0: 早くから作業してるとすればちょうど休憩の頃かもしんないぞ。そろそろ行ってみるとするかな。えっちらおっちら、いやー歩いてくると大変だ、なかなかしんどいぞ、あと少しだ。
1: こわなんかよっちゃよっちゃと歩いてくる人いるぞ。あれは社長かな。社長何してますか。
0: いやー専務今行くから。
1: 今日はわざわざ歩いてきたんだべが。まさか歩いてきたので疲れながら休まへでって休んで帰る気だべがな。ま、どっちにしろやる気なさそうな感じだな。
0: いやー疲れた疲れた。いや今日はさ歩いてきたので疲れたから休ませて。
1: やっぱりその通り、思った通りだ。どうぞゆっくり休んでください。
0: え本当にゆっくり休んでもいいの。
1: どうせ今日はやる気ねんだすべから諦めで次回来た時に働いてもらうことにしますよ。しっかり時間を仕事残しておくすけよ。ところで今日は何年の曲かけるか覚えてますか。
0: いや覚えてますよ。うちの子供の生まれた1982年の歌。じゃあ早速いきますよ。岩崎宏美でマドンナたちのララバイ。

0: いや、この歌聞くとさ、
1: はい、
0: テレビのドラマのあの主題歌なんで、その情景が出てくる、情景っていうかね、
1: 見てたんですか。
0: 見てたね、その頃、その頃、その後だったかな、サスペンス。
1: 私見てなかった。
0: あ、そうなのか、
1: はい、
0: あ、忙しい頃だもんな、まだ子育て前から。そうだな、
1: いや、
0: そうだな、
1: この年の5月に結婚して、
0: 結婚されたわけでございましたね。そうだ、
1: その通りでございますのよ。
0: そうだ、
1: 私は新婚ほやほやで、
0: 私はその1年前でございましたですからね。そっかそっか、
1: じゃあその1年前にやってたってことですよね。
0: そうだったか、曲だけ早かったのか、ちょっと今そこ、まあ3歩歩いちゃったから分からなくなりましたけど、
1: はい、
0: はいはい、
1: 熱々の時にやってるんだすな。
0: そうだね、
1: うん、ドラマ、
0: はい
1: はい、それでは私はあのモンタモンタブラモンタ&ブラザーズ、うん、でデザイア、
0: はい。

0: いやあのデザイアって言ったじゃん。
1: はい。
0: デザイアって言ったから、
1: うん、
0: 中森明菜のデザイアかなと思ったら、
1: いやいやいや、
0: ね、やっぱり違うんだもんね。うん、だから同じ題名の歌ってさ、
1: うん、
0: 結構やっぱりあるんだよね。
1: あるでしょうね。
0: ね、あんまり調べてないけどさ、うん、
1: 桜とか雪とかいっぱい出てくるんだよね。
0: そういうことよね。
1: うん、ただ前にも話。

0: したんですけど、うん、中森明菜のデザイアは情熱だすべ。
1: 情熱。
0: はい。モンタの
1: デザイアは。
0: デザイアは何でしょう。
1: わからん。
0: 欲望。
1: ああ。欲望と情熱か。
0: 全然違うと感じします。
1: ああ。
0: 欲望があるから情熱持つのか。
1: 情熱があるから欲望を持つのか。
0: わかりません。
1: ああ、そっかそっか、はい。面白いもんだね。私行きますかね、次は。
0: はい。
1: はい。木杉隆夫と薬師丸ひろ子で、夢の途中。

0: いやこれはほらね、本当はね来すぎた顔が一人で歌ってるやつが多分ね、うん、耳に残ってると思うん
1: ですね。そっちの方がいいね。
0: たまにこういう二人で歌ってるのも聞いてみるのはいいんじゃないかい。うん、でもやっぱり耳は、でもセム耳いいね、やっぱりね、一人で歌ってるのと声が違うとかさ、
1: あ
0: よくわかるな。
1: メモはどももいいっすよ。
0: 失礼いたしました。そこまでは考えつきませんでございました。
1: 冗談ですよ。
0: そっか、俺は逆だもん。みんなダメじゃん。
1: その回顔悪いからね。
0: あ、そっちか。
1: 心も悪いし。
0: あら、そっちなの。やれって。じゃあどうぞどうぞ。
1: はい、次は私出すかな。じゃあ私はじゃあ井上陽水でリバーサイドホテルですな。

0: いやー、井上陽水。
1: お
0: ね。
1: はい。
0: いいね。
1: おリバーサイドね。
0: うん。
1: 川沿いね。
0: 川沿い、リバーサイドは川沿いだって言ってるよ、
1: ね。まあまあまあ。
0: ね。本当に。
1: あのすよ、
0: うん、
1: この年はあの、東北新幹線で来たんですよ。開通したんですよ。
0: あ、そうだった
1: 大宮盛岡。
0: あー、そうだ。
1: うん。
0: だいたい、あの、私ら東京から帰ってくるときはそれまでは特急か急行だったもんね、うん、普通に東北本線
1: 盛岡さ、
0: はい、
1: 盛岡から新幹線さ乗って大宮さ行って、
0: うん、
1: 川沿いリバーサイドで泊まると。
0: えそうだったの。
1: いやそういう感じかなって。
0: あそっち俺本当に今
1: リバーサイド
0: そうだったんだって。
1: いや500円硬貨発行制だね。もうこうだ
0: 年だったの。
1: うん
0: すげえ。
1: だからそのホテルで500円公開入れでビール買って飲むと。
0: そこまで考えてた。すごいな。
1: そこまで考えてリバーサイドホテルだと思う。
0: ああ、そういうことか。いやー初めて知った。
1: だってすよ。
0: うん、
1: この年あの日航機が羽田沖さ墜落したんですね。機長もやめてください。
0: やめてくださいか。
1: だから新幹線かな。
0: ああそれはな覚えてるな。
1: はい、
0: はい、じゃあ私
1: どうぞ、うん、
0: では私は大橋純子でシルエットロマンス。

0: やー専務、今日はゆっくり休ませていただき誠にありがとうございました。
1: 次回は容赦なく手伝っていただきますので、服装心構えしっかりしておいてください。
0: はい、了解しました。次回はほら歩きじゃなく車で伺いますね。
1: へいへい。
0: じゃあ恒例のくじ引きを。
1: はい、どうぞ。
0: 今回は私ですよね。
1: 出す。
0: では引きますよ。これさ、わお、2006年だって。
1: 2006年、
0: ずいぶん最近だな。あ、いや曲わかるかな。
1: ね、
0: 2006年といえば、
1: 2006年といえば、さて何がありましたかな社長。
0: いやいやいや、突然言われましても、いや、
1: では社長、次来るまでにちゃんと調べてきてくださいよ。
0: いや、それまでそれを覚えてるかな。
1: いつものことながら

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。
1: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

アニソン店長第659回。この時間はアニメやゲーム、声優の楽曲を幅広くお届けする30分。カズノの萌えみのりが声優千原みのりさんとなんやかやで絡んだ結果生まれた番組です。アニメ、ゲーム、声優などなどその界隈の楽曲を一緒に楽しんでいきましょう。それでは早速行ってみたいと思います。今回の1曲目はこちら、2008年のテレビアニメガレーゼロのオープニングテーマ曲です。千原みのりさんでパラダイスロスト。

0: お送りしたのは千原みのりさんでパラダイスロスト、テレビアニメガレーゼロのオープニングテーマ曲でした。
1: アニソン店長はカズノの萌えみのりの安保金太郎商店の提供でお送りします。カズノの風は優しくてほんわかしてるよ。そんなところでカズノの萌えみのりは育ちました。いつもの料理の美味しさを一層引き立ててくれるカズノの萌えみのり、ぜひこのお米のファンになってください。カズノの萌えみのり、絶対に美味しいから食べてよね。安保金太郎商店。アニソン店長？

0: 改めましてアニソン店長の安保です。
1: どうも店員の山崎です。
0: ですね、パラダイスロストをお届けしましたけれども、はい、石原みのりさんがアニメのオープニングテーマ曲を担当したのはこのパラダイスロストが初めてだったそうですね。それまでもアニメ関連の楽曲っていうのは携わっていたんですけれども、オープニングテーマ曲を担当するのは初めてだったと。オープニングテーマ曲ってやっぱりこう作品の内容に寄り添った内容で、盛り上げる、ね、オープニングつかみをこう取るっていうか大事な楽曲ですよね。
1: そうですよね、オープニングったらね、
0: ただエンディングはエンディングでね、余韻を持たせるとか、次回もまた楽しみだなみたいなこの部分で、大事なんですけれども、で千原さんはその後ですね、アニメのオープニングテーマ曲としては境界線上のホライゾンでしょ、水星のガルガンティア、教会の彼方、信長ザ・フール、レールウォーズと名作のオープニングテーマ曲を担当されることになりますね。はい、そんなところなんですけれども、今回リクエストをいただいているのでご紹介したいと思います。
1: はい、埼玉県のレディオンネームゆみちゃんまんさんからいただきました。皆さんこんばんは、千原みのりさんと南條佳乃さんのオーケストラコンサート、空と星のオーケストラに行ってきました。野外のコンサートということで晴れすぎて炎天下の昼公演とか、星空にはまだ明るい時間の夜公演とか、思い通りにはいかないこともいろいろありつつ、お二人のおかしな話を挟みながら、それぞれのターンでお互い個性のある歌声とオーケストラとの調和、そして二人のコラボレーションと素晴らしい公演になっていました。なんかこれで終わるには惜しい。今後もお二人のコラボがいろいろあったらいいなという気持ちです。そのいくつか披露されたコラボの中でお互いで一緒に歌ってほしいと選曲したという千原みのりさんのパラダイスロストと南條佳乃さんの黄昏のスターライトをリクエストします。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 行かれてきたんですね。野外のコンサートってやっぱりいろいろと大変だろうし、トラブルも起きがちだったりですね、天候に左右されたりとかっていうのはあるんですけど、まあでも晴れててよかったですね。
1: ですね、
0: それ一番ですよね。雨降ってたらな、大変だもんね。いやいやいや、よかったと思います。私もなぜかチラシだけは持ってるんですけど、はい、ごめんなさい、私は行けませんでしたけども、京都で公演が行われたんですね。空と星のオーケストラ、またあるといいですね。南條佳乃さんとっていう このコラボレーションもね、なかなかこう珍しいなというか、いや面白いですよね。はい、ということでですね、リクエストにお答えした形で1曲目はパラダイスロストだったんですけれども、次もですね、南條佳乃さんの、リクエストにお答えして、楽曲をおかけしたいと思います。こちらです。2015年のテレビアニメグリザイアの楽園、カプリスの眉編のエンディングテーマ曲になります。南條佳乃さんで黄昏のスターライト。

お送りしたのは南條芳乃さんで黄昏のスターライト、テレビアニメグリザイアの楽園カプリスの繭編のエンディングテーマ曲でした。

0: はい、ということで千原さんと南條佳乃さんのね、あの楽曲をお届けしたわけなんですけれども、南條佳乃さんのあの黄昏のスターライト、これはですね、まあグリザイアの楽園の主題歌なんですけれども、はい、2015年4月から放送されたアニメでした。南條佳乃さんがソロ歌手として活動を本格化させたのが2014年からなんで、うん、割と初期の楽曲になるかなというふうには思うんですけれども、その前からね、フリップサイドのボーカルとして2010年からずっと活躍されておりますので、はい、まあまあまあまあね、で南條佳乃さんといえばですよ、ライブ活動も精力的に行われているんですけれども、はい、私が特徴的だなっていうふうに思ったのがですね、一つありまして、南條佳乃のアコースティックライブツアー、私から会いに行きますっていうのをやってるんですよ。あのコンサートツアーをね、
1: はい、
0: で過去2回やられてまして、この、私から会いに行きますっていうやつ、
1: はい、
0: これはですね、これまであのライブに会いに来てくれたファンに自分から会いに行きたいっていうコンセプトのもとですね、まあ、何年かかけて47都道府県を巡るアコースティックライブツアーっていうらしいんですよ。これ面白くないですか。絶対あの全国回るっていうこのね、誓いを立てているわけですよね。
1: そうですよね、全国ですもんね。
0: そうそう、あの似たようなことをね、他のあのアーティストさんもやってたりするんですけれども、
1: はい、うん、
0: これ嬉しいですよね。
1: そうですね、
0: 自分のすぐ近くに来てくれてやるっていうのはさ、
1: はい、
0: でちなみに秋田はまだ来てないんですよ。過去2回の公演というかツアーでですね、はい、東北だと青森と山形は、開催しておるんですけれども、まだ秋田はね、来ていらっしゃらないということで、
1: これからっていうこと、
0: ね、これからですよ、だからチャンスがあるということだ
1: ですよね。
0: こういう宣言してね、あのいつか行きますよっていうのは嬉

0: しいことですよね。
1: はい、
0: はい、待っていたいと思いますけれどもね、うん、でせっかくなのでご紹介したあの南條佳乃さんの楽曲とタイアップ作品が2015年ということで同じ年のアニメ主題から一曲次はお届けしたいと思います。2015年のテレビアニメ縦横無尽のファフニールのオープニングテーマ曲をお届けします。トラストリックでフライングファフニール。

0: 送りしたのはトラストリックでフライングファフニール、テレビアニメ縦横無尽のファフニールのオープニングテーマ曲でした。で、トラストリックさんね、
1: はい、
0: ボーカルの神田沙也加さんとギタリストのビリーさんによる音楽ユニットということですね。実質的なあの活動期間っていうのは2014年から16年にかけてと、あの決して長くはなかったんですけれども、私的にはかなりのインパクトがあったと思うんですよね。で、この縦横無尽のファフニールっていう作品にはですね、トラストリックの二人も声優としてゲスト出演をされてまして、はい。ただ、神田沙也加さんは声優としてもですね、結構いろんな

0: ているみたいでしたよ。まあ例えば一番有名なところだと、アナと雪の女王のアナ役とかですね。
1: でしたね。
0: はい。さっきの楽曲もですね、作詞作曲神田沙也加さんということで、ご自身での作詞作曲だったんですよね。
1: だったんですね。
0: はいはいはいはい。音楽はね、いつまでも残りますから、いいものは残るんだ。はい。といったところで、アニソン店長ではあなたからのリクエストメッセージをお待ちしております。メールの宛先はアニソン .kkfm@gmail.com です。番組の X アカウント、公式ブログの方もぜひ見てみてください。この番組はカズノの萌実のアンボ金太郎商店の提供でお送りしました。で、今回最後はこちらの曲をお届けしたいと思います。2008年ですね、ガレーゼロと同じクールで放送されたこちらの作品、テレビアニメ Tales of the Abyss のエンディングテーマ曲をお届けします。榎本くるみさんで冒険彗星。

0: 皆さん達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1、第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
1: まんまもりもり。
2: 今週のメッセージテーマはお出かけのお供。お出かけが気持ちいい季節になってきましたね。そのお出かけの時何を持っていきますか？携帯、コスメ、アメッコ、エコバッグ。皆さんのお出かけのお供を教えてください。
3: JOZZ2BHFM FM カズノ

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーを探ったり、活動の気になる場所や話題などをザックバラにゆるくお届けする番組です。
1: はい、
0: はい、ということでね、5月もねもう後半ですかということで、
1: うっそ
0: だんだんねアイスクリームが食べたくなってくる時期ということなんですけども、まあ冬場でもね食べてますけどね。
1: 冬のアイスも美味しいもんですよね、はい、
0: クリーム系をよく食べますね。
1: ですか？
0: 本当にバニラの普通のシンプルな、
1: うん、
0: シンプルなアイスクリームをかっくらってますよ。1日2個食べてたらなんかね胃がおかしくなっちゃって、ピタッとやめたら胃が戻った。
1: ちょっと極端な、ね、食生活というか、まあ、偏食っていうんですか、
0: これはね何ですかね、ハマってしまうとね抜け出せないっていうことなんですけどね。
1: ハマるというかなんだろうな、
0: ね、でもねいろんなね商品、新商品とかね、
1: はい、
0: 出てるのをね試してみたいんですけどもね、いつもなんかやっぱりこれって同じのってなっちゃうんですけども、
1: 私は様子を見て、
0: よく
1: 様
0: 子、
1: はい、みんながなんかそのハマってる様子を見て、はい、落ち着いた頃に食べるなり、
0: う
1: ん、遊ぶなりする感じかな。
0: あ、ありますよね。
1: あの行列並びたくないんで、
0: 行列が落ち着いてからっていうことで、
1: 落ち着いてから
0: 時間を

0: 出してからじゃなくて落ち着いてから。
1: ああそうとも言う。
0: ああでも並んでるお店とかってね、もう
1: 流行りは過ぎてから。
0: そうですね、はい、30分ぐらい前からね並んでね。
1: まあまあまあね、あの人気店は
0: 人気店ね。
1: いや関東の方
0: 見てれば
1: だと、はい、並んで当たり前ですもんね。
0: ああそうなんですね。
1: 人気店、有名店、
0: あ
1: 流行りのもの、
0: うーん
1: ね。
0: 今何ですか、食券とかですか。食券で買ったりするんですか。
1: 何ですか
0: 食券で買ったりするんですか。
1: え何をですか。
0: あの食べ物を。
1: 食べ物を、
0: はい、
1: ああ飲食店とかね。
0: 飲食店とか
1: そういうのは多い
0: 多いんですか。なんか注文で頼むとなんか難しい頼み方のラーメンとかってあるって聞いたんですけど、うん、
1: ああ
0: 全部をこう、オーダー的な感じの
1: 味濃いめ。
0: あそう、ね、
1: 油多め、
0: はい、
1: あと何ですかね。ねなんか麺固めとか。
0: 麺固め、うん、キャベツ野菜
1: それ紙に書くっていう手もなんかやってるところもある
0: んですよね。ああ、そうなんですね。
1: あとタッチパネル、
0: そうなんですね、うん、あれ覚えるのもすごいなと思うし
1: 覚え、まあ俺全部普通って言いますけどね。
0: 私あのよく出るやつでお願いしますって言います
1: けど、あおすすめでって言えばいいん
0: だ。すすはい言ってしまいますけど、
1: ね、全部おすすめですけどって言われたらどうしよう。
0: そうですよね、いつものって言ってね覚えられてないので、ね、それちょっと寂しいですから。それはねちゃんと向こうの店員さんのことも思って、
1: ね、そうですね、
0: はい、ちゃんとメニューを言ってください、はい、
1: 言いましょう、
0: はい、ということでそろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょう。エアフィート KJ でライトライオット。

0: ことんサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみて活動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: 雑学なんですけども、これはどうでしょうか。
1: はい、
0: にゃーと言いながら前屈すると体がさらに柔らかくなるっていう、
1: ね、何もう一回
0: にゃーにゃーと猫さんみたいにね、うん、にゃーと言いながら前屈すると体がさらに柔らかくなるって。
1: にゃーだじゃなきゃダメなんですか。
0: にゃーが一番あれなんじゃないですか。
1: あほ
0: それどの動物です
1: か。わかんないわかんない。
0: にゃーにゃー。にゃー。わかる気がしますよね。さあ、押し出す感じで、にゃ行を言えばいいんですかね。ないですね。
1: にゅーん。
0: にゃーにゅ、ひゃー、ひゃ
1: ー。いいよ。
0: でもね、なんか柔らかくなるらしいですよ。
1: はい、
0: そういうことなんです。にゃー、私はね、地面に届きませんからね、昔から。小学校の頃から前屈、あとこう普通に何ですか、足伸ばして普通にこうやるのも、
1: ああ前にこう
0: 前にこう
1: 折れようとするのも、
0: そうお腹つが引っかかって、
1: 腹が引っかかる、
0: 腹が引っかかる、
1: そんなにそんな体型には見えないけど
0: そうですか、でも全然曲がらないんですよね、足も広げられないし、巣ですかやっぱり。
1: お酢を体を柔らかくするっていうこと、
0: はい、
1: 酢だけではないと思うけどね
0: 何ですかね、毎日の
1: ストレッチ、そうそう、
0: あ
1: 毎日やってれば
0: 分かりましたよ、
1: うん、
0: じゃあ肩甲骨回して
1: タケノコのね、はい、成長と一緒にタケノコを飛び越える、
0: おお
1: 修行を毎日やってると成長早いから、
0: はい、あそうか、
1: どんどんどんどんこう自分のジャンプ力がアップするんだよっていう修行方法が忍者の世界にあったらしい。
0: へえー、いやすごいですね、うんうん、そうなればすごいですね、
1: うんうん、まあそううまくはいかないんだけどね多分
0: 竹の成長と人間の
1: もう 5m になったらもう絶対無理だから
0: そうですね、棒使わないとね竹のね
1: そこで竹を使って
0: 竹を、はい、飛び越えるっていうね、
1: はい
0: 他にはですね、あこれどうでしょう、人が衣服を着るようになったのはいつからですかって、何年前ですかって
1: アダムとイブが、
0: はい、アダムとイブ
1: 禁断の果実を、
0: はいはい、
1: 違くて
0: あれ何年前ですか、
1: 何年って書いてないからな、
0: ですね、なんか7年で
1: 何
0: 7万年前らしいですね7万年前らしいですね
1: 7万年が言えない、
0: 7万年前から日本人が人間がいたっていうことで、ね、
1: 7万年前からいたっすね、
0: いました、
1: はい、
0: その前それそっから着るようになったっていう、急に
1: あやべ
0: 急にボタンを取り始めた、
1: 俺裸じゃんっつって、
0: そうそうベルトって言ってね
1: ベルトから始まったのさ、落ちれば大変だもんね、
0: じゃあそうですよね、
1: 紐は
0: まだ着てないのにまだ履いてないのにって、
1: ね、ベルトから入ったのかそっか
0: ねえ、それがいろんなね、面白いですよね、国によっていろんな服の形もあるし、
1: うん、
0: 日本で言えば
1: それはそうね、
0: 袴的なものでね、
1: まあ合わせる感じのやつですよね、
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: ヨーロッパで言えば首のところがふわふわがめちゃくちゃついてるとか、
1: 気候に合わせてっていうことなんじゃないですかね、
0: あそういうことですか、
1: ね、
0: あそうですよね、うん、
1: 多分ね、
0: あと脱ぎやすい脱ぎにくいとかね、
1: うん、
0: 脱ぎにくいのは着ないか、
1: 何用 の、 あの服なのかっていうのもまた違うんじゃないですか、
0: あそうですよね、
1: 動き回るよよ、はい、やつだったらなんかすぐ脱げちゃうとまずいし、
0: T シャツ、ね
1: はい、ね、T シャツ
0: T シャツとすごい短いね、
1: うん、短パンで、
0: 短パンでね、
1: はい、
0: それじゃあいいんでしょうけども、寒いですしね冬ね、
1: 当時からトレパンあったわけでもねしな、
0: ないですよ

0: ないですからね。
1: 何本線入ってるとかってね、多分ないと思います
0: ね。LINE はまだ入ってねえな。
1: そうですよね。はい、そうやって人間は7万年前に服を着ましたらしい。ああ、ということで以上、とことんサブカンのコーナーでした。では次の曲に行きます。ルナシーでウィッシュ。

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式で知っていこうとするコーナーです。
1: はい、
0: 続いておりますよ、ご飯のお供のランキングということで、今回もインターネットさんのお借りしてるわけなんですけども、はい、54位からでした、揚げ出し豆腐っていうことで、今宵は揚げ出し豆腐ね、言いますからね。
1: 言わねえよ。
0: え、テレビドラマジンの中で、
1: あ、そうっすか、
0: 主人公の大沢たかおさんが
1: ちょっとピンポイント、
0: 今宵は揚げ出し豆腐、
1: はい、いや
0: その揚げ出し豆腐なんですけど、私も好きですよ、この揚げ出し豆腐。
1: 私も好きですよ。
0: はい、なかなか作りたてっていうか、そのね、江戸時代からあったんですね、まあ、ドラマでは江戸時代だったんですけども、
1: あ、その大沢たかおさんが演じられた
0: すごいですよね。今の食べてる食べ物って江戸時代とか、そのもっと前から受け継がれてるもの、まあ、
1: 寿司だってそうだしね、
0: うん、おにぎりぐらいあったらしいじゃないですか。
1: にぎああ大きさがね、
0: 大きさ、
1: はいはいはい、庶民の食べ物っていう感じだったみたいですね。
0: なんか知らないけどね、うん、朝早く仕入れて悪くなるからね、大至急やって、夜とかに売り出して、
1: あの酢飯っていうのもそういう、はい、なんか技があるんでしょうね、あの悪くならない
0: ってい
1: う、
0: なんか赤い酢っていうか、なんか
1: 昔の酢は赤かったっていう。
0: あ、そうなんですね、うん、そうですね、
1: そうなんです
0: そうそうそうそうらしくてね、だからあの持つようにしないといけないっていう、ね、それでだんだんね発達していって今の形になってね、
1: 発達というかね、ご飯の量がどんどん少なくなって、
0: 少なくなって
1: 魚メインになってったって。
0: ああ、そうですよね、ネタが多い方が、あ、ちょうどバランスだと思うんですけどね、ネタも大きかったんですかね。
1: いやいや、ネタは、いや、やっぱりご飯の量が、はい、
0: ご飯の量
1: 多かった。
0: マグロとか食べてもそうですよね、ご飯とちょうどいい、
1: 今なんかあの、はい、垂れ下がったようなネタあるじゃないですか、 あれはあれで食い応えあるんだけど、
0: はいはいはい
1: はい、いや、やっぱ食べにくいなっていうのも一つあったり、なんか
0: 穴子とかはね、あ、なんか長いイメージありますよね、
1: デロンって
0: なってますね、デロンってね、いや、あれもね、いろんな開発されて美味しいなって。
1: 揚げ出し豆腐は好きです、は
0: い、揚げ出し豆腐ね、ひき肉とか乗ってるお惣菜とかもありまして、
1: あんかけみたいな感じ。
0: あ、それそれそれ、ご飯のね、
1: あれいいよね、
0: お供になってて、いつも食べております。
1: はいはい。
0: 今宵は揚げ出し豆腐。はい、ということで以上、ほのぼのランキングのコーナーでした。本日のダボンのコーナー。このコーナーはカラオケ店で見かけるあのアツイとボンパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、どうぞ。
0: パラボン、ポッ、ほい、火のつくアーティストさんですね。このページは氷室京介さん、
1: ほら、
0: お、BB クイーンズさんとか、
1: 行きますか、
0: え、
1: 踊るポンポコリンでも行きますか、
0: 踊るポンポコリンですか、うん、何でもかんでもですか、
1: はいはい、
0: 他にもね、夢いっぱい、
1: あ、
0: 銀ギラパラダイスとかね、
1: はい、
0: 有名な曲ね、なかなかありますよね。
1: ありますよね。
0: そうそうそう。
1: いや、一世を風靡しましたよね。
0: いいですよね。
1: うん、
0: そんな中、BB さんいらっしゃいますね。
1: え、誰？
0: ドラマの主題歌、女性のアーティストでですね。はい。松雪泰子さんとか、小坂直樹さんとかが出てたドラマで、ありました。その主題歌です。行きたいなと思います。はい、それでは参ります。BB でドーム、風に向かって。

0: はい、エンディングの時間になってまいりましたってことで、
1: はい、
0: さっきのご飯のお供ランキングでね、揚げ出し豆腐って言ったんですけど、大豆ってすごい他にもね使われてて、1位なんて納豆ですしね、
1: はいはいはい、
0: 醤油とかというのもね大豆から作られて
1: る、醤油、味噌ね、
0: あ、味噌とかね、うん、そう、そういういろいろね、それが元に、11位なんて麻婆

0: も豆腐ですしね、うんうん、ご飯と大豆って、
1: いや日本の和食はほとんどあの米と、
0: はい、米
1: 大豆でできてるような気がしますよ。あ、まあ、もちろん麦もあるけど、
0: あ、うんうん、そうか、そうですよね。あとお野菜と肉があれば
1: そうだね。

0: 肉ややで作ってましたから昔は。
1: そうなんですね、うん、はい、あ、じゃあ密接な関係があるってことですね、はい、ためになりましたってことで、今回もためになった人にはためになる、ならなかった方に歩み寄っていきたい、そんな番組ザックバランはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に会いましょう。さよなら。
2: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで、通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
3: あなたが思うカズノの魅力は。
4: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
5: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃や数の竜、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
6: 数のの魅力を発信します。数のきりたんぽ FM。

0: 島精工は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の斉藤です。私は製造部3班に所属しています。3班は研磨をしています。私は主に円筒検索板、平面検索板を担当しています。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山精工。
3: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
4: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。

0: 私たちのふるさと鹿角は伝説の里とも呼ばれていて、350話以上もの昔話が残っています。しかし時代の流れの中で昔話を聞く機会や話せる人も減り、物語も数の特有の語り口も消え去ろうとしています。昔話や数の弁は私たち数のの大切な文化です。その大切な文化を掘り起こし、幅広く伝え、音源として残すことがこの番組のチャレンジです。
1: 皆さん、カズノの昔っ子のお時間ですよ。田植えの季節になり、農家の方は大忙しですね。今年もきっとカズノのお米の美味しいご飯がいただけるように期待しましょうね。そんな中、私はトラクターで公道を初めて走り、ちょっとビビりながら走っためぐみと、
2: はい、私は昨日おととい田植え終わりました。
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。まずはほっとしてるミッチーと
3: はい、いやー、皆さんお忙しいところ大変ですね。私だけなんかすんごい楽してるような感じで申し訳ない気分の格でございます。
1: はい、そんな MMK の3人が四季彩り秋田尽くしのゆぜホテルの提供でお送りいたします。
2: おお、トラクターで行動、
1: うんうんうん、初めて。でも坂は怖くて、ちょっとあのなるべく平らなところを走りましたけど、少し遠回りしながら、
2: 私昔ね、うん、あの家の田んぼを買う前に、
1: はいはい、
2: ケマナイまで、
1: うんうん、
2: アルポストラですよ、
1: ト
2: ラクターで行ったことあるんです、通ってたの。
1: いいえ、なんで通うんですか。そっちに、
2: そっちにあの、うん、妻の実家の田んぼがあった。あ、

0: そこまで言うのに、
1: うんうんうん、
0: 今のトラクターは比較的速いですけど、昔のトラクター遅いでしょ。
2: いやいやいや、スピード同じ。
0: 同じ、
2: うん、15キロまでしか出せない
1: 昔ですよね、うん、私も今日10キロでずっと走りました。
0: そうだ、ね、15キロまでしか出ない出ないんじゃなくて、出しちゃいけないの。
2: 出ない
1: よ、多分出ないと思います。
2: フルパワーにしても、
1: アクセル、うんうん、踏んでも うーんってただ言ってるだけのような気がする。
0: 時々でもとんでもない速く走ってるのいません、国道で。
1: タイヤが大きいから大きい大きい大きバリトラクターの馬力によるんじゃないですか。もしかしたらタイヤ大きいやつだとちょっと速く感じるかもしれない。どうなんでしょう、
2: 改造してるんですかターボチャージャーつけて。
1: うん、そうか。
0: でも教習所で習わなかったよな。
2: いや、習ってるよ。
0: え、大型、あれは
3: 聖徳、
0: 聖徳、うん、緑ナンバー、
3: うん、
0: は何キロまでしか出せないとかってあるのかな、
3: うん、あるのになるの
0: とか。
3: いや15キロだったよね、
0: 習った記憶がない、
1: わかんないですけど、でもなんか全然出なかったアクセル踏んでも、
0: うん、まあうるさいだけですよね。
1: そうです、
3: うん、でも昔に油減らすだけ、
1: ね、そう
0: 坂道ね、気をつけてくださいね、本当にバランスね、本当に、
1: うん、
3: 怖いよね。
1: です
0: 前が異様に軽かったりして、ふいって持ち上がったりするからね。
2: え、賀来さんもやってことあるんですか。
0: え、
2: いや、トラクター。
0: そう、あの、私、あの、2年くらいは自分で米作ってた時があったので。
1: 初耳。
0: で、ほら、田んぼの黒越えたりする時に、バランス悪くて。
3: あれは怖い、あれは怖い。
0: いや。だから、あの、一人じゃ絶対やらないでねって、国に刺されて、何があってもすぐ見つけてもらえるように。
1: 確かに。
0: いやいやいやいや、ということで、
2: はいはいはい、
0: 始めましょう。今週はミッチーさんからでいいですか。
2: はい、
3: はい、私この間おさいざわで祭典やったじゃないですか、
0: うんうん、
3: あれにちなんでと思って、カズノの昔子から火の鳥ですね、はい、あ、カズノの昔子というこれ斉藤龍介検索の火の鳥でいきたいと思います。
1: はい、
4: 火の鳥。昔々あったど、南部の国、カズノの氷、おさりざわってへるとこさ。12になる、あさってへる、おなごわらしくいだど。ある番下のことだ。朝、三つなる、妹の袖抱いて、しょんべんさひいてらんば。山のてっぺんが、パッとは落ちろく燃え上がって、たまげるだけいっぺん星っこおっぱっこ引いて落ちて、大森山のてっぺんから七色の火の玉吹き上がって飛んでったけど、おうどう底辺だ、火の鳥飛んだって、朝おどおどごこしたんば。今年も飛んだか。三年続けて怪我しか。で、おど、ごしゃいだと。火の鳥飛ぶ年は必ず怪我しなってあったもんだと。おど、火の鳥飛んだら必ず怪我しなるのが、って朝聞いたば。んだ。火の鳥の感心で稲焼けるす。七色の光を受けた葉っぱはそんだだね。おらがら百姓は何食ったらいいのや。で、おど、まだこしゃいだと。食うもの根でなって、爪から血出してわらびの根っこを掘って食ったりしてた。そのへずねさを持って、朝、おどさ、なしてみんな、火の鳥やつけにがねえんだって聞いたと。したっきゃ、とんでもねえ。火の鳥近くで見るごったんば、めえやがいる。羽さ触れば焼け死んでしまう。やっつけるなんてとんでもねえごった。で、

0: 度は村のみんなさ火の鳥出たのスカヘネ始まっていったけど、朝袖どこにがへながら考えたと、火の鳥は退治さねばなんね、お堂たちみてにたんだたんだ引っこったいで拝んでばりだって怪我地になってしまったんでねえか、死んでもいい、おらがやっつけてやる、そう決めて朝母親の形見のあげえ三五玉ついたかんざしたなって大森山の山道ぐんぐど登っていったと、大森山のてっぺんさついたとき夜明けたとしたっけ、こーって減る鳴き声聞けで、後ろの大岩割れで七色に輝く大きた火の鳥のっこりと出てきたと、火の鳥ゴーって鳴いてくず橋から朝目がぎでゴーって火吹いたと、朝岩陰さ走り込んで母親の形見のかんざし逆手にギュッと握ったと、火の鳥火吐きながら朝さ迫ってきたんだもん、朝にひらりひらりってその火川祭でおごった火の鳥空さ舞い上がって朝めがけて一直線に落ちてきたと、朝今だってかんざし突き上げたばジェーってヘルスさまじい悲鳴聞けたと、たごいでる朝どこを見つけたのは村のおどごんどであったと、朝は火の鳥山シェルって山さん登ったんだべ、朝の決心に比べて、おらがだはなんたら、いるじなしだったべ。朝どこしなしじゃなんねえ。で、みんな、かまだの、くわんだのたなって、山、登ってきたのだと。無事な朝の姿見て、みんなかだって大喜びしたし、おどど朝は、手取り合って泣いて喜んだと、それから河原さ降りてみたば大岩さだって砕けで死んでる火の鳥の腹から死んだの陣が溢れ出ててっぺん湧いて飛んでしまった岩の間っこから銅の鉱脈が麦で出るのめっけだと、秋田のおさり沢鉱山の始まりの話し込んだドッと晴れ、
1: 斉藤龍介原作で火の鳥でした、うん、ね、はい、なんだっけ、光る会長は、
2: うんうんうんうん、
1: ちょっと違うんですけども、うん、
3: でも物語としてはこちらの方が、ね、なんかね、
2: うん、有名だすね、
1: うん、なんかよくやってくれたヒサみたいな、ヒサじゃねえやな、
2: うん、消えちゃった、
1: ついカズの手はヒサなんですけど、
3: なんかね、あの石の強い女の子でしょ、
1: そうそうそう、
3: 他の物語だもやっぱり石が強いんだよね、うん、優しいんだけどこう、
1: うん、リュウスケ三角のみんなそうだよね、
2: うん、
1: 花咲山もそうだし、う
3: ん、もっと有名になってもいいのかな、
1: だから私もそう思うんだけど、
3: うん、ね、うん、もうちょっと数の手が

0: あのオサリザードがその辺でこう
1: ガンガンね、せっかく出てきてるんだからね、カズノの氷、オサリザードなんてさ、
2: うん、ちょっと夢になってもいい、私は思います、
0: 思いますはい、カズノなんだから。じゃあそういうことでめぐみさんのギゼホテルのコーナーです。
3: はい、ギゼホテルの PR コーナーです。四季彩り秋田尽くしギゼホテルでございます。ユゼ渓谷を取り囲む山々も緑が鮮やかになってまいりました。初夏のユゼでゆったりとお湯に浸かり、秋田の旬を味わう贅沢な時間をお過ごしになりませんか。ご案内しておりますように、ユゼホテルではこの春本館3階に新緑の山々を望む源泉露天風呂付きセミスイートのお部屋が新たに2部屋オープンしました。洋室のベッドのお部屋となっており、露天風呂付きのお部屋は本館山側のセミスイート。なんといっても開放感のある露天風呂を、朝は柔らかな光の中で、夜は静かな空気に包まれながら、時間を気にせずお楽しみいただけます。こちらは女性スタッフおすすめのお部屋となっております。そして半露天風呂付きの山側スイート。外の空気を感じながらも天候を気にせず温泉を楽しめます。夜は目の前のお庭がライトアップされ、より一層雰囲気のある空間となります。こちらはゆったりとした洋室でくつろぎやすさと機能性を兼ね備えた男性スタッフおすすめのお部屋です。そして秋田の旅がお得になる秋田県特旅キャンペーンがスタートしました。最大1万2000円割引で温泉旅をお得に楽しめます。クーポンの配布期間は7月30日まで、ご利用は5月15日から7月30日までとなっております。同館対象の宿泊予約サイト、じゃらんネット、楽天トラベル、アゴダでクーポンをゲット。キャンペーンの対象となるプランを選び、クーポン適用で割引後の料金で予約完了です。この機会にお得に温泉旅を楽しんでくださいね。皆様のご来館をお待ちしております。四季彩り秋田尽くしユゼホテルでした、ということですよ。
0: いいですね、
1: クーポンね、1万2000円、それ使える部屋と使えない部屋とあるのかね。
3: あるじゃないですかね。
0: ホテルが指定するんでしょ、
3: 多分
0: このプランだとって
3: ですね、そうそう、この金額のだとこの割引額みたいなのが多分あるんだと思います。
1: よーし、セミスイート行ってみてーな
3: うん、
1: なんぼだろうな、3万円ぐらいかな。
3: だから確か3万円以上かなんかで1万2000円とかだったような、ちょっと不確かですが、次回までにちゃんと調べておきます。
1: いいね、食べ上がりに、
3: ああですね、いいですね。
0: そうそうそう、それがいいです。
1: はい、そうも喋りはねべしな。
0: じゃあ後半いきますよ。
3: はい、
0: 後半私いきますね。その田植えのシーズンで、今の山の富士、里の富士もあるんですけど、はいはいはい、山富士すごい綺麗な時期なので、この物語を選びました。カズノの伝説、ひそこ玉物語、聞いてください。
1: はい。ひそこ玉物語。ずっと昔の話子だどもしゃ、なずいのうぐ、こわりしゃわってるどこさ、長者様がいであったど。こわりさはずーどが、なずいの村っ子柄だばな、ひぐい山っ子の陰っこで、なんもめねってに、だれもいねどこだど思われていたもんだど。だったにしゃ、この山っ子は、かぐれ座どの森っ子って呼ばれであったんだ。この長者様な、どこからおでったんだんだが、なして、ここさいるごどにしたんだんだがは、おべでらした誰もいねがけど、だどもしゃ、てなが、足長って知る人だ使って、ただの肌毛どごつぐらせであったど。長者様、わらしっこ何人がえであったどもす。

0: みな、おなごわらすばりであったど。へんだってね、長者様は、あっちこっちさ、嫁っ子に出していたんだけど。だったね、長者様の子だ。小揚げ沢の長者様って知る人もいであったど。長者様は、一番目の姉娘どこ、岩崎のお不動様さ、嫁っ子に来てやったんだ。二人、すこったま長いくてす。いい暮らししていたんだ。だともしゃ、二人さ、なんとしたんだんだが、なんぼしても終わらすこは、さすがねがったど。そのうちにご不動様、めがけ、腰でしまったんだど。ほいんでもな、お不動様のおがだ、なんもへにで、いっつもどれ、長いぐしてらんだんどしゃ。おがだ、わらしっこほしお不動様の気持ちっこどこ、わかっていたんだな。いっつもいっつも、長っこいい二人どこ、目がけ、やぎ文字合いでまんざ。おがだどこ、殺す気なったどは。まんず目がけ、おがだ住んでいたわけっこ長いでる、ちっちゃけ川っこさ、どぐ、流しば殺へると思ってや。川の神さ、すのんでて、まじでいたんだけど。しばらくしたば、おがだ、えから出てあってきて、川のほさ、ありていったので、めがけ、お、殺すんだば今だ、と思って、支度してた、なべこ石で煎じてこげた、毒汁どこ、川っこさ流したけど、そんたこともわがねえでおかだ、えっちもと同じね。川の水飲んでしまったば、あっという間に毒が絡んださ回って、川の長さドダーと倒れだど。それどこ見てたお不動様同電して、たげえ岩下の上から落ちてきて気絶して長いでいく丘だどこ。水柄だけだげで、何十尺もある、たげがんげの、そばまで行くと、お不動様、おがだどこ、思ったり、あっさゆつけたりして、やっと、がんげの、家までたどり着けたけど、この昔から言い伝えられてら、がんげの上さ、今でもさ、おっきた阿賀松の木、おがってですな。何十尺も下、流れる川っこ、見下ろしてる女ど。まだな、川のそばさ、おがってら古い富士な。鶴、岩下、よじ登って、阿賀松のてっぺんまで絡まって、伝って、でって花子を探へろんだど。だどもしゃ、みっこつがねてね、この富士どごみで、お不動様の嫁っ子になった長者様の一番上の姉娘のように、幸せの花子をせいでも、わらしっこはなへね。おなごの無情い生涯語ってるのでねべが、と、減った人もいであったけど、とっと払い。
1: はい、へそこ玉物語、久々に語ったすな。
0: うん。
1: うん、まあ、藤の花子、最後の星しか出てこないんだと思うんですよ。
2: ああ、でも、藤の花見ればそういう、
1: うん、
2: ね、なんとなく。
1: いやいやいやいや、
2: これへそこ玉ってどういう意味？
1: へそこ玉ってあれですね、あの移動

0: と紡いでこうまん丸にしてで、それを今度機織りにかけて、
1: うーん、
0: 糸巻き出す。
1: はいはいはい、
0: うん、それあのこうジューッとやってって、ね、
2: うん、
0: これへそこ玉子ってあのあれです、八郎太郎の伝説の噂も出てくるんですよね。八郎太郎が八郎が浅いっておばあさん助けるときに、
2: へ
0: おばあさん大事なへそこ玉取りに行って溺れかけるんですよね。
2: うん、
0: はい、やじゃあということで、まだちょっと時間かかるったに、いつからもう一つ、
2: はい、あ、どうぞ。
0: すいません、今日私の短い話子、はい、
2: どうぞ
0: まだ聞いてもらえるんですよ。
2: はい、
0: はい、キズネに騙されたモエモンさん、聞いてください。
3: キズネに騙されたモエモンさん、昔の話すくんだすよ。昔モエモンさんず人近くの村さ、酒のかす売りに朝まだ暮れうちから出かけるんだけど、ところが横道っつうところで草刈りに来た男は畑の中見たばす、その萌えもんさん一つ二つって数こ数えてて、そばで絆に酒かす食ってたんだと。草刈りの男萌えもんさんのそばさ行ってす、何してござるって聞いたば、何もしてね、酒かす売ってきた金数えてるとこんだって言うんだけど、草刈りの男が声どこ荒げです、お前は絆に騙されてるぞって言ったばっす。まあ萌えもんさんもはっと気がついて、手さ持ってた金よくよく見たば、それは間の骨で、今まで絵の長さいだとばーり思ってたのは肩揚げの長であったと、どっと払い。
0: はい、カズノの昔っ子で絆に騙されたモエモンさん、お決まりの絆っ子の話
2: です
0: な、
2: はい、うん、
0: でもこれあの久々にこれあの飾ったんだけども、なんかいつもね絆があの追いどくやつって葉っぱとか
2: だから、
1: ね、
2: 間の骨だもんね、
0: 間の骨
2: だから、どっから持ってきたんだよ
0: ねあれと思って、
2: うんうん、
0: そうだった。まあそういうお話でもいいのかな、うん、あ
2: 間の骨だからこうやってめぐれねべんだ
0: でも絆、酒かすもす、まあ酒こすぎだってるから酒かすおいし、まあなんか食べだとどうなんだべ、絆
2: 酔っ払うじゃん。
0: いやいやいや、匂いするべな。
1: 絆も飲みてる時あるんじゃないですか。
4: 酔っ払っちゃって逆になんか化けちゃいそうですけどね。
0: まだ化けで出てくる。
4: そうそうそうそう。
1: でも完全に化けれねえです。
4: あ、そっか、半分みたいな。
0: そっかそっか。
4: はい、ではお送りしてまいりました MMK カズノの昔っ子第371回もドット払いの時間となりました。番組へのご意見や感想、ご要望などメールの方は radio@fm791.net、 ファックスの方は 0186-25-8817 へどしどしお寄せください。皆さんのお耳にふるさとのお話をたくさん届けられたらいいなと思っています。さて次回は、
2: はい、次回も私は斉藤亮介検索でいきたいと思います。
0: はい、はい、私もまたあの春にのお話を見つけてご紹介したいなと思っています。はい、
4: はい、では次回をお楽しみに。この番組は四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りいたしました。それでは
2: エヴァ
5: まだなっす。
0: さいさい、皆さん疲れてらすべ、ゆっくり休んでくない。

0: 風の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし、団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
1: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
2: 皆さん達者にしてますか。七節王であります。この放送はですね、毎月第1、第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節操的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。

0: ママもりもり。
1: 今週のメッセージテーマはお出かけのお供。お出かけが気持ちいい季節になってきましたね。そのお出かけの時何を持っていきますか？携帯、コスメ、アメッコ、エコバッグ。皆さんのお出かけのお供を教えてください。
2: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズのきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
3: まんまもりもり

時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月22日金曜日、今日も始まりました、まんまもりもり。この時間の担当イクです。カズの花輪駅前スタジオからの生放送でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。今日はね、お天気は雲が多く感じますが、青空もね見えております。昨日はねちょっと寒かったですよね。昨日カズの最低気温 11.1 度となってまして、最高気温 17.1 度となっておりました。私夕方なんかこう寒く感じて、まだねストーブ片付けてなかったので思わずストーブつけてしまいましたねえ、なんかね、で片付けとかね始めてたんですけれど、ちょうどね布団の毛布をね片付けた後だったので、昨日の夜はちょっと寒く感じましたけれどねいやー、こんなにね気温が下がるとは思ってなかったのでね、びっくりいたしました。今のところ風邪はひいておりませんけれどもね、皆さんも体調管理には気をつけてお過ごしいただければと思います。また今日はね最低気温

数のは 10.3 度となっております。そして10時50分現在の気温を見てみますと、数のは 13.3 度、気温そんなに上がってませんね。3度ほど気温が上がったみたいですけれども、ちょっとね風もありますね。風速が 3.9 メートルというふうに出ておりますね。皆さんも服装選び大変かと思いますけれどもね、しっかりと服装選びをして、また、天気がね良くなってまいりますと紫外線も強くなってまいります。今日は紫外線指数はランク4、やや強いというふうに出ておりますのでね、紫外線対策もお忘れなく。そしてですね、北州数の地域霜注意報が発表されました。農作物の管理にも注意が必要ということです。さあ、きりたんぽ FM では皆さんからのメッセージお待ちしております。今週のねまんまもりもりはお出かけのお供となっております。今日までのメッセージテーマ、宛先はファックスの方 0186-258817、 0186-258817 です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それではニュースの見出しです。鹿角市と小坂町を管轄する商工会の会員の代表たちの総会が開かれ、1丁目1番地に掲げる伴走型の支援で地元事業所の経営や販路開拓を後押ししていくことなどを決めました。次です。今年春の大型連休に鹿角市の主要施設を訪れた観光客の数はおよそ2万7000人。去年と比べ 4% 余り増えるとともに、過去5年で2番目に多くなりました。次です。自転車利用者のヘルメットの着用を広めようと、鹿角地域を管轄する警察署がモデル事業所を指定しました。県内で初の取り組みです。次です。鹿角市によりますと、昨日夜の初め、鹿角市花は荒戸前の集落をうろつくおよそ1メートルのクマが目撃されました。今日はこちらのニュース、この後11時30分からと12時30分から詳しくお伝えしてまいります。さあ、それではここからは体操のコーナー行ってみましょう。

ここからはラジオで毎日知るリハのコーナーです。鹿角市が推進するシルバーリハビリ体操の一つをご紹介します。ラジオの前の皆さんも一緒に体を動かして元気で健康な体を目指しましょう。このコーナーは鹿角市安心長寿化介護予防班の提供でお送りします。

0: ラジオで毎日しるり派、
1: 私クミッキーと
0: 太田健太郎がお送りします。
1: 私ですね、
0: はい、
1: あのコーヒーとか好きで、はい、よく飲んだりするんですけど、はい、例えばですよ、
0: はい、
1: 元気が出る飲み物って何かあるのかなと思って、
0: はい、
1: ちょっと聞いてみたいなと思ったんですけれども、はははありますか。
0: ですね、これを飲むと自分は元気が出るなと思って飲むものって、まあ、そうあるわけではまあないんですけれども、うんうん、特別に飲んでるとしたら、あ、青汁だと思って
1: 青汁、
0: はい、朝の青汁、毎朝の青汁ですね。で、牛乳に、まあ、青汁の粉粉末を入れて、
1: うん、
0: で溶かして飲んでるんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、最近ですね、まあ、また朝こう走ったり、
1: うん、
0: することが増えてきたので、運動後の栄養補給を、
1: はい、
0: まあ、すぐにやると回復にいいしっていうところがあるので、青汁にプロテインを入れて、
1: お、
0: それをカシャカシャカシャカシャして青汁プロテインドリンクを飲んでます。
1: すごい、
0: はい、これはなんかね、元気になる気がします。
1: いや私も飲んだことないけど聞いてるだけですごく効き目がありそうな、うん、元気出そうな、
0: なんかこう
1: 組み合わせですね。
0: そうですよね。
1: ぜひこれきっかけに青汁とプロテインを混ぜて飲む、
0: もうカシャカシャして
1: 青汁プロテインドリンク流行るかもしれないですよ、これ元気の源みたいなあるかもしれないですね。
0: ですね、
1: はい、皆さんの参考になれば嬉しいですね。
0: 参考にならないと思いますが
1: そんなこと言わないでくださいありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: それでは今回の体操を教えてください。
0: はい、今回の体操はお足様です。この体操は股関節の柔軟性を高める体操で、腰痛予防に効果があります。
1: それではよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。今回は椅子に座って行います。
1: はい、
0: はい、まず右足を左の太ももの上にあぐらをかくように乗せます。
1: はい、
0: そうするとちょうどこう三角形のような穴ができるかと思います。
1: はい、できました。
0: はい、そこに両手を差し入れて、右の足首を両手で支えるように下から抱えます。
1: あ、じゃあこれ両手を上からこの三角の穴に入れるということですね。
0: そ
1: うですね、
0: は
1: い、
0: そして下から足首を両手で支えるような感じですね。
1: はい、
0: はい、支えましたら一度姿勢を正します。そしてかかとをおへそへ引きつけるように足を持ち上げます。はい、そのまま行きますか。
1: はい、お願いします。
0: はい、そうしましたら呼吸は楽にして15秒その姿勢を保ちます。それでは数えていきます。はい、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。 はい、楽にしてください。
1: 割と長く感じますね、この15秒って
0: そうですね、
1: うん、
0: 結構きついと思いますね。
1: あの少しプルプルしました
0: まあ足も重たいですしね。
1: ああ、そうか、
0: はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、で姿勢を正してやるっていうところがやっぱり大事なので、
1: はい、
0: 正しくできてるときつくなるかと思いますね。
1: ああ、わかりました。
0: はい、
1: うんうん、
0: この体操は足を抱え込んで足を拝むような格好になることからお足様という名前がついていますが、実際に体操を行う際には頭は下げず姿勢を正したまま行うことで効果が高まります。少しきついかもしれませんが、高く持ち上げようとするよりも正しい姿勢で行うことを意識してください。
1: はい、
0: はい、それではこのポイントを意識しながら反対の足も同じようにやってみましょう。
1: はい、
0: 今度は左足を右の太ももの上にあぐらをかくように乗せます。先ほどと同じように左の足首を両手で支えるように下から抱えます。
1: はい、
0: はい、一度姿勢を正してからかかとをおへそに引きつけるように足を持ち上げます。呼吸は楽にして15秒その姿勢を保ちます。それでは数えていきます。はい、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 重視、中語。はい、楽にしてください。股関節が柔らかくなれば腰への負担が必ず少なくなります。デスクワークなどで長時間座っている方にはとってもおすすめですので、ぜひ行ってみてください。
2: 今回は股関節の柔軟性を高める体操で腰痛予防に効果があるお足様を教えていただきました。太田先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

この時間はラジオで毎日知るリハのコーナーをお送りしました。シルバーリハビリ体操は鹿角市ハビリスの会の YouTube チャンネルや広報鹿角でもご紹介しています。ぜひやり方を覚えてご自宅や仕事場で実践して健康な体を目指しましょう。このコーナーは鹿角市安心長寿化介護予防班の提供でお送りしました。

まんまもりもり、時刻は11時14分を回っております。さあ今日5月22日の記念日を見てみましょうか。今日はサイクリングの日という記念日になっております。人が漕ぐことで走行する自転車、 CO2 などの温室効果ガスや騒音を出さず自然環境に優しい乗り物ですよね。もう最近自転車は乗ってないですけれどもね、こういうね晴れた日に、自転車乗りたいですよね。1970年に自転車道の整備等に関する法律が成立されたそうで、サイクリングロードと呼ばれる自転車専用道路などが建設されるようになったそうです。まあ、これはね自転車の通行の安全を確保して自転車や歩行者の交通事故を防止することが目的であります。まあ各地にあるサイクリングロード、河川敷ですとか公園などにね設置されているようですけれどもね、まあ安全に走れること、美しい風景を楽しめることなどからね人気が高まっており、観光にもね利用されているということです。今日はサイクリングの日という記念日になっております。他にもですね、今日の記念日を見ると卵料理の日という記念日を見つけました。卵料理の日と記念日ね、へー、まあ、卵料理を通じて食について衛生と安全を啓蒙する日ということですけれども、皆さんは卵を使った料理といったら何がありますでしょうか。まあいろいろねありますけれども、まずは目玉焼きでしょうかね。目玉焼きって皆さんは醤油ですかね。まあいろいろね調味料、変わったじゃないですけれども調味料をねかける、トマトケチャップですとかね、塩胡椒派とかね、まあいろいろあると思いますけれどもね、目玉焼き、あとは卵焼きもありますね。それからだし巻き卵ね、これもまたね美味しいですよね。他にもオムレツとかオムライスもありますし、オムライスとかオムレツとかってね急に食べたくなる時あるんですよね。私ね、なんでだかわかんないけどなんかね外食した時にもしあったらね頼んでる時ありますね。あとはいろいろありますね。ニラ玉も卵料理、あと親子丼もねありますし、あと茶碗蒸しありますね。あとは卵豆腐とかもね美味しいですよね。あと天津飯ね、いやー本当にいろんなね卵料理ありますけれども、あとねスクランブルエッグか、スクランブルエッグとか、ピタカとかね、いろいろありますね。皆さんは卵料理と言ったら何を召し上がりますでしょうか。今日は卵料理の日というね記念日にもなっておりました。以上、今日の記念日でした。

0: 野市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話 300-0299 まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: はい、お待たせ。カズノベン大杉田かすみ商事専務の方言クイズで行ってみますよ。今日の方言は、おどげるだす、おどげる。おどげるの正しい意味は、次の3つの字のどいだべがな。1番、目を覚ます。2番、ふざける。3番、あご。さあ、当たってらのは何番だべがな。
1: さあ、今日の方言クイズ、おどけるです。おどげる。さあ、1番の目を覚ますでしょうか、2番のふざけるでしょうか、3番のあごでしょうか。答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方は 0186-258817、0186-258817。メールアドレス radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答え、お待ちしております。以上、方言クイズの出題でした。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
2: うん、使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に、緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-2299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 今日のランチは何にしますか？カズのきりたんぽ FM が11時30分をお知らせします。

時刻は11時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。鹿角市と小坂町を管轄する商工会の会員の代表たちが代表たちの総会が開かれ、1丁目1番地に掲げる伴走型の支援で地元事業所の経営や販路開拓を後押ししていくことなどを決めました。およそ810の事業所で組織する鹿角商工会の総代会が昨日、鹿角市花輪のホテルで開かれました。昨年度の地元事業所への伴走型の支援では、法認定と補助金の採択の数、また売上や付加価値の向上を実現した事業所の数がともに前の年度のおよそ 1.4 倍、創業の支援がおよそ 1.1 倍に増えました。総代会で原案通り承認された今年度の事業計画でも伴走型の支援を筆頭に掲げました。そこでは経営力の向上、商品開発、創業や事業継承、それに販路開拓などについて計画的な巡回や情報発信により相談案件の掘り起こしや計画の策定と実行の支援を進める方針です。また人手不足が深刻な中、労働力の確保の取り組みとして地元就職を促進するための情報誌の発行や3年目となるアスリート対象の無料職業紹介書の

運用などを予定しています。このほか県全体の商工会の財政基盤強化策で事務局職員が1人減ったことを踏まえ、事務局内でチーム支援の強化や支援スキルを習得する研修に参加することなども計画に盛り込みました。一方、総代会では会員の減少と総代会の実効性の確保を理由に、総代の定数について今年12月の新しい任期から30人減らし120人とする案が承認されました。総代会の冒頭、大里恒明会長は域外市場への販路開拓や厳しい経営環境に対応できる経営計画の策定を支援するため事業者を支援していく、また商工会業務のさらなる効率化を図り事務局機能を強化していくなどと述べました。次です。今年春の大型連休に鹿角市の主要施設を訪れた観光客の数はおよそ2万7000人で、去年と比べ 4% 余り増えるとともに過去5年で2番目に多くなりました。市のまとめによりますと、先月27日から今月6日までの10日間に市が集計している8つの観光施設を訪れた人の数はおよそ2万7000人でした。これは去年と比べおよそ1000人、率にして 4.1% 増えました。去年は天候などの影響で前の年から減少していて、今年は2年ぶりの増加となりました。鹿角市観光交通課では八幡平エリアへの入り込みが増加し、また市内2カ所の道の駅で食や特産品を生かした家族連れが楽しめるイベントが開催されたことで周遊性が図られ、入り込み数の増加につながったとしています。一方、市が集計している5つの旅館ホテルの宿泊者の数はおよそ5500人でした。こちらも去年と比べおよそ150人、率にして 2.8% の増加となりました。ただ過去5年の中では2番目に少なく、増加が続いていたコロナ禍前と比べますとおよそ半数の規模となりました。市では施設によっては交換食のところもあったようだが、特に5月前半で雨天や強風など天候不順の日が続き、またスピードラインの通行止めも2日あり、思うように伸びなかったと捉えています。次です。自転車利用者のヘルメット着用を広めようと、鹿角地域を管轄する警察署がモデル事業所を指定しました。県内で初の取り組みです。自転車ヘルメット着用モデル事業所に指定されたのは鹿角市山根の製造会社サンテックです。6年前から外国人を雇用していますが、全員に自転車とヘルメットを支給しており、現在いるフィリピン人とミャンマー人に合わせて21人も、自動車送迎がある冬以外は自転車で通勤しているということです。鹿角警察署で

昨日指定書の交付式があり、木川達也所長は地域のお手本として事故に遭わない起こさない取り組みをお願いしますと依頼しました。出席した中島よしみ常務は、自転車は事故の時に大きな怪我の心配があるためヘルメットを渡している、着用するよう今後も指導していくと話しています。秋田県警察では県内の中学校や高校を自転車の安全利用のモデル校の指定はしていますが、事業所をモデルに指定するのはこれが初めてです。モデル事業所では自転車の安全利用の教室を続けていくほか、キャンペーンなどで普及役になってもらうということです。次です。鹿角市によりますと、昨日夜の初め、鹿角市花は荒戸前の集落をうろつくおよそ1メートルのクマが目撃されました。クマは初めに午後6時ごろ神社の近くで目撃され、そのおよそ20分後にはゴミの集積所の近くにいたということで、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

それではここでキリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせです。カズのキリタンポ FM は道の区コカ・コーラボトリング社との取り組みの一環としてキリタンポ FM 応援自動販売機を市内に設置しています。設置していただいた特典として応援いただいた企業様や皆様のお名前をキリタンポ FM の放送やホームページでご紹介します。その他 CM などのサービスもいたします。地域に出会い、つながり、安心をコンセプトにキリタンポ FM は生活に潤いをお届けします。皆様の応援をお待ちしております。それではここで応援自動販売機を設置いただいた企業様をご紹介します。花輪の三菱マテリアルテクノ株式会社カズノ事業所ボーリングセンター様、ありがとうございます。こちらの応援自動販売機のお問い合わせは電話番号0186-258739 0186-258739、 ファックスの方は0186-258817 0186-258817までお願いします。以上、キリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせでした。

時刻は11時43分、お悔やみのお知らせです。花は、神石向かいにお住まいの、小田島邦子様、66歳。17日に亡くなられました。ご葬儀は終了しております。謹んでお悔やみ申し上げます。

0: ボタンを押しちゃいました。
1: 何？
0: 何か始まります。
1: これはカズの禁断ポエフェム。いいね。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
4: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
3: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
4: カズノ大好き、カズノキーたんぽ FM。
5: 解決、黒沢先生。
6: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
5: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
6: こうご期待。

まあ、守り守り時刻11時46分回ったところです。今月24日日曜日の日ですね。花輪地区では春の指定不要品の収集日にあたっておりますけれども、皆さんこちらのチラシはご覧になったでしょうか。24日日曜日、花輪地区です。各自治会で定めた場所に朝8時までにお出しくださいということで、収集品目ありますけれども、その後注意書きが書かれております。ちなみに自転車、金属製品の自転車では注意書きで、電動自転車のバッテリーは外すことという括弧書きがあるんですね。それから米収納機、こちらはですね、注意書きで30キログラム入りまでという注意書き、あとはしごとか脚立も注意書きで2メートルまでというふうになっております。それからね、石油ストーブ、灯油と電池は必ず外すことという注意書きです。そしてガス IH テーブル、ガス湯沸かし器、こちらも電池を外すことという注意書きが出てます。それからですね、全てがスチール製の机ですとか棚、書庫、注意書きでは

酢類は収集しませんと書かれておりますね。胃酢類は収集しません。そして屋外用の物干し竿支柱、こちらがね土台除くというふうにね出ておりますのでね、こちらのあのカッコ書きのね注意点も、皆さんねご覧いただければと思います。あとちなみに、プラスチック製品では、大きいたらいですとかたる、ゴミ箱では直径が40センチ以上、40センチ未満は可燃ごみにお出しくださいということです。それからねポリタンクは 20リットルまでということでね、注意書きがね結構あったのでね皆さんにお知らせしております。あと生活用品ではカーペット、絨毯、ご座、こちらはですね注意書きには電気カーペットは収集しませんのでご注意ください。またですねマットレスは、ベッドマットや磁気が入っているものは収集しませんということでね、あと掃除機はロボット掃除機はOK ですね、カーッとなっておりますね。あともう一つがね春限定でスノーダンプと雪かき用品、これはですね注意書きには除雪機を除くということで、春限定はねスノーダンプとか雪かき用品もね、収集できるということですので、今一度ねあのご確認してチラシの方ね参考にしていただければと思います。花輪地区では24日日曜日の日です。春の指定不要品の収集日となっております。

さあメッセージ届いておりますのは、こちらは大館の特急津軽2号さんです。ありがとうございます。さあ今週のねメッセージテーマ、お出かけのお供ということで、自分は列車の時刻表かなと思いますねと。ラジオネームにも関係していますが、お出かけ先での暇つぶしにぴったりだなと思っていますというね、自家用車にいつも置いている列車の時刻表、自分のお出かけのお供に欠かせないなと思っていますよというふうにねメッセージが届いておりました。ありがとうございます。時刻表ね、そうですよね、車にいつもあるみたいですけれどもね、メッセージありがとうございます。さあ今週はねお出かけのお供というねメッセージテーマになっております。皆さんからのメッセージ今日までです。お待ちしております。

それではここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。数の小雪消防署によりますと、昨日の救急出動は3件、火災発生はありません。

0: はい、お待たせ。数の弁大好きだ、霞庄司専務の方言クイズで行ってみますよ。今日の方言は、おどげるだす、おどげる。おどげるの正しい意味は、次の三つの字のどいだべがな。1番、目を覚ます。2番、ふざける。3番、あご。さあ、当たってらのは何番だべがな。わかんねえ人さ、ヒントけるすかな。おどげるはこう使うんだすよ。
1: セム、声が出ません。
0: 社長、有名な山菜食いながらあんまりおどげるからだすよ。
2: はい、今日の方言クイズ、おどげるです。おどげる。さあ、1番の目を覚ますでしょうか、2番のふざけるでしょうか、それとも3番のあごでしょうか。答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方は0186258817、0186258817です。メールの方は radio@fm791.net、radio@fm791.net。こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、方言クイズのおさらいと

0: まんまもりもり、時刻11時56分を回っております。今週はね、お出かけのお供はというねメッセージテーマになっておりますのでね、こちらのメッセージもお寄せいただけると嬉しいです。さあ、天気ね、どうでしょうか。皆さんのところの天気はいかがでしょうか。青空もね見えておりますね。ただね、気温がねそんなに変わってない。カズナ 13.6 度、 0.3 度しか上がってないってこと。あれねー。でね、風の方がちょっとまた強くなってて、カズナはね風速が 4.3 メートルとなっております。ちょっとね風も強くなってきておりますので、お気をつけください。12時台もどうぞよろしくお願いします。
1: 創業90年、カツノうどんでおなじみアンボ食品です。麺でつながる愛、麺で広がる幸せを求め、変わらぬポリシーは自然の味、本物の味をお届けすること。これからも末永くアンボ食品の麺をお召し上がりください。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: おサンズの加藤です。
5: 笠井です。
6: 安城です。
4: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
5: 邪魔なもの。
6: 選択してない一丁ら。
5: 加藤さんは？
4: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
5: 当然かよ。当然かよ。
7: JOZZ 2BHFM FM

0: て知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。

ママモリモリ、時刻は12時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当イクです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今月のご挨拶はね、小坂マリア園の皆さんですけれども、今日のお昼は何かな。今日はサバのカレー風味煮サバのカレー風味煮ということですね。それからキツネあえ、それからレタスとウインナーのスープというメニューになってます。今月はね、小坂マリア園の皆さんの元気なお声お送りしております。ありがとうございます。さあ、今週のまんまもりもりメッセージテーマがお出かけのお供ということでね、皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックスの方 0186258817、 0186258817、 そしてメールの方はradio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。さあ、メッセージがお届いておりました。お、こちらはラジオネームタンベシャンさんからメッセージ届いてました。ありがとうございます。イクさんこんにちは。お出かけのお供ですが、私は雑記ノートを忘れず持ち歩いています。何か気になることと急に出くわしたり、やりたいことが頭に浮かんだ時に

メモるためで、最近は母の故郷である大館や家系のつながりがある数野についてのことがものすごく多いです。今日は親父の青春ミュージック数野弁クイズの答えを書いて覚えようと答え合わせを楽しみにしております。そうですか。ありがとうございます。今日私の住む千葉県ね、千葉は、夜中から朝にかけて結構強く雨が降り、気温も20度ぐらいで、最近の中では涼しいです。涼しいですか。そうでしたか。カズノはお天気上向きでしょうかということでね、もう天気もうどんどん良くなってきておりましてね、青空もねどんどん増えてきてるね。先ほどよりね青空が見えるようになってまいりましたよ。明日は校庭の下で数野高校野球部が良い結果をつかめると良いですねと。明日だ、そうだ、土曜日でしたね。あー、そうそうそうでした。第74回のね春季東北地区高校野球秋田県大会、数野は秋田秀英対数野ということですね。あの秋田秀英って大仙市か、大仙市の高校ですね。小町スタジアムでお昼の12時30分から試合開始ということです。数野高校ねすごいですよね。前回ね大館芳明とのね試合、私もねラジオでねチェックしながらね皆さんにお伝え したんですけれどもね、最後にね、逆転で勝ったということでね、いやー数野高校頑張ってほしいですね。ぜひね明日、ね応援行ける方はね小町スタジアムでね行われる予定になっておりますので、応援お願いいたします。そしてねまあちょっとね秋田市まではっていう方はね、ぜひね皆さんで応援をお願いしますねえ、ずっとね数野高校頑張れというね応援をお願いしたいと思います。やっぱねそういうテレパシーじゃないけどこうねつながるものあると思いますのでね、そして数野高校野球部の皆さんもねもう精一杯頑張って、いただきたいと思います。あ、クイズの答えも届いてましてね、ありがとうございます。ラジオネームタンベシャンさん、ありがとうございます。

0: 実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

0: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍
0: キンキンキラキラ金曜日
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請
0: 15はポイント3倍
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス
2: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に未来へどんどん勝野クリーンエネルギー

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。現在北州数の地域霜注意報が発表されています。天気概況です。秋田県は曇りで雨の降っているところがあります。今日22日は気圧の谷や前線の影響により曇りで、昼過ぎまで雨の降るところがありますが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れるでしょう。明日23日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。ポイント予報です。今日は晴れでしょう。明日は晴れで、夕方は雲が広がるでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は19度、昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は3度、今朝より8度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は17度、昨日と同じでしょう。明日朝の予想最低気温は2度、今朝より8度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は15度、昨日より1度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は2度、今朝より5度低いでしょう。降水確率です。今日正午からは 20%、 午後6時以降は 0% です。それでは週間天気予報、明日23日の天気は晴れのち時々曇り、降水確率は1日を通しまして 0% です。最高気温25度、最低気温6度。24日日曜日のお天気は曇り時々雨です。降水確率は 80%、最高気温21度、最低気温13度。25日月曜日のお天気、曇り時々晴れです。降水確率は 30%、 最高気温23度、最低気温15度。26日火曜日のお天気、曇り時々晴れ、降水確率は 20%、 最高気温26度。

9度、最低気温15度。27日水曜日のお天気は曇りです。降水確率は 40%、 最高気温25度、最低気温17度。28日木曜日のお天気、曇り一時雨です。降水確率 50%、 最高気温24度、最低気温18度となっています。以上、天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は小坂インターチェンジから亀田天トンネル出口まで施設工事のため走行車線に、十和田インターチェンジ付近植栽作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は五ノ宮トンネル出口から数の八幡平インターチェンジまで舗装工事のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、小坂パーキングエリアから小坂ジャンクション付近まで排水作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

続いてイベント情報です。この時間インコックの協力でお送りします。今日22日金曜日のイベント情報、青空ブック号は今日は御芹沢コースを巡回しているようです。今日はですね、小坂町の情報では、みんなのスクエアステップ講座、場所はセパームホールで行われます。時間は午後2時から3時までです。そして女性教室フラワーアレンジメント、場所はセパームで行われます。時間は午後6時から8時までです。続いて明日23日土曜日のイベント情報、頭の生き生き教室、場所は福祉プラザです。時間は午前10時から11時までです。花わんこのお話し会、場所は花わ図書館です。時間は午前10時から11時40分までです。とわだっくのお話し会、場所はとわだ図書館です。時間は午前10時から12時までです。お話しランプ、場所は小坂図書館です。時間は午前10時30分から11時30分までです。アカシアおもちゃ病院、場所は小坂町セパームです。会員時間は午前10時から

から午後3時までです。ガイド入門講座、場所は大湯ストーンサークル館です。時間は午後1時30分から3時30分までです。日本語教室花輪会場、場所はミッドプラザです。時間は午後1時30分から3時10分までです。十和田スポーツクラブバドミントン教室、場所は十和田市民センター体育場です。時間は午後6時30分から9時までです。ナイトバドミントン、場所はアメニティパークアリーナです。時間は午後7時から9時までです。続いて24日日曜日のイベント情報。春の指定不要品の回収日、花輪地区です。朝8時までに自治会の指定した場所にお出ししてください。狂犬病予防注射、時間と場所は案内はがきをご覧ください。直近ストレッチ教室、場所は福祉プラザです。時間は午前10時から12時までです。以上、イベント情報、インコックの協力でお送りしました。

続いて病院情報です。今日の当番医は福永医院です。電話番号は353117、353117番です。明日土曜日の当番医はカズのファミリークリニックです。電話番号226080、226080番です。24日日曜日の当番医はカズの厚生病院です。電話番号232111、232111番です。いずれも電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレホン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783、 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

まんまもりもり、時刻は12時27分を回っております。この後お知らせを挟みまして、12時30分からは FM ニュースをお送りいたします。

足するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ニットプラザでお待ちしています。

0: 町、人、暮らし、あなたと家族を守ります。自動車、火災、生命保険は保険代理店株式会社プライムへご用命ください。皆様の安心をお手伝いいたします。
1: 5月の

ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 心安らぐ庭園づくり、榊造園が12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。鹿角市と小坂町を管轄する商工会の会員の代表たちの総会が開かれ、一丁目一番地を掲げる伴走型の支援で地元事業所の経営や販路開拓を後押ししていくことなどを決めました。およそ810の事業所で組織する鹿角商工会の総代会が昨日鹿角市花輪のホテルで開かれました。昨年度の地元事業所への伴走型の支援では法認定と補助金の採択の数、また売上や付加価値の向上を実現した事業所の数がともに前の年度のおよそ 1.4 倍、創業の支援がおよそ 1.1 倍に増えました。総代会で原案通り承認された今年度の事業計画でも伴走型の支援を筆頭に掲げました。そこでは経営力の向上、商品開発、創業や事業承継、それに販路開拓などについて計画的な巡回や情報発信により相談案件の掘り起こしや計画の策定と実行の支援を進める方針です。また人手不足が深刻な中、労働力の確保の取り組みとして地元就職を促進するための情報誌の発行や3年目となるアスリート対象の無料職業紹介所の運営などを予定しています。このほか県全体の商工会の財政基盤強化策で事務局職員が1人減ったことを踏まえ、事務局内でチーム支援の強化や支援スキルを習得する研修に参加することなども計画に盛り込みました。一方、総代会では会員の減少

と総代会の実効性の確保を理由に、総代の定数について今年12月の新しい任期から30人減らし120人とする案が承認されました。総代会の冒頭、大里恒明会長は、生きがい市場への販路開拓や厳しい経営環境に対応できる経営計画の策定を支援するため、事業所を支援していく、また商工会業務のさらなる効率化を図り事務局機能を強化していくなどと述べました。次です。今年春の大型連休に鹿角市の主要施設を訪れた観光客の数はおよそ2万7000人で、去年と比べ 4% 余り増えるとともに、過去5年で2番目に多くなりました。市のまとめによりますと、先月27日から今月6日までの10日間に、市が集計している8つの観光施設を訪れた人の数はおよそ2万7000人でした。これは去年と比べおよそ1000人、率にして 4.1% 増えました。去年は天候などの影響で前の年から減少していて、今年は2年ぶりの増加となりました。鹿角市観光交通課では、八幡平エリアへの入り込みが増加し、また市内2カ所の道の駅で食や特産品を生かした家族連れが楽しめるイベントが開催されたことで、周遊性が図られ、入り込み数の増加につながったとしています。一方、市が集計している5つの旅館ホテルの宿泊者の数はおよそ5500人でした。こちらも去年と比べおよそ150人、率にして 2.8% の増加となりました。ただ過去5年の中では2番目に少なく、増加が続いていたコロナ禍前と比べますとおよそ半数の規模となりました。市では施設によっては交換食のところもあったようだが、特に5月前半で雨天や強風など天候不順の日が続き、またアスピーテラインの通行止めも2日あり、思うように伸びなかったと捉えています。次です。自転車利用者のヘルメット着用を広めようと、鹿角地域を管轄する警察署がモデル事業所を指定しました。県内で初の取り組みです。自転車ヘルメット着用モデル事業所に指定されたのは、鹿角市山根の製造会社サンテックです。6年前から外国人を雇用していますが、全員に自転車とヘルメットを支給しており、現在いるフィリピン人とミャンマー人合わせて21人も、自動車送迎がある冬以外は自転車で通勤しているということです。鹿角警察署で昨日指定所の交付式があり、木川達也署長は、地域のお手本として事故に遭わない、起こさない取り組みをお願いしますと依頼しました。出席した中島よしみ常務は、自転車は事故の時に大きな怪我の心配があるため、ヘルメットを渡している、着用するよう今後も指導していくと話しています。秋田県警察では県内の中学校や高校を自転車の安全利用のモデル校の指定はしていますが、事業所をモデルに指定するのはこれが初めてです。モデル事業所では自転車の安全利用の教室を続けていくほか、キャンペーンなどで普及役になってもらうということです。

次です。鹿角市によりますと、昨日夜の初め、鹿角市花は荒戸前の集落をうろつくおよそ1メートルの熊が目撃されました。熊は初めに午後6時ごろ神社の近くで目撃され、そのおよそ20分後にはゴミの集積所の近くにいたということで、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

まんまもりもり、時刻12時39分を回っております。メッセージが届いておりますのでご紹介してまいります。こちらはね、とわのともまるさん、アットマーク田植え支度中ですとメッセージが届いてますね。いくさん、お疲れもりもり。今日は明日から始める田植えの準備のためお仕事休暇を取り、田植え機械の点検や肥料の調達などをして、午後から田んぼに行って諸作業をして田植えとなります。手順が多く大変なんですけどねと、頑張ってください。さあ、そしてね、今週のテーマね、お出かけのお供でしたが、財布とスマホとモバイルバッテリーとメガネと運転免許証があればどこでも行けますねと。メガネと運転免許証は運転するときに使いますが、財布はもちろん、スマホは電子マネー決済の時に使っていますので、出かける際には必ず持っていきます。しかし先週スマホなくしてこの世の終わりを感じた時に、スマホ紛失サービスに連絡したら、 GPS の電波を探してもらったら、なんとか見つかり、かなり迷惑かけてしまったので、スマホはちゃんとあるかどうか確認してから出かけるようにしてますと。見つかってよかったですね。いやー、もちろんスマホ検索アプリを入れてパソコンからも探せるようにしておりますと。よかったよかった、クイズの答えも届いておりますね。田んぼ行って田植え準備してきますとね、頑張ってください。ありがとうございます。それからもう一つ、こちらはね、ラジオネームガオさんからメッセージが届いてました。ありがとうございます。こんにちは。お出かけのお供、スタンプ帳で昭和58年に鉄道の駅でスタンプを見つけて押したのが最初で、今は道の駅や観光施設でもスタンプを押すので必ず持って行ってますということでね、メッセージ届いてました。ありがとうございます。あー、スタンプ帳ね、すごいですね。昭和58年から続けているということでね、いやー、いいですね。ラジオネームガオさん、メッセージありがとうございます。今週ね、お出かけのお供ということでね、メッセージテーマになっておりました。今日までのメッセージテーマとなっております。皆さんありがとうございます。

0: もう
1: ただのフィルムには戻れませんよ。
0: スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノキーたんぽFM。
4: 親父の青春ミュージック、
5: 方言クイズ。

0: はい、お待たせ。数の弁大好きだ、霞正治専務の方言クイズで行ってみますよ。今日の方言は、おどげるだす、おどげる。おどげるの正しい意味は、次の3つの字のどいだべがな。1番、目を覚ます。2番、ふざける。3番、あご。さあ、当たってらのは何番だべがな。わかんねえ人さ、ヒントけるすかな。おどげるはこう使うんだすよ。
1: セム、声が出ません。
0: 社長、有名な山菜食いながらあんまりおどげるからだすよ。
2: はい、今日の方言クイズ、おどげるということで、さあクイズの答え届いております。こちらはね、まずはとわのとも丸さんね、方言クイズ、多分2番のふざけるじゃないかなと届いてました。ありがとうございます。それからラジオネーム丹部シャンさんは、数の弁クイズの答え、面白い寸劇の様子から2番かなと思いましたと届いてます。ありがとうございます。それからこちらは大館の特急津軽2号さん、答えは勘で2番だと思いますと届いてます。ありがとうございます。それからお、ラジオネーム MC 安松さん、クイズの答えは2番ですねと届いております。ありがとうございます。さあ、それでは正解発表お願いします。
0: 正解は2番のふざけるだすな。1番の目を覚ますはおどがる、3番のあごはおどげで、2番が正解だすな。
2: はい、ということで皆さん大正解。以上、方言クイズの答え合わせでした。

さあメッセージね届いておりますのか、ラジオネーム MC 安本さんありがとうございます。こちら盛岡周辺は朝の時間帯の雨が止み曇り空ですと、今日は現場で仕事をしつつ

ほぼ最初から聞いてますということで、ね、ありがとうございます。さあそしてね、お出かけのお供とのことで、お気に入りの CD などもお出かけのお供の一つです。 CD など言いましたが、 MD ポケットラジオなどです。道の駅で一休みしつつ紙コップのコーヒーを買ったので、これから会社に帰ります短文ですいませんというふうにね、メッセージが届いておりました。ありがとうございます。気をつけて。はい、ということでね、盛岡周辺は曇り空ということでしたけれどもね、今週もねたくさん皆さんメッセージをお寄せいただきましてありがとうございました。

0: さあ11時からお送りしてまいりましたまんまもりもり、お別れの時間です。今日のお相手いくでした。
1: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのにあなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: あーちゃん、子供へのマイタセラです。
2: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: お料理です。
2: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
1: カレーです。
2: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
1: ラーメン。
3: キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
4: ネズミ男です。キュア
5: 猫娘です。
6: ワオ
7: フィクションです。
8: ハクション。
9: 79.1 メガヘルツ、カズのキリタンポ FM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林に獣舞盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
5: おばんでカズノ。
6: 今週のメッセージテーマは私のスマホの中身、おすすめのアプリ。今年入れたのは縦型カレンダー。家族内のスケジュールを共有することで各自の仕事やイベント情報が一発でわかります。
7: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
8: JOZZ2BHFM FM カズノ。
9: 花ならいつでも 35-4187 良い花、ケマナイ石川花店が一時をお知らせします。

0: ニコニコ吹奏楽、略して
1: ニコスイ。ニコスイ。
0: ニコニコ吹奏楽、略してニコスイは、吹奏楽のサンクチュアリー、カズノから、我々スリオサンズが、何かしら気になる情報をとりわけマニアックにリスナーの皆さんにお届けする。ヤックデカルチャーなおがしゃべり番組です。はい、ラジオの前の皆さん、ワンマンコ。
2: はい、はい。やっぱり入ってないよね。入ってないよ。
0: 今ちょっと返しが、ね、あれそう、ね、うん、
3: 番長の返しがね、
2: 今日は俺が悪い、うん、まあいいんです、
3: 返しが甘いらしい、
2: まあいいんですけど、
0: はい、21ですよ、もう5月も半分過ぎましたよ、はい、本日もカズのきりたんぽ FM の駅前スタジオからいつも通りです。はい、パーソナリティは毎度おなじみ、うん、チャウジクスリオサンズ、測ってみたいもの、うん、俺と火災の心の距離
2: 何それ面白いこと言うな
3: 測るか、
0: 測らなくてもいいな、ゼロだからな、
2: ゼロなの、嫌だな、それはもっと嫌だな、それはもっと嫌だな、うーん、ゼロ、
3: あー、ゼロって
0: マイナスが、
2: あのゼロリミット無限大なんじゃない、ゼロから無限大までこう距離ある、
0: いやいや、あのなんか火災だけにとどまらずね、なんか心の距離ね、上さこうね、カウンター出てるとかってね、
3: マイナス玉ちょっと大変なんだよこれ、
0: いやマイナス結構いると思うよ、うん、
3: ああまあな、うん、
0: はい、加藤でーす。
3: 年取ればさ、だんだんこう人減らしていきたくなるよ、ね、
0: いや本当そう、うん、
3: お出かけお出かけの音も、お出かけ、お出かけ、お出かけ、
2: こう車のここらへんさあるやん、
3: まずまずコーヒーだな、あーコーヒーねばだな、
0: コーヒー飲んだらやめたほうがいいよ、
3: お
0: 茶にしなさい、お茶
3: どっちも一緒だって、カフェインだから、
0: お茶の方がいいんだって、カテキン入ってるから、あでもコーヒーはポリフェノール入ってるしな、
3: そう、うん、コーヒー、うん、あとね最近、あそうそう、会社の音もミックスナッツ一袋、
0: お出かけだっつって飲んだ、
2: 前からお出かけ
3: 会社にお出かけ、それ違う、
2: いや
0: あのそれをおめえの、あの会社のデスクの引き出し上げだけミックスナッツ入ってるって話なんじゃないの、
3: うん、ポケットに入ってる
2: いや、いや大阪のおばちゃんだな、
0: ちょっとぬぐくなったぐらいにしてた人肌で
3: 大丈夫、ちゃんと小分けになったもの

0: かったな。はい、葛西です。
1: 本当だな、ちょっとな。なんだお、映画の話、おすすめのアプリ、おすすめのアプリかどうか知らないけど、
0: うん、
1: あの楽天はちょいちょい使ってる。
0: これはアマゾンの方かな。
1: うん、アマゾン使ってたんだけど、ちょっと楽天、アマゾンちょっと不安になってきて。
0: はい、今週はおさんずのおがしゃべり後半からです。オープニング終わったらすぐ数の高校のインタビュー始まりますので、お楽しみに。
2: 出張版ニコニコ吹奏楽。
3: さあ、先週に引き続きお届けします、出張版ニコニコ吹奏楽、いよいよ後半戦。音もテンションもエンディングに向けてアパッショナートです。それでは続きをどうぞ。
4: じゃあ次の質問に行きます。皆さんに問います。今後どんなプレイヤーになりたいですか。はい、じゃあせっかくだからね、3年生から聞きましょうか。はい、カホはどんな感じになりたいですか。
5: はい、めっちゃ高いところでいう目標みたいな感じなんですけど、まあ、どんな曲でも吹けるすごい人になりたいです。
4: じゃあカホの思うすごい曲ってどんな曲。
5: なんかめっちゃタンギング超あるっていうか、なんかめっちゃ速い曲とか、うん、まあ、基本的に速い曲です、ね、
4: 具体的に。
5: ああ
4: 、とにかく速い曲ね。
5: はいはいはい。
4: そんな曲を吹いてる憧れのプレイヤーとかっているのかな。
5: 玉木優さん。
4: 玉木優さんね、知ってる。
6: ごめん知らない。
4: 俺もさっきウィキで調べた。
6: うん、
4: うん、ああすごい経歴の人だな。
6: そういう人がいるんだね。
4: でもね、どんなすごい人でも悲しいかな、全部うじらより年下なんだよね。
6: いや、しょうがないよ。
4: しょうがないよね、時代だもんね。
6: うんうん、
4: はい、じゃあ次は2年生から聞こうかな。ゆいちゃん、表現なども自立した演奏ができるようにって書いてくれてるけども、
7: はい、
4: 例えばどんな感じの表現ができるといいかな。
7: 今は私は譜読みが苦手なので。
4: あら、俺もてか譜読みが苦手っていうかね、楽譜が見えない。
7: でだからパートとかでも友達とか先輩にここどうやったらいいと思いますかとか聞きがちなので、もっと自分で考えて、その周りにいるすごい先輩とか仲間と一緒にもっと吹けるようになりたいです。
4: あ、聞くのはいいことなんだよ、ね、自分で考えて間違った方向に進むよりもね、聞いたら早いですから。そんなゆいちゃんが目標にしている人、
7: 米倉森さんです。
4: 出たよ、ね、
6: はい、
4: 北氏が誇る、
6: ね、米倉にやっと吹き、
4: ね、ね、すごいことになっちゃったね、彼女もね。
6: すごいですね、もう高校生の頃から知ってるけど、ね、
4: あんまり喋ってんねんな。どんなプレイヤーになりたいですか、ゆずはさん。
8: やはり、うん、そう、誰にでも頼られるプレイヤーですかね。
4: 今どうですか、同じパートとして頼られる、頼ってもいい存在ですか。
8: はい
4: はい、よかったですね、
8: ありがとう。
4: はい、なんか憧れのプレイヤーとか。
8: ここはやっぱりレッスンの先生の小松紀之先生。
4: はい、小松先生ね、いつも教えに来てくれる、
8: はい、はい、
4: 上手ですよね。
8: 上手です、うん、
4: ちなみにさ、ミキと藤原浩二郎さん、はい、何きっかけで知りました。
9: あ、これもお姉ちゃんのおすすめで、お姉ちゃんがこの人めっちゃうめえよって言って、あ、そう、見てみたっけ。
4: まあ、意外、
6: うん、
4: 意外。
6: あれかな、やっぱり時代なのかな、我々の頃はやっぱり海外のプレイヤー、
4: そう、うん、これね、大体皆さん日本人をね、うんうんうん、書いてくれるんだけども、うん、うちらの頃はもうね、憧れのプレイヤーとかこういう風になりたい人ってなったらね、うん、カタカナの名前しか出てこなかったの、
6: うん、うんうんうん、チューバだったらロジャーボボかな。
4: ロジャーボボね、
6: うん、
4: 俺だったらヘルマン・バウマンね。
6: そうだね、うん、ロジャー・ボブに至っては肺が片っぽしかなかった人だから、呼吸法とかも全部彼の本とか読

0: 出たような気がする、
1: うん、ためになりましたか。
0: 難しすぎて分かんなかった、うん、
1: ためになってれば今ここじゃないもんね、うん、
0: それは言える今頃どっかで吹いてるな
1: はい、じゃあ次の質問いきます。はい、じゃあ皆さんの過去を振り返ってください。今までで印象に残ってる曲を教えてください。まず1年生から聞きましょうか。中学校2年生のアンサンブルってね、2人とも書いてくれてましたけども、その当時の様子どうでした？曲名とかは覚えてるかな？
2: はい、覚えてます。
1: はい、じゃあ翼からいきましょうか。
2: 曲名は薫風って曲で、うん、中低音の曲です、うん、
1: サックスなのに中低音、
2: テナー吹いてました。
1: あ、その当時はテナーね。あ、今もテナー。
2: はい、はい、
1: 結果とかってどうでした？
2: 結果は銀賞でした。
1: どこの大会で？
2: 県大会。
1: あ、県大会。
2: はい
1: 頑張りました。
2: はい、
1: はい、じゃあ綾菜はどうでした？
3: はい、私も中2の時のアンサンブルで池月っていう曲、
1: うん、
3: で途中で変拍子があったりして、もう楽譜が真っ黒になるまで、真っ黒っていうか使ってたペンが青だったので、
1: も
3: う
1: 真っ青になるまで、
3: もうなんか音符すら見えないぐらい書き込んで、
1: も
3: う
1: こう、あのその書くのも吹奏楽部あるあるだけどなあの書いてよく見えるなって思って、もうその時はもうアンプしてるんだもんね。
3: 見えなくても大丈夫で、もうお守り程度に置いてるぐらい。
1: 素晴らしい
3: 感じでした。
1: 俺なんかもう音符見ないと吹けないからさ、蚊がないの書いたら見えなくなるしね。
0: え、俺は大会終わるたんびに新しい楽書き直してたの。
1: そう、
0: 手書きで。
1: 今だよ。
0: 今か、うん、今は書かないよ。
1: 今書かないよね。
0: か、まあちょっとチェックするぐらい。
1: あ、それはある。
0: うん、
1: あとフラット書いてみたりね、シャープ書いてみたり、
0: そうそうそう、そんな感じ。
1: 絶対落としちゃいけないやつね。
0: そう、それぐらい。
1: はい、それぐらいでした、
0: うん、
1: はい、ご苦労様でした。ありがとうございます。2年生のクラチームだな、これはな。アンサンブルコンテスト頑張ったね。どうでした？東北大会出てみて。
4: 建物が綺麗でいや、なんか
1: あれどうだっけ、郡山北上
0: 桜ホールか。あー、そうね、綺麗だよ、そこ。
1: 綺麗だよな。いや、正直でよろしいです。あの、もう今なくなったけどもね、うちらも不問館の最初の感想ね、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: うわー、このステージで野球できるで
0: そうね、そうだったね。
1: 手ぐらい広がったもんね。
0: そうだったね。5000人のホールだしな。
1: ステージすごく奥行きあって、うんうん、半分しか使ってないの、
0: うん、
1: で裏で野球できるよ、本当に、
0: うん、野球までが三角ベースはできるな。
1: 野球っつったったの、やっけまりで。
0: やけまり
1: やけまりやけはい、そんなあのおっさんの思いでね、
0: しした、
1: はい、でそのコンクールに絡んで言うとね、この3年生ね、はい、去年おととしのコンクールの自由曲って書いてることをひらがなで金って書いてくれることをいますけども、まあもちろんね、あの、まあどっちも被ってるけども、おととしも良かったんでしょ。
4: はい、
1: ね、なんだっけ、
0: 故郷な、
1: 故郷ね、
0: うんうん、
1: はい、金どうでした？
4: 楽しかったです。
1: 金は楽しい曲ではないとは思うんですがうちらもね、カフェはやったことないんだよな、残念ながら。
0: 俺はある。
1: いつやったの？
0: 定期でやった。
1: あ、そっか、
0: 加藤さんが入る前の定期で国の先生で振ってもらって。
1: ああ、そっか、
0: やりました。
1: 客観的に見てしんどい曲です血と汗と涙の物語ね、
0: うん、あれは岸谷先生が現役の時の自由曲でしたね、
1: ま、そうだね、
0: 1980年、
1: 岸谷先生ですよ、あのということで、そんな中で人にほっこりした話題をね、書いてくれた方がいますけども、はい、日向のスプリングコンサート、
4: はい、
1: この間じゃないですか。
4: はい、
1: はい、随分新しい記憶ですね。
4: めっちゃ最近です
1: 合同演奏したんだよね。
4: はい、
1: あ、今はね、やっぱ楽しいね、うん、
0: あの合同演奏よかったね、すごい楽しい。
1: ごめん、俺他の本番あったからさ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうだねいや、気がせてもらったけど、本当に、うん、楽しそう、みんな楽しそうだった、中学生も。
1: 何よかった？やっぱり私のあの宝島のソロの良かったですみたいなね、言うと思った。
4: まあまあ、
1: ね、上手にできましたか？
4: まあまあ、
1: 自分では。
4: あ、まあ、はい、あ、まあ、はい
1: 謙虚でよろしい。はい、それでは次の質問です。はい、第3回の定期演奏会に向かい

0: たって今の心境を正直に教えてください。じゃあ3年生カホからいこうか。
1: はい、私は無事に成功できるかドキドキしてます。
0: ドキドキするべな、でな。はい、じゃあ次はね、はい、じゃあゆずはいきましょうか。いっぱい書いてもらったね、ここね。
1: はい、はい、やはりいよいよ本番が近づいてきて緊張もあるんですけど、楽しみな気持ちで今はいっぱいですね。あ、
0: でもみんなあのね、プラス思考だよね、笠井ね。
2: うん、そうだね。
0: もう嫌だったもんな。
2: まあ前の日にようやくワクワクしてくるかな。ああ、合宿者だしな、うじら。
0: そう、あ、うん、あのね、まあお昼前もねちょっとね、うん、あの先生と話したんですけど、当時はね定期演奏会の前ね合宿やったんですよ。うん、
2: 2泊3日の合宿した、う
0: ん、あの練習ももちろんだけど、当時あの体育館でやったから、こもせなくてね、学校の体育館でやったから、
2: 仕込みがね、
0: 椅子出したり、外に看板つけたり、中の看板作ったりしてやった、そうだね、はい、合宿もなくね、楽しみだけがね、先行してますよって
1: 、はい、
0: 羨ましい。
2: いいな、
0: はい、じゃ次はね、じゃあ日向いきましょうか。
1: はい、3年間の集大成なので楽しみです。
0: なんか楽しそうな言い方じゃない緊張してる？
1: なんか正直ミスりたくないっていうか。
0: ああ、それはねあるな、はい、それはある。でもいいんだよ、失敗しても、思い切りやった方がいい。
1: わかりました。
0: なんぼ失敗してもいいって
1: わかりました。
0: あの聞いてる人わかんないから
2: そう、
0: あのうじらがステージの裏で「あっ」とかって
2: やめなさいそれやめなさい
0: それだけです。あ、残念だなって思うだけですはい、ぜひ思い切りやってください。
1: はい、
0: はい、じゃあ後ろの2年生いきましょうか。じゃあゆいちゃんからいきますか。
1: はい、去年は1年生になって入りたてで、もうなんだろう、あっという間に定期演奏会が来てあっという間に過ぎ去っていったので、その分も合わせて今年緊張してます
0: いろいろ思うとこがあってって感じかな。
2: ね、見えてくるしね、いろんなことね。
0: 何もわからないから緊張しなかったけど、何もかも分かってしまったから緊張してますわかります、じゃあ次行きましょうか、のんちゃん。
1: はい、
0: はい、一言。
1: 楽しみです
2: 、はい、うん、
0: 良
2: い、
0: 正しい、
2: 正しい、
0: 正しいです。じゃあ次に行くとね、
3: はい、はい、ドキドキハラハラです
2: うん、これも正解だな、
0: 正解だなはい、じゃあ翼はどうですかね、今度1年生ですけど。
4: はい、曲数が多い分体力も集中力も必要で、必要なのでみんなで乗り越えたいなと思って。
0: あ、俺の率直な感想ね、
2: はい、
0: 今回ちょっと曲多すぎじゃねって思うんだけど、とにかくいっぱいある、盛りだくさん。
2: あ、
0: だからね、ね、中学校から上がってきてのすぐの演奏会としてみればかなり手応えあるよね。
4: はい、どの曲もまだ手つけられてないのもあって、
0: いや、手はつけよう、
4: ドキドキです
2: 手はつけよう、手はつけよう、ちょっと食べてみようか
4: はい、
0: 頑張っていきましょう。
4: 頑張ります、はい、
0: じゃあ、あやなは。
5: はい、私はなんか入るまでは小中やってきたから大丈夫だろうっていう謎の自信があったんですけど、逆に今はやってきたからこそできなきゃダメだっていう、初心者だったらまあできなくて当然だよねって言ってもらえるんですけど、やってきたからこそできてなければ今まで何してたんだって言われちゃうかなっていう不安と、シンプルに曲数が多すぎて不安っていうのあるんですけど、初めての大きいみんなに披露する場面なので楽しみです。
0: いや、その責任はあなた一人でしょうがないで、ね、
2: そうそうそう、
0: ほら、少し3年生もらってあげなさいよ少しもう今の考え、あの、なんか自分がやらなきゃっていうのはうじらが勝負責任ですよ。うじらの演奏会なんかで、ね、やってきたやつできねえばどの子のって思われるのはうじらだ。全然そんなの気にしないで楽しくやって。
5: 頑張ります。
0: 1年生の時ほら何もわからないで終わってしまったって子もいるぐらいだからね。というところで、今回のね演奏会ね、まあ散々言ってますが、曲が多いとか しんどいとか言ってますけども、演奏会の見どころ聞きどころね、ちょっとね代表してカホの方からちょっと教えていただければ。
6: はい、見どころ聞きどころは、まあ、
0: 全部
6: なんですけど、まあ、特に、まあ、2部3部で、まあ、2部は自分たちで企画してやってて、まあ、3部とかでもいろいろ工夫してるとこがあるので、それが聞きどころ見どころです、うん
0: うん、でしょうね。
6: はい、
0: はい、その具体的な聞きどころどうですか。はい、日向のくじから言ってもらいましょう。
7: ディズニーの名曲で世界一周気分が味わえるところです。
0: うん、だよな、普通はそうだよな。ところがね、あのミキトはね、なんて答えてくれたっけ。あなた
3: 2部ではディズニー世界一周の旅でまるでディズニーランドにいる気分です。
0: だから世界一周って言ってんのにディズニーランドだよってだいぶ狭くなったね。でもあそこに行ったらね、世界一周で行けるからね、うん、いい答えだと思います。他はどうですかね、ゆずあさん。
8: 一部とかでやっぱり全員部員全員で作る一体感に注目してほしいなって思います。
0: うん、うんうん、だよな。これ多分ね、みんなあまりプレッシャーかけるようで申し訳ないけども、あの地域の皆さん期待してると思います。頑張ってください、一体感ね、はい、他に何か目玉だっていうのをちょっと教えてくれる人いますかな。はい、あやながら聞こうかな。
5: はい、今年流行った好きすぎて滅とか、うんうん、ダンスも楽しめるところとか。
0: あ、それ言っちゃっていいんだな。
5: あとディズニーとか
0: すごい。
5: あと坂本九メドレーとか、あと幅広い世代の人、ちっちゃい子からおじいちゃんおばあちゃんの世代とかまで楽しんでもらえるところが見どころだと思います。
0: はい、ここにダンスをする人はいますか。あ、もうなんかすごいハードル上げられちゃったね。
5: すいません。
0: いや大丈夫大丈夫、もう今の子までみんな踊れるから。
2: そうだ ね、
0: うちらはもうね、腰で膝で足でって踊れないからね。あの、楽しみにしてます。じゃあね、これね、最後みんなからこう一言ずつもらいましょう。演奏会にかける意気込み教えてください。
6: はい、自分たちも、お客様も楽しめる演奏会にします。
0: はい、今のはカホさんね。
6: はい、
0: はい、次は日向さん。
7: はい、これからも数の高校吹奏楽部を応援してもらえるような演奏にします。
0: いや、あなたさっきからすごいこうね、グローバルな、
2: グローバル、グローバルな
0: 答えを用意してくれて本当ありがとう。うんうん、はい、ゆずはさん。
9: はい、日頃の感謝の気持ちを込めて最高の演奏を届けます。あ、
0: 最後に来てすごいグローバルになってます。はい、後ろ行きましょうか、2年生。はい、
3: はい、500円以上の価値のある演奏にします。
0: それは、いや、君たちの世代がそういうことを言っちゃいけない。これはね、大人が言う
2: そう
0: な
2: んです。
0: いや、ジェンコアでの演奏しねばねえなっていうのだけど、君たちはそういうのは何も関係ないからね。何やったってね、お客さん感動して帰るんだから、こんな500円なんて言わないで1万円ぐらいにしときなさい。はい、じゃあ次は、はい、のんちゃんね。
10: はい、はい、そう、曲数多いんですけど1曲1曲を全力で演奏できるように頑張ります。
0: はい、じゃあ次はゆいちゃん。
11: はい、去年たくさん経験をさせてもらったので、その1年間の成長を発揮して今の1から3年生のメンバーみんなで楽しみたいです。
0: はい、じゃあ次1年生ですね。はい、早流れいきますか。
5: はい、私たち含めて会場にいる人たち全員楽しんでもらいたいです。
0: はい、じゃあ翼。
12: はい、来てくださる方に楽しんでもらえるように明るくかっこよくいい音を届けたいです。
0: いいこと言うよね。
2: いいですね。
0: ほんとね、うちらもこう学生の時そういうのなかったもん。とにかく早くこの時間が過ぎてほしいって思ってやってました。うん、何にも楽しいことはありませんでした。だからみんな楽しそうにしてる君たちがね、ほんとね、羨ましい。ね。
2: はい。それは多分私たちの責任ですね。
0: そうですね。
2: はい。すいませんでした。
0: もう本当にね、合宿なんてやるもんじゃないよって。では最後にですね、 本当の本当の告知をですね、加穂さんの方からお願いしたいと思います。

0: 風の高校吹奏楽部第3回定期演奏会を5月24日日曜日に風の市文化の森交流館コモッセ文化ホールで13時30分開場、14時開演で開催いたします。家族やお友達親戚など誘ってぜひコモッセに足を運んでください。よろしくお願いします。
1: はい、入場料は500円。
0: 500円です。
1: チケットは、皆さんからお買い求めになっていただくかコモッセのプレイガイドで販売しておりますっていうことですね。
0: はい、はい、
1: あのコモッセですけど上履き必要ですか？
0: あ、大丈夫、外履きで大丈夫です。
1: よかった、これが大変なんですよ。はい、じゃあね、ぜひね、はい、あの地域の方々皆さん、
2: はい、
1: 満席になるように、
2: はい、
1: 我々もお祈りしておりますので、
2: はい、
1: あの我々よかったらね、席に座るよりもね、その来てくれたお客さんのために席を上げて我々裏にでもいいわけですから。
2: そうですね、うん、はい、
1: まあ、そのぐらいになるように、ね、
2: はい、
1: あの我々も頑張って宣伝していますので、ね、あの最後まで練習頑張っていきましょう。
3: はい、はい、
1: さ、それでは皆さんの練習で疲れてるとこごめんなさいね。ありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました、
1: はい、また来年もよろしくお願いします、はい、お願いします。

0: イのこの曲を聴け。
1: はい、このコーナーは中高生および一般の方々にもぜひ聴いてもらいたい曲を火災セレクトでお届けするコーナーです。
2: はい、今週は大野雄二さん、ラブセイブザアースから夢の船乗り、お聴きください。

0: いおい80年代のテレビのオープニングですか。
1: ね、ウルトラクイズみたいでしょ。
2: 地方局の10時の番組で、午前10時の番組。
0: そうだね。
1: あのこれ大野裕二さんのラブセイブザース、これ24時間テレビのテーマソングだそうです。
0: やっぱりテレビ番組じゃないですか。
1: そうです。大野さんとはね、どうしてもルパンっていうイメージなんですけど、まあ
0: ね、うん、そうだね、
1: うん、なんだけどこういうのもあるよと。犬神家の一族もそうだし、
0: でもやっぱり日テレなんだね。
1: そうそうそう、日テレとね、 NHK なんだよ。
0: NHK もあったっけ。
1: 小さな旅、日曜日の朝の番組、
2: あれはもう昔からだから、ね、
1: うん、そうなんだ。
0: 俺 NHK はどっちかって言えば梶浦由紀。
2: あ、そうだね、そうだね、それ最近だ
0: ね。最近だけどね、
2: うん、ワイルドアイフはね、
0: ヒストリアね、うんう
1: ん、ああ、はい。で、大野裕二さん残念ながら先月死刑か。
0: そうなのよ、
1: 残念ながらね。まあ84歳というまあまあ、うん、いいお年でしたので、うん、もともとはジャズピアニストとしてデビューされたんですけども、うん、まあやっていくうちに作曲、そしてルパンかな、やっぱりな、
0: やっぱりルパンがな、
1: 第2シリーズっていうやつか、う
0: ん、あのジャケット赤くなってからでしょ。
1: そうそう、緑色から赤に変わった、うん、79年あれってルパン
0: 79ですね、うん、
1: あれのオープニングと愛のテーマか、うん、あれでもうガンといっちゃったもんだ。大里にも何年か前来てきましたよね。
0: そうなん
1: だ、うん、ルパンティックナイト、5人か6人の部屋、
0: ね、あ、うん、そうだ、うん、そうだね、
2: ルパンティック、なんか5人

0: だが6人だが、
1: うんうん、
0: ルパンティックセブンだが5だが、
1: その、ね、
0: その、
1: うんうんうん、
0: 大野有志バンドで、
1: ね、うん、
0: 来てね、
1: 大変良かったって言いましたけどね、
2: うん、まあルパンっていうか俺はサンバテンペラですかね。
0: ルパンじゃねえ
1: ルパンじゃねえかよ
2: だからルパンというか、
0: ああというか、ああそう、スペースコブラじゃなくて、
2: スペースコブラじゃねえよ
1: スペースコブラそうな、スペースコブラもだもんな
2: 外れちゃうよって
1: 外れちゃう、
2: 肌外れだよって
0: 逆
2: 外れだよって、外れたら入れてもらうよ、
0: こっち外れてればただの毛がにんだおめえの最高がほっぱらだってしゃべられるあれってい
2: や、どうしてもほら触り手放射触っちゃ
0: だ
2: って、触り足放射触っちゃ
1: った、そうそうそう、う
0: ん、スペースコブラでなくてスペースハブだもん
2: ハブ、
0: ハブ、
2: 沖縄限定。
0: あいさいほっぱらだったってな。
1: ね、で、まあルパンかなと思ったんですけど、あまりにもありすぎて何選んでいいか分かんなかったので、あえてマイナーどころで。
2: うん、
1: ただこの曲が24時間テレビのテーマソングだっていうのがどうもピンとこない。
0: うん、
1: ね、うん、なんでだろう。あまり気がない。サライの方が印象強いか、やっぱり。
0: そっちの方だと思うね。
1: っていうね、不思議な現象が起きてました。あと、人間の証明も、はい。はい、これはですね、これは夢の旅人。キャプテンフィーチャーですね。NHK のあの、火曜日夜4半。
2: さ、世代のみんな、キャプテンフィーチャーですよ。ドギドギして見てたでしょ。フューチャー、
1: ええ、
2: コナンの後ですよコナンくんじゃないよ、未来少女ですよ、
0: そっちか、
1: うん、いや、いいんですよ、はい、で、今日はオリジナルではないです、
0: じゃないんだ、
1: フィーチャリング竹川由紀です、あ、うん、
2: そう、五大吾もね50周年だよ、
1: あ、ツアーやってるでしょ、今、
2: うん、
1: ツアーやってますね、そういえば
2: 先週帰ったらさ、うん、ソングスやってて、
1: あ、
2: 出てました、
1: あー、ローリングストーンズが未だにやってるのがすごいって思ったけど、うん、日本のバンドさんもすごいね、
2: すごいですよ、
0: 特にドラえもんなんかはね、日本でこう下火になったけども海外でガーンって上がったみたいで、
1: 何で上がった、銀河鉄道すぎないんだよ、
0: だけじゃないみたいな、
1: モンキーマジックだ
0: とか、
2: あビューティフルサンデーじゃなくて中誠一だった
0: んだ違う
1: ビューティフルネームだ
2: ったそうそうそうそう、
0: うん、モンキーマジック
2: だね、モンキーマジック、うん、
1: はあ、どっちを向いても未来ですよ、
2: ね、
1: こんなね、いいんでしょうか、大人な、
2: いいんですよ、
0: いや、そうじゃこれがまだね、あれだったんでしょう、コンサーバティブな感じ、
2: そうそうそ
1: う、うん、
2: この流れでナディアまで行きますからね、あの枠
1: そうだね、うん、ナディアナディアまで行って
2: ガイナックスまで行きますから、
1: でちょっと、風景が変わって、うん、ニルスになるんだな、
0: ニルスの方は
1: 詐欺
2: だ、ニルスの方は詐欺ですよ、
1: うん、そうか、
2: そう、ニルスの歌歌ってたのは竹川由紀です
0: からね、
1: そう、え、違うよ、
2: 違うっけ、
1: 違うよ、竹川由紀秀さんじゃない、
2: 違うっけ、
1: 違う違う、
2: 指揮者の方、
1: あれ、あ、ごめん、ド忘れした俺も、さっき、あー
0: とか、あの名探偵ホームズじゃないですか、
1: あ
0: ー、犬猫版の、
1: でもあれ火曜日の4時半じゃないよ、
2: 違うんだよ、
0: じゃないよ、
1: 教育テレビの方なんですね、
2: うん、ニルスも時間と違うじゃないけど、
1: いや、ニルスはこの時間、
2: そうだっけ、
1: スプーンおばさんはまた別の時間、
2: あ、そうか、スプーンおばさんが、
1: スプーンおばさんは夕方の5時50分だ、10分間で
0: 見てる、いろいろ出てくるな、
1: 見てるな、テレビな、見なきゃなかった、
2: そう
1: スプーンおばさん絶対見なきゃなかった、
2: 昔それしか楽しみ願ったんだもんな、
1: まあ、まあ、今みてにほら携帯見ればっていう時代じゃねえからさ、
2: そう、あの配信でとかね、いつでも見れるっていう状況じゃなかったから、
0: オンタイムで追っかけるようなね、
2: そうそう、キャプテンミューちゃんの時はまだビデオもなかったからね、
1: ビデオもなかったね、うん、これやるキャプテンフィーチャーもう一回再放送するっていう予定はないのかな、 NHK、
2: なんかね
1: マスターがもうないのかな、
2: 再放送ってかリメイク

0: いらっしゃいませ、こんにちは。アツアツギラギラのスリオサンズはいかがでしょうか。
1: はい、お待たせしました。ここからもニコスイの真骨頂雑談のコーナーですけれども、
2: 編集起きてるかちゃんと
1: あのリメイクって話出ましたけどね、はい、私この間2日昨日かな一昨日かな見だったんですけども、夏アニメでですね、
3: 夏アニメ
1: 注目のやつ一つ見つけまして、はあ、あのリボンの騎士ってあるでしょ、手塚治虫さんのね、新しいの
2: へ
1: やるんですよ。
2: 絵面は
1: 今風です。
3: 今風か、
2: 鍵新し
1: いです、ね、だあのなんでフューチャリングじゃねえや、あの、うん、なんて言ったっけ、こういうのな、
2: 原作準拠の、
1: うん、
2: あの作画鍵を押し、
1: あのなんだリブートっつったらいい
2: の
1: か、リメイクじゃもうないみたいで、リブートってちょっとこう今の時代に合わせたような形で、うん、夏アニメすごいっす。ちょっとやばい、ミネバネのいっぱいある
2: でしょうね、うん、今年のね、
1: すごい、おいやべ、あこれもこれもあこれもか今期はあんまりね見てないですけども、
3: ね、うん、どうやって見るのそれ、
1: え
3: どうやって見るの寝ないで見るの、
1: まさかよ、家さ帰ったらまずアマプラをかけて
3: そっか、
1: うん、で、あとはだいたいまあ木曜日とか、
2: うん、
1: あと土曜日、日曜日、
2: うん、
1: で、日曜日やったら月曜日って、まあこのぐらいですよね、まずね、
2: うん、
1: 残りはもう一本か、うん、何歩しかないから、うん、俺が見るやつだね、
2: うんうん、まあそれだって結局ね、一話二話見てあっってなってこう、
1: そう
2: 厳選していくわけですから、
1: あの視聴中のリスト材いっぱい出てきます、
2: うん、
1: 見ねくなったやつが、
2: なるほど、
3: うん、見ねくなったやつね、うんう
1: ん、はい、そんな感じ、はい、
2: どんな感じ
3: どんな感じやね、
1: メール来てる、
3: はいはい来てますよ、はい、中村妻、
1: はいどう、
3: はい、247回目のメールです、
1: うん、およ
3: カニの格闘ゲーム、カニの喧嘩2の大会は結論として、うん、そのトーナメントで優勝した人と当たって、うん、見事に負けました。
1: くじ運が、くじ運な。
3: 運悪いな、うん、この人さえかわしていければワンチャンあると思ってたのに、その人と最初から当たる運の悪さ。
1: 残念。
3: カニギフトはお預けです。いいんだよ。カニは、
2: うん。うん、そんカニ買わなくたってあなたの実家のあたり何でも取れるでしょ、
3: でしょ、う
1: ん、あカニで思い出した、道の駅での旅とかってほら、
2: うん、
1: 笑ってこられて
3: る、はいはいやってますね、
1: 次小川れでしょ、
2: ああそうか、ね、うん、
3: ああ
2: まあ小川れねね、あの次行けばカニいっぺん上がってるし、うん、
1: この間行った時もカニあったけど今カニやっぱちょっとちっちゃいな、
3: だからね、
2: 時期外れだ
3: ね、うんうん、だ冬だべな、あの出汁ガニにしかなれない、
1: うん、
2: まあ言ってあの小川れもね悪くはないです、
3: そうだね、
1: うん、え、なんだ小川の塩ジェラート、
2: あーあーあーあーあるね、
3: あとほら、うん、稲とアガベだっけか、ビール屋さん、酒屋さん、酒造会社、うん、元気だよね、そして来月はオンガロックでしょ元気だな、
1: やっぱり海側の人元気だ
3: なあ、うん、山側の人ちょっと元気だよね今な、
2: 何せ足元泥さずこう
1: 今はな、うん、
3: 熊刺しがらねばねしや今の時期、ね、女だな、
2: でもほら海端じゃないけど海にしかほらって今熊で出る
3: わ、まあね、最近楽器を吹くのは少し多くになってきているというか、
1: うん、
3: 吹奏楽祭で一回やりきった感を出してしまい、うん、なんだか燃え尽き症候群のようです、
2: まあそう、う
3: ん、
2: あるよ、
3: いいのいいの、
2: あるある、
3: やるある、
2: 常に吹きっぱなしもねえから、
3: う
2: ん、
3: そうだ ね、なかなかやる気が出ませんが、とりあえず6月になったら岩楽器後半は生ウニだと思って過ごそうと思います、いや
1: そうだね、まだ食べ比べしてくるんでしょ、うん、北方まで行って
3: うまいもんは正義です、そんなこんなでまた来週、いいよな秋田市柄だったらな、北方地形柄、
2: まあ、
1: ね、古子さん行って、うん、
3: だな三年目あたりさん行って、うん、でモンベルのあのでっけえ店見でうらうらして買わねも買いもせずいいなそういうところに行ってみたい、
1: はいよ、
3: はい、またほらこういうねサンダーバードさん頼むよ、
1: うん、

0: 消えた
1: 消えた、はい、まず木手くんからいこうか。
0: はい消えた、
1: はい消えた、はい木手くん、
0: はいどうも、
1: はい、ワンマンコです、はい、不問館懐かしいですね、うん、自分は高校2年生の時に、うん、不問館から名古屋国際会議場か国際会場に変わりました、うん、その時の気持ち今でも覚えてます、
0: うん、生きてかったんだべな、
1: だべな、うん、さて不問館つながりですが5月連休に私が非常に推している某ゲームの、うん、ゲーム音楽のライブに2日連続で参戦してまいりました。
2: 強っ。
1: 会場は東京の有明アリーナです、うん、2021年の東京オリンピックに合わせて完成した会場で4階まである会場でした、うん、有明アリーナってそうだったっけ、うん、テーマは 全力演奏の仮面舞踏会とのことで、まあ母校の水部のスローガンを思い出しましたが2日連続でとても楽しんできました、うん、また今度同じライブに参戦したいなと思いました。
0: うん、有明は湾岸線走ってで、うん、外しか見たことないですね。
1: 外しか。
0: 首都高湾岸線。
2: あ、そう。
0: あの道路、なかなかいいよ。
2: あ、そう。
0: うん。
2: まだ行ったことないな。
0: 別に、ただの高速道路ですから。
2: まあ、いや、そうだけどさ。地まで行ってくるまでってね。
1: 綺麗なの？
0: え？
1: 湾岸線は綺麗なの？
0: あ、なんとなくあの海もあるし、うん、隣の風景もあるし。
1: へぇー。そっか。
0: で、そのうち、まっすぐ走ってれば、あのね、うん、道路交通情報でおなじみの箱崎インターとかって撮るわけですよ。
2: なるほどね。
1: ビジョニージャンクションとか。
0: うん。
1: 違うか。
0: それもちょっと違う
2: けど。ね、埼玉だ
1: よ。あ、そうなの？
2: ビジョニーは埼玉。
0: で、真ん中行くが、また海側行くが。で、海側の方ずっと行けば、うん、そのまま窓、横浜ベイブリッジですよ。うん、青森ベイブリッジじゃないですからね。ちゃんと海の上かかってますから、橋がね。
1: 青森ベイブリッジはそっか、かかってないから
0: ね。陸の上ですからね。陸の上
1: だからな。
0: 以上、湾が見えるけど、うん、見えるけど、陸の上ですから。うん、
1: そっか。都内車で走ったことねえからな。
0: なかなかですよ。初めて走った時びっくりしました。
2: だのか。
0: 出口右触るって。
1: ああ、そうね。氷だけないからね。
2: そうかもしれ
1: ない。怖いよな。
0: 内回り、外回りね。あるし。
2: 都内ではなかったもん。あ、都内だったけども、あの、なんだ。区内ではなかったからな。仕事で行ったのは。
0: あのそんなに難しくないです。やっぱり都内はね、
2: うん、
0: 下さ降りてからです。
2: ああそういうことか。
1: 勝負は下に降り
0: て。あの距離感とかねやっぱ分からないです。
2: うん、ああ
1: だよね。
0: こっちのナビ見て走るの、うん、この辺でナビ見て走るのとやっぱ都内でナビ見て走るの、うん、ちょっと距離感分からない。
1: ここで行く15分走る距離と、うん、都内で15分走る距離違うでしょ。
0: 分からないんで全然。
1: でしょ。
0: 短いから。
1: ねびっくりする。ごめんね、メーラーがね、なんか変です。
0: はい。今日はどう誰来てる？
1: 今ね、伝統芸能さん来てました。
0: 伝統芸能さん来てた、ごめんね、うん。
1: 伝統芸能金って来てました。
2: 金。
1: はい。
0: そこまで見れたんだ。
1: う
0: ん、
1: そこまで見れてみようかなと思ったらなんかクラッシュしました。
0: ね、なるほどね。
1: はい。サンダーバードさん頑張ってください。
0: はい。はい、配信で見れる方ね、見えてますでしょうか。
1: うん。
0: カズノコッコの。
2: はい。ポスター、ね、
1: うんうん、
0: あ、ポスターが。
2: ポスターでしょ。
0: それはチラシかと思ったけども。
1: うん、まあ、どちらでも同じだ。
0: 出てますんでね。
1: はい、なんか、あ、びっくりした。別のやつ。
2: うん。あ、じゃなくて、そっち。あ、
1: はいはい。
2: うん。
1: で、メール、伝統芸能金です。
0: はい。
1: ワンマンコ。久々の投稿です。思い出の曲は金です。生まれて初めて聞いた丘の上の高校さんの金、
2: うん、
1: それに憧れてなった気して指揮した某高校の金、
2: うん、
1: 無理を通した選曲で指揮した某大学の金一生忘れませんよ私の青春の100ページってガンス
2: 多すぎないか
0: そんなにがあって
1: 今夜は丘の上の高校生たちのコメントを聞いてワクワクドキドキしてる親父でした。応援しております。エヴァな。
2: うん、
0: はい、ありがとうございます。
1: すごいな、そんなにやってたんだ。
2: うん、金張りついで。
0: 金張りついでな。
2: いや、和田アキ子か。
0: それが、アドお寺のお所さんかって言ったんだな。
2: うん。ねえ。
1: そっか。そんなにやってましたかね。
0: まあ、ご縁のある人は何回もやるんでしょ。
2: だな。
0: うん。
2: あ、ちょっと、もしかしたら、業がね、多すぎで、あと100何回やるかもしれない。
0: そう、だから金使いなねって。
2: まだ100

0: 1回ぐらい残ってるかもしれないね。
1: はいはい、復活しましたよ。
2: はいよ。
1: はい。はい、安本塚。
2: はい、どうも。
1: スタッフの皆さん、ワンバンコです。今夜もリースラジオ動画配信で楽しみます。
2: はい、貴重なお方でしたね。はい。
1: カズノ高校の吹奏楽部への出張版の後半も素晴らしいことを話していたなぁと感心しました。
2: うん、今回真面目だったでしょ、うん、後半はね、
1: うん。一言は確かに一言でナイスでした。カズノさんセレクト曲は大野雄二さんの曲で20時間のテレビは意外に感じましたでしょ、うん、探すといろんなテーマ曲を作っていたんだなぁと思いました。ビューティフルつながりの話は笑いすぎてむせてしまいました。
2: そうこんなんでよかったら。
1: はい。では今夜も最後まで楽しみますと来てました、はい。今のところこんな感じかな。
2: こんな感じですか。さあさあもうね。
1: はいよ。
2: もうカウントダウンですよ。時間もなくなりました。
1: ね、何の時間
2: が、ね、今日ね、ラジオ聞きながら、ああ、あいつはあんなこと喋ってたって聞いてる、高校生のね、皆さん。うん、早く寝て、練習の疲れ取りなさい。
3: そうね。だって明日からでしょもう、
2: この仕込み入る、
3: 仕込み入って、
1: 仕込み入るんだね。
3: あさって、しあさってってね、
2: うん。もう土曜日から俺入りますからね。
1: 土曜日から入りますか、
2: うん、ガンガンと。
1: 土曜日何時から入りますか。
2: え、多分生徒の週も5時間ぐらいに行きます。
1: いや、ね、9時とか10時とか。
2: 9時とか10時。ああ
1: 、ごめんなさい。俺その時間はあの丘の上の小学校に行ってます。
2: ああ、そうか。
1: そっちの方のレッスンに、はい、行ってますので、それ終わってから。うちの
2: 黙って聞いてます。
1: 一番嫌だよね。
3: 嫌ね。
1: 嫌だよね。
2: 関さんと一緒に。
1: でスコア巡ったりしてんの
2: 見てえよ。
1: で、合評会始まるんだから。合評会始まる。
2: やらねえよ。ナストマト、ナストマトって言ってるでしょ俺が。
1: そうそうそう。あ、またいらっしゃいますね、高野先生ね。
3: そうね。
1: はい。
2: まだね、合評会、
1: あ、合評会ないんすよ、今回。
2: ないんだ。
1: もうコンクール次の週なので、6月20日21日に高野先生カッカッコ回ってくださいますので、
2: あ、個別指導ね、
1: は
2: い、
1: うん、
2: まあそれはそれでね、
3: その方がいいかもしれない、
1: うんうん、
2: 移動とかね、あるから、
3: それもあるしね、じくっとやってもらえると思うから、
2: ただ合評会は一応瀬戸方がなんか本番の雰囲気で、やったらどうなるかっていうのもね、テストケースでやってたと思うけども、ね、今回どうなんだ剣北地区見てもちょっとね肩腹痛いかなって感じだったよね。
1: いやー全部ですよ、いやいいの、まあ今日ちょっとそのコンクールの打ち合わせができたんですが、まあ今もう二次案内出るんですけど、
2: だってもう申し込み終わった後だからさ、ね、大丈夫かな、
1: 中学校の小編成から高校大編成まで4部門あるんですけど、全エントリーがですね、24団体しかありません、
3: 全部ですよ、大ね、中学校小大とね、高校小大の合わせでですよ、
1: なかなかな数ですよこれ、24っていうのは、
2: そういわゆる高校の部っていうのが数の高校だけですからね、
1: そうなんです、あと全部小編成に回っちゃいましたので、
2: 中学校は全部小編成か、
1: ああそう、数の地区はね、で八幡平と芹沢が
2: 合同で、
1: で大編成に来るのが北地区4団体 4つ一勝、篠の目大館一中、いやーなんか覚醒の感ですよね。
2: まあ、どっちもがないし。
1: まあね。はい。ということでですね、史上初、午後スタートという、
2: なん
1: と、13時、午後1時スタートという、
3: なかなかない、
1: 1日目がですね。
2: じゃあ昼飯何時に食えばいいのっていう問題発生しますからね。
1: ただまずほら、皆さん学校でちょっとお出ししたり、ね、調整してから来れるから。
2: そう。
1: いいのかなと思いますけど、
3: そう、別に午前中来てだって構わないわけだから、
1: あ、そうそうそうそうそう、
3: 早い団体はもう早く来て、
2: まあ受付はな早いから、
3: いいだけは早くしておいで、ね、まあコンクールスタートは午後っていうだけ
1: です。いやいやいや、受付はちゃんと2時間前で決まってるのでで
3: しょ、
1: うん、
3: まあそれでもね10時だと思えばや、
1: そうだね、はい、いたずらっ子さん、
2: はい、どうも、
1: カズノ高校さんの定期演奏会楽しみにしております。
2: はい。
1: スプリングコンサートの時、体調悪くて行けなくて残念だったです。

0: インタビュー来てますと部内の雰囲気の良さが伝わりますね、うん、楽しく活動できているようで何よりです。中古の3年
1: あれあれの時と違うのほんと
0: ね、もう大先輩敵しな
1: くなって、ね、もうあの1、2、3年生が一緒の教室でいるってことまずないから、
0: ないからね、
1: 当時はね。
0: あそれは説教の時だけだからね。
1: そうだね、うん、
0: 中高3年間ってあっという間なので楽しく仲間と演奏できたらいいですね、うん、いや
1: そうですね、
0: そうですねしつこく応援しております。
1: そうですね、
2: この音なんだ
0: だってそういう思い出しかないんだものね。
1: あの本当
0: ね、
1: 楽しい思い出ないですよ、うん、
0: 卒業してからの方が楽しいわ。
2: だとは思う、
0: うん、飲んで仮面舞踏会歌いながら踊ってる方が楽しいもの。
1: それは彼でしょ。
0: 彼だね、うん、はい、そんな感じだよ。
2: そうね、
0: うん、なんかね、まあでもいいですよ、楽しくて、うん、お子さんの皆さん。
1: だからやっぱりあの今の子がね、卒業してもなんかね続けたいのってこう多いのかな、
0: うんうん、
1: まああの俺含めもずっとやるもんかと思ったからね。
0: そうね、
1: うん、
2: そうね、そうね、そうだ
0: ね。おかしいな、
1: おかしいな、
0: おかしいな、
1: なんで今いるんだ
0: っけな、なんで今やってんだろうな、うん、誰か答えを、指揮者の方、こちら
1: の指揮者の方
0: 来週は私あの県の理事会やりますので、そこでまた何か情報あったら来週でもちょっとまあないかな、
1: まあ喋ってけれ、俺来週いねえから。
0: 赤田さんは来週お休みだそうです。
1: お休みです。
0: はい、
1: もしかしたらあなたのお店に行くかもよ
0: どこかな。
2: 俺この間2日ともダメだったんだよ。
0: 閉まってた、
2: 閉まってた。1日目はもうネタがなくなったから仕込みのため休みます、うん、で日曜日は定休日なもんね。
1: そうそうだよ、そうだよ。
2: いやもう2日とも、もう
0: 残念でした、
1: 残念でした。
2: しょうがない、
0: いつ行こうかな俺。
1: こういう話の流れだもん、俺絶対行かねばねえなんか、
0: そう、ね、行ってあの生中継、あ、電話するか、
1: あ、
0: 電話するか、
1: やめなさいって。他のお客さんもいたらどうするの。
0: 大丈夫だよ、木曜日だから。木曜日だから。
1: いるって。
2: いる。
1: 江戸っちの甘く見んな。
0: 見てないよ、何も。
2: 見てねえ、見てねえよ。
0: 見てねえよ。ただ行った時に関係者いっぱいいてびっくりするけど。
2: それは冷やめくこと
1: な。はい、それでは来週もラジオの前でお会いしましょう。せーの。
2: エバナ。
1: ブラスホラ吹き。はい、最後に葛西、
0: なんじゃ、
1: はいはい、告知してあげて。
0: はい、秋田県立鹿野高等学校吹奏楽部第3回定期演奏会、
2: はい、
0: はい、5月24日日曜日午後1時半会場、うん、午後2時開演です、
2: はい、
0: はい、会場は鹿野市文化の森交流館コモッセ文化ホール、うん、入場料は500円となっておりますので、ぜひ、
1: 上着は
0: いりません、
1: いがったで、
0: はい、ぜひぜひ皆さん気に来てください、うん、お待ちしております。
1: まあの喋んなくても五役は入るから
0: そうね、
1: 本当に羨ましいよな、本当にね、このぐらいの人数の中で演奏してみたい、
0: 羨ましいわ、
3: うんうん、毛馬内の端っこゆきちゃんコインランドリーは年中無休で24時間営業、雨の日でもカラッとふわふわ快適お洗濯、国道282号線沿い青い字の看板が目印、ゆきちゃんコインランドリー、ぜひご利用ください。
4: 家庭の電気代節約なら LED への交換を、吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館絞り大根があるからです。
7: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
8: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動舞楽、オーデューストーンサークルがあるからです。
6: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: of dreams. 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
1: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
2: JOZZ2BHFM

0: ガス税農業。
1: この番組はカズンの基幹産業でありながらきつい汚いかっこ悪い 3K のイメージから後継者不足にある農業界の中でも新しい 3K 稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティはキュウリとほうれん草を作っている佐藤勝がお送りします。そして本日の生かす方はソイルプランの西村陽介さんです。
2: 青森の八戸市から参りましたソイルプランの西村陽介です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。この番組は野作ファーム佐藤勝がお送りしています。

0: かせて農業。
1: はい、いおちゃん久しぶりだね。
2: お久しぶりです。はい、前田様です。
1: いや今日は八戸からはるばる来ていただいてありがとうございます。
2: いやこちらこそ呼んでいただき本当にありがとうございます。
1: はい、もうソイルプランという会社、はい、まあ、あのソイルプランという通り土のその
2: 計画ですね。
1: 専門家の俺の元となる肥料を設計してもらっている会社になるんですけど。
2: そうですね、
1: 本当ありがたい。
2: 何年になりますかね。
1: もう5年以上経ったよね。
2: 間違いなく5年は経ってて、
1: 俺今年9年目で、はい、2年目か3年目ぐらいからのお付き合いだから、
2: じゃあ7年、
1: 6、7年経ったね。
2: かなりですね。
1: あっという間だね。
2: うん、あの時からすごかったですね、佐藤さんの激震は。
1: うん、俺ほらもともと水を多く使うからすごくマッチしたっていうかね。
2: そうですね、うちの肥料とはかなり相性が良かった、
1: うん、そうだから講習会を開いていただいて、
2: はい、
1: 戸沢部会長さんが誘ってくれたのが縁で、うん、なんて言うの、俺の AI 灌水システムだったりとか、
2: うん、はい、
1: そういうスペックの元がそれになってるから、もうなくてはならないものになっちゃったね。美味しさと収量も兼ね備えるマルチ肥料を提供していただいて、だからちゃんと渡せるかなみたいな不安をいつもやるから、
2: うん、
1: いや、冬春先心配させないでといつも思うね。
2: 秋に買っていただけませんか。
1: そうだね、今度はそれの
2: 秋だったら潤沢にあるんで肥料は、
1: うん、そうか、
2: は
1: い、了解。それで今日はね、せっかく来てもらってるし、
2: はい、
1: 聞いてるリスナーさんとかもそろそろ畑作りを始めてる時期だと思うので、肥料とか堆肥とか、はい、そういうのについて2週に続けて話させていただきたいなと思ってるので、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: で、最近の、まあ、近況なんだけど、
2: はい、
1: 肥料とはもう関係ないけど、最近何かいい買い物したとか、うん、なんかいい思いしたことってある？
2: 私ですか？
1: そう、
2: 最近ね、仕事ばっかりなんでね、で仕事の方はやっぱり落ち着くのが6月ぐらいになるんで、その6月から釣りに行ってやろうと思いまして、シマノのね、ちょっといい釣り竿を買ってきました。
1: モチベ上げるためにね。
2: いやもう血ぬが釣りたくて僕は。
1: で、じゃあそれって今までの釣り竿と何違うの？
2: いやね、あの私チヌ釣りとかタイ釣りが好きなんですけど、うん、釣り竿変えると信じられないですけど、あ、まあかかるじゃないですか、
1: うん、
2: 魚、
1: うんうんうん、
2: 竿を上に上げただけで魚もちゃんと上がるんですよ。
1: 立て
2: もうパワーが違うんですよ。
1: あ、上げる力が
2: 違うから、もちろん
1: 針ちゃんと食いつくんだ。
2: まあ、食いつくのもありますし、うん、で、まあ下に

0: 逃げようとする魚を上に上げた瞬間にやっぱり来るんですよ。パワーが違くて、楽しいんですよ。
1: だからさ、ヨウちゃん来る時っていつもさ、仕事で来るじゃん、配達するし、はい、
0: そうですね、
1: その日一日カズノにいるから、
0: はい、
1: 魚持ってきてもらってもな。
0: 何言ってた。仕事ずっとやってて魚一日放置してね、トラックに積んでた魚持ってくるのはね、なかなか匂いがすごい。
1: そうだよね、だから三枚におろして
0: 簡単に食おうとしてます。
1: 一番最初にお礼のとこ届けてから、うん、肥料配達してくれればいいかなと。
0: ただ魚食いたいだけじゃないですか。
1: そう、お魚大好き。
0: そうじゃないで、
1: 大好きだけど、結局ほら釣り人ってさ、はい、1匹まんまくれんじゃん、さばけないのよ。
0: いや、めんどくさいんですよ、
1: ほとんど。
0: あげる方も
1: 内臓取って、あれ水潤沢に使って
0: 洗って
1: 、わかりますよ、あの鱗取ってってやるのが、あの手間がね、釣り人はそこまでやってほしいって俺はいつも喋ってるっていうか。そんな感じでね、
0: じゃあいつか、はい、
1: 逆算で、
0: はい、
1: 今日は魚を持ってくる日っていう日にちを決めてさばいてもらって。
0: それで肥料の配達も決めるんですか。
1: そうそう、それで決める。
0: それで決めるのか。
1: それで秋に。
0: なかなかないよ。
1: 俺ほんと、なんつうんだ、刺身好きだから、
0: うん、
1: まあそんな感じでね、
0: はいはいはい。
1: で、俺はね、最近ほんとアハ体験でさ、ラーメン丼あるじゃん。
0: ラーメン丼、うん、
1: 食器買い揃えるときってだいたい100均とかさ、
0: もう
1: そういうの使うでしょ、
0: うん、
1: あと何年も前の昔買ったやつのも使ってたりするじゃん。
0: はいはい、もうもちろん
1: 我が家も家建ててからそうだったんだけど、
0: はい、
1: なんかね、重たかったのよ。
0: 重い重たかった、
1: うん、だから試しにね、
0: うん、
1: 軽いシリーズがあったから、
0: ああ、あの軽いシリーズ、あー、見たことありますけど、
1: 買ってみたの。
0: はい、
1: そしたら重さがなんと半分でね。
0: あ、丼のね、通常の。
1: 俺、即席ラーメンとか生ラーメンよく作るんだけど、
0: はい、
1: 片付けと丼出すたびに嬉しくなるのよ、軽くて。
0: あ、ちょっとテンション上がって、
1: あ、上がる。だからそんぐらい全然違うから、
0: ああ
1: 超おすすめだね。
0: あ、もうライフクオリティがね、ちょっと上がってると
1: 。ニトリの軽いシリーズ、
0: いくらしたんですか。
1: 700円ぐらいじゃなかったっけ。
0: 安い。
1: そうそう、そんなレベルだったよ。だから1000円、いや全然、ほら、例えば700円だけ考えるとちょっと高いかもって思うじゃない。
0: うん、ちょっと高いと思います。
1: 毎日軽いって思う、あの、
0: あ、もう嬉しさがね、
1: プラスを考えるとめっちゃめちゃ安いと思う。
0: じゃあプライスレスなわけだ。
1: プライスレス、
0: 気持ちが、
1: あの、毎回だよ、毎回思うんだ
0: もん。うんうん、
1: まあ、2つだけ買ってて、うち3人家族だから、
0: うん、
1: 3つ作るとき1個すごい重ってなるわけ
0: ですよね。やっぱ見た目もいいわけだ。
1: 見た目もまあまあ、あの、丼っぽく龍がついてるやつね。
0: はいはいはい、もう ラーメンのやつじゃないですか。
1: そうそうそう。だからあれは最近のハマったやつで超おすすめだから、
0: うん、
1: 陽ちゃんもちょっと一回見てみて、
0: で、
1: も持ってみて、すげえって思うから。
0: いや、ニトリ行くの楽しいんですもんね。
1: 楽しい、
0: うん、楽しいよね。あ、やっぱり、ね、家具見てるとね、楽しくなっちゃうんですよ、うん、
1: 楽しい。やっぱさ、こうやって話するといつもそうだけど、はい、キリンがないから、今日は本題の肥料、はい、農薬、堆肥等の話を、はいはい、農家らしくしましょう。
0: 農家らしく。多分これ詳しく私が言ったらあまり良くないですよね。
1: だから、うん、アドバイザーとしてのようちゃんは、
0: はい、
1: 1回答につき1分以内だからね。
0: そんな制限を設けられるんですか。
1: 本当にだって15分も喋ってるから。
0: いいよ、いいよ。
1: そう、ということで短くお願いしますね。
0: 1分、
1: うん、まずは基本的な堆肥や肥料のこと、みんな多分さ、そんなに深く分かることってなくて、俺も農業始めた頃ってまさにそれだったから、
0: はい、
1: だからそこら辺の本当に触り程度と、あとまず、なんだろう、独断と偏見も入ってるから、
0: はい、
1: そういう意見もあるよね程度でみんな聞いてくれればいいかなと思って、ね、そこで行きましょう。
0: はい、分かりました。
1: で、まず堆肥なんだけども、基本ほら、畑作るときに最初に堆肥入れるじゃない？
0: はい。
1: だから堆肥も、牛糞、鶏糞、豚糞、馬。馬糞、
0: はい、
1: あると思うんだけど、多分カズノは基本トンプンが多いと思うのね。
0: あれ、いいじゃないですか、うん、
1: で、その牛糞鶏糞よりもトンプンの方がいいと、
0: うんうん、
1: ソイルプランの方では推奨してるじゃない。
0: そうですね、私たちは一番はトンプンを推してますね、う
1: ん、それはなんでなんだっけ。
0: 安全性が高いのはトンプン、
1: うん、安全性ね、
0: まあ、安全性が高い。ただ堆肥は全部、みんなすべからく言いますけど、未熟なのはダメ、
1: うん、完熟ね。
0: そう、
1: 基本だから
0: 完全完熟って書いてるのあるじゃないですか。
1: 怪しい、
0: 土になっちゃうから。
1: あ、本当の完全完熟、
0: ね、そう、完全完熟、完璧にしちゃダメなんですよ、うん、
1: だから発酵が何時、あのソイルプランで売ってるので、
0: はい、
1: 6

0: 口ぐらいだっけ、あの
1: 私のトンペンの方はあのちゃんと施設をかなり作ってますので、うん、下から空気入れたりとかして筋体を動かすんで、うん、だいたい5回から6回でものになるから、
0: ね、うん、だけど一般的にさあんまり匂いするやつは3回とかね、そんぐらいしかやってなかったりするもんね。
1: そうですね。あとその空気にさらすとか、うんうんうん、下からブロワーかけるとか、うんうん、水かけなかったとか、
0: うん、あとよくさ生堆肥そのままもらってきて、
1: あ、安いやつね、
0: やるパターンあるじゃない。
1: いいですよね、安いからね、あれは。
0: で土に入れて熱持っちゃってガス溜まって、うん、
1: はい、
0: あの作物死んじゃったっていう話も聞くからね。
1: そうね、根っこが茶色くなって死んでいくんですよね、あれね。そうそう、
0: ガス出るからね、
1: 怖いんですよね。
0: 基本だから堆肥はまずどれにするにしても、
1: 未熟はダメ、
0: 完熟系のやつね。
1: はい、そうです。
0: だとその種類もあるから、牛糞だと肉牛と乳牛の糞でまた違ってくるんだよね、
1: はい、う
0: ん、
1: そうですね。あの肉牛の方はやっぱり食べてるものがまあ全部違うっていうのは絶対なんですけど、うんうん、
0: だからそれは鳥も同じで、ブロイラーと、サイラー養鶏の違いがあって、はい、できればその肉牛だったりブロイラーの方の糞が好ましいんだよね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうだね、
0: うん、それは結局ちらっと話したけど悪玉が多くなるからっていう。
1: そうです、うん、悪玉菌が多くなってやっぱり土の中に入れて、うんうん、少量の水とか、うん、雨とかが当たったとしたら再発酵してしまう可能性がある、う
0: ん、人と一緒で、
1: そう、
0: 結局寿命がどうしてもその排卵養鶏とか長くなっちゃうから、
1: はい、
0: そういうマイナスなこうデメリットが増えてくるっていう解釈でいいんだよね。
1: そうですね、悪玉菌が多くなるのがデメリットって考えるんだったらそれで OK だと思います、うんうん、
0: いや前段のその話も盛り上がっちゃったから、だいたい今のところでキリがいい時間になったので、
1: いいのかい、
0: そろそろ、いや曲も聴きたいから
1: 足りないんじゃないか、大丈夫かい。
0: 後半から次週に続いてどんどん話すので、ここで曲の紹介をお願いします。
1: はい、私からでよろしいですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、では私の大好きなバンドビーズ

0: ヨウちゃんさ、チャンプなんでこれにしたの？
1: ビーズだからっていうのがまず一番ですね。
0: まず元々好きだ
1: も
0: ん
1: ね。もう大好きですから。
0: めちゃめちゃ好きだもんね。
1: やっぱり稲葉さんの声、うん、松本さんのギター、二、うんうん、人で一つのビーズ、最高ですね。
0: うん、
1: まあ、あとなんでかっていうと、この、やっぱり歌詞の中に圧倒的じゃなきゃいけない。
0: うんうん、
1: で、そういったところで、まあ歌詞に共鳴して、まあ、うん、うちらのソイルプランの方で、やっぱりぼかし肥料っていうのは、あまり負けたくない肥料なんですよ。
0: うんうん、
1: 絶対負けないとは言わない、うんうんうん。負けたくないっていう気持ちが強いんです。うんうんうん、だから自分を奮い立たせるためにもビーズっていうのは素晴らしいもので、どの状況、人生のどの状況でもちゃんとピタッと合う曲があるんですよ、うん、ビーズって。やっぱりその中で私は今ソイルプランが今ちょっと軌道に乗ってるってわけじゃないですけど、うんうん、やっぱり味で勝ち続けてきた部分がありまして、うん、去年から今年にかけて、
0: うんうん、そうだね、
1: うん、なもんだからやっぱりビーズのチャンプを流させてもらいました。
0: 素晴らしい。では分かりづらい肥料について、
1: 肥料、
0: またアドバイザーとして聞いてたり。1
1: 分間で
0: やるのかい？そう、1回1分間だって。ヨウちゃん喋ると長いから。
1: おお、なんだなんだ長いなんてそんなひどいことを言わないでほしい。
0: 沼王だから。多分ね、農家さんみんな置いてけぼりになってるんだよ。スンってしてるよ、みんな。ヨウちゃんが熱く語ると。
1: いや、そんなことないね。私とソイルプランと付き合ってる328人はみんな聞いてくれてね。
0: いや、多分ね、
1: 結果を出してるよ。
0: 多分うんうんって言いながらスンってしてるんで、多分。
1: 本当
0: 難しすぎると。
1: おい、今後の営業にちょっと味が出るよ、それは。
0: だから多分黒川くんとかスンとしてると思うよ。
1: 黒川さんね。でも今黒川さんはね、今かなり楽しい状況になってますよ。
0: そうだね、味乗せてきてるからね。
1: いやー、去年の桃はね、お、いいねって思っちゃいましたね。
0: うん、お墨付きね。
1: うん、いや、うん、もうちょい
0: そこはお墨付きって言っとくのよ。
1: いや、違うんですよ。肥料っていうので、やっぱり1年2年だと、うんうん、土に馴染まないことが多いんですよ。
0: うんうん
1: うん、
0: 本来ね。
1: 本来、うん。だからやっぱり3年、4年、5年、うんうん、長く続けてると土に馴染んできて、うん、で、味もガラッと変わるんですね。うんうん、
0: 急に変わるよね。
1: 変わりますよね。キュウリでもそうですよね。
0: まさに俺は、そう、ほんと分かりやすかったからね。
1: いや、佐藤さんとか面白かったね、あの時ね。
0: 最初ほんとその、昔の火星でやってあったから、その葉っぱはすごいでかくなるんだけど、うん、垂れてんだよね。
1: そう、やっぱり土の中にあった肥料成分を、うん、やっぱうちらの肥料で吸わせて、うん、で、まっさらな土になって、うん、ちょうど3年じゃなかったですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あの時。
0: そう、だいたい3年だったね。
1: あのソムリエで銀賞を取られた時、
0: う
1: ん、
0: そうだね。それが一昨年だから、あれは5年ぐらい経ってるけど、
1: はい、
0: もう枝ぶりが変わったのが3年だね、やっぱり。
1: あ、やっぱりそうですか、
0: うん、そうそう、うん、急になんか今までのその概念が変わるっていうかね。
1: びっくりしてましたもんね、マウハウス見てて。
0: それでね、肥料の方っていうと、
1: あ、すいません、はい、
0: うん、あの本題に戻るんだけどね。
1: すいません、
0: まず肥料って言えば有機肥料と化成肥料って大体分かれるけど、
1: はい、
0: ソイルプランはぼかし肥料っていうまた違うジャンルのやつだもんね。
1: そうですね、うん、また違うジャンルなんで、化学肥料も僕は嫌いじゃないし、有機肥料
0: も好きなんで。そうだよね、活性が悪いわけではなくて、有機がすごい優れてるわけでもなくて、いとこ取りって感じだもん ね。で、よくさ、その肥料袋で、はい、その NPK ってついてるよね。
1: あ、窒素、リン酸、カリ、
0: うん、それで数字が必ず書いてると思うんだけど、
1: はい、
0: これってなんだって多分みんな思うことが多いと思うんだけど、
1: はい、
0: 今更だけど N は窒素、 P はリン酸で、はい、K がカリウムで、
1: はい、
0: その作物育てるための三大要素だもんね。
1: 三大栄養素と言われる、
0: ね、栄養素ね。なんか基本的なところで、例えば888とかさ、1000とかってついてるのが、
1: はい、
0: 基本的にその重量のパーセントが乗っかってるので、
1: うん、
0: はい、NPK って多分順番でなるので、888だったらその袋が一つ15キロぐらいが多いから、
1: はい、
0: 15キロに対して 8% 入ってますよっていうのが表示の仕方なんだよね。
1: その通りでございます。ただ一番わかりやすいのは、20キロの袋に窒素が 10% 入ってるよ、
0: うん、
1: じゃあそれキロで割ってみよう、うん、って言ったら窒素が2キロ入ってるねっていうのが分かってくるわけです、
0: うん、そうだね。重量でいくと数字的にはわかりやすいもんね。
1: わかりやすいですよ。
0: で、実際その窒素やリン酸やカリウムが何にいいかっていうことでいくと、
1: はい、
0: これはまず概要の話で、
1: はい、
0: その調べればみんなついてる話なんだけど、うん、窒素は葉や茎にいいとされてるから葉っぱ大きくなったりね、

0: する。
1: そうですね。窒素というのは、簡単に言えば、皆さんね、このラジオをどう聞いてるかわかりませんよ、うん。車に乗ってるかもしれない。じゃあ、その方々は今聞いてみてください。車のアクセルは、植物で言えば窒素分です。アクセルが窒素。アクセルを踏めば、成長スピードはガンと速くなりますよね。ただ、事故りやすくなってしまう。お気をつけください。で、スピードを出さない、アクセルを離すって言ったら窒素がなくなってくるって言ったら、スピードはどんどんに、徐行状態になってきますよね。なので成長スピードっていうのが窒素って考えてもらえれば楽だと思います。
0: だから、たくさん入れすぎると病気になりやすかったりするっていうことだね。
1: ありますね。
0: で、あと食べても苦くなるもんね。
1: ありますね。もう佐藤さんは一番よくわかってますね。
0: だから刃物はわかりやすいよね。窒素が効きすぎてると。で、不足だと色が黄色くなって抜けていくから、緩くなっていくから、そのどんどんその成長スピードが遅くなるっていうことですよね。
1: はい、その通りです。
0: はい。で、リン酸。で、そのリン酸っていうのは、はい、ソイルプランでもものすごい大事にしてる要素だもんね。
1: そうですね。リン酸、キクリン酸を持つことが一番大事なんですよ。
0: てか、鼻や耳に影響を及ぼすことが多いものだから、はい、すごくリン酸が大事。だけど、ほとんど売ってるリン酸が高いやつだったり、リン酸の、はい、液肥ってまず、液体肥料は、水溶性のリン酸が多いんだよね。
1: そうですね。水溶性も多いし、まあ、ものによっては供養性もありますけども。
0: あ、そっか。溶輪が供養性か。
1: そうですね。溶輪と、まあ、水輪だったりとかもあるし。
0: で、だけど、実際その水溶性のリン酸っていうのは、はい、その、植物に届く前に、結局土の中のアルミニウムや鉄と結合しやすいから、
1: ね、
0: 栄養素として届きにくいんだよね。
1: そう、アルミニウムの方がちょっと結合しやすいかな、
0: で土壌にはアルミニウムものすごいいっぱいあるから、
1: もういっぱいあります
0: ね、付けやすいんだよね、でその結局リン酸を思った以上にやったとて効いてなかったりするから、
1: はい、
0: その供養性のリン酸を使っているソイルプランとかの方だとちゃんとそのアミノ酸やクエン酸で吸収、根で吸収するから効きやすいっていうことだよね。
1: そうですね。まあ供養性だけではないんですが、まあリン酸の方で効かせやすする、酵素を我々は肥料にガタリ入れてるんですよ。いい言葉だね。
0: 酵素も出てきましたね。
1: はい。まあそういったかなりこだわり抜いてちゃんと肥料が効くように効くように。まあ水がないと効かないんですけども、
0: 結局はそこになるよね。
1: はい、それに繋がってきます。
0: でしかも窒素に戻るんだけど、窒素はあれだもんね。あったかいと効きやすいんだよね。
1: はい、暑いと効きやすいです。
0: でリン酸は逆で寒いと効きやすいんだもんね。
1: はい、その通りです。
0: だからそこら辺は考えて、春先はリン酸効きやすいから、
1: はい、
0: 窒素は多めにいっても OK ということだよね。
1: そうですね。初期生育の方の窒素は多くてもいいけども、
0: そう。
1: やっぱりね、今から農業をやる方、若い方がいらっしゃるかもしれないけども、長めに効く肥料を探した方がいい。
0: 実際その、どうしてもその、早く効かせたい化成だと、速攻性なものだから切れるのが早いんだよね。
1: そう、切れるのが早くて、で、その切れるのが早いので、ああ、また追肥しなきゃなんない、また入れなきゃなんないって言ったら、体も疲れるし、さっき言ったように、温度が高いと窒素が効くんですよ。また追肥するって言ったら、切れたところで追肥するって言ったら、もう温度なんて今暑いですよ。
0: だから、もっと言えば、忙しくなると追肥すらしなくなるっていう、その悪循環になるから、製品とか商品とかに、結局味のばらつきが出たりとか、はい、味が抜けてしまうことが起きちゃうっていうことだよね。
1: はい、そうです。
0: で、あと次のカリウムの話になるんだけど、
1: はい、
0: カリウムは一般的には根のための肥料だと言われてて、
1: はい、
0: 根の育成とか耐候力を上げるために必要なものっていうのがカリウム、
1: うん、そうですね、もっと簡単に言うのであれば、今車に乗ってる人がねいるかもしれないから、
0: ようちゃん車好きだよな。
1: 大好きだね。でもね、簡単に言えばね、カリウムっていうのはクラッチ、
0: クラッチ、
1: さっき言ったように暑ければ窒素、寒ければリン酸が効きやすいよ、じゃあそれ変えるのは何が必要なのって言ったらやっぱりカリなわけですよ、でもね、皆さんお気をつけください。カリが土の中にいっぱいある、または著しくない、っていう状態になったら奇形が多くなっちゃうんですよ。キュウリでもね、トマトでも、なんでも。
0: そうだね。だから合わせるっていうか、その作用っていうか、その塩分排出とかって一般的には

0: 言ってるから、はい、そういう調整する役割をするんだよね。
1: はい、その通りです、うん、
0: だから狩りも大事
1: です
0: だよね。
1: まあ一番この窒素リン酸狩りの方で、うん、農家さんとか、うん、今から農業やりたいっていう方が重視するのはバランスです、
0: うん、バランスだね。
1: このバランスっていうのはぼかし肥料の中だったら正解はありますが、ただ化学肥料だったらやっぱり種類いっぱいあるじゃないですか、うん、そこで農家さんって頭で計算をして、うん、あ、窒素を多くしようか、うん、リン酸を多くしようか、少なくしようかっていう計算をしてると思うんですけど、なのでね、最近の多い888とか777151515、うん、だけの一種類だけで今から農業やるってのは難しい、
0: うん、高くもなってるしね。
1: いや高いですよね今ね、すごいですね。
0: 実際その肥料の方の関係でそういったバランスってなるけど、基本的にはやっぱ長く効くのがいいよね。
1: 我々の指向性が一番いいですねやっぱり、う
0: ん、すぐ速攻性よりもそっちが選んだ方が間違いは少ないよねきっとね、はい、いやでも本当なんだろう、話すとさ沼だからあっという間に時間になっちゃって、
1: 今もう3、ああそうだね、もう時間経っちゃってるね。
0: でだからまた来週この続きをしますので。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: そのもっともっと話し込んでいきましょう。
1: 話し込んでいいんだったらもういっぱい話しますけどね
0: はい、そんな感じで今回はまずは堆肥の話と NPK、はい、窒素リン酸狩りの話をさせていただきました、
1: はい、
0: で来週に続くだね、
1: はい、よろしくお願いします、はい。

0: かすぜ農業。
1: あっという間にエンディングになってしまいました。
2: 早かったですね。
1: そう、オープニングトークも長かったからね。
2: 本当に申し訳ない。
1: いや、だから俺も悪いし、いつも畑で会うとついつい1時間2時間話しちゃう、
2: ね、俺確か覚えてるのに4時間ぐらいいた覚えありましたよ、うん、確か
1: あったね、
2: ずっと話しててね、
1: うん、いや本当だから面白いからさ、ついつい話しちゃうんだよな、うん、だからまあそんなことで来週もまた話していくんですけど、
2: はい、
1: 今週のパーソナリティはキュウリとほうれん草を作っている佐藤まさるでした。そして生かす方は、
2: ソイルプランの西村洋介でした。
1: はい、それではまた来週、
0: 生かすぜ農業。
1: この番組は野作ファーム佐藤まさるがお送りいたしました。

0: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
1: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

0: さてこの番組カズのいいとこ再発見は、カズノのいいところを紹介したり、お仕事にスポットを当ててゲストさんにお話をお伺いしたり、またはパーソナリティが勝手にいいところを紹介する番組です。
1: はい、本日はマキとナルミの2人トークでお送りいたします。はい、新年度が始まりまあ、ゴールデンウィークも過ぎまして、新社会人の皆さんもお疲れが出る頃ではないでしょうか。
0: そうですね、その昔ね、5月病という言葉もありましたから、
1: はい、まあ、新社会人ならちょっともう移動とか転職も含めて4月から生活が変わった皆さんへのエールを送ります。題して新社会人応援企画レジリエンスを高めようです。はい、今あの書いてあるものをそのまま読んだんですけど、
0: はい、
1: レジリエンス
0: を高めましょうということで、はい、ですね。4月どうですか、新しいこう年度になりましたけど、変わったことありました？
1: 自分自身は特に変わったことはないんですけれども、はい、やっぱりこの、 あの新入社員の方ですとか、うん、あとはあの別の部署から移動してこられた方がいたりとか、はいはい、まあ、環境自体はこう変わってはいますよね、うん、ちょっとずつ、うんう
0: ん、はいはい、はい、やる仕事はね同じでも、その周りとかね、
1: うん、人が変わると、
0: そう人が変わるとね、うん、
1: ちょっとやっぱり空気も違ったりとかしてますよね、うん、はいはい、
0: そんな中でですね、今日のテーマでもあるレジリエンスという言葉、はい、聞いたことありますか？
1: ないんですよ。なので今なんだこれって思いながら読んで、
0: レジリエンスってね、一文字ずつね、
1: レジリエンスというんですね、はい、
0: このカタカナ用語だとね、はい、すごくこう難しく感じるんですけれども、実はねこの言葉っていうのは、困難だったり逆境ストレスに直面してもこう心折れずに回復してね、適応しながら前に進む力のことを言います。
1: はい、
0: 心理精神面だったり、あとビジネスシーン、災害対策など幅広い分野で使われている言葉なんですけれども、単なるね我慢してとか無理してとか頑張ってではなくて、しなやかに立ち直ってこう成長につなげる能力をこのレジリエンスというんです。
1: はい、いや気合や根性だけじゃなくて、こう、
0: そうです、そうです、
1: 受け止めていく力なんですね。
0: そうです、うん、新しいことを始めると、こういろんなこうそんなことっていうところにこう打ちのめされたりとか、まあミスをしようと思ってなくても結局あちょっとミスしてたんだとかね、いろんなこうなんていうの、自分で思わないところでこうね失敗だったミスがあったり、
1: はい、
0: うん、ああちょっと逆境っぽいなとかって感じる時があると思うんですけれども、まあ、そういうのをこう、そういうのをこう乗り越える力というかな、回復力、
1: うん、
0: なのでちょっとレジリエンスっていうとねちょっと言いにくいので、回復する力、
1: はい回復する力ですね、
0: うん、はいはい、しなやかに立ち直っていく、はい、成長につなげる能力ということで、回復する力ということでお話をしたいと思います。
1: はい、
0: で、まあ、基本的な意味としてはその精神的回復力、まあ、ストレスからいや失敗から立ち直る力ですね、うん、あとは適応力、変化とか逆境に合わせて柔軟に行動を変えられる力、そして成長力、困難を学びの機会に変える姿勢っていうのが、まあ、基本的な意味となります。
1: こうやって分けて説明してもらえると、うん、なんとなくあこういうことなんだなってちょっと分かりやすい気がしますね、うん、
0: ね、で、まあ、心理面だけではなくてですね、組織とか社会の中でもこの危機感に強い状態を表す時にも使われてるんですね。はい、でどういうふうにこう使われるかっていうと、まあ、先ほど言っている心理学の精神面におけるレジリエンスっていうのは、新しいことに挑戦する姿勢だったり、
1: はい、
0: 感情を調整する力、怒りとか不安とかをコントロールする力ですね。で肯定的な未来思考ということで、前向きなビジョンを持つ力、これがまあ心理面でのね、精神面でのレジリエンス。

0: センス力っていうかね。で、二つ目にビジネスとかその組織におけるレジリエンスというのは、うん、変化とか危機に強い組織作りの鍵とされています。市場変化とかトラブルに柔軟に対応できる会社だったり、うん、従業員のストレス耐性が高まって離職率が下がったり、うん、組織の競争力が向上するということにこうつながっていきます。で、あとですね、その他の分野でも、まあ、レジリエンスって使われるんですけど、はい、例えばね、災害レジリエンスっていうと災害からの復旧する力とか、うん、あと環境レジリエンスっていうと、自然生態系とか気候の回復力、なのでその回復していく力、うん、立ち直る力っていうのがそもそものね、意味なんですけれども、あとサイバーレジリエンスっていうのは、まあ、サイバー攻撃からの復旧力ということで、まあ、いろんな分野でこのレジリエンスっていう言葉が今、はい、出てきています。
1: だいぶ幅広いですね、
0: うん、そうですね。なので、まあ、レジリエンスをどういうふうに使うかっていうと、レジリエンスを高める、うんうん、っていうふうにその力をつけることを高めるっていうんですけども、その高めるためにトレーニングをするとかね、レジリエンスを高めるためにトレーニングするとか、はい、日常のその困難をどうやってこう乗り越えていくかみたいなことを、先ほど言ったようにね、こうしなやかに立ち直っていくっていう、その頑張ってとか無理してとか我慢してとかじゃなくて、負担なくこうしなしなーっと
1: 立ち直っていく、できればいいですよね。
0: そ
1: う、うん、
0: それがやっぱり今大切なことですよって言われてるんですね。なんかもう無理してとかもう頑張ってとか根性論みたいなのってなかなか、それってもう今もう違うよねっていう時代になっているので、
1: ですね、うん、続かないですしね。
0: そうなんだよね、
1: 無理してると、うん、
0: でもちろんそうやって我慢したりとか、ちょっと無理してここは無理する時だよねっていうのは一瞬はあるかもしれないんだけど、それがやっぱり継続するとこう体の負担になってしまったり心の負担になってしまったりするので、やっぱりこのしなやかに立ち直るその回復力っていうのを、はい、私たちはこう身につけていくとね、すごくこう楽に過ごせるんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい、でそのレジリエンスの、まあ、回復力のね、基本的な意味っていうと、先ほどね、精神的回復力、適応力、成長力って言いましたけれども、うん、まあ、具体的な例としては、まあ、仕事で大きなミスをしたけども反省はするんだけども落ち込みすぎず、こう何でもね、過ぎるとやっぱり良くないので、うん、落ち込みすぎず翌日にはこう上司に改善策を提案する、そう提案する力とかね、
1: はい、
0: あとは、まあ、受験とか資格試験に落ちてももう、まあ、3日ぐらいは多分落ち込むと思うんだよね、
1: ですよね、だけどもちろん、
0: うん、そこから次の試験に向けて勉強の計画を立て直すとかね、どうやったらよかったんだろうとか、はい、勉強やり方が悪かったのかなっていうふうにこう見直していくとかね、再挑戦するっていうのがその回復力になります。で、人間関係でトラブルがあっても自分にできることは何かっていうのを考えて冷静に対処する、これがねなかなか難しいんだけど
1: 難しいと思います、
0: うん、感情にね飲まれずこう建設的に向き合う、こう他人事と人事みたいにこう自分を俯瞰してみてね、あの時のあの言い方が悪かったのかなとか、こう態度がちょっとこうあの人にとってこうムッとされたのかなとかいうふうにね、こう俯瞰で見てこう、じゃあ自分どうしたらいいんだろう、明日謝ればいいのかなとか、そういうふうにちょっとこうなんていうのかな、第三者的な目で自分をこう見る、それがその回復力につながっていくっていうことです。
1: はい、
0: はい、なんかね、分かってるようで分かってないというか、できるようでできないというかね、
1: いや難しいなって、うん、自分でできてるかどうかって今、うん、考えながら聞いてたんですけど、
0: うんうん、
1: 難しいですよね。
0: そうですね、難しいんだよね、
1: うん
0: うん、だけど小さい時にできなく

0: ったことが小学校になってできるようになりました。でも小学校でできなかったことが中学校になってできるようになりました。それってやっぱり繰り返しやってきたじゃない、私たちって。
1: そうなんですよね。
0: 靴を履くところからですからね、
1: うん、箸を持つ、靴を履く、そういうところから、
0: そういうずっと訓練をというか毎日毎日こうやってきたんだけど、学校ではそれの繰り返しを毎日やるんだけど、社会人になるとなかなかそういうところが、ね、
1: 教えてもらうことでもないですよね、
0: うん、そうなんですよ、うん、なので、まあ、自分なりにね、そういう力を身につけるためにはやっぱり練習をしていかないといけないんだろうなと思いますよね、うん、はい。で、基本的な意味の2つ目の適応力のね、具体例で言うと、職場のルールや環境が変わった時、文句を言うだけじゃなくて新しいやり方を試みてみる、試してみるっていう、まずはこう変化に抵抗するんじゃなくてまず受け入れてみましょう、ということですね。これ適応力です。であとは、まあ、この辺ではあんまりないんでしょうけど、まあ、電車に乗り遅れたとかね、突然のトラブル、この辺だとやっぱ車で通勤するので、まあ車で何かこうあった時、渋滞に巻き込まれたとか、冬だとこうホワイトアウトでちょっともう全然進まないってなった時に、代替案、代替案すぐに考えて行動する、すぐまあ電話止まってね、遅刻してもいいやってそこでこう判断をして、安全なところに止まって電話をするとか、そういうのもやっぱり1回2回こう経験しないとやっぱりパニックになっちゃうので、
1: なかなかすぐにはできないですね。
0: すぐにはできないんだけど、だから1回2回経験するうちにそれができるようになる、その練習ですよね。はい。そして次にもう一つあったのが成長力でしたね、はい、これ失敗した原因を分析して次はどうすればねうまくいくか考えて改善するということ、うん、だから失敗を単なるマイナスで終わらせないっていうところですね。ピンチをチャンスにとかっていうよく ね言葉がありますけど、うん、そのピンチを、次のステップにちゃんと役立てる、うん、それも、スポーツやった人とか、まあ、部活やった人ってもう失敗だらけ、トライアンドエラーの繰り返しで、うん、
1: はい、
0: ね、ダメだった時のなんでダメだったんだろうとか、タイミングが早かったのかな、打つタイミングが早かったのかな、遅かったのかなって、一生懸命練習するじゃないですか。それと同じことかなと思うんですよね。はい。で、まあ、もう一つね、例で言うとそうですね、苦手な仕事を避けずに少しずつ練習してスキルを伸ばす。これもね、まあ、仕事ではね、大切なことで、まあ、困難を成長のチャンスと捉えてこう挑んでいくというところなんだけど、
1: できないからって言い続けてればできないままですよね。
0: そうなんですよ。
1: なのでもったいないなと。
0: そうなんですよね、なので、まあできないんだけどこうやってみることっていうのもすごくね大切だよねっていうところで、はい、です。これがね、まずレジリエンス、まあ、回復力、
1: はい、
0: ストレスとかね、そういうところからこうしなやかに立ち直って成長につなげる能力、回復力、レジリエンスについて前半はお話をしました。後半はこれをねどうやって高めていったらいいのかっていうのをお話ししたいと思います。
1: はい。

0: 本日はマキとナルミの二人トーク、新社会人応援企画レジリエンスを高めようと題してお届けしています。前半はレジリエンスとは何かについてお話をしました。後半はレジリエンスを高めるにはどのようなことをすればよいのかお話ししてまいります。
1: はい、
0: 高める方法があるんですね。
1: 高める方法ね。はい、まあレジリエンスね、先ほども何回も言いますけども、回復力ですよね。はい、はい、でそれをね、高める方法がまあ何個か あるんですよね。で勉強とかスポーツの練習でも同じように、自分に合ったその練習方法っていろいろあるじゃないですか。

0: ないですか、
1: はい、
0: 成績を上げるにしてもそのスポーツ上手くなるにしても自分のこう得意なこうやり方ってあるじゃない、うん、それやっぱりこの回復力を高めるのにも自分に合ったやり方があるんですよね。で、まあ、その合った方法を見つけるのがいいんですけども、まず、まあ、基本的なことはこういうことですよっていうのがねあります、はいはい、でその1、人とのつながりを大切にする。
1: うん、はい、
0: その2、変えられないことを受け入れる、
1: はい、
0: その3、現実的な目標を立てて行動する。その4、希望を持ち前向きな見通しを維持する、
1: うん、
0: その5、心身のケア、睡眠とか運動を行うということです。
1: この5本の軸でこう、うん、はい、できそうなことがあればやっていくっていうことですかね、う
0: ん、なんかもう生きていくためにこう基本的なことっていう感じじゃないですか。そんなに難しいことではないんですよね、
1: まあ、仕事とかそういうのに関わらずっていうこと、
0: うん、そうですそうです、
1: 人間力と言いますか、
0: そうですね、うん、うん、そうなんです。でね、まあ、例えば、まあ、人とのつながりを大切にするっていうところで言うと、短いメッセージを送る、最近会ってない友達に元気って一言 LINE してみる
1: ね、なんかいいですね、気軽な感じで、
0: うん、気軽に、そう、長々とやると重くなっちゃうし、うん、落ち込んじゃったりするので、うん、元気って、あと助けを求める、困った時にちょっと話聞いてほしいんだけどって素直に言う、感謝を伝える、同僚にさっき助けてくれてありがとうとその場で言う、
1: うん、
0: で時間、雑談の時間を作る、職場や家族と1分でも2分でも軽い会話をする、これがね、人とのつながりを大切にするというところになります、うん、なんかできそうじゃない？
1: できそうですよね。
0: でも忘れちゃうんだよね、これをさ、なんかもう落ち込んでるとさ、なんとなくこうこもっちゃったりして、
1: うん、見えなくなっちゃいますよね、
0: 見えなくなっちゃうから、
1: うんうん、
0: ね、だけどまあそういう時にね、ちょっと話聞いてほしい、直接対面だとね、なんか照れちゃったり、うん、なんか都合が悪い時はLINE でもいいじゃないですか、ね、LINE を送るって書いてますのでね、はい、
1: はい、
0: で2つ目がね、変えられないことを受け入れる、
1: はあ、
0: これってねなかなかねできないんですよね、自分でどうにかすればどうにかなるんじゃないかとかね、いろいろ思っちゃうんですけれども、まあ、その例としてはですね、コントロールできる範囲を区別する、これはお天気だったり他人の性格、過去の出来事は変えられないっていうことをまず認識するということです。
1: これ今、はい、自分に一番ちょっと響くこと、うん、そうなんですよね、うん、しょうがないことを受け入れるっていうのも一つ、
0: それってねやっぱり難しいんだよね、うん、なので、案外ね、外のスポーツ、野球とかサッカーだとお天気に左右、その、
1: はい、
0: 試合の勝ち負けがお天気に左右されることも結構あって、
1: うん、はい、
0: もうコントロールできないことを何回も経験するわけですよね。なので結構このレジリエンス高いんじゃないかなと思うんですよね。
1: 確かに。
0: サッカー選手とかね。
1: ね、コンディションはもうどうにもならないんですね。うん、
0: いろんな暑かったり寒かったりね。うん、なので外の競技は割とそういうのがあるかもしれないなと思います。はい。そしてもう一つ、事実を事実として受け止める。これね、変えられないことを受け入れるっていうことの一つですけども、うん、起きてしまったことは変えられないと、もう言語化する、言っちゃう。
1: うん、
0: もうしょうがない、もう起きてしまったんだもんって。
1: そう、うん、しょうがないですよね。
0: しょうがないっていうのを一回ね、うん、受け止めるっていうことですね。あとは代替案を考える、
1: うん、
0: 例えばその電車が遅れたとかってなると別のルートを考えるとか、もうオンラインで参加しちゃおうとかね、会議とかね、
1: 今
0: です
1: ね、
0: 何かそうそう、うん、何か違う方法はないかなっていう現実的な選択肢を探す、
1: うん、
0: オロオロするとか、なんでだよってブツブツ言ってる場合じゃねえぞと、そういう選択肢をこうちゃんと探しましょうっていうことですね、うん、それができる人がレジリエンスが高い人ということになります。
1: そうか、
0: はい、そして変えられないことを受け入れる の最後がね、完璧主義を手放すということです。
1: これもそういうジャンルというかところに入るんですね、
0: うん、そうですね。

0: 80% できればもう十分 OKOK、うん、っていうところ、ちょっと基準を下げると、まあ、完璧主義な人っていうのはやっぱり、
1: まあ、ね、ストレスにはなりますね、うん、これはね。
0: なのでそこをちょっとだけ、いや、できない人が努力もしないでね、まあまあこんなもんっていうのはちょっとそれは違うんですよ、別の意味になっちゃうんですけどね。ただその完璧主義をこう目指すあまりにですね、うん、こうそれこそストレスを受けたり、他の人とギクシャクしたりとかなった時に、そうだとうまく回っていかないので、うん、まあちょっとそこをちょっと変えられないことを受け入れる心のね余裕を持てばいいんじゃないでしょうかっていうところですね。はい、そしてその高める、回復力を高める力の3番目、現実的な目標を立てて行動する、
1: うん、
0: これは割とね、あの現実的なのでいいのかなと思います。小さく分解する、これは、例えば英語を話せるようになりたいなって言ったら、もう毎日5分だけ英単語を覚えるとかね、
1: はい、続けることに重きをこう置いて、そうです、
0: はい、あとは期限を決める、
1: うん、
0: 今週中にこれだけやろうとかね、いっぱいあるその仕事の中で今日はこれだけをやろうとかね、うん、行動を一つに絞るっていうのもその一つなんですが、今日はメールを3通だけ返す、それだけやるとかね、あれもこれもあれもってなっちゃうとちょっと大変なので、そういうのを要は繰り返して練習することによってそのレジリエンスが高まっていくっていうことなので、それをこう同じ行動をねこう繰り返すっていうことですね。で、達成できたら自分を褒める、小さな成功でもよくやった私ってね、自分で自分を褒める、なかなかねこれってしないですもんね、私たちなんとなく
1: これ、まあ、うん、しかも多分ちっちゃい目標とかって自分の中にしかないものなので、うんうんうん、別に誰も褒めてはくれないから、自分が褒めなきゃいけないところですよね。
0: 自分で褒めましょうということですね。はい、そして4つ目がですね、今度希望を持って前向きな見通しを維持する、
1: うん、
0: はい、良かったことを一つ書く、今日は天気が良かったとかコーヒー美味しかったとかね、そういう本当にちっちゃいことでもいいこと、希望を持てることをね一つこう書く、
1: はい、
0: あとは未来の小さな楽しみを作る、
1: うん、
0: 週末に好きなスイーツを買うとか散歩に行くとか、ちょっと花をね見に散歩に行ったりとかっていうのもね、その高めることにつながるっていうことです。それがつながるっていうことですね、うん、あと悲観的な考えを言い換える、失敗したっていうことを次に改善できるポイントが見つかったっていうふうにねこうチェンジするんですね、うん、悪いことをいい方にね、必ず表裏一体ですから、悪いことはいいことであるっていうことでね、ピンチをチャンスにっていうところですね。で、自分の強みを確認する、これはまあ過去に乗り越えた経験とかをこう思い出して、そういえば前はこうやって私頑張ったじゃないの、やれたよ、今度もやれるっていうね、そういう前向きな気持ちに思い出すっていうことですね。で、最後がね、心身のケア、これがねやっぱり大切かなと思うんですよね、
1: 基本的でいて、うん、そうですね、
0: 割とこう雑にしてこう、うん、ね、深夜までいろいろ携帯をいじって、なんかそう、なんかもう
1: しがちですよね、
0: うん、なのでまあ睡眠とか運動をねちゃんとするということで、まあ睡眠のルーティーンを整える、これってねやっぱり大事なことらしいですよ。寝る1時間前にはもうスマホを見ない、
1: あ、
0: 同じ時間にできるだけ寝るようにする、同じ時間、はい、睡眠時間を取るようにするとかね、はい、そういうことです。これを、ま、毎日じゃなくても水曜日は絶対そうするとかね、そういうふうに1週間に1回でもそういうルーティーンを作るとこう高まっていくっていうことですね。あとは軽い運動を取り入れる、これはもうね心身のケアにはすごくいいと言われてますよね。1日10分の散歩、ストレッチ、深呼吸深呼吸なんかねできるよね、ストレッチもね、テレビ見ながらでもストレッチギュッギュッってやってね、
1: できそうですね、
0: できそうですね。だからこれを、まあ、毎日週に3日ぐらいとかね、自分でこう目標を立てるといいかもしれません、はい、で、休憩を意識的に取る、これはよくねパソコン業務 デスクワークする人には大切だって言われてますね。50分作業

0: したら10分休憩っていう感じでね、タイマーとかねセットしてもいいんじゃないですかね。あとは食事を整える、朝に1本ね、バナナ1本でもいいから何か食べる、なかなかあの朝抜く人が多いと聞いてますので、朝ね何かこう朝のご飯はやっぱり大切らしいんですよね。はい、ということで、まあこういうのがまあレジリエンスをね高める、その、まあ、練習ですよね、高める方法ということでお話をしました。あら、まあはい、なのでこのねレジリエンスを高める方法っていうのは、心の回復力を育てる習慣、これをね積み重ねることなので、
1: はい、
0: つまり練習あるのみ、
1: 練習、まあはい、今挙げたこうね、うん、できそうなことをちょっと取り入れてやってみるっていうことがまず大事なんですかね、
0: はい、そうです。はい、新社会人の皆さん、またね環境が変わった皆さん、
1: うん、
0: はい、こういうちょっとでもねお役に立てたらいいなと思って今日の企画となりました。
1: はい、あっという間にお時間となってしまいました。本日はマキとナルミの2人トーク、新社会人応援企画レジリエンスを高めようと題してお届けしました。気候もねいい時期にはなりましたが、これから暑い夏に向かいます。リスナーの皆様もどうぞご自愛ください。
0: はい、数のいいとこ再発見では番組へのご意見ご感想、そして身近にある数のの魅力やお仕事を頑張っている人などたくさんの情報をお待ちしております。私の活動も聞いてという方もぜひご連絡ください。宛先は数のきりたんぽ FM まで、メールの方はradio@fm791.net、 ファックスの方は0186-25-8817へお願いします。
1: 6月の第3週目のこのお時間もどうぞお楽しみに。本日の担当はマキと
0: なるみでした。
1: それでは皆様
0: ごきげんよう。
2: 夢のマイホームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。
3: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
4: 製造部の斉藤です。検索加工は寸法を出すのが難しいので、不良を出さずに製品を安定することにチャレンジしていきたいです。
5: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
6: JOZZ2PHFM。

0: おばんでカズの
1: 今週のメッセージテーマは、私のスマホの中身、おすすめのアプリ。今年入れたのは縦型カレンダー。家族内のスケジュールを共有することで、各自の仕事やイベント情報が一発でわかります。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 毎日の生活は
2: 明かりとともに。
3: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。

0: チューニングラディオ、チューニングラディオ、アットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山

0: 山圭介です。
1: 俳優の福山香音です。
0: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
1: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
0: 皆さんの地域はお天道様いかがですか
1: ね。え、
0: 東京半蔵門ちょっと寒いです。
1: そうなんですよ、今日寒い、
0: 20度いかない、17度8度あたりで今日停滞しているということなんですけどね、本当に寒いのっていうのは3日前から考えると考えられないことになっておりますけども。
1: 3日前は暑かったですね。
0: そして2日後はまた何、30度近いっていうね。
1: どうしましょう、
0: この乱高下っていうんですかね、いろいろありますね。かなちゃんね、ちゃんとお体大切にしていただいて、
1: お互いに気をつけましょう。
0: もう私はあなたの体の心配だけこうなぞりながら
1: お父さん
0: 本当に日々を精進して生きておりますので、
1: お互い気をつけましょう。
0: さて皆様、
1: はい、
0: 私ことでありますけれども、はい、
1: 明日から
0: 久しぶりに、コンサートスタッフとして関わることになりました。
1: お、
0: 郷ひろみさんの全国ツアーが、埼玉県越谷サンシティ大ホールから始まることになりまして、まあ、70歳になったひろみ郷ですね。
1: ひろみ郷、
0: 皆さんご存知ですか、ひろみ郷ジャパン、
1: ジャパン。
0: 今年は54年目なんですね、デビューされて。ところがどっこい、ファンクラブが先行して55年目のアニバーサリーに、
1: わー、ゴーゴーじゃん。
0: デビュー前にファンクラブができて、
1: はいはい、すごいですね。
0: 持ち歌ないのよ。
1: え、
0: 持ち歌ないのにファンクラブできた。
1: え、
0: 55年前によ。
1: え、何デビューなんですか。
0: もちろんそのタレントとしていて、その大河ドラマにも出られてたね、その少年役で、
1: はい、
0: その方があまりにも可愛いっていうことで、うんうんうん、まあオールドファンはご存知の方いるかもしれませんけど、北海道に厚生年金会館っていうのがございまして、サートに、そこでホーリーブスというね、まあ旧ジャニーズ事務所のスター4人組の本当アイドルがいたんです。でそこのホーリーブスの、まあ弟分ということで、当時ジャニーズ事務所にね、スカウトされたばかりの郷ひろみさんが公演に出られたと。そしたらもうホーリーブスの江木俊夫さん、通称トシボーっていう方が、
1: はい、
0: じゃあ僕たちの弟分を紹介するよ、いいみんなレッツゴーひろみって言ったのよ。レッツゴーひろみがゴーひろみのフレーズになって、ゴーゴーゴーゴーゴーひろみ、こういう昔話。もう55年ですもんね。
1: 55年
0: でも何より素晴らしいのが、
1: はい、
0: そのデビュー前にもうやっぱり応援をすると、今ほら推し活ブームじゃないですか、そんなね、なんかファンクラブなんていうのはそのあるのって存在することさえも知らなかった時代に、アイドルとしてデビューされて、そして70になった今もアイドルでありながら実力派シンガーというこの金字塔をね、まだまだ続けられている郷さんにはリスペクトを捧げずにはいられません。
1: そうですね。
0: で私は構成作家として入るんですけども、それでいろいろ話す機会が多いんですよ、
1: はいはい、
0: そうするとその人の一言一言の中に、あ、こう辿ってきた55年の道のり、あ、郷ひろみは一日にしてならずっていうのがひしひしと感じるわけですよ、
1: え、ライブの構成作家、
0: はい、まあ、いろいろこれお話ししましょう。
1: 何をするんですか。
0: いろいろお話ししましょう、はい、
1: 知りたい、
0: はい、
1: なるほど、
0: お願いいたしますね。これがやっぱりね、このライブのね、まずは見ていただきたい、ということでございますんで、
1: 今週末からスタート、
0: はい、で今日がゲネプロ、ゲネプロっていうのはこうね、本番を想定したまんまリハーサル、ドイツ語のね、ジェネラル、プラ、なんだっけ、なんとかっていう総合的な練習っていうのの役でゲネプロ、
1: はいはい、ああそうですね、ゲネプロ、
0: それに行ってという本番を迎える、まあほんとそういうこと思えばコンサート真っ盛りでございます、梅沢みなみさんが晴れて卒業されました、おめでとうございます。
1: コンサートのパワーを受けて、はい、さらにコンサートに行く栗山さんでした。
0: さあそんなところで今週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: はい
1: はい、上司に自分で考えろと言われ、そのようにしたら勝手なことをするなと怒られました、とか、怒る一歩手前、イライラした時に私が実践している魔法のストレス解消法、これもね、私たくさんありますよ、
0: 本当、
1: はい、
0: とか、
1: はいはい、自宅を片付けたらどこに何があるかわからなくなったと怒られました。あ、ちょっと人に言ったことがありますね、ごめんなさい。
0: 我々も日常さんですね。はい。

0: とか、唐揚げに断りもなくレモンをかけられると本気で怒りますよ。
1: これね、意外とあるね。
0: これは、有名なね、ドラマのカルテットで、このシーンが有名ですよね。
1: あらまあ。
0: 勝手にかけないでみたいなね。
1: 本当ですか。
0: はい。
1: わかりました。
0: どっち派ですか？
1: 私は断ってからかけますよ。
0: あ、
1: それは。いや、一人人数分ありゃぶっかけますけど、己の分だけは。
0: そうですね。
1: なんかね、それでも切り分けてくれればいいのにね、人数分ね。
0: レモンもね。
1: そういうこと考えればね、そしたら怒りの矛先ないじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマにお送りください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
0: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、3時台には溜まったモヤモヤを吹き飛ばすようなエネルギッシュな楽曲からスタートします。グラミー賞常連、世界中を踊らせるポップスターの爆発的ヒット曲です。ブルーノマーズで24カラットマジック。

0: 白黒つけろ
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ、そういうわけでね、
1: はい、
2: この時間やってまいりましたよ。
1: はい、
2: ディベートはね、最近富に盛り上がりますね、
1: うん、楽しいですよね。
2: 楽しいですか？苦しいですよ、多少
1: 苦しいか。
2: こう1分間がこれほど長いっていうのはね、久しぶりに体感しておりますが、思いません？
1: 私小学生の頃からディベートの授業とか大好きでした。
2: はい、ディベートの授業ってあるの？
1: あります、あります。
2: 何それ？
1: え、戦うチームを決めて、この意見とこの意見で戦うゲームというか。
2: そんなのあんの？
1: やってましたね。で、毎回楽しみで。
2: じゃあもうこういうことは手慣れたもんなの
1: うん、でも今の子そうなんじゃないですか。だって私ぐらいでそうなんだから、今の子はもっとそうなんじゃないかな。多分アメリカとかでは小学校の頃からよくやるんですよね。それがだんだん日本にもやってきてって感じだと思う。
2: ちょっとショック。
1: え、
2: そう思えば、
1: はい、
2: 今の子たちって言うけど、
1: はいはいはい、
2: 今の子たちの子の方がディベートで戦って自己主張できるね、
1: うん、
2: 俺たちって長いものに巻かれる世代だったから、う
1: ん、なるほど、
2: そうだよねって思ってもいないのに相槌打って終わってたような気がする、
1: うんうん、
2: 俺今ドキッとした。
1: なるほど。
2: あ、ちょっと俺今、
1: はい、
2: 梅沢みなみのことちょっと忘れた。
1: あ、そんな瞬間を増やしていけるように私も頑張りますよ。
2: さあ、今回のテーマは、
1: はい、今回のテーマはこちら。仕事のミス、ガツンと叱る、それとも褒めて伸ばす。
2: まあ本日のテーマがね、怒っちゃやーよー、これに絡めてのことなんですけれども、これもね、とわのクエスチョン。
1: いや、皆さんもね、今悩んでるって方いらっしゃるんじゃないですかね。
2: ほんとね、これ本当にテクニックがいるようになってきましたからね難しいですよ。
1: まあ世代間の感じ方とかもありますからね。
2: そうなんですよね、うん、ここ人間関係がもう本当にこれ映し出される、
1: うん、
2: この距離感。
1: はい
2: ね、
1: はい、
2: 怒る、叱る、ここの中にこの介在する2人の流れる空気、
1: うん、
2: 非常に難しいじゃないですか。
1: 難しいですね。
2: これをディベートしろと。
1: しましょう、しましょう、
2: いうことですよね、
1: うん、
2: はい。
1: さあ、今回こちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております、はい、栗山さんはガツンと叱る派、うん、そして私が褒めて伸ばす派です、
2: うん。皆さんどうですかね。まず自分の胸に手を置いてこの時間をお聞きいただければと思うんですけど、
1: 私はこっち派みたいなね。
2: ね、それはきっとこれ終わりだと思うんですよ。これどっちかに分かれるんじゃないですかね。これは
1: 分かれそう、分かれそう、
2: 明確にね、
1: うんうんうん、はい、はい、じゃあ順番決めのガチじゃんけんしていきましょうか。
2: はい、じゃあいきますか。
1: 勝った方が先行です。勝った方が先行、はい、
2: じゃんけん
1: パー。あ、はい、勝った。
2: それでは本日はカノンちゃんからのスタートと参りましょうか。
1: はい、
2: カノンさん、ではよろしくお願いいたします。
3: Ready? ファイ。
1: はい、私は仕事のミスは褒めて伸ばすべきという立場です。もちろんミスそのものを曖昧にしていいわけではないですよ。改善点はきちんと伝える必要があります。ただ叱ることを中心にしてしまうと、人は萎縮して挑戦しないとか報告しないとか、そういう風に向かいやすいと思うんです。一方、褒めて伸ばすっていうのはただ甘やかすのとは違います。相手の中にあるできている部分や伸びしろを見つける力が必要になります。つまり褒める側にも観察力とか視野の広さが求められるんです。例えば、ここはミスだったけど対応は早かったよねとか、そういうことを伝えること

0: ということで、本人も前向きに改善しやすくなる。褒めるという行為は、相手を育てるだけじゃなくて、相手の可能性を見つけようとする自分自身の目も養うことにつながるんじゃないかなと思います。なので、頭ごなしに叱るよりも褒めて伸ばすやり方、結果的にも人も組織も強くなるんじゃないでしょうか。はい、
1: なかなかね、どうっていうふうにそんな目で私を見ておりますけど。
0: そうですか、
1: はい、いや素晴らしかったですね。
0: ではでは続いて、
2: はい、
0: 高校の栗山さん。
2: 私は何でしたっけ。ガツンガツンと叱る派です。
0: ガツンと叱る派、
2: はい、あーちょっと待ってくださいね。
0: Are you ready? Are you ready?
2: はい、
0: それでは行きましょう。
2: はい、 Ready? Fight! 根本的に話しましょう。叱ると怒るは違います。叱るは相手の成長を促すための教育的行為であり、怒るは自分の感情を相手にぶつける暴力的行為です。感情に流されず、相手を正しい方向に導くために熱量を込めてガツンとやることはベストオブエデュケーション、教育の王道です。それがコンプライアンス時代の到来により叱ると怒るが混同し、パワハラとくくられるありさま、愛情からなる正義の情熱イコール悪という図式が成立するかどうか、それが問われる昨今、叱れない現実が人間関係に歪みを生じさせているのです。おい人間、これでいいのか僕たちは。思い出してください。お母さんはあなたを怒ったのか叱ったのか、担任の先生はただ怒っただけなのか、叱るとはその一瞬に間違った方向へ進まないように願いを込めて全力で伝え導くことを言うのです。叱れない時代の到来は愛なき時代へと転がり始めていることをお忘れなく。
3: 5、4、3、2、1。
0: はい、理科ディレクターがうなってましたけどね。さあそれでは判定と参りましょうか。
2: はい、
0: 今日担当の理科ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
3: The winner is カノン。
0: あれ。ありがとうございます。
1: 来週から欠席します。
0: 欠席しないで、普通に納得。でもめっちゃいい勝負でしたって理科ディレクターが言ってらっしゃいますけどね。これ皆さんも悩むとこですよね。
1: あのね、あの理科さんが好きなね、
0: はい、
1: 浜翔が好きなワードのね、
0: はい、
1: 叱れない時代とか愛なき時代ってぶっ込んだんですけどね。
0: は
1: あ、のそこに引っかかるかなと思ったけどね。
0: はい、
1: そこ多分察知してないっていうね。
0: ちなみに察知しました。してないって。
1: なんで俺は最後に浜翔ワードを言えた。なんだ、ハンバーガースタンドも入れようと思った俺。
0: わかんない。
1: こういう仕掛けもあるんですよ。
0: でも大事大事、その一人にだけでも分かってキャッっていうのありますよ。
1: 何上から言ってんの。
0: なんでですか。まあまあ怒ると叱るの違いはみんな気になるとこですね。
1: これね、で僕も褒めて伸びるでね。
0: 褒めて
1: これね、あのいいですか。
0: はい、
1: これ誤解なき僕聞いていただきたいんですけど、
0: 栗山さんは
1: 僕が褒めて伸びる、人を褒めて、人を伸ばして、ね、僕褒めて自分が伸びるっていう。
0: ああ自分が、
1: はい、褒めると自分が伸びるって僕すごい分かってます。
0: うん、
1: でなぜならば褒めるところを探すところからしか始まらないじゃないですか。
0: うん、
1: むやみに褒めたところで自分は褒められない。
0: うん、
1: 誰も褒められない、こいつのこんないいとこ知ってるよっていうのは多分褒め自慢につながって、褒められた方も褒めた方も上がっていくんですよ。
0: うん、うんうん、私がさっき言ったやつじゃないですか。
1: あれ
0: 聞いてない。
1: 聞いてますよ。具体的に言うと、
0: はいはい、ごめんなさい。
1: そのつぶさなものなん
0: です。そうですね、
1: 人はどこを見てくれているかって、うん、そんなこと気づいてたのっていうのがあるでしょ。今日のリカさんの例題にあったけども、
0: はいはい、
1: 髪の毛切ったのにっていう、ね、はいはいはい、そこで気づかないのは怒る怒られないって、
0: ね、
1: まさに俺そこだと思う。
0: うん、
1: ちっちゃなことなんだけど、
0: うん、
1: ちっちゃなことが最大に嬉しくて、
0: うん、
1: ちっちゃなことに最大に怒るんですよ。
0: うん、確かに確かに、
1: すごくいい人間関係だなと思うわけ。
0: そこも怒るだけの関心が相手にあるってことですからね。
1: それを伴ってこその怒りと叱りと喜びじゃないかななんていうふうに思いました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: それではここで曲いきますか。
0: はい、
1: はい、
0: この曲の中の女性怒ってます。バカにしないでよと切れています。
1: うん、
0: 山口百恵さんで、
1: いやいやいや、
0: プレイバックパート2。
1: はい、

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4%

0: %以上も紫外線量が増えているんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうなんですか。
0: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うんはい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
1: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うんうん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
1: はい、
0: 50歳過ぎてからシミが増え顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込4800円でさらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選

でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。

0: ライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
2: はい、
0: 今日のメッセージテーマ、怒っちゃ嫌やようですが、 X 上越の鈍行さんからポストいただいてますが、
2: はい、
0: 山本五十六の言葉、
2: うん、
0: やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじを実践していますと。おー、素敵な言葉だ。
1: これあれだ、さっきのディベートを受けて、
0: うん、
1: 褒めて伸ばすっていうところにかけてるわけだな、
0: うん、あ、なるほど、
1: そういうことだよね、
0: うんうんうん、
1: それで叱るとこの褒めるの狭間の問題で揺れたディベートに関して、
0: うんうんうんうん、
1: なるほどと、まあ歴史上の邪魔ぞい山本五十六ですよね、
0: はい、
1: ちゃんとね、まあ、自分でこう、ね、手を見せて、そして諭して、
0: うんうん、
1: そしてまずはトライさせてみて、そこで褒めてみると、
0: うん、
1: 穴だらけの現実だとしてもどっか褒めるとこを見つけてあげると、
0: うん、
1: 人は動くし、そうしないことには人はなかなか動かないよっていうことをね、
0: うんうん、
1: こう語ってらっしゃる、
0: ね、
1: うん、上越さん、さすが眼蓄のあるお言葉。そんな上越さん、その5つぐらい下のポストに、
0: はい、
1: 唐揚げにレモンは怒らないけどスイカに塩は怒りますって、結構怒ってるんだね、この人ね。
0: そうなんだ。
1: さてさて、
0: はい、
1: メールご紹介しましょうか。
0: お願いします。
1: 地鶏とみかん、
0: ありがとうございます。
1: スーパーなんかで走り回ってる子供がいると、ここでは走らないでねと軽く注意すると、近くにいた親から睨まれることがたまにあります。
0: お
1: ー、それって逆じゃないのかと思います。自分のおばさんはスーパーで買い物してて、そんな走り回ってる子供がぶつかって転倒して腰の骨を折り、長い間寝たきりになり、ひどい目に遭った経験があるから、嫌が上でもその子のためにも注意します。武士みたいだな、これ。ちゃんとしたしつけを子供にしておけば、お子さんが他人から怒られることもないので、親御さん怒っちゃやーよと、いろんなね感情を込めて書いていただいてますけどね。
0: まあまあまあ、そのお母さんもまだ子供なんでしょう、
1: ね、
0: そんな感じじゃないですか。
1: スーパーの子供って走るんだよね。
0: 走る走る、広くて明るくて楽しいんじゃないですかね。
1: やっぱりさ、
0: うん、
1: スーパーはある意味ワンダーランドですからね、うん、
0: いろいろあって
1: 食べ物が並んでるってワクワクするじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあその好奇心向上心の表れみたいなのは子供の足を走らすわけじゃないですか、
0: うん、
1: ね、それは私たちって走りたい気持ちあります。ふーとか言いながらね、特売特売
0: ありますよね。
1: ありませんか、
0: うん、あります、あります、
1: はい、すいません、
0: やります。
1: 私はね、常日頃からそう思うんですけども
0: 、はい、
1: 僕はね、怒った経験というのは、うん、まあ叱った経験と、いつもこう背中合わせでいつも自分に言い聞かせては思ってるんですよ、
0: はいはい、
1: うん、で時々叱ったつもりだけど怒りに転じることがある。
0: うん、言葉にしたらってことですか。
1: 言葉にしながら、これ相手とのやり取りの中で、叱りが、叱っているのが怒りに変わっていく様は、
0: うん、
1: 自分の感じることが
0: ある。あ、でもそれは私も同意します。
1: でも僕はなかなか大人になりきれなくて、
0: はい、
1: 本当に正直言うと引っ込みつかなくなってくるわけよ。
0: あら、
1: ね、いやでもそれはその、
0: はい、
1: 自尊心が引っ込みつかないんじゃなくて、
0: うん、
1: 言い切りたいんですよね、
0: うんうん、
1: 伝え切りたい、
0: 最後までね、
1: 伝え切りたいの、
0: うん、
1: そこがなんだろうな、引っ込みがつかないっていうか、だとしたらここまでの言葉は何だったんだろうなって、無駄やん、そこの。
0: でもなんかそうやって頑張って伝えようとした時ほど、うん、ああ何も届いてないかもみたいな時ありません？
1: そんな虚無感なんかエブリデイですよ。
0: そうですね、
1: けれどそれは、それはそうだよ、世の中は全部俺の気持ちを分かってくれる人なんか一握りしかいないの。
0: 当たり前、
1: そういうことなの、
0: うん、
1: 誰もがそうなの、
0: うん、
1: でも誰もが何か富とか名声を得ると、
0: うん、
1: あ、必ず自分の言葉は届いてると過信する、
0: う
1: ん、立場というものがそうさせてしまうっていうことが、うん、なんで俺の言うことは分かんないのっていう話、
0: うん、
1: 分かんないのが普通じゃん、
0: うん、
1: 分かんないのが普通だから、うん、その理解というものを言葉というツールでお互いに、うん、

0: に確認認識し確かめ合うことが、うん、会話 なわけじゃん。でそれに自分がしびれを切らして叱りが怒りに転じるってことがある。
1: なるほどね。
0: で怒りから入って叱りに転じることはそんなにないと思うんだけども、
1: まあ最近その怒る、まあ、叱るって結構上の人が下の人に叱るってあるけど、
0: うん、
1: なんか怒るはそこ関係なく どこにでも矢印が出ると思いませんか。
0: 腹が立つってことだから、うん、ムカつくってことじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で叱られている時に叱られたままっていうのは多分難しいと思うんですよ。こちらは怒ってないよ、叱ってんだよって言うでしょ。そしたらこの受け手は、
1: はい、
0: はい、叱られてますよ、でもムカつくよって、これも俺ありだと思うんですよ、
1: ね、
0: でじゃあ分かった、じゃあどうしたらあの この気持ちを叱りの中でお互いにまとめられるかなっていうふうにいけば、はい、多分その怒りの回路っていうのがちょっとお互いに、
1: うん、
0: そうか、君はこっから怒るんだ、あ、僕はここで怒りの球を投げてしまったんだっていう、また違う見えないキャッチボールが始まるわけじゃないですか。
1: なるほど。
0: そういうところが俺は一番大事だと思ってて、力任せに怒ってた時代もありましたよ、
1: うんうんうん、
0: ひょっとしたら時代が許してくれたのかもしれないけれども、
1: まあまあ理想、
0: はい、そういうのがあった僕たちの時代だからこそ、はい、叱りと怒りっていうのをちゃんと差別化して、要するに引き出しが違うっていうことじゃないですけど、でもそこに向かうものは怒りと叱りっていうものが分からないけど伝えたいものがあるっていうことを、もう一つ僕らは大人になって言葉というものを理解するべきだな、なんていうふうに最近は思っています。
1: なるほど、ね、
0: ご清聴ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。
1: はい、はい、怒っちゃやーよどころか本気になるために怒りをくれよと歌っている曲です。グリムスパンキーで怒りをくれよ。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはおこっちゃやよです。
1: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう、うん、ゆずじじさんからいただきました、はい、渋滞中にイライラしながらちょこまかと車線変更をするドライバー、次の信号で結局隣に並ぶんだけど見ると怒り顔、怒っちゃやーよ笑いとのことです。
0: もう本当にねここなんですよね、結局は車社会モータリゼーションの時代が来てそのストレスと一緒に走行してるんですよね、我々は。それで時短とかなんとか言うけど、時短に、うん、時短って考えちゃダメなんで、ちゃんと必要時間はあるわけでしょ。
1: いやそうですね、
0: 移動というかね、うん、その完成までの時間というものが、うん、勝手に自分たちがその自分勝手の時間にこうタイマーをセットするから、
1: うん、
0: 思い通りにいかない、自分だけ損してるような気になっちゃう、うん、でその例えば交通渋滞の中で10人イライラして10人アクセルをちょっと吹かしたらもう大事故ですよ、
1: うん、
0: だからその便利とそのストレスっていうのは必ずこう乖離して考えられないっていうのを感じる、実際僕も思いますけど、
1: うん、
0: まあ私は安全運転ですよ、
1: はい、
0: 超安全運転、
1: いいこと、
0: ようやく、
1: はい、
0: あ、損だな
1: と、
0: もう仕方ないじゃん、
1: うん、
0: で慌てたところで、
1: うん、
0: 何秒、
1: いや本当に、
0: ね、頑張って2分半ぐらい、
1: うん、
0: 儲けるかしな、短縮できるかなぐらいな。
1: でも高速だとよく電光掲示板でそのどんな風に走ってみたいな書いてある時ありますよね。それをみんなが全体的に気をつけることで渋滞が発生しないようになるみたいな、
0: うん、そうなんです、ね、あとね車乗って表現する人はダメです。
1: そうです ね
0: 車という鎧が、
1: はい、
0: ね、その車というデザイン、
1: はい、
0: 屈強なデザインが自分が強く見えると思ったら大間違い、
1: 大間違い。
0: なので皆さんね、車にこそ笑顔を、金言めいたこと言っちゃいましたけど
1: ね、まあ爆走したい人はゲームセンターに行って
0: そうです、
1: イニシャル D に乗っていただく、
0: もうそういうことでやっていただいて、はいね、シミュレーションゲームとやっぱりもね、あの実際の走行とは違いますから、
1: そうですね、
0: 悲惨な事故も起きてますので、ね、
1: はい、
0: 特にそういうね、いろいろ機能は発達しますけども、安全装置の発達こそがモータリゼーションの進化でございますから、どうぞよろしくそのあたりね、お忘れなきよう、
1: はい、
0: さてそんなわけで金言に参りたいと思うんですけども、
1: はい、
0: 今日はね怒って、
1: うん、
0: 叱って、
1: うん、
0: いろんなことがありましたね。
1: み
0: んな怒られたくないし、でもひょっとしたら怒られたいのかなっていうのもある、
1: うんうんうん、
0: 叱られたいじゃなくて怒られるだけでも、
1: いや、や
0: っぱ人間の直接な感情を受けるっていうことが、うん、ひょっとしたら気迫になってないかと。
1: なってますよ。
0: だからわざわざ仕掛けて怒らせるっていうこともあるじゃないですか、
1: ま
0: あ、恋愛の手口なんかでもね、そんなことがあるなっていう意味にすることがありますよ。でもまあそれでもね、気を引くための手段と考えれば可愛いものだと私は思うわけですよ。そこでじゃあ今週の金言ですけど、皆さんのね、メールをもとに思いつきましたのでお聞きください。怒って叱ってべそかいて伝う涙に微笑もね、え、
1: 感情がね溢れるって尊いですね。
0: 怒られちゃったよ、もう叱られちゃったよ、悔しいな、ポロッとね伝う頬に涙でもこれってちゃんと人間として触れ合ったからじゃんって、
1: うんうんうん、
0: なんかちょっと良かったのかもなーなんて思い出すのがこの感情の表れ、
1: うん、
0: 伝う涙の証じゃないでしょうか、
1: うんうん、
0: そんなことを思ってお伝えいたしました。
1: はい、
0: それでは今日の最後の曲をお送りしましょう。
1: はい、人生のさまざまな執着やネガティブな感情に対して優しくもうええわとバイバイする最高のデトックスソングです。藤井風さんでもうええわ。

0: ましたけども、怒っちゃいやよって言っても怒られるじゃないですか、うん、人生生きてれば、
1: うん、
0: 怒られた時どうするんですか。
1: 分かりました
0: っていう、
1: ごめんなさい。
0: 自分の気持ちを諌める時はどうか、その後は何かあるの、方法は。
1: 怒られた後ですか。
0: うん、
1: まあ反省すべき点があるなら、うん、しっかりノートに書き出して、うん、寝る。
0: えらい。それです皆さん、そんなところで来週のテーマをお願いします。
1: はい、来週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
0: 今日もね
1: です、
0: 一瞬わさびの話で盛り上がりましたけど、
1: 29
0: 日来週は肉の日でございますね。皆さん肉といえばね、肉ですよ。
1: 何ですか。
0: いろんな肉とともにあなたたちね、
1: 牛肉、鶏肉、
0: 喉元通って咀嚼してうまいもん食って、
1: 羊、
0: なんで肉の話ってこうエネルギッシュになるのかなっていうことも紐解きながら、皆さん存分にお肉の話をしようじゃありませんか。
1: しましょう。
0: 私もね、とっておきの肉エピソードを用意しますので、
1: 楽しみ、
0: お待ちくださいよ、
1: はい、
0: ゴージャスの話じゃないですかね、とっておきの肉のエピソードです。皆様お楽しみ、はい、お待ちしております。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山健介と
1: 福山香音でした。
0: また来週。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人を偲ぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: おう、久しぶり。
2: 久しぶりだな。
1: 今仕事何やってんだ。
2: 俺、石川組で地球作ってる。
1: 大井の石川組で
2: 地球、
1: わかんねえ。
2: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
1: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
2: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
1: 石川組か。
3: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。
4: あなたが思うカズノの魅力は？
5: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館絞り大根があるからです。
6: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
7: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
5: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: 和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: おばんでカズの
2: 今週のメッセージテーマは、私のスマホの中身、おすすめのアプリ。今年入れたのは縦型カレンダー。家族内のスケジュールを共有することで、各自の仕事やイベント情報が一発でわかります。
3: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
4: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
4: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
5: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。

0: の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
1: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
0: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
1: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
0: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
1: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
0: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
1: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
0: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
1: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ、5月の女子ツアーは、連休明けから茨城でサロンパスカップ、福岡で RKB レディース、そして今週は千葉でブリヂストンレディースと注目の試合が続いています。先週の試合、RKB レディースでは、岡山のスター、桑木志帆選手はツアー4勝目を挙げています。桑木選手はですね、ここ2年で体重を絞ってこうなんと12キロほど減量してるんですけれども、まあ、普通体重が減るとこうショットに影響

動して飛距離が落ちるんですけれども、彼女はこう逆に体のキレが増してゴルフにいい影響が出ているということです。彼女は同じ岡山出身の渋野日向子選手の背中を見て、海外での活躍を目指しているということですけれども、彼女も非常にオープンな性格なので、個人的には海外に向いてるかなというふうに思います。世界の桑木を目指して頑張ってほしいなと思います。ではウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日も最後までお付き合いください。

プロゴルファーの桑木志穂です。岡山の皆さん、これからも応援よろしくお願いします。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けするウィークリーゴルフレビューのゴルフノーライフ、ではまず今週行われています女子ツアー、ブリヂストンレディースの話題です。会場は千葉県の名門、袖ヶ浦カントリークラブなんですけれども、カントリークラブではなくてこうカントリークラブという表記がですね、なんかこう名門の香りがします。そして、この主催が日本のナンバーワンゴルフメーカーのブリヂストンの主催ということで、多くの有力選手が出場しています。特にこうアメリカツアーで活躍する契約選手の古江彩佳選手、それから馬場咲希選手がね帰国出場ということで、こちらも非常に話題になっています。そして去年のチャンピオンは佐久間朱莉選手ね、本当に豪華な顔ぶれなんですけれども、実は、今日2日目が行われる予定だったんですけれども、午前中にちょっとこうスタート、何組かスタートしたんですけれども、その後、なかなかこう天気予報にですねこう情報が、合ってなくて、まあ晴れる見込み、雨が上がる見込みでスタートし、天気予報に従ってスタートしたところ、なぜかどんどんこう雨が強くなってきて、まあ、結局あのゴルフをされる方はご存知だと思いますけど、こうバンカーに水が溜まったり、グリーンに水が浮いてきたりとしてね、もうとてもじゃないけどこうゴルフができるような状態がないということで、午前中に今日のこう競技は中止になりました。ですので、まあ、木金土日と4日間の大会予定が、まあ、明日予選ラウンド2日目ということで3日間の大会に、短縮されています。ではあの1日目のスコア状況を、お話ししたいと思うんですけれども、1日目トップは4アンダーでした。首位タイとなったのが佐久間朱莉選手と、菅風花選手でしたね。ではこの1日目首位タイで終えた、菅風花選手の、声を、まず聞いていただきたいなというふうに思います。
1: なんか雨がずっと降るのかなっていう感じで、でも前半はすごい耐えてて、あのすごい風もなく、すごく今日はこういう感じなのかなと思ったんですけど。

0: 半の10番からすごい風と雨が強くなって、ちょっと展開が変わってきたのですごく大変でした。なんだろう、でもやっぱり、はあ、いいゴルフができたんじゃないかなと思います。もともとのコースがすごく狭いので、もうラフに行ってもいいぐらいな感じで、こうすごく広くまずティーショットを取って、そこから距離を合わせていこうかなっていうので、あとはまあパッティングを頑張ろうかなと思ってました。だからここのグリーンあんまり傾斜がないので、迷った時はまっすぐ強めにっていうのが今日はハマってくれました。ラフがアヘアウェイは全然なんですけど、ラフがもう本当に突っかかるというか、もう抜けないので、やっぱりちょっと難しくなってます。そうですね、やっぱ天候がちょっとこういう感じなのかなと思ってるので、今日はしっかり伸ばせてよかったですし、明日もまたちょっと耐えるゴルフになると思うんですけど、はい、多分パターとか本当にいい感じなので、いいゴルフができればなと思います。向こうで早く戦うっていう思いがなくて、まあ、こっちでしっかり優勝してからっていうのがあったので、去年優勝してからちょっとずつなんか海外もその全米とか全英には挑戦したいなっていう思いだけです。そうです、全米でどう変わるかなっていう思いはあります。
1: 聞いていただいたのは、昨日ブリヂストンレディース1日目首位で終えた菅風花選手のインタビューでしたけれども、ちょうどこのインタビューする場所が選手が上がってきてクラブハウスの前にこうテントがあって、そのテントの中でインタビューをしていたんですけれども、ほんのパチパチパチパチこうテントを雨粒が、打ってる音が聞こえてきたと思うんですけれども、本当にこの雨の中選手たちかなり気温も昨日寒かったので大変だったと思いますけれども、まあ、インタビューに答えてくれました。菅風花選手は、今年本当に最も注目されている若手ではないかなと思いますけれども、2005年の5月17日生まれ、誕生日を、迎えたばかりですよね。プロ入りは2023年、去年ポイントランキングでベスト10に入って初シードを獲得しています。今年も好調で、2試合目台湾の試合で優勝しています。現在ポイントランキングで2位ということ、ただ実は賞金額を合わせると彼女が1位なんですよね。今回、今年、この後2勝目を狙っているということなんですけれども、菅風花選手は、実は体も、結構背が高くて、飛距離が出る選手の一人なんですけれども、ただ小技も非常に、上手で、特にパッティングはかなり、ランキングでも、上位を占めているという、パッティングが上手い選手です。僕自身こうゴルフをプレーする中で、今菅選手が聞いていたおっしゃっていたこうパッティングのやり方ですね、なんかこうラインに合わせてラインが見えない時にはこうナチュラルに打つとか、なんかそういったパッティング、すごく若いのにそういったパッティングに対してのいろんなこう言葉を持っていて、記者の皆さんもね、菅風花選手にこういろいろゴルフの話を聞くというのは非常に楽しみな、記者の方も多いんですけれども、今日が中止ということですので、明日2日目、首位に立った、佐久間朱莉選手、それから菅風花選手、それから4位タイ、上位につけているのが、佐藤美優選手、それから入谷響選手、それから荒木優奈選手、そして今年非常に活躍しています、吉田優里選手の妹さんですね、吉田凛選手、それから、菅沼菜々選手と、上位につけています。今週はあんまり天気が良くないようなんですけれども、なんとか明日明後日大会が続いてほしいなというふうに思います。それでは、今週の特集についてこの後お届けします。

さて今週のウィークリーゴルフレビューは、女子プロ音楽特集でお楽しみいただきたいと思います。女子プロの皆さんはこう非常に音楽好きな方が多くて、まあ、K-POP とかラップ系とかいろいろ好きな音楽とかいつも教えてくれるんですけれども、まあ、やっぱり長距離移動があったりとか、あとオフのこう推し活ライブとかね、もうそういうのでこう彼女たちのこうプレーを支えているのが、まあ、一つ音楽なんじゃないかなと思いますけれども、今回は

0: は、この番組で毎月最初の週で特別コーナーで登場してくれています、プロゴルファーの吉羽ルミプロのユーミン特集をお届けしたいと思います。吉羽ルミプロの番組ワンダールミちゃんラジオサポーテッドバイ富士重建、毎週、ボイシーなどの配信で最新版が更新されていますけれども、この番組では1ヶ月に1回放送させていただいています。ちょうど先週の放送がユーミン特集ということで、吉羽ルミプロの好きなユーミンベスト5をこう選んでいただいたんですけれども、これが大反響で、まあ、ぜひこう吉羽ルミプロの話と曲も一緒に聞きたいということで、急遽今回、このはウィークリーゴルフレビューで吉羽ルミプロのナビゲートするユーミン特集を、お届けすることになりました。まあ、吉羽ルミプロはこうラジオパーソナリティとしても非常に素晴らしくて、なんか本当にプロゴルファーなのかラジオパーソナリティかわからない、ぐらい、トークが上手なんですけれども、吉羽ルミプロのこう DJ で送る、吉羽ルミプロ自身が選んだユーミンベスト5を今日はじっくり聞いていただきたいなというふうに思います。ではまず1位の曲から紹介してくれますけれども、吉羽ルミプロの、ナビゲートに続いて曲をお届けしたいと思います。
1: 今日紹介する私の大好きな音楽とはユーミンさんです。ユーミンさんとの出会いはやっぱり母がすごく大好きで、本当に物心ついた時ぐらいから毎年ライバのライブにこう連れてってもらってたのがきっかけですね。だから本当小さい時から聴いてるので、やっぱりすごいこう聴きやすいし、でこのユーミンさんのこう声がやっぱりなんかこう刺さる、まあ、それがあって今回は松任谷由実さんの音楽を紹介したいと思います。勝手に私が決めた私のユーミンさんの好きな曲ベスト5を紹介したいと思います。1位は14番目の月っていう曲がすごい好きです。これはね、でもうちのお母さんも好きなんですよ。でなんかまあこう曲のリズムが好きとか、あとはなんかこうサビの感じが好きとか、そういう感じですね。でもこの曲マジいいんですよね。なんか夜とか聴きたくなっちゃう、結構夜聴きたくなっちゃう曲、ちょっと選びすぎたかもしれない。

0: 送りしたのは吉場ルミプロが選んだユーミンのベスト5、14番目の月、松任谷由実でした。この曲は、ユーミン荒井由実時代の一曲なんですけれども、なんと彼女が、1976年ということで、この曲が入っているアルバムが、荒井由実さん、松任谷由実さんのこうオリジナルアルバム1位、初めて1位を取ったという記念すべき、本当に50年ぐらい前の曲なんですけれども、その曲が、プロゴルファー、まだ若い吉場ルミプロの心に刺さっているっていうのは素晴らしいなというふうに思います。ちなみに、吉場ルミプロ今聞いててお分かりいただいたと思うんですけども、お母さんの影響ということで、僕自身はおそらく吉場ルミプロのお母さんよりももうちょっと年上だと思うんですけれども、本当にこう中学高校大学と、自分で言うのも変なんですけれども、多感な時期になんかユーミンの曲を聴いて、なんかいろんなものを教えてもらって、でこういろいろ物事に対してのこう感性とか受け止め方っていうのを教えてもらった、僕自身にとってもこうユーミンの曲というのはこう単なるエンターテインメントではなくて、こう人生のこう師匠のような存在で、そういったね、その1976年時代ぐらいから、聞かれてる曲がこう吉場ルミプロ、プロゴルファー吉場ルミプロの心にこう刺さってるっていうのはなんか本当に嬉しいんですけれども、まさにこう世代を超えて聞かれ続ける、ユーミンワールドなんですけれども、すいません、西川の郵便話は置いておいて、ではどんどん、ワンダールミちゃん吉場ルミプロが選ぶユーミンの名曲、ではお話続いて、またどんどん聞いていっていただきたいなというふうに思います。
1: で2番目はチオフリーウェイ、これはもう絶対ドライブの時聴きたい曲みたいな一曲って感じですね。なんかこう情景が浮かびやすい、なんかこう東京とか神奈川とか、 なんか関東なんですけど、その自分の知っているところのなんかこう地名とかこう場所とかの名前が出てくるから、すごい情景を思い浮かべやすくてこうスッと聴ける曲になってます。3番目はブリザード、もうこれはもう絶対ライブの時に歌ってくれる曲なんですよね。でめちゃくちゃ盛り上がる曲で、でやっぱりチユーミンさんはやっぱりこうスキー場っていうイメージがあるので、今回このやっぱブリザードはもう本当に絶対欠かせない曲、ユーミンさんにとって欠かせない曲になってるなって思ってるので、今回これを3位に入れました。こうみんなでライブの時にこうブリザードのこうサビが入る時にみんなでこう手を挙げて、みんなでこう何ていうかウェーブっていうかな、こう手を振って曲に合わせながら一体感になる感じがすごい好きな曲です。

0: ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。今日はスペシャル、企画ということで、女子プロゴルファー吉場瑠美プロが選んだユーミンベスト5を聞いていただいています。吉場瑠美プロのワンダー瑠美ちゃんラジオサポーテッドバイ富士重建、こちらの方では、吉場瑠美プロの、ユーミンの好きな曲ベスト5詳しく語っていただいてますので、ぜひ聴いていただければと思います。まあ、このブリザード、吉場瑠美プロは、苗場がで、まあ、苗場のユーミンのコンサートが大好きということで、まあ、やっぱり苗場のね冬の雰囲気でこの曲を聴くのは本当に、素晴らしいんではないかなと思いますけれども、お送りした曲は吉場瑠美プロの好きな曲、ベスト5の中から中央フリーウェイ、そしてから、それからブリザードでした。それでは、あと2曲ですね、吉場瑠美プロが選んだユーミンベスト5を聴いていただきたいと思います。
1: で4番目は不当渡る風。もうほんと好きなんですよね。こうやっぱちょっとこうハイテンポなんですけど、こう明るい曲じゃない、なんかそういう曲が個人的には好き で不当渡る風はもうなんかこれは歌いたいなって思える曲、まあ、難しいですけど。5番目はデスティニーです。これも結構アップテンポの曲なんで、なんかしんみりした曲じゃないんですけど、これも結構好きですね。これも歌いたい曲かな。頭からちょっとこう離れなくなる曲って感じですかね。こんな感じかな。ぜひ皆さんの好きなユーミンさんの曲も教えていただけたらと思います。コメントお待ちしてます。ユーミンさんについてぜひ語りたいですね、皆さんと。こうユーミンさんの曲ってやっぱりこうやっぱ主題歌にもなるじゃないですか、アニメとか。それでやっぱりこう馴染みがあるし、みんなどの世代もこう口ずさめる曲がやっぱりすごく多いから、なんかそういうなんかアーティストになるのって本当大変なんだろうなって思うし、やっぱずっと長く愛されるって本当にすごいことだし、なんかやっぱりアーティストってすごいなって思いますね。そのこう改めてこういう話をして改めてすごいなって思います。本当やっぱ春と言ったらこれとか、夏と言ったらこれみたいな、冬と言ったらこれっていう曲が結構いっぱいあるから、なんかこう毎回こう季節が来る頃ごとにこう曲がユーミンさんの曲が流れてきたりとかするとはって思います。すごい

0: こんにちは、プロゴルファーの吉場瑠美です。ポッドキャスト番組吉場瑠美のワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。
1: ゴルフジャーナリストマーシー西川がお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日はちょっといつもと雰囲気を変えて、人気女子プロ吉場瑠美プロ、ワンダールミちゃんの DJ で送るユーミンベスト5を聞いていただきました。さすがワンダールミちゃん、選曲素晴らしいですよね。まあちょっと上から目線で言うわけではありませんが、本当に中学時代から、50年以上ユーミンを聴いてる、そんなこうおじさんのね、熱烈ユーミンファンも納得させるような、素晴らしい雰囲気、素晴らしい選曲だったんではないかなと思います。特にやっぱりコンサートでね、人気の曲をたくさん選んでくれて、まあ、本当にコンサートの定番になってる曲ばかりだったと思うんですけれども、マーシー西川は男性ですから、まあ、男性から見たユーミンの素晴らしさ、それからこう吉場瑠美プロ女性の、ね、目から見た、ユーミンの素晴らしさなんかも今日の選曲で、伝わってきたんではないかなと思います。こうやってこう女子プロの皆さんに好きな曲ベスト5を選んでもらう企画、ちょっと結構面白いですよね。なんかなかなかプレーだけしていて、こうちょっとこう表情からはね、なかなかこう考えてることが見えにくい、女子プロの皆さんなんですけれども、こうやってこう好きな曲を選んでくれると、その彼女たちの心の中のね、こう寂しさとか、なんかこういろんな感受性とかがこう伝わってきて、ぜひ今回はまあ吉場瑠美プロのユーミン企画ということだったんですけれども、いろんな女子プロのきっと好きな曲ベスト5があると思いますので、またこの番組でね、こう取材をしてきた時にちょっと余裕があった時に、好きな曲5曲、教えてもらえませんかって言って、人気女子プロのこう好きな曲ベスト5っていう企画もね、まあ、ちょっとやってみたいなと思います。今回は本当に吉場瑠美プロありがとうございます。吉場瑠美プロの番組ボイシー等で毎週、金曜日の4時に、午後4時に最新版が更新されています。今週もね、非常に楽しいお話を聞かせてくれていることだと思いますので、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思います。

さて、今週は注目大会、ブリヂストンレディースが行われていますが、昨日初日、そして今日は雨のため中止となってしまいました。3日間大会ということでね、明日から2日目ということで、ぜひ、注目して、いただきたいなと思います。今首位に立っているのは、佐久間朱莉選手、それから今シーズン大変好調な菅風花選手、2人が首位、そして4位に、佐藤美優選手、それから入江響選手、荒木優奈選手、この辺りもね非常に注目選手です。そして今シーズン非常に毎回ね

優勝争いをしているのではないかなと思います。吉田凜選手地元です。ファンもたくさん明日から駆けつけるのではないかなと思います。それから我らがというと、まあ、ファンの方残られますけれども菅沼菜々選手、頑張ってほしいなと思います。上位に来ています。今日は雨のためにブリヂストンレディース中止となりましたけれども、明日から、ちょっとまあお天気もねあんまり太陽が出てっていう感じではないかと思いますけれども、明日明後日は、開催されるんではないかなと思いますので、ぜひ千葉県の、名門ですね袖ヶ浦カンツリークラブ、名門コース、非常に美しいコースですけれども、ぜひ、ファンの方ゴルフファンの方、駆けつけていただきたいなと思います。また来週、このブリヂストンレディースの優勝者の、インタビューそれから、試合のレポートなんかもお届けしたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフまた来週午後、金曜日午後4時にお会いしたいと思います。マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 今日の1曲目は映画効果で大ヒット中のこの曲、ミンシャラストダンスあなたと。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けいたします。早速1曲目お届けしている曲は MISIA さんのラストダンスあなたと、こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの打天使の主題歌ということで、まあ、映画も大ヒット、そしてこの曲も大ヒットとなっているわけなんですけれども、 JP トップ20ではなんと4週連続で3位ということで、まだまだこの人気続きそうですよね。そんな1曲目お届けいたしましたナンバーは MISIA ラストダンスあなたとでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川智也がおすすめする楽曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこのアーティスト、にがみ17歳。2017年に結成されたバンドです。ボーカルギター岩下雄介さん、みんなからは岩さんと呼ばれています。そしてシンセサイザーなどを担当しております平沢あくびさん、こちらは皆さんからあくびちゃんと呼ばれています。まあ、この2人によるバンドとなりますにがみ17歳。変則的なリズムや意図的なノイズ、そして心地よいグルーヴの裏に毒っ気を仕込み、まあ、独自の生態系を更新し続けるという、まあ、そんなバンドです。ホームページにある文章をそのまま使いますと、おしゃれかつ変態な楽曲の表現、言葉が強いんでね、びっくりする方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これはあそう来るか、かっこいいなっていう意味の変態ですからね、驚かないでください、大丈夫です。でそんなにがみ17歳なんですけれども、最近はちょっとリリースがなかったんですよ。ですが5月20日に、まあ、約5年弱ぶりの新曲がリリースとなりました。タイトルはルーティーン。これはですね、どういう楽曲かというと、まあ、自分のことが嫌いだった時期、日々のルーティーンから脱却し続ければ人間は変われるのかと考えたことがあったのですが、そこからの脱却すらも抜けるための考え方という新たなルーティンを生み、さらに深い支配に陥るだけだったということで、だから一層僕らをオートで動かしているルーティンそのものが自我を持った亡霊として部屋を漂っている姿を曲にしたということなんですね。これなんですよ、にがみ17歳の魅力というのは、あ、そういう視点あったのか。別にこれは音楽だけではなくて、お二人の、まあ、その日々のね、まあ、生き方というか、もう発言とかもそうなんですけど、もうそういう考えあったか。特にね、あくびちゃんのね、いろんなこうものの見方というのはね、我々もハッとするというか、もう驚かされることばかりなんですけれども、そんなね、にがみ17歳の新曲今日はお届けしたいと思います。では参りましょう、にがみ17歳ルーティーン。

私もヘビロテしております。5月20日リリース、苦味17歳の新曲、お送りしたのはルーティーンでした。ピックアップ JP、 そろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミーシャラストダンスあなたと、そして苦味17歳ルーティーン、この2曲でした。そして私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月17日付のチャートトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーというラインナップでした。果たしてこの3曲を含めトップ20、一体どんなチャートになっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、この JP トップ20もぜひよろしくお願いいたします。ということでピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: そもそも避難って、その場所が危険だから難を逃れるために安全な場所に移動するのが避難ですよね。
1: そうですね。避難する前にチェックすべき点があります。まずは住んでいる場所が避難の必要性がある場所なのかどうかを確認すること。洪水、内水氾濫、高潮、津波、土砂災害、火山などのハザードマップを見て、その場所が避難すべきエリアに入っているのかどうかというのを確認することです。
0: うん、例えば洪水ハザードマップをチェックして30センチ程度の場所だったとします。で、この場合は避難の必要はありますか？
1: いい質問ですね。よく垂直避難という表現で2階以上に避難するという方法があります。例えばご家族に2階以上に移動するのが困難な方がいる、透析している方がいる、乳幼児がいる、こういったような場合は警戒レベル3の高齢者等避難の段階で避難するのが安全なんです。その理由に、陸のことになるだけではなく、停電や上下水道などの

0: ライフラインが止まるリスクがあるからなんです。
1: 家族のことを考えて早めに避難するというのは大事ですよね。次に避難を開始するタイミングなんですが、どの時点で避難するのがベストなんでしょうか。
0: ご家族の中に歩くのに時間がかかってしまうような高齢者や幼児などがいる場合、また避難所まで遠方だという方も含めて警戒レベル3の高齢者等避難の段階で避難しておくことが安全です。そのために避難所までの時間を調べておくというのがいいんですね。
1: 避難経路についてはどうでしょうか。
0: 避難経路に土地が低く浸水しやすいような場所があったり、崖崩れの危険があるような箇所がないかを確認しておく必要があります。状況によっては遠回りしても安全なルートも考えておくといいと思います。私がよく言っていることなんですけども、遠くの避難所に行ってリスクを高めるよりも近くのお友達やご親戚の家に一時避難させてもらうということも検討してもらいたいと思います。そのためにも普段からのご近所付き合いということが大切だと感じています。
1: なるほど。他に避難する際の注意点はありますか。
0: 避難するときは必ずしも晴れているとは限りません。雨天時、夜間時、そして積雪時などをいろいろなパターンをシミュレーションしておくことが大切なんです。
1: はい、わかりました。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: いらっしゃいませ、ももへようこそ。
3: お疲れ様。
4: 最初はビール、ウイスキー、
3: ワインもあるよ。
4: チョコ食べる？
3: おつまみだよ。お食べ。
4: 一日の疲れはももで癒してね。
2: 待ってます。
5: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
0: 株式会社カナ電は地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

時刻は5時になりました。お晩です。カズのきりたんぽ FM のミーナです。5月18日金曜日、ラジオの前の皆さんいかがお過ごしでしょうか。お晩でカズの、今日もカズの花輪駅前スタジオからの生放送です。今月のご挨拶は小坂マリアへのお友達の元気なご挨拶をお届けしています。いやまだですね、もう5時なんですけれども、まだまだ快晴がね広がっています。雲一つない快晴ですね。日中もね、気持ちよく過ごされていた方多かったんじゃないかと思います。風は少しひんやりねしてましたよね。この後もはね、もっとひんやりしてくるかなと思いますので、ぜひね、外出される方は羽織るものね用意してお外ね歩くようにしていただきたいなと思います。やっぱりね、この寒暖差でちょっとこう、なんですかね、夜寝てる時とかに喉ね痛めたりとかすること多いんですけど、皆さんは大丈夫ですか？その辺ね、ちょっと日中も暖かい日が多いので活動的にもなったりしますけれども、汗もね、かいたりして冷えたりしてね、余計体調をね崩されたりする方も多いかなと思いますので、皆さんで気をつけていきましょう。ではですね、ここで今日のニュースの見出しをお伝えしていきます。来年3月に高校卒業予定の生徒たちの就職に関する会議が開かれ、現時点の聞き取りで県外の希望が県内を上回っていることが報告され、若い労働力の一層の不足が懸念されています。次です。人の生活圏でのクマの出没が多発する中、スクールバスの運行などクマ対策の強化を市に求める要望書が PTA から出されました。小坂町の役場で各種証明書などの交付で町民・職員の双方の省力化を図るデジタルシステムの運用が始まりました。鹿角市によりますと、昨日夜の初め、鹿角市花は荒戸前の集落をうろつく1メートルの熊が目撃されました。以上のニュースをこの後5時30分と6時30分に詳しくお伝えしてまいります。ではここでオープニングナンバーお届けします。今日最初の曲はこちらの歌です。森山直太朗で花。

おばんでかずの時刻は5時8分です。きりたんぽ FM ではリクエスト曲とテーマに沿ったメッセージお待ちしています。もちろんテーマ以外のメッセージもどしどしお寄せください。今週のおばんでかずのメッセージテーマは私のスマホの中身おすすめアプリ、私のスマホの中身おすすめアプリでお送りしてきました。今日ね、金曜日最後となります。まだみんなに言っていないこんなアプリ、すごく役立つアプリがあるよっていうね情報があればぜひ皆さん教えてください。私この間火曜日ですね、おばんでかずの入った時、全然自分のスマホの中には役立つアプリがあまり入ってないなーって皆さんの聞いてね思いました。そう、本当にねアプリの数が多分少ないんでしょうね。皆さんはねきっといろんな趣味のねアプリだったりとかゲームだったりとかね、いろんな暇つぶし用のアプリとかいろんなのあるんじゃないかなと想像しています。ぜひまだまだ言い足りないおすすめし足りないアプリも教えてください。宛先はこちらです。ファックスの方 0186-258817 0186-258817、 メールの方は radio@fm791.net radio@fm791.net、 そして LINE の公式アカウントからもメッセージお寄せください。はい、ということで最近ですね、私何度かねこのおばんでかずので、まあ、大変個人的な話なんですけども、ピラティスとかヨガにねハマり出してるって話をさせていただいたんですけど、その二つをすることで何がね一番こう自分にとって良かったかっていうとですね、私とってもせっかちなので、いつも呼吸が浅い感じでこの人生歩んできたんですよね。で、結構せかせかしてね、呼吸をもっとね深くするといいよなんてね、よくいろんな場面で、言われることもあったんですけど、なかなかね自分でこう意識して呼吸をゆったりっていうのもなかなかこうできない自分がいたんですね。っていうのもやっぱりこう性格上ねせかせかしてしまうと焦ってしまうと呼吸もね早くなったりとかっていうのがあったんですけど、このねピラティスとかヨガをしていくと呼吸をね意識するしないと体も動かなくって困るので、呼吸と共にねやるっていうイメージなんですけど、本当に深呼吸すると気持ちが落ち着くんだなって改めて思いました。よくねラジオ体操なんかしてね深呼吸しますよね。あれでもねすごく皆さんもふーっとこうね気持ちいいなって感じる経験あると思うんですけど、ぜひね皆さんこの深呼吸あんまり意識してないなって方、なんかこう集中

中したいなとかいう時だったりとか、ちょっとこうドキドキするなっていう時、疲れちゃった時とか、ぜひね深呼吸日常に取り入れてほしいなと思います。で、もちろん呼吸だけでもいいんですけど、やっぱ手とかつけるとすごくね体がすっきりするので、ぜひやっていただきたいなと思います。まあ、いろんなこう深呼吸のやり方があるかなと思うんですけど、一番ね簡単なのは、意識すると簡単なのは、吐く時間が結構大事で、吸う時間の2倍にね、することがいいそうなんです。で、息を吐き切るのが4秒ぐらいで、口をね、すぼめてお腹をへこませながら、お腹をね、薄くする感じで、体の中の空気をすべてこう吐き出すイメージ、ゆっくりね、4秒かけて、空気を吐き出してあげて、で、その後息をね2秒ぐらいで鼻からスッと吸い込んでいただいて、お腹もなんですけど、こう胸、はい、お腹こう膨らませる感じをイメージしていただくと、その後気持ちよく感じるかなと思うんですけど、このサイクルをですね3回から5回ぐらい繰り返すと、すごくねこう体もですし心もすっきりすると言いますか、緊張とかストレスっていうのがね、和らぐかなって思います。で、私はいつもですね、もちろん朝もなんですけど、夜、もうね、夜疲れ切っていること、皆さんも多いんじゃないでしょうかね。一日頑張ってね、働いた、自分の体、いたわるっていう意味でも、ぜひね、寝る前に、この深呼吸していただくと、睡眠のね質の向上にもつながるかなと思います。もちろん座ったままとか立ったままでもいいんですけど、ベッドの中で、布団の中で、行うと入眠のねサポートにもなるっていうことだったので、ぜひね私はね勝手にヨガとかハマってますけど、別にそんなことしなくてもね、まず深呼吸からね、ぜひ皆さん少しこう自分をねいたわる癒しの時間をぜひ作ってみてください。はい、ということで、ちょっとテーマとは全然関係ないんですけどもね、そういえばね、私もヨガピラティスにハマってると言いながらも、そういったこうおすすめのなんかねアプリとかってもしかしてあるかもしれないですね。なんかヨガのアプリとか、今はねこう YouTube とかでそのいろんなねインストラクターさんの動画とかね見てるんですけど、アプリもねきっと何かこう活用できる、トレーニングのこうなんですかね、今日はできたよみたいな項目をこう、スケジュール管理みたいな、今日はできた、ここまでできたみたいな、そういうなんかトレーニングのスケジュールとかを管理するアプリっていうのはなんかちょっと見かけたような気がするんですけど、ね、私もこう、そういうね、豆なことがなかなかできないタイプなので、上手にね、使っていくといいのかもしれないですね。ぜひ、ラジオをお聞きの皆さん、そういう何かお役立ちにね、いいアプリがありましたら、教えてください。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。おばねかずの時刻は5時15分です。CM の後はかずの市からのお知らせをお伝えします。

0: らなくなった鉄くずはありませんか？鉄、アルミ、ステンレス、電線などなど、お手元にある金属を何でもリサイクル。まずは現代にご相談を。電話 0186-29-3745 株式会社現代。
1: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
2: あるよ。
1: うわ、びっくりした。
2: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
1: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
2: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
1: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
3: ねえねえ、ウォーターネットって知ってる？
4: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ。うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
3: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
4: 保存が効くのに安全だし
3: 便利よね。

おばねかずの時刻は5時17分になりました。ここからはかずの市からのお知らせの時間です。5月の献血者訪問のお知らせです。今月最後は来週28日木曜日午前9時から10時までは株式会社ミートランド、お昼12時から午後1時までは株式会社柳沢鉄工所で、午後2時から4時30分までは数の厚生病院で献血を受け付けます。輸血患者の負担軽減のため 400ml 献血にご協力をお願いします。この情報のお問い合わせ先は健やかこすらて課健康づくり班、電話300119、300119です。次です。がん検診を受けましょう。市ではがん検診の申し込みを受け付けています。子宮がんと乳がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診は電話またはウェブでの予約が必要です。胃がん、大腸がん検診、骨粗鬆症検診は申し込みが必要です。ウェブでの申し込みは広報カズの5月号17ページの二次元コードを読み取り、必要事項を記入してください。検診の対象や日時など詳しくは広報4月号と一緒に配布した令和8年度健康づくりガイドで確認してください。申し込みの締め切りは各検診により異なりますのでご注意ください。この情報のお問い合わせ先は健やかこすらて課健康づくり班、電話300119、300119です。次のお知らせです。移住者向けの支援制度があります。ふるさとライフ若者定住支援補助金は秋田県の秋田登録をして秋田県の秋田登録をして鹿角市へ移住した18歳以下の子供を扶養し同居する世帯、世帯員のいずれかが39歳以下の世帯、39歳以下の単身世帯のいずれかを満たす人に対し、引っ越しに要する費用、民間賃貸住宅の家賃などの費用2分の1を補助します。その他詳しくは広報カズの5月号13ページをご覧ください。また移住者ウェルカム事業では、移住された人の希望に合わせて移住コンシェルジュが地域のお店や人をご案内するツアーを行っていますので、興味のある人はお気軽にお問い合わせください。この情報のお問い合わせ先は制作企画課カズのライフ班、電話300208、300208です。次のお知らせです。子ども子育て支援金制度が始まります。子ども子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯を社会全体で支える新しい仕組みで、すべての世代に支援金を負担いただくことで子育て支援施策の拡充に充てられるものです。支援金は加入する医療保険の保険料と合わせて納付していただくことになります。納付が始まる時期は

それぞれの医療保険者にお問い合わせください。子ども子育て支援金制度に関するお問い合わせは、子ども家庭庁コールセンター 0120-303-372、 0120-303-372 で受け付けています。詳しくは広報カズの5月号14ページをご覧ください。以上、カズの市からのお知らせの時間でした。

時刻は5時23分になりました。ここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は福永医院です。電話番号は353117 353117です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレホン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

ここで明日のゴミ出し情報をお伝えします。明日は第4土曜日、です。三ツ矢沢、毛馬内、末広地区は不燃ゴミの日です。また三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区のペットボトルの回収日です。新聞雑誌の回収は芝平を除く花輪地区です。皆さん、お忘れのないようどうぞお気をつけください。以上、明日のゴミ出し情報でした。

おばんでカズの時刻は5時25分です。今週のおばんでカズのメッセージテーマ、私のスマホの中身おすすめアプリとなっています。たった今ですね、メッセージいただいてましたのでご紹介します。ラジオネームヨッシーさんからです。ありがとうございます。今はあるかな？漢字を書くと読み書きがわかるアプリ機能というふうにメッセージいただきました。これですね、私、よくね、こう、パーソナリティのね、お仕事の中でやっぱりね、読み間違え、すごくね、気をつけているけれども、やっぱりね、読み間違えることはあるんですけども、先にね、やっぱり調べること、増えました。で、こう、調べるときにね、でも、なんて読むかわからないから、調べられないときってあるんですよ。すごく難しすぎる感じとかね。そういうときに、私このヨッシーさんのその書いてなんて読むかわかるっていうのないのかなって思ったことがあったんですよ。でもこれをねアプリであるのかちょっと私も知らないんですけどもね、これあったらすっごく便利ですよね。きっとあるんじゃ

じゃないかなと思うんですけど、それに近いねアプリとかね、ちょっと私後で探してみたいと思います。ヨシーさんは何かで使ってたことがあるのかな。はい、携帯のね、そのスマホの自体の機能とかでももしかしたらあったりとかね、パソコンとかだったらあるのかなと想像しますけどね、どうなんでしょうか。はい、ヨシーさんメッセージありがとうございました。私のスマホの中身おすすめアプリ、まだまだメッセージお待ちしています。改めまして、おばでかずの5時27分です。CM の後は FM ニュースをお送りします。

0: 一番星ボシルボシラネボシルボシルガ
1: ボシルとは一番星に行くことである。
2: 安心新鮮うまい寿司
3: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
4: 家族で行こうよ一番星。
5: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
6: 寒暖の差が大きいカズノは食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 家を建てるなら
4: マルイス産業、
3: リフォームするなら
4: マルイス産業、
3: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
5: ウォーターネットでおなじみの働きが5時30分をお知らせします。

おばんでかずの時刻は5時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。まずはじめのニュースです。来年3月に高校卒業予定の生徒たちの就職に関する会議が開かれ、現時点の聞き取りで県外の希望が県内を上回っていることが報告され、若い労働力の一層の不足が懸念されています。今日ハローワークカズノで開かれた会議には、地元の行政、商工会、高校の担当者など10人余りが参加しました。説明によりますと、管内の高校と支援学校の3年生に対する今月15日までの聞き取りでは、就職希望者のうち県内は24人、県外は25人となっています。県内希望率が 60.9% だった昨年度の同じ時期と比べ、

べ、県内が4人少ないのに対し、県外は7人多くなっています。管内の新規高卒者の就職先で県外が県内を上回ったのは平成20年度以来で、生徒の希望がこのままだった場合、18年ぶりとなります。

について先生や支援員からは、コロナ禍が明けて以降、生徒の目が外に向く傾向にあるとか、近年スマートフォンで企業の情報が見られるようになり、一緒に見ている親が県外を提案することが多いなどの説明がありました。会議で出席者からは、まだ希望が変わる可能性もあり、求人票が出るまでの間にアドバイスできるといいなどの意見が出されました。関係機関は一人でも多くの地元就職を目指し、今年度も地元企業と生徒の対話の催しや、企業を紹介する情報誌の発行、地元就職者などへの資格取得の支援などを予定しています。ハローワークカズノの安藤昇所長は、一人でも多くの若者に地元で働いてもらうことが地域経済の発展に欠かせず、促進したいとしています。次のニュースです。鹿角市内で人の生活圏への熊の出没が多発する中、スクールバスの運行など熊対策の強化を市などに求める要望書が PTA から出されました。市と市教育委員会に要望書を提出したのは花輪小学校の PTA です。学校によりますと、去年秋、近隣での熊の出没を受け、児童全員もしくはエリアを指定して、保護者に送迎を依頼したケースが5回ほどありました。その際の仕事の都合でメールを確認できなかったり、職場が遠い保護者の存在や、業務を中断して保護者を待ち続ける教師の状況などを踏まえ、要望書の提出を決めたということです。保護者と教師およそ100人から得たアンケートの回答などをもとに要望事項を決めたとしていて、熊対策でのスクールバスの運行などを求めています。また熊の出没が社会問題となる中、登下校の熊対策について個人の努力から社会的な仕組みへと変えるべきだとし、公共施設など学校以外で児童を保護者に引き渡せるシステムを構築するよう求めるとともに、国に共同要望を提出することを見据えています。今日 PTA の役員3人が市教育委員会を訪れ、阿部義弘教育長に要望書を手渡し、まずは警報が出た時や秋の出没多発時に臨時でスクールバスを出してほしい、保護者たちの職場への依頼など PTA でもできることをしていくなどと話しました。阿部教育長は、熊対策は課題であり、各校の実情に合わせて対策を取っている、最大限できることをやっていきますと答えました。安保大輔会長は、子どもたちに何かあってからでは遅い、安全確保のためにできることをしてほしいと話しています。鹿角市教育委員会では、通学の遠距離対策として一定の通学距離があって路線バスが走っていない地区の児童生徒を対象に、小学校で4校、中学校で3校のスクールバスを運行していますが、熊対策に関する運行はしていません。ただ出没後の緊急対策として、放課後児童クラブまで児童たちをピストン輸送したり、事務局職員が通学時間帯にパトロールをしたりするなどしています。次のニュースです。小坂町の役場で各種証明書などの交付で町民・職員の双方の省力化を図るデジタルシステムの運用が始まりました。新たなシステムでは、手続きをしに来た人が端末に運転免許証やマイナンバーカードなど身分証明書を入れると窓口に提出する申請書が出てきますが、住所・氏名などの基本情報がすでに印字されています。このため来庁者は他の必要事項を記入するだけになりました。また職員側も町民から受け取った申請書に印字されたデジタルデータを使うことで、
これま

までしていた顔や住所などの本人確認が不要になりました。小坂町の窓口の利用者には高齢者や外国人も多いため、申請書を作る際の負担が大きいほか、時間がかかることも課題になっていました。現時点で使える手続きは住民票や保険の届出書など、町民課、福祉課、総務課に関する26件で、町は主なものは対象にできたが今後も増やせるとみています。職員側に置かれた端末3台も含め、導入にかかった費用はおよそ570万円ですが、国のデジタル化の取り組みを活用したことで町の負担は半額です。来庁者用の端末は役場入り口に最も近い町民課の窓口前に置かれ、今日から使えるようになりました。早速利用した細越町長が音声の案内に沿って端末を操作し、およそ1分待つと指示した複数の手続きの申請書が一度に出てきました。細越町長は、以前と比べて楽ですね、一度に2つ3つの手続きに対応できるのも便利だと話していました。小坂町町民課の山口博美課長は、名前を書くことが難しい人もいますし、何度も同じことを書かずに済むのは大きい、デジタル化を進め町民の利便性を高めたいとしています。続いてのニュースです。鹿角市によりますと、昨日夜の初め、鹿角市花は荒戸前の集落をうろつくおよそ1メートルのクマが目撃されました。クマは初めに午後6時ごろ神社の近くで目撃され、そのおよそ20分後にはゴミの集積所の近くにいたということで、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズの NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。現在北州風の地域に乾燥霜注意報が出ています。続いて天気概況です。高気圧がオホーツク海にあって南東へ移動しています。東北南部は気圧の谷となっています。秋田県は晴れています。22日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。23日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日は晴れますが昼過ぎから曇るでしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は2度で、今朝より8度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は23度で、今日より6度高いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は3度で、今朝より8度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は20度で、今日より3度高いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は2度で、今朝より5度低いでしょう。明日日中の予想

最高気温は19度で今日より6度高いでしょう。続いて降水確率です。今日22日この後午後6時から 0%、 明けて明日23日午前0時から 0%、 午前6時からも 0% の予報です。以上、お天気情報をお伝えしました。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズの NCL 株式会社の提供でお送りしました。

ワルカツの時刻は5時43分です。ここからお天気情報をお伝えします。交通情報をお伝えいたします。大変失礼しました。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。NEXCO 東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は、笹の渡りトンネル、橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、早めのライト点灯もしていただいて、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報をお伝えしました。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ビットプラザでお待ちしています。
2: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
3: 毎週金曜ポイント2倍、
2: キンキンキラキラ金曜日、
3: 毎月15日ポイント3倍、プラス3倍クーポン券申請。
2: 15はポイント3倍、
3: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
4: にゃー、この酒っこめな
5: ー。地元カズノのお酒、全国のめーお酒教えます。あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする？
6: 花輪大町の関小市商店。

ミーナのクラフトビールの世界のコーナーです。こちらのコーナーはビールが大好きな私ミーナが全国で愛情たっぷり注がれて作られているクラフトビールだったり、たまに日本酒だったり他のお酒だったり、美味しいねジュースだったりを紹介するコーナーとなっています。今日はですねクラフトビールまたご紹介していこうと思うんですが、以前もね紹介したことがあるブルワリーさんです。小江戸ブルワリーさんです。小江戸ブルワリーさんのビールはアルファベットで小江戸っていう風に書きますけど、もしかするとヨナヨナエールとかのビールと一緒にコンビニエンスストアでよく手軽にね買えたりするビールで、まあちょっと本当にね2種類とか1種類とかだけしか置いてなかったりするんですけど、まあ手軽にねクラフトビールを買えるっていうのがねすごくいい点かなと思うんですが、またね新しいこの小江戸さんの期間限定なのかなビールなんですけど、ですね青というビールでして、まさにラベルデザインもこれからの季節、今の季節にぴったり、そして今日の快晴の空が広がる数のにぴったりのような綺麗な鮮やかな青のグラデーションがこう描かれてるラベルになってまして、もうね見てるだけで綺麗だなぁと、なんかこう田沢湖とか十和田湖とかね青い湖を思い浮かべるようなそんなねビールなんですけども、青いビールではなく中はねちゃんと小麦色のねビールになってるんですけども、低温発酵ラガー酵母をあえてですね高温発酵させてドライな仕上がりとなるコールド IPA というスタイルだそうで、これちょっと私初めて聞きまして、淡いねもう金色のしたビールなんですけども、そこにこう軽やかな苦味というか、はい、あとねこう穏やかなレモングラスのようなこうなんか柑橘のような爽やかなホップの香りというのを鮮明にね感じることのできるビールになっています。でも夏にぴったりのビールということで、こう爽快な味わいになっているので、本当にこれからの季節にぴったり、野外で飲みたいビールだなって思いましたね。キャンプとかそれこそ山とか海とかそういうねレジャーでこう飲みたくなるようなビールでした。でホップアロマをね使ってますけど、グレープフルーツとかオレンジのようなそんな感じのホップの香りも感じるっていうことで、すごくねキレのある味わいです。でこのさっき言ったスタイルなんですけれども、コールドね IPA 私初めて飲んだんじゃないかな、初めて聞いたんじゃないかなっていう感じなんですけど、皆さん知ってましたかね。ラガーだけど IPA ってね呼ばれるということで、結構日本人の方はラガーがねお好きな方が多いそうなんですよ。なのでもしかしたらこのラガー IPA って皆さんの口にもね合うんじゃないかな。クラフトビールのちょっとこうホップ感が苦手な方ってたまにいらっしゃるんですけど、もしかしてこのビールだと飲みやすいのかなって思いましたね。でこのね、コールド IPA というのがアメリカのオレゴン州ポートランドの発祥だそうで、コールド IPA というねスタイルがあるということです。ちょっとね他のブルワリーさんのこのコールド IPA もすごくね気になるなぁと思ってですね、これからちょっとスタイルの方ね、最近スタイルの冒険ができていないので、いろいろねまたいろんなスタイル出てますからね、皆さんにお伝えできたらいいなと思います。ぜひね今年も暑い夏がやってくると言われてます。酷暑日なんてね言葉もできました。これから暑くなると思います。ぜひねお祭りもありますので、この暑い夏の空の下、この晴れ渡るね、広い空広い海の、ところでねぜひ皆さん飲んでみていただきたいビールです。以上乾杯ミーナのクラフトビールの世界、今日は小江戸ブルワリーさんの青のビールをご紹介しました。

おばねかずの時刻は5時52分です。5時台はここでお別れとなります。もうすぐで6時になるのにまだまだ明るいですね。明るいとまだまだ体が動く気がするんですけど、皆さん、このあたりはね、もうね、ちょっとこう自分にいた優しくねしていただきながら夜に向けて行動していただきたいなと思います。ですね、この後は、勝野のキラリ発見隊お送りします。今日はね、新町さんのご紹介です。こちらもぜひお楽しみください。そして6時台もぜひお時間のある方お付き合いください。

0: カズノのキラリ発見隊。この番組はカズノの風を未来の力に、カズノグリーンエネルギーの提供でお送りします。この番組では自治会や地域で頑張るキラリ輝く人を紹介していきます。今日は新町自治会さんから三方隆作さんをお迎えしました。三方さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、新町の場所、はい、教えてもらえますか。
1: 新町自治会の、はい、
0: 発表してください。
1: 町中オフィスから秋田銀行までが新町自治会の地域でございます。はい、
0: 何世帯くらいあるんですか。
1: 今30所帯、30年が自治会員ですね。
0: そうすれば、まず私の中で新町さんといえば、なんてたって花林お祭りをね、こう中心に動いてるのかなっていうイメージなんですけども。
1: そうですよね、うちの町内も含めて、まあ本通りの10町内すべての自治会はお祭りバカがいるもんですから俺も含めても、名が七夕祭典、祭踊り、まあ6月から9月までの期間はもうお祭り一辺倒で、多分うちの庄内も含めて動いてる状況じゃないですかな。
0: はい、特にね、新町さんといえば上下を着て12時にこう歩かれるっていうね、これ独特だと思うんですよね。
1: そうですね、私も小さい時からうちのおじ様、まあこれは昭和32年の新町庄内の新築屋で作った時から、その当時の議員さん方が上下を作って、パレードしたのが原点でございまして、
0: 昔は昭和32年からもうずっと続いてる、
1: ずっと続いてございます。我々も今気になってございますけれども、19日にはうちの町内の愛宕神社に3時に参拝して、安全祈願ね、パレードの安全祈願を行ってございます。
0: そんな中でですね、三方さんのちょっと個人的な話題も お聞きしていきたいんですけども、私の中で三方さんといえば山菜、特にタケノコ取りの名人だっていうのね。今ちょうどシーズンでもありますし、これも昔からやってらっしゃるんですか。
1: 昔からやってるし、もう20結構前からタケノコ取りはやってございます。うちの町内でも、もう町内の行事でございまして、タケノコ取りは。
0: そうですよね、新町さんといえばタケノコっていうイメージイコールなんですけども、
1: 上野の牧場ですか、 あそこにも庄内一丸となって、鍋かましょって取りたてのタケノコをかやぎにしてビールを片手に飲んだっていう時代がございますよ。
0: そうですね、やっぱもうその場で取って皮むいで調理して、
1: そうです、その場で取って、男性が取って、奥様方が皮むいで水を取って味噌の持って、
0: いやー、めんだすべ
1: な、おめえめがったせよな、当時はもう。今日も昼間1時からちょっと友達と牧場さ調べに行ってきたけども、なんぼが取ってきたし、このタケノコの子供っ子
0: ぜひ今度私もご商売に預かりたいです、三河さん、孫さんたちがね、おじいちゃん大好きっ子ですけども、孫さんたちもやっぱり山菜だの、タケノコだのは。
1: うちの子供タケノコ大好き、ただ取れたてのタケノコ食べないんだよ、青臭いっていう。
0: へえ。
1: 缶詰のやつじゃないと食べないんだ。

0: いやな、何ですかその足腰の元気さって、何で鍛えてるんですか？
1: 山へ入るとよ、うん、自分がガラッと変わってよ、タケノコモードになっちゃうのよな。行くまでが億劫でよ。普段は腰曲げてこうやって歩いてけども、リクサクするともうガラッと変わって、くしぼ字が、
0: これがプロなんですね。
1: プロなんだな。お客さん待ってるのよ。見方さん、いつタケノコ入るっていう。
0: それさね、こだいねばですもんな。いつまでもね、お元気でタケノコ取ってほしいなと思ってます。
1: お客さん待ってるんで行くんだけどもよ。
0: 今日は花輪の新町自治会から三方隆作さんをお迎えしました。三方さん、では最後に合言葉一緒に行きましょう。
2: 数のキラリ発見タイ
0: この番組は数のの風を未来の力に、数のグリーンエネルギーの提供でお送りしました。

0: べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: カズノキリタンポ FM791。
3: 違うって怒られる。
4: 怒られる、怒られる。
5: いやいや、いいんですよ。
1: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
6: 今日は休みだ!
0: あ
6: ー!ドライブに行こう!
0: あ
6: ー!と、その前に、
0: トイレ?
6: ロータスで、て、ん、け、
7: 車の点検ロータス。
8: 山崎自動車が6時をお知らせします。
9: おばんで勝つの

時刻は6時になりました。ラジオの前の皆さん、おばんです。おばんでかずの金曜日担当のミーナです。6時からもお時間のある方お付き合いください。きりたんぽ FM ではリクエスト曲とテーマに沿ったメッセージ、テーマ以外のメッセージもお待ちしています。今週のおばんでかずのは、私のスマホの中身おすすめアプリとなっております。皆さんがねよく使うアプリ、何かね役立つアプリだったり、自分のね好きなゲームだったり、趣味で使うねアプリとか、様々ね今ねアプリがあると思います。よく使ってるアプリなんかもぜひ教えていただければと思います。ファックスの方 0186-258817、 メールの方 radio@fm791.net、LINE の公式アカウントからもメッセージお待ちしています。はい。最近ですね、私、またね、ちょっと個人的なことですけども、お弁当ね、最近、この何ヶ月か、毎日ね、作って持ってくるようにしています、お昼ご飯ね。まあね、本当にこう、物価高騰しててね、節約のためもありますけども、健康のことをね考えた時に、こう自分でね、この食材がいいんじゃないかとかね、いろいろね考え始めるようになりまして、お弁当ね持ってくることが増えたんですけども、やっぱりこうお昼にねお弁当箱の蓋開けた時に

美味しそうなね、こう彩りがいい、ご飯がね詰まっているっていうのはちょっとね、こうすごく自分も心がけているんですけど、憧れだなと思うんですね。やっぱりね、お財布にも優しくて健康的なね食事ができるっていうのがいい点かなと思うんですけど、まあね、バランスのいいお弁当をなるべく作りたいなってこう考えるんですけど、このお弁当作りに見た目の良さっていうのが実はすごく大切だよっていうことで、キャラ弁のことってね、今想像した方もしかしていらっしゃるかもしれないんですけど、そうではなくって、これね、よくきっと世のお母さん方は意識されてることだと思うんですけど、緑、赤、黄色、白、黒の5色が揃うような料理を作ると見た目が綺麗で食欲が出るそうなんですね。で、あと緑黄色野菜の、緑黄色野菜とか、キノコ、あと海藻類などね、自然とこう様々な食材を使うため、この5色をね揃えるとバランスの良いお弁当になるっていうねことらしいんです。よく緑、赤、黄色っていうのはなんとなく私もなぜか自分で分かってたというか心がけていたことではあったんですけど、白と黒って思ったんですね。そっか、海藻とかね、黒いものが多かったりもするので、ああそっかと思って、いろんなねキノコとかもそうですし、なるほどって思いました。今更ながら、きっとね、私のようにちょっとこうね、料理が苦手な方はあれですけど、きっとね、世のお母さんたちは、もうすでにね、知ってることかもしれないんですけど、あ、これね、意識して、私もね、お弁当作り楽しんでいこうって思いました。で、ご飯とね、おかずの分量もね、大切なんだそうで、もちろんね、自分がこれぐらい食べるから、これぐらいね、用意するっていうのは、それぞれ皆さんあると思うんですけど、まず、自分自身の腹8分目となるくらいのお弁当箱をね用意して、まあお弁当箱からね自分にぴったりのものを選ぶのが大事ですよね。この間ね、スタッフ間でちょっとお話ししてた時に、まずお弁当ね作るのはいいけど、お弁当箱テンションが上がる、すごいこういいねお弁当箱を買うことからまず始めなくちゃいけないっていう話をしてたんですよね。なるほどと思ってね、そういうね視点もねありますよね。お気に入りのねお弁当箱で食べるとね、より美味しく感じるかなって思います。で、ですね、ご飯を、お弁当箱全体の3分の2を目安に詰めるといいそうなんですね。ちょっと多すぎないってもしかして思った方もねいらっしゃるかもしれないんですが、最近はですね、おかずを多く食べる傾向にあるので、栄養バランスが崩れたりとか塩分過多になりがちなことが多いそうなんですね。なので、予防するのであれば、目安としてこの、お弁当箱全体の、3分の2を、目安にね詰めるっていうのがいいそうです。で、仕切りのないお弁当箱にね、詰める場合、これ私そうなんですね。私のお弁当箱、仕切りがないなって思いました。ご飯をね、先に詰めて、量の多いおかずから順に、間にね、バランとかね、小カップなどで仕切りしながら、空間がないように詰めるとね、綺麗に見えますよね。あと、生野菜とか、加熱したおかずやご飯はですね、別の弁当箱に分けて詰めたりとかね、仕切りをきちんとする方が、まあ、美味しくいただけるそうで、もしかしたらこういうふうにされてる方の方が多いかもしれないんですけど、実は私は、このお弁当箱全体のね、3分の2にご飯詰めましょうってことだったんですけど、私はお弁当箱、わりかしちっちゃい方なんですけど、もう全部ご飯一回、そのお弁当箱に詰めちゃいます。その上におかずをね、乗せてたんですけど、それだとおかずの量も多いし、ご飯の量も多いなって反省しました。気をつけなくちゃいけないですね。お昼にガツッと食べたいタイプだったんですけど、ちょっと見直したいなと思いました。はい。で、ね、一日の食事のバランスを考えるというところ大事なんですけど、何をね、どれだけ食べたらいいかっていう具体的な目安ってなかなか皆さんなんとなく分かってるぐらいだったりするかもしれないんですが、目安は、
皆さん見たことありますかね、こう食事バランス

0: スガイドってよく例えば市のね施設とかねこう貼ってあったりとか保健センターとかねそういうところに貼ってあったりとかね、何かしらでこう見るきっかけってあるかもしれないですが、これね調べればねすぐ食事バランスガイドを見ることできますので、ぜひね、ご覧いただきたいなと思うんですが、一番食べる、サラ数が多いのはご飯やパンなどの主食、そして次は野菜やキノコなどを使った副菜で、やや少なめに肉や魚というね具合のバランスガイドなんですけども、この他に牛乳や果物とか忘れがちなお水、お茶ね、これも人間に必要な水分ですね。この水分まで駒の形をしたね図に分かりやすくね示されているのがこのバランスガイド、食事バランスガイドって言います。ぜひね興味持たれた方は1日の目安をねこのバランスガイドで見てみてください。はい、ちょっと話それましたけど、お弁当をね美味しく食べるためにはもう一つ、今の季節気になる傷まないようにねすることとっても大切です。このね傷んでしまって間違ってねこう大丈夫かなと思って食べて体調崩したら大変ですのでね、ぜひこちらもね気をつけていきたいなと思います。おかずはね汁気がないように、青菜などの水気もしっかり絞ったりとか十分ね煮詰めたりすること、そしてお弁当箱に詰める前にしっかり冷ますことがね重要ですね。皆さんご存知だと思いますが、私ね時間がなくて、あまだちょっと冷えてないけどまあいっかと思ってこう詰めたりしてそのまま持ってきてしまうこと、ちょっと前まではねまだ寒かったりしたのであったんですけど、もうねこれからの季節は本当に気をつけなくちゃいけないなと思っています。で、痛みの原因となる菌が大好きな条件というのがあって、20度から50度の水分がたっぷりある環境なんですね。怖いですね。ご飯も詰める前にね、一旦器に広げて冷ましてからお弁当箱に詰めて、特にね、夏場、これからの夏は保冷剤をお弁当箱のね、間に挟むなどのね、対策をしっかりとしていただきたいと思います。で、先ほどお話しした生野菜と加熱したおかずの間に仕切りをねしっかり締めしようというふうにお伝えしたんですけども、油染みや水っぽくなるのを防ぐだけじゃなくて、このね痛みを防ぐためにも効果的ということなので、ぜひもう普段からねお弁当作りされてる方はご存知だと思いますが、私のようにねお弁当初心者の方はぜひね心がけていただきたいと思います。健康的にねそして安全に、ランチタイムね過ごしていきたいなと思います。はい、ということでちょっと長くなっちゃいましたね。はい、この後ね CM の後、ポカポカ情報局お伝えしたいと思います。
1: 株式会社木村工販は皆様のお家はもちろん、歴史的な建物も手掛ける屋根工事のスペシャリスト、大切なものを未来へつなぐお仕事をしています。人が集う快適空間づくりを目指して株式会社木村工販。

0: 車検整備、車のことならカズの自動車整備。
1: カズの
2: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

0: おばねかずの時刻は6時12分です。本日金曜日はハミングカードポカポカ情報局のコーナーです。今日はどんなお得な情報でしょうか。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。
1: キララハミングカードポカポカ情報局。ポカポカキリタンプ FM をお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。キララハミングカードポカポカ情報局のお時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各カメ店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、6月22日の日帰りバス旅行小笠阿部大好評につき、バスの増便が決定いたしました。それではもう一度お申し込み方法をご説明いたします。5月22日金曜日まで、土日祝日は除きます。電話もしくはハミングカード窓口で受け付けております。ハミングポイント3500ポイントで交換、なお現金は不可となっておりますのでご了承ください。グループでの応募も OK です。もちろんポイントの持ち寄りも OK です。海の幸のお買い物もいいですか。今話題のホッキョクグマの赤ちゃんを皆さんで見に行きましょう。
2: キンキンキララハミングカード。
1: 最初の情報は道の駅アントラのイベント情報です。いちごの季節がやってきました。アントラいちごフェア2026開催中です。こちらは31日日曜日までの開催となります。それではまずレストラン三立から商品をご紹介します。ストロベリーサンデー、ニューヨークチーズケーキ、いちごラッシー、そしてアントラ売店では光栄堂さんの豆大福いちご大福、宝徳庵さんのワッフルいちごミルクいちごチョコ、マルシェ直売所では和野さんのいちご、梅戸さんのいちご大福、この機会にぜひご堪能ください。そしてブランド肉が大集合、最高にジューシーな2日間をお届けします。こちらは6月の13日土曜日、14日日曜日の2日間、道の駅カズのアントラーを会場にカズの肉祭りを開催いたします。カズノの豊かな自然が生んだカズノ牛、旨味たっぷりの八幡平ポーク、そしてコク深い味わいの比内地鶏、秋田&カズノのブランド肉を一度に堪能できる、まさに肉の祭典です。カズノ牛や八幡平ポークなどの人気のお肉を販売するほか、人気店やキッチンカーが並び、カズノ牛串や比内地鶏ラーメン、秋田牛ステーキなど趣向を凝らした多彩な肉グルメが皆様をお迎えしております。さらに道具や食材の準備、さらには火起こしも一切不要な手ぶらでバーベキューも開催いたします。3人前がセットになった極上の肉セット、税込み5000円を予約して手軽に贅沢なバーベキューをお楽しみください。アコースティックライブやダンスパフォーマンスが響き渡る賑やかな会場で、家族や仲間と一緒にここでしか味わえない特別な2日間を心ゆくまでお楽しみください。6月13日土曜日、14日日曜日、お時間は午前10時から夕方の4時まで。会場は道の駅アントラーの会場となっております。続きましての情報は大湯お宿火災の情報です。お宿火災のランチのご案内です。水曜日から土曜日まで完全予約制となっています。メニューは月替わりランチ、 A セットはミニ牛丼プラスミニザルそばセット1600円、 B セットはミニ牛丼プラスミニ稲庭うどんセット1600円、C セットはミニ海鮮丼プラスミニザルそばセット1600円、 D セットはミニ海鮮丼プラスミニ稲庭うどんセット1600円となります。その他にもエビフライ定食1400円、海鮮丼1600円、まだまだ豊富なメニューございます。日帰り入浴はバスタオル、フェイスタオルをご持参ください。入浴料

今日は幼児無料、小学生300円、一般は600円となっています。お宿火災で皆さんをお待ちしております。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またはファックス番号301123までよろしくお願いいたします。ゴールデンウィークゆっくり休めなかったという方は、ぜひお宿火災でゆっくりとお風呂に入っておいしいものを食べて疲れを取っていただきたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。ポカポカー。

皆さんいかがだったでしょうか。ね、もう春、ね、新年度が始まって4月5月とね、疲れがね溜まってくる季節だったり、また暑くなる日も増えて、体のね疲れ心身ともにね感じてる方も多いんじゃないかなと思います。やることがね多い毎日ですけれども、こうやってねお宿葛西さんでゆっくりしたね時間を過ごすのもいいかもしれません。ぜひまたね加盟店さんで、ハミングカードを使いながら楽しい日々を過ごしていただきたいなと思います。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りしました。

おばんでかずの時刻は6時23分になりました。今週のおばんでかずのメッセージテーマ、私のスマホの中身おすすめアプリとなっています。メッセージいただいてましたのでご紹介したいと思います。ラジオネーム MC 安本さんです。メッセージありがとうございます。こちら、盛岡は天気が良く、明日の東北絆祭りも雨が降らないことを願うばかりです。そうでしたね、すっかり忘れてました。明日東北絆祭りですね。おー、雨が降らないといいですね。今日も仕事をしつつ最初から聞いてます。テーマの私のスマホの中身おすすめアプリとのことで、飲食店の予約や情報が見られるアプリはおすすめのアプリです。このスマホアプリは最近は年に1回しか使ってないですが、髪を切るときに予約するスマホアプリを使っている際に見つけました。飲食店のバージョンといった感じで、とりあえずダウンロードしてみました。ほう、私もある。私も持ってます、この飲食店のやつと髪をね切るためのアプリあります。きっと皆さんのスマホの中にもあるんじゃないでしょうか。そっか、もうこれもねアプリの一つですよね。なるほど。いや、じゃあ私のスマホの中も意外とアプリがあるんですね。アプリなんだよな、あれもアプリなんですよね。なんかこう、何がアプリでアプリじゃないのかとかが、アプリですよね全部ね。はい、ありがとうございます。たまに飲食店で使える300円、500円の割引ポイントがあり、このスマホアプリから予約すればポイントが使えるなど、3回くらい使いました。おー、いいですね、お得に。300円とか500円の割引は大きいです。スマホでメニューを見て何を食べるか頭の中で計算できるのもいいです。はー、そして今先ほど確認すると、今月末までの500円の割引ポイントがあり、何を食べようか考え中ですとメッセージいただきました。楽しいですね、なんかね、美味しいものね、ぜひ食べてください。もちろんこの飲食の方のポイントもたまって、私もたまに使いますけど、髪の毛ね切る、このちゃんとねポイントたまるので、私もそんなにね1ヶ月に1回とか美容室行かないんですよね。3ヶ月に1回とかだったりするんですけど、結構多分女性だと私長いスパンじゃないかと思うんですけど、やっぱその1回のメニューが大きかったりするので、結構ポイントがねたまったりするんですよね。これでなんかラッキーって思うことありますね。あと、これで思い出したんですけど、宿泊のアプリありますね。私、それは結構使ってるんじゃないかなと思います。仙台に帰った時、お仕事でね、仙台に帰ることもあります。そういう時、やっぱりホテルとかね、取ったりするので、その時に結構、まあ、年に何回も行かないんですけどね、何年かやっぱ続けていくと、すごいポイントが溜まってて、かなり割引で泊まれたりするところとかあってね、それで家族で楽しんだりしてますね。そう、やっぱポイントが貯まるって大きいですよね。はい、MC アスモスさん、ぜひポイントで美味しいもの食べてください。メッセージありがとうございました。こういうアプリもねいろいろありますね。ぜひ皆さんも教えてください。おばんでかずの時刻は6時27分になりました。CM の後は FM かずのニュース

0: え、ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキー。
3: 一番
4: ボ
5: シボシ
4: ル、
5: ボシラネ、
4: ボシル、
5: ボシルガ
6: ー。ボシルとは一番星に行くことである。
7: 安心新鮮うまい寿司、
8: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
9: 家族で行こうよ一番星。
10: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
11: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
12: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
11: セバ市役所さん行ってみるかな。
13: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
14: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

おばんでかずの時刻は6時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。まずはじめのニュースです。来月3月に高校卒業予定の生徒たちの就職に関する会議が開かれ、現時点の聞き取りで県外の希望が県内を上回っていることが報告され、若い労働力の一層の不足が懸念されています。今日ハローワークカズノで開かれた会議には、地元の行政、商工会、高校の担当者など10人余りが参加しました。説明によりますと、管内の高校と支援学校の3年生に対する今月15日までの聞き取りでは、就職希望者のうち県内は24人、県外は25人となっています。県内希望率が 60.9% だった昨年度の同じ時期と比べ、県内が4人少ないのに対し、県外は7人多くなっています。管内の新規高卒者の就職先で県外が県内を上回ったのは平成20年度以来で、生徒の希望がこのままだった場合、18年ぶりとなります。ただ当時は県内希望が県外を下回ったものの53人おり、近年の少子化と進学志向の高まりの中で、今回の24人はその半分以下となっています。

できるといいなどの意見が出されました。関係機関は一人でも多くの地元就職を目指し、今年度も地元企業と生徒の対話の催しや企業を紹介する情報誌の発行、地元就職者などへの資格取得の支援などを予定しています。ハローワークカズノの安藤昇所長は、一人でも多くの若者に地元で働いてもらうことが地域経済の発展に欠かせず促進したいとしています。次のニュースです。鹿角市内で人の生活圏への熊の出没が多発する中、スクールバスの運行など熊対策の強化を市などに求める要望書が PTA から出されました。市と市教育委員会に要望書を提出したのは花輪小学校の PTA です。学校によりますと、去年秋、近隣での熊の出没を受け、児童全員もしくはエリアを指定して保護者に送迎を依頼したケースが5回ほどありました。その際の仕事の都合でメールを確認できなかったり、職場が遠い保護者の存在や業務を中断して保護者を待ち続ける教師の状況などを踏まえ、要望書の提出を決めたということです。保護者と教師およそ100人から得たアンケートの回答などをもとに要望事項を決めたとしていて、熊対策でのスクールバスの運行などを求めています。また熊の出没が社会問題となる中、登下校の熊対策について個人の努力から社会的な仕組みへと変えるべきだとし、公共施設など学校以外で児童を保護者に引き渡せるシステムを構築するよう求めるとともに、国に共同要望を提出することを見据えています。今日 PTA の役員3人が市教育委員会を訪れ、阿部義弘教育長に要望書を手渡し、まずは警報が出た時や秋の出没多発時に臨時でスクールバスを出してほしい、保護者たちの職場への依頼など PTA でもできることをしていくなどと話しました。阿部教育長は、熊対策は喫緊の課題であり、各校の実情に合わせて対策を取っている、最大限できることをやっていきますと答えました。安保大輔会長は、子どもたちに何かあってからでは遅い、安全確保のためにできることをしてほしいと話しています。鹿角市教育委員会では、通学の遠距離対策として、一定の通学距離があって路線バスが走っていない地区の児童生徒を対象に、小学校で4校、中学校で3校のスクールバスを運行していますが、熊対策に関する運行はしていません。ただ出没後の緊急対策として、放課後児童クラブまで児童たちをピストン輸送したり、事務局職員が通学時間帯にパトロールをしたりするなどしています。次のニュースです。小坂町の役場で各種証明書などの交付で町民・職員の双方の省力化を図るデジタルシステムの運用が始まりました。新たなシステムでは、手続きをしに来た人が端末に運転免許証やマイナンバーカードなど身分証明書を入れると、窓口に提出する申請書が出てきますが、住所・氏名などの基本情報がすでに印字されています。このため来庁者は他の必要事項を記入するだけになりました。また職員側も町民から受け取った申請書に印字されたデジタルデータを使うことで、これまでしていた顔や住所などの本人確認が不要になりました。小坂町の窓口の利用者には、高齢者や外国人も多いため、申請書を作る際の負担が大きいほか、時間がかかることも課題になっていました。現時点で使える手続きは、住民票や保険の届出書など町民課、福祉課、総務課に関する26件で、町は主なものは対象にできたが、
今後も増やす

せると見ています。職員側に置かれた端末3台も含め、導入にかかった費用はおよそ570万円ですが、国のデジタル化の取り組みを活用したことで、町の負担は半額です。来庁者用の端末は、役場入り口に最も近い町民課の窓口前に置かれ、今日から使えるようになりました。早速利用した細越町長が、音声の案内に沿って端末を操作し、およそ1分待つと指示した複数の手続きの申請書が一度に出てきました。細越町長は以前と比べて楽ですね。一度に2つ、3つの手続きに対応できるのも便利だと話していました。小坂町町民課の山口博美課長は、名前を書くことが難しい人もいますし、何度も同じことを書かずに済むのは大きい。デジタル化を進め、町民の利便性を高めたいとしています。続いてのニュースです。鹿角市によりますと、昨日夜の初め、鹿角市花は荒戸前の集落をうろつくおよそ1メートルのクマが目撃されました。クマは初めに午後6時ごろ、神社の近くで目撃され、そのおよそ20分後にはゴミの集積所の近くにいたということで、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: ここからはお天気情報をお伝えします。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズの NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

はじめに今晩から明日にかけてのお天気をお伝えしていきます。現在北州数の地域に乾燥霜注意報が出ています。天気概況です。高気圧がオホーツク海にあって南東へ移動しています。一方東北南部は気圧の谷となっています。秋田県は晴れています。22日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。23日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日は晴れますが昼過ぎから曇るでしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は2度で、今朝より8度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は23度で、今日より6度高いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は3度で、今朝より8度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は20度で、今日より3度高いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は2度で、今朝より5度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は19度で、今日より6度高いでしょう。続いて降水確率です。今日22日午後6時から 0%、 明けて明日23日午前0時から 0%、 午前6時からも 0% の予報です。以上、お天気情報をお伝えしました。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズの NCL 株式会社の提供でお送りしました。

ここからはお天気上失礼しました交通情報をお伝えいたします。はじめに JR 花輪線東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上交通情報をお伝えしました。

0: ここで明日の秋田県の生活情報をお伝えします。明日の洗濯指数は80、非常によく乾くと出ています。洗濯日和となりそうです。紫外線指数はランク4のやや強いとなっております。紫外線の対策もしっかりとよろしくお願いします。明日の秋田県の生活情報をお伝えしました。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
2: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
3: プロデュースバイ安心サービス。
4: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
5: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
6: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
7: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
8: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
9: 大つね。
10: 大つねでは一緒に働く仲間を募集しています。元気でやる気のあるそこのあなた、大つねで働きませんか？お問い合わせはお近くの大つね SS、 または本店総務部まで。株式会社大里常蔵商店。

0: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。

0: 中。皆さんぜひお聞きください。
1: おばんでカズの

おばねかずの時刻は6時48分です。いただいているメッセージご紹介していきます。ラジオネーム、パンケーキさんからです。ありがとうございます。今日も暑かったですね。急に暑くなると体が追いつくの大変ですね。メッセージテーマ、あなたのスマホの中身、おすすめのアプリということで、おすすめアプリといっては、点々というところなんですが、LINE はやっぱり、手放せない。あ、間違った。ごめんなさい。それ前のでしたね。すいません。失礼しました。ですね。あ、おすすめアプリ、Google マップですね、といただきました。はい。パンケーキさんね、火曜日もメッセージくださって、その時はね、LINE のアプリ、おすすめですよね、って話してたんですけど、今日は Google マップがね、欠かせないということでメッセージいただきました。やっぱりどこか行きたいなとなった時のナビ、口コミが見れるので大変便利です。 Google マップですかねと、キラキラの絵文字がたくさん並んでます。そうですよね、私も Google マップもう手放せない、なかったら多分生きていけないんじゃないかぐらいのね、頻度で使っています。本当ですね。Google マップないと無理だな、私。とってもね、私、方向音痴で、これがないと多分、近場でも、よくわからないとこは全部、鹿角市内でも、マップを出したりしてますね。皆さんはどうでしょうか。一回ね、知らないとこ行ってすぐ道を覚えてしまう方いますよね。すごいなと、尊敬します。すごい才能だなと思いますね。はい、Google マップありがたいです、これね、ほんとね。はい、パンケーキさん、メッセージありがとうございました。続いて、ラジオネーム、レンガマンさんからです。メッセージありがとうございます。お疲れんがレンガマンですよ。今日は仕事で田沢湖方面に行ってきました。田沢湖ね、今いい季節じゃないですか、きっとで、水芭蕉が咲いてますが、進入禁止のロープ張られて駐車はできません。水芭蕉ね、綺麗ですよね。そして弁当、レンガマンは玄米にグルテンフリー、雑穀米を入れて炊いたのをラップにくるんでおにぎり状態にして冷凍、毎朝1個をレンジで解凍、半分は朝飯、残りは弁当に、その上に酒粕につけておいたレンジで調理した鮭やサバを乗っけてます。美味しそう。そしてすごく健康に良さそうですね。この玄米にグルテンフリーっていいですね。見習いたいです。そしておかずは豚肉、野菜、キノコを香辛料で炒めたのを作り置きしてタッパーに分けて、またもや冷凍解凍したのを入れてます。半分はキャベツなどの生野菜です。ワンパターンだけど飽きずに食べてますって。でもすごく美味しそうですね。うん。ちなみにね、弁当箱は2段式のを使ってます。蓋を4点でパチッと止めるのが壊れにくいですと。わかる気がします。そしてこう安定感ありますよね。こうこぼれちゃったりとかね、そういうのもなさそうですしね。はぁ、素晴らしい。レンガマンさんのこのお弁当の中身、ぜひ拝見してみたいですね。はい。ね、ちょっとね、レンガマンさんほどにはできないかもしれないですけど、私も一歩ずつお弁当作り、美味しいのを作って健康にもいいの心がけていきたいなと思います。レンガマンさん、メッセージありがとうございました。はい。ではですね、今日最後の曲少しお届けしたいなと思います。寝言でアシンメトリー。

5時からお送りしてきましたおまんねかずのそろそろお別れの時間です。来週からのメッセージテーマご紹介していきます。来週5月25日月曜日からです。こんな季節、ごめんなさい、朝間ナビ、こんな季節ですが百人一首の話ですね。こんな季節ですが百人一首の話、こんな季節ですが百人一首の話です。そして、まんまもりもり、私の好きな風景、私の好きな風景、おばんねかずのは、謎な風習謎な風習ですね。なんかいろいろありそうですね、怪しいものが。はい、ではですね、明日のこもっせ昼までハッピーは映画の話となっています。映画の話です。明日はゆうさんとアッキーさん変わらず担当となりますので、明日もねぜひお聞きいただいてメッセージ送っていただけましたら嬉しいです。そしてこの後の番組紹介させてください。この後9時からはですね、火曜で応援歌でショーです。そして9時30分からは今日サークルモッシュです。今日の担当は真央さんとなっております。こちらもぜひお聞きください。もうようやく少し薄暗くなってきました。今6時55分だけで 56分、いやー、こんなにまだまだ明るいんですね。はい、ということでね、夏を感じる、日々になってきました。皆さんね、夏もこれからもね、元気でお過ごしください。5時からお送りしてきました。引き続き 79.1MHz、カズのきりたんぽ FM の番組、ぜひお楽しみください。今日のお相手は私、ミーナでした。それでは皆さん、今日も素敵な夜をお過ごしください。またお会いしましょう。

0: ズノの元気にスイッチオン。
1: 青空公園の安部美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいです。

0: 鹿角市では鹿角市防災ラジオを貸し出しています。防災ラジオは災害時必要な情報を受信できます。また通常は普通のラジオとして使えます。もしものためにご準備をおすすめします。
1: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
2: カズノの豊かな自然から生まれるエネルギー、カズノクリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。カズノの風を未来の力に、未来へどんどん、カズノクリーンエネルギ
3: ー。家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 220579、吉田電工。
4: JOZZ2BHFM。

0: 根拠のないデマや噂話を広めていませんか？誹謗中傷はやめよう。7時です。
1: Studio 2, stand by please.
2: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビズ東京ライブ。DJ のビーズ東京のライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、本当にお久しぶりのミュージシャンなんですけれども、お互いずっとこう X とかでは見合ってはいたものの、久しぶりにお声掛けをしたら、じゃあ行きますということで今日は新譜の発売を引っ提げてお越しをいただきました。今日のゲスト、この方です。
3: どうも、骨ボンのボーカルのエミリです。
4: 骨ボンギターの川口です。
3: よろしくお願いします。
2: 骨ボン

0: 選べようこそ。今日のゲスト骨ボンの2人です。お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: もうだから何年ぶりだっていう話をしてたけど、
1: もう定かではないですが、もう10年近い気がします。
2: 私
1: もうなんなら
2: もともとノビーさんは私たちを何で見つけてくれたんでした
0: っけ。多分 YouTube だったと思います。なんか MV から
2: MV で見てから見つけていただいて、
0: そう

0: いう話か。
1: お声掛けいただいて。
2: っていうのが1回目。だから、はいはいはい、正直1回お会いしただけなんですよね。
3: う
2: ん、
3: そうなのか。いや、そうだと思います。
2: そうですよね。
3: でも私たちの中で、ノビーさんの存在すごい大きかったね。なんか食らっちゃったんだよね。
2: なんで
1: 収録の後に、いや、すごかった
3: です。すごい人になっちゃったねっていう、そう。
1: 感動しながら電車乗って帰ったっていう。
3: でも、
2: あの骨ボーンさんが出てくれたからです
3: よ。やめてくださいよ。
2: この番組も今14年目に入りまして。
3: すごい。
2: おかげさまでありがとうございます。だから本当にコロナ前にお会いしてるので、多分、2017、8
3: ですね。
2: ですよね、はい、デビューいつでしたっけ。
1: デビューというか、まあ、自分が2人でやり始めたのが2014
3: か
1: ですね、一応。
2: そうか、はい、じゃあそうですね、2015、6ぐらい、7ぐらいの
1: かもしれないです。
3: 一番なんかあの時は元気じゃん、また
1: 元気
3: 行ってやんぞみたいな、
1: そう
3: 時期だったよね。
2: そう
1: だからうるさかったと思う、多分1回目。
3: 確かにそうかも。
1: 1回目のノビーさんの番組はうるさかったと思う。
2: じゃあ尖ってもいましたよね、そういう意味でね。いや、それはね、僕もそうなんですよ。
1: そう
2: だから、僕もちょっと一旗あげたろみたいなありましたんで、そういう意味ではみんな、
1: はい、
2: 多分あの年とともに、
1: いやそうですね、
3: なんか一回その尖りもなくなって、
2: そうですよ、
3: いいのかなと思いつつ、でも長く続けるのが一番大事じゃないかっていうフェーズに来てる。
1: 今来てると
3: 来てる、
2: うん、だから今11年目
1: ですかね。
3: ですか、
1: はいはいはい、
3: でも私と川口自体はもっと長いもんね、音楽一緒に遊びから始めて。
1: 要は骨ボーンって2人組でやり始めたのが2014で、今年12年目なんですけど、その前になんかバンドとかで遊びでやってたのがあって、それ数えるともう20年目です。
3: ちょっと
2: 20年目、はい、
1: 2006年からやってるんだよね。
3: やってますよ、私まだ15、6ぐらいだった。
2: 今いくつ1人います
3: か。私は30、今年6だ、
2: うん、それは大丈夫なんですか。
3: 大丈夫
1: 36と41です。
3: です
2: 41、
3: はい、はい、
1: 結構ベテランなんですよね。
3: でも川口はどんどん若返ってるもんな。
2: 絶対41じゃないでしょ、
3: 見えないですよね、
2: うん、
3: そう、どんどんアンチエイジングしてるんですよ、なんか
2: 知らがないし。
3: いや、そうなんですよ、染めてないもんね、
2: お肌トゥルンとしてるし。
1: あら、もうい
3: や、だんだん私ちょっと不安にいて嫌だもん。
1: さすがのびさんだわ、うん、気持ちよくしてくれる。
2: そうですか、僕40過ぎてからダメですもん、やっぱり白髪出てきて。
3: え、おかわりないと思ったよね。
2: いや、
1: もう一発で記憶が蘇ってきました、ね、
2: しっかりとしとっております。
3: いやもうみんなね、よく続けてるよ、本当にって話になっちゃうよ ね、
1: ね、そうだね。
2: でもご活躍拝見してるんですけども、今、はい、リスナーさんにとっては多分ね、最近聞き始めた人は誰だろうってなってると思うんで、ね、うん、ちょっと骨ボーンさん自己紹介というか、こんな活動やってますってね、教えていただけますか。
1: お願いします。
3: 自己紹介なんか最近私すごい苦手な意識あるんですけども。
1: なんだよ、顔なんだから。
3: あれ、サポートしてくださいよ。
1: わかりました。
3: 私たちは、男女フォークデュオっていうんですか、うん、最近ではそんなのあんま関係ないですけども、はい、ギターのアコースティックギターの川口くんと、私ボーカルのエミリーと、もう二人で、活動しているバンドなんですけど、バンド編成の時もあるけども、基本的にはアコースティックギター一本とマイク一本で、フォークソング歌わせてもらってます、
1: はい、
3: 都内を中心にと言いつつも全国を回るライブバンドでございます、
1: はい、
3: そんなところですか。
1: そんなところです、
2: はい、基本二人で。
3: 基本そうですね、もう2人編成で。
1: そうですね、もう壇上に上がるのも2人だし、まあいわゆる運営といいますか、
3: はい、
1: そういうのも基本は2人でやっております。
3: 無所属といいますか、
2: 無所属、
3: はい、
2: いやでもその、はい、すごいじゃないですか、テレビなんかにもたくさん出られて。
3: いやー、もっと出たいよね。
2: 映画にも出られましたよね。
1: そうですね、この間に映画にも、
2: 映画、テレビ、
1: そうですね、主演女優なんですよ。
2: 主演女優ですよね、は
3: い、いじってんじゃん、もう
1: 主演女優
3: いじってきてんじゃん、それも。
1: いや
3: あなたじゃあ公共でいじるんだったら、これいいですか、吉本相手になりますけど、いいですか。
1: 吉本制作の映画の主演を務めていると。
2: そうでしょ、
3: そうですよ、あの品川庄司、品川博史監督の、
1: いや当時はね、あの川口としてはちょっとヒヤヒヤもんでしたよ。このまま女優としていくんじゃないか、
2: よくあるね、コンビってところなんですけど、ね、
1: 女優の話でもうバンっていくんじゃないかって言ったら、うまい具合に戻ってきていただいて。
3: ヒットしてないんだわ。
1: あの今こういう形で、ね、2人でやって。
3: あ、
2: でもあの頃あれですね、モデルさんとしても活動されてましたよね、ミキさん。
1: そうです、そのノビさんの番組出させていただいた時はそうでした。
2: そうですよね、
3: は
2: い、
3: 見た目は崩れてんだわ。
2: ええ、いえ、全然、ええ、なんてなんだなんて。
3: ちょっと
2: 全然そんなことないじゃないですか。
3: やだ、私を引きずり出さないで、ここに。
2: いやです。
3: これね、ちょっと聞いてる人はちょっとわかんないと思うんですけど、 Google でちょっと検索してもらったら、あの、あ、顔が そのアメリカ寄りなんだみたいなところ
1: ちょっとハーフなんですよね、簡単に言うと、は
3: いはい、なんだけど日本生まれ日本育ちで、うん、あの東京から出たこともなければ高円寺っていう町にちょっとずっと住んでるんですけども、
2: 東京以外住んだことないんですか？
3: ないです。
2: 実はシアトルでみたいな。
3: ないです。
2: あ、ないんだ。
1: シアトル顔してるんですけどね。
3: ちょっと
1: ね、
2: ラテン飲んでそうですもんね。
3: ないです、ないです。
2: そうですか。
3: はい、そうなんですよ。なんでまあいろいろはやらせてもらってますが。

0: まあ主軸はアコースティック音楽といいますか、泥臭いといいますか。
1: そうですね、結構そうですね、なんか派手な感じではないですよね。
0: 好きで泥臭くやってるわけじゃないんですけどね。
2: でもそれで、まあ映画も出られて、あとあの鶴瓶師匠ともなんか、
0: そうですね、
2: 番組ね、
1: そうですね、番組呼んでいただいたり
0: して、呼んでいただいて、もう言われましたよ、もういい加減売れろやって言われて、もう
2: 言いそう、
0: もう無理やでって言われて、
1: それこそ10年近くもうお世話になってて、
0: そのちょくちょく新、それこそ新譜出したら、あの手紙を書いて、うん、鶴瓶師匠に出させてくださいっつって、うん、番組、はいはい、いやええー、けどって、うん、いい加減売れろやって言われて私も返す言葉がなくて、
2: えでも師匠のラジオとか何回、はい、何回か呼ばれてますよね。
0: そうですね、
2: うん、そうですよね。
0: いやそうなんですよ、
1: 師匠は優しいからね。
0: いやそうそうそう、そういうね、
1: ことあるごとに呼んでいただいてるけども、
0: 後輩にスポットライト当ててくれるけど、うん、ちょっとまだね、
1: だんだん師匠のそのもうええ加減売れろやが、うん、マジなテンションになってきて、だんだんなんかちょっとあれ、あの優しい師匠もちょっとイライラしてないかもしれない。そうだね、目が笑ってなかった
2: ね、この間、イライラしてないと思う、
0: はい、
2: でも直近のバズで言うと、あの去年でしたっけ、鬼レンチャン。
0: そうですね、去年のあの暮れにちょっと鬼レンチャン出させてもらって、結構あれは回転したというか、たくさんの人に見つけてもらって、うん、
2: ね、
0: で鬼レンチャンきっかけにライブ来る人もちょっと増えて、
2: うん、
0: まあ、私たちもあの悪い癖というか、鬼レンチャンをこう擦り倒して、
1: はい、
0: でだんだんその人たちも飽きてきてっていう頃ですかね、今ね。どうですか、
1: 悲しいこと、
0: ね、悲しいこと、
2: まあ、じゃあ次はこの東京ライブ初でちょっとバズを起こしていくみたいな、は
0: い、
1: お願いします
0: よ、お願いしますよ、ほんと
1: ここから羽ばたきたい
0: ですよ。
2: 力不足です、すいません。
0: いやいやいやいや、めっちゃ嬉しいよね、やっぱこういう環境でさ喋れるのが一番嬉しいよね。
1: 一番テンション上がるね、
2: 基本何言ってもカットしないんで、ここは
0: 最高、はい、最高じゃん、それが一番いいのよ。
2: そうですよ、という、はい、コンビじゃない、
0: コンビで、
1: コンビですね、
0: コンビでいいよね、
2: フォークバンド、
1: 一応フォークデュオって名乗ってたんですけど、なんかフォークデュオっていうにしてはちょっとこうイメージが若干違ったりもするらしくて、
0: でユニットもさ浸透してなくない、
1: そうユニットっていうのもちょっと違うし、バンドっつっても人数少ないしっていうので、うん、あの自分たち今年からコンビって言い始めたんです
0: よ。いやまさにまさに
2: 言い始めたんですか、はい、じゃあ
1: なんでコンビです、
2: いいじゃないですか、はい、
0: もう分かりやすいかなと思って、ね、う
2: ん、いいんじゃないですか。
0: そうっすね、他の2人組ってなんて言ってんだろう、やっぱユニットって、
1: ユニットじゃないかな、
0: おしゃれな方々だったらそれが
2: デュオ、ユニット、まあそうですね、男女だとどうなんだろう、男女はあんま関係ない、
0: ね、
2: でもペアってなるとなんかフィギュアスケートみたいな、
0: ね、そうですね、ねえ川口さんってりくりゅうペアに似てる、
1: まあ、ちょっと似てるっていう話もありましたけども、
0: 確かに、
1: まあ、それと関係なく、
0: 関係はなく
1: コンビかな、
2: はい、コンビですよね、
0: うん、
2: そうか、じゃあこれはあの骨ボーンのお二人がさらに飛躍することを2026年願いまして、
1: お願いします、
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: 骨ボーン、
0: はい、
2: 骨ボーン全部大文字ですか、これ、
0: はい、
2: 骨ボーンで、
0: そうです、そうです、
1: はい、
2: 骨でボーンなんですよね。
1: そうですね。でこれスペース開かず骨ボーンでワンワードになっております。
2: は
1: い、
2: そうですよね。はい、この前も聞きましたが、はい、込めた願いは
1: 願い。
2: 骨太に行こうみたいな。
1: まあそうですね、骨太に行こうということではなく、う
2: ん、ではなく、
1: はい、
0: 深夜のノリだったという、う若気の至りだったっていうところもありつつ、
1: ちょっとほろ酔いで歩いていた時に、はい、あのゴミ捨て場に骨が落ちてて、でそれを見て僕がもう本当深夜のノリで骨ボーンっつってこうなんか、はい、なんか口走っちゃったんですよ。
2: はい、
1: そしたら、まあ、深夜なんでエミリーがすごいバカウケして、
2: うん、
1: それをバンド名にしようと。
2: なるほど、ね、
1: でそのまま10年やってます。
0: いやでもこれ私思うけど、本当にいろんなバンドさんいるじゃん、
1: うん、
0: だ売れたら誰も文句言わないから。
1: そうですよ、なんかあのこれよく言われるんですよ、それこそテレビとか出させてもらって初めて骨ボーンを知った人が、はい、バンド名が良くないよみたいな、
0: うん、
1: 言われるんですけど、なんかそれで言ったらもっと意味わかんないバンド名いっぱいあるけど、
0: ね、言わないけどね、
1: 言わないけ ど、
2: まあそうですよね、ヒゲがなんとかとかね、
1: いやもうまさに同じことのヒゲが
2: なん
1: とか、どういうことってなるじゃないですか。でも売れたら誰も疑問持たない
0: よ。そうよ、
2: 確かに、
0: うん、そうだからこれ後からっていうか、まあ、うちらの今の自分たちのせいなんだけど、
1: そうそうそう、
0: まだその名前でって言われちゃうぐらいだったらもう自分たちのせいなんで、
1: ね、
0: ちょっと背負っていかないとって思
2: う。なるほど、
0: はい、
2: じゃあむしろその骨ボーンをみんなが知っているワードにするためにお二人は活動してるぐらい、
0: う
2: ん、
0: そうですね、もうそこを目標としてます、はい、今はもう、
1: もう言われたくないからね、そういうのね、名前のことを、
2: 確かに、
1: そう
2: そう、うん、みんなが車のバンパーに骨ボーンのステッカーを貼ってくれるように、
0: そうです、ゆくゆくは、
2: そっか、はい、クールだねと、
0: そうです、そうです、
2: 言ってもらえるような
0: と思って、
2: シュープリームとコラボとかしてね、なんか T シャツとか作って
0: ね、やりたい
1: ね、確かに確かに、
0: 誰がすん
1: の、昔ちょっとパクリの T シャツ作ったこと
0: ある、まあそう、ダメです、本当にやめてください、
2: というわけで。大体雰囲気分かっていただけたと思いますけれども、はい、コンビでございます、
1: はい、
2: 骨ボーンさんを今日は迎えてお届けしていくんですけども、5月の20日、
0: はい、
2: 新譜が発売されるということで、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: いつぶりですかこれは。
0: でも私たちなんだかんだ
2: 毎年だ、
0: あの毎年出してるよね。
1: そうですね、
0: ギリギリ苦しみつつも、
1: うん、
0: なんかそこだけは守ってない。
1: そうですね、
0: なんか
1: これ10枚目かなんかのアルバムで

0: ですよね、多分。
1: 多分11とか
0: ですね。11とかですか。
1: なんですけども、はい、タイトルが2フェイスっていうアルバムタイトルとなってまして、まあ2人でやってるっていう2つの顔があるって意味とか、はい、あの二面性とか、うん、まああの私たちの曲聞いたことない人はこれから知ってほしいんですけど、骨ボンって暗い曲もあるし、うん、なんか急にテンション高めな曲もあるしってことで、うん、今まではちょっとそれなんか悩んでたんですよ。それって良くないのかなとか、うん、お客さんに緩急すごすぎてとか言われてきたんですけど、はいはい、まあちょっとあのいやこれがうちらじゃんかって最近はちょっと思えるようになってきて、まああとはちょっと私たちが大好きな芸人の永野さんっていう芸人さんに、はいはい、あの二面性あっていいよねって言われたこともちょっときっかけとなり、そんなタイトルにさせてもらいました。
0: うん、なんかまあお二人のことをずっと X 越しね、あの SNS 越しに見てますけれども、うん、なんかその割とその明るいというか、はい、これだけトークも立ちますし、ちょっと芸人っぽさもありつつなところなんですけど、うん、でも多分すごいめちゃくちゃ考えてんのよ、ね、な日々みたいな。なんかノートにいろいろ書いてそうやな、みたいな。
1: やってる、
2: それがもうバレてるんだね。
1: それははずい、
2: わかる人にはわかる。
0: 気がするんですよ。
2: そうです、そうです。
1: そうです。う
0: ん、思考の奥底が、なんか見えているというか。
2: まあ、あの、暗い、性格は決して明るくはないです、二人とも。
1: 実はね。
0: 暗いというとちょっと、
1: 真面目
0: 、はい。あ、そう、真面目。はい、なんか、そうなんですよ。
1: 全部を結構考えすぎちゃうかもしれない。悪くね。その、
0: 悪く、深く。なんか
1: 深く。無駄なとこまで多分考えてる。
0: 芸とは、みたいなところにすごく、
2: すごい、
0: そう。こだわってらっしゃる。
2: 本当にまあ、もちろん売れてないから当たり前なんですけど、12年やってても、未だにもうライブの後、うん、あの、もう0秒で反省会始まるんですよ。
1: はい。なんかそれをあのいつも撮ってくれるカメラマンさんが見て、うん、弾いてた。
2: 弾いてた。
1: え、その
2: なんか余韻とかないのみたいな。
1: あのステージから出てきてすぐ、いやーそこさー、うん、え、そんな会話になっちゃうんだっつって。
2: 下手したらお客さんに見られてるよね。
1: いや、もう
2: かける直前の飛ぶ、
1: ね、幕の途中から喋り出して、
0: そう。それポッドキャストにしましょうよ。
1: いやー確かに、それでいいかもしれない。ゼロ秒は終わり、ゼロ秒ポッドキャスト、
0: ゼロ秒反省会、
2: 確かに。
1: それはめっちゃいいかもしれない。急にオンになるんでしょ、
0: う
1: ん、
0: その
1: マイク。いや、それ面白いかもしれない。
0: 面白そうですよ。というところで一曲ちょっと、はい、夜を越えてというナンバーをお届けしていこうと思いますが、
1: はい、こちらの曲はですね、あのちょっと奇跡を呼びまして、まあいろいろ端折ってですね、読売ジャイアンツの丸佳浩選手っていうもうスーパースターがいるんですが、うんうん、はい、丸選手の、入場曲として書かせていただいた曲でございます。
0: おいろいろありますね。
1: いろいろもう
0: お届けして参りましょう。骨ボンドナンバーです。夜を越えて。

0: The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo Life. お届けしましたナンバーが骨ボーンで夜を越えてというナンバーでした。
1: ありがとうございます。
0: 新譜、これは新譜に入っている。
2: これは旧譜、昔出た、祝祭というアルバムに入っております。
1: はい、はい、
0: 新譜が5月の20日に発売されるということでございまして、はい、おめでとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: タイトルは
1: 2 Face っていうタイトルとなっております、う
0: ん、ぜひ皆さんこの2 Face 今回は配信と、
2: そうですね、一旦5月20日に配信開始で、うん、7月からツアー回るんですが、はい、そこで CD を、まあ、そこから CD を売り始めようかなという感じです、う
0: ん
2: う
0: ん、ツアー行くんですね。
1: 行きます。
0: ニューヨーク、ロンドン、シンガポール。
2: 大きく出ましたね。
0: あ、違う、
2: この
1: かっけー、
2: この燃料費が高い
1: 時代に航
0: 空券倍になってるという。
1: 勝負しに行くんだ。いや、今回でもそれで言ったら飛行機は乗りますよね。
2: そうですね、久々に、
1: ちょっと久々に、うん、まあ、いつも仙台とか、うん、大阪とか名古屋とか、うん、行かせてもらってるんですけど、
2: まあ大体この規模のバンドでよくある東名阪行って全国ツアーって言い張るやつ
1: を、は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: いはい、やってたんですけども、
1: ですが、
0: ところが
1: 今年はちょっと背伸びして福岡、そして、北海道も、
0: 北海道、
1: う
0: ん、
1: 手を伸ばしてみようと思っておりますけども、
0: 福岡、札幌、
2: そうです、
1: そうです
0: 、すごい。で、東京と、
1: 東京と、
2: 東京、大阪、名古屋、はい、仙台
1: ですね。
0: 仙台、はい、すごいじゃないですか。
1: ちょっと本当に
2: ちょっと冒険してみようと、
0: ね、もうソールドアウト
2: 頑張っております。
1: 頑張り中です、
0: はい。まずチケットは どこで見たら大丈夫ですか。
2: チケットは、ね、そうですね、骨ボーンのオフィシャルホームページがありまして、はい、そこからアクセスするのが一番わかりやすいと思います。
0: そうです、骨ボーンで、ローマ字を見てた骨ボーネなんですけども、
2: はい、ね、
0: 骨ボーンでございます、
1: ね。カタカナでも出ます。
2: 出ます。
0: アクセスしてみ
1: てください。大丈夫です、はい、見てください。
0: 7月8月ぐらいで回る感じですか。
1: そうです、7月20日から、東京の WWW で、バンド編成でこれは始まるんですよ。さっきまでね2人で やってんだっていう話をしといてなんなんですけども、うんうん、
0: はい、
1: 東京のその7月20日はちょっとバンド編成から始まり、うん、まあ、8月ちょっと各週回って最後がですね、ちょっとこれも冒険なんですけども、うん、9月13日、大阪で、まあ、ツアーファイナルやると。でこれもバンドセットなんですね。でだからバンドのみんなをどうやって大阪に連れてくのっていう。
0: おっと、
1: どうすんのこれ。
2: いや、この燃料費が
1: だから、
2: はい、
1: みんなをハイエース借りて
2: 詰め込んで、
1: 詰め込んで、やだよ大人がさみんな
2: 車中泊で、
0: みんなでカブで行くっていうのはある。
1: カブで、
0: うん、
1: 本当にマジで、
2: いや結構大変ですねそこら辺は。なんで、まあ、ぜひねお客様に来ていただきたいと。
1: でもやだね、なんかそんな夢のない話したら、
2: うん、やだ
1: よ。ごめんなさい、
2: 僕はしたくなかったよこの話は。
1: ごめんごめん、
2: いつもねこのツアーの話すると、はい、エミさんはよく言うんです
1: よ、まあまあ、もうちょっと
2: 夢
1: の
2: みたいな、
1: 夢の部分語ろうか。
0: 大事な視点ですよ、それは。
1: 大事な視点です、ね、本当にちょっと、
2: うん、いやっていうのはこれ、うん、毎年ですね、自分たち本当年に1回くらいちょっと大きいところで、
1: はいはい、
2: 自分たち的には大きいところでやらせてもらってて、でそこがこうバンド編成でやることが多いんです。でそのバンドがなんかこう2、3年かけてだんだん固まってきて、メンバーとかも、はい、うん、すごいなんか自分たち的にもこう自信の持てる形になったので、うん、ぜひそれを、まあ、いつもは東京だけなんですけども、うん、大阪の皆さんにも見ていただきたい
0: な。大阪会場どこですか。
1: 重曹っていうところにある、はい、ガブっていう

0: ほうほう、
1: 新しめな、
2: 割と新しめなライブハウス でもかなり大きくて綺麗なとこらしいです、
0: はい、ましたね、はい、
1: 挑戦したいわけです。
0: 東京ダブダブからスタートするんですね。
2: そうなんです、
1: そうですね、
0: なんかもうツアーファイナルの箱ですけど、あれ、
1: ま
0: あ、
1: ダブダブ見やすいもんね。
0: それはそう、
1: 私好きなんですよ、あの箱なんか良くない？
2: はい、だからそこもちょっと挑戦というか、うん、自分らのまあ若干ひねくれてるところでもあって、うん、だ今回はその東京じゃなくてあえて大阪にしようっていう、
0: ファイナル、
2: うん、そうですそうです、
1: うん、そうね、
2: ラブラブはあのおっしゃる通りファイナルでやるべきところなんですけど、
1: そうそうそうそう、
2: もうそっからスタートしちゃおうって、う
0: ん、なるほど、
1: ちょっと
0: すごいですね、
1: はい、ここ
2: 首を絞めております、自分
0: で、いやいや、ここからの骨ボーンの、
1: はい、
0: 大きくなる成長を予感させる
1: 本当に
0: ツアーでございます。
1: 本当に来てほしい、
0: はいはい、7月の20日以降ですね、
1: はい、
0: 全国回られますので、ぜひ皆さんホームページの方ご覧いただければと思います、はい、いやすごいですね、そしたら夏、うん、ハードスケジュールですね、
1: 夏ね、
2: そうなんですよ、
0: うん、
1: でもね、自分たちでこうやって入れないともうライブいつ呼ばれないか呼ばれるか分かんないから、先に先手打って、
2: ね、
1: うんうんうん、自分たち盛り上げていこうじゃないけども、
2: 自分らで入れないと何のスケジュールもないですからね。
0: そんなことないでしょ。
2: いや本当ですよ、それは
1: だから本当は夏フェスいっぱい出たいんですけど、やっぱまだちょっと知名度が足りなくてちょっとお呼びがかからないんで、ちょっとね、まあ、そこ狙っていきたいですよ、夢はそういうところに出ていきたい、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: まあそうか、
1: そうなんですよ、
0: まあでもね、サーキットイベントとかまあありますけどね、うん、年方とかは、
1: うん、そうですね、意外とっていうか、私たちのこと知らない人はもう知らないあれだけども、うん、野外イベントとか結構得意だよね。
2: 得意なんですよ、
1: そうなんですよ、ちょっと
2: でもアコギと歌だけなんでちょっとね、はい、地味な感じに思われるかもしれないんですけど、意外とそこら辺はね、
1: そうなんですよ、うん、ちょっと
2: 盛り上げは
1: 外しようと言いますか、はい、なんか営業じゃないけど も、
2: なんか暗い曲も一切やらないです、
1: やらないです、はい、そういう時は
0: いいですね、
1: は
0: い、じゃあちょっとね、春秋も含めて、
1: う
0: ん、ぜひ皆さん野外のフェスとかお声掛けいただければ、
1: うん、
2: お願いしますよ、ね、権力者の方、
1: 権力者聞いてるよね、絶対ね、
2: 絶対聞いてます
1: ね、お願いします、
0: そうですね、
2: はい、
0: 僕に権力がないだけじゃ
1: 聞いてる
0: ないかな、僕に、僕14年やっててどこも誘われないんで、僕
1: はそれもまた
0: 本当に、ぜひ皆さん、あの、はい、骨盤ね、あのこの秋とか夏とかフェス、メンツがちょっとと思っていらっしゃる、うん、イベントの方は聞いてらっしゃる方
1: がいると
0: 思うので、
1: うん、うちらで、
0: はい、ぜひとも骨盤お誘いください、
1: はい
2: はい、
0: でもあれですね、2人でずっと活動してるわけじゃないですか、
1: はい、
0: まあしてると思いますけど、喧嘩しますよね、
1: あー、どう
2: しますね、
1: え、
2: します、いや、なんでなんで、するでしょう、
1: まあ健全な喧嘩よね、別に
2: 健全な喧嘩っていうのはどういうこと、
1: いやだから
2: 喧嘩に健全もクソもないと思う、
1: いや、そ、なんかそのねちっこい喧嘩してるかな、
2: あ、まあなんかよくあるのは本当言い方、やっぱり、
0: あ、なるほどね、
2: もうずっと本当はほぼ毎日一緒にいるんで、うん、なんかその決定的なことで喧嘩するとかないですけど、
0: うん、
2: その曲が好き嫌いとかそういうことじゃないですけど、
1: うんうん、
2: なんか言い方が嫌だとか顔が嫌だとか
0: それは仕方なくない、
1: まあ、あれだからそれを踏まえて最近は、
0: はい、
1: これいつから始めただっけ、なんかあの2人で待ち合わせして、あの1日が始まるときに必ずおはようございます、
2: あ、そう、挨拶をするように
0: 最近部活だ、
2: いや本当に、
1: ほんで、おはようございますって言って最後、うん、お疲れ様でしたって言ってやるようにしてます、最近は、より
2: じゃないと本当にぬるっと集まって
1: つかさ
2: みたいな、ついてさみたいな、もうそういう話になっちゃう、
1: 悪いバイブスが始まっちゃうんで、
0: なるほど、挨拶大事です、
2: はいはい、大事です、
1: そう、
2: ね、それによってね、パッと切り替えられる
1: から、
2: ね、
1: そうそうとか車のガソリン入れてくれたらありがとうございます
0: すごい、
1: は
0: い、
1: や
2: っぱ友達でもあるので、うん、そのメンバーっていう以前友達でもあるので、ね、やっぱそこは切り替えないと、
0: 礼は欠かさずに、
2: そうです、
1: いや
2: ー、
1: そう、
0: なるほど、
1: やってますけど、
0: じゃあなんか特組合の喧嘩みたいなのはないんですかね
1: いやー
0: いい加減にしろよお前みたいな、
2: 特組合はないね、
1: ないんじゃない、
2: まあ、
1: いやそれこそ、うん、まあ令和のコンビじゃないけど、うん、仲はいいよね、
2: 仲はいいよ、仲はいい、
1: ね、それこそ昔なんか芸人さんに憧れたんだかなんだかで、うん、仲悪い設定にしてる時代もあったんですよ、わざと、
0: そんな設定
1: なんか、
2: いや、ほんと始めたての時はなんかそんな感じだったんですよ。
0: へぇ、
1: そう、だから川口は喋らないで、あの、ライブの MC で。うん、私だけが喋って、しかも台本がもう、ごちごちに決まってる MC だったんですよ。
0: うん、
1: で、まあね、道中こいつとは一言も喋ってないですけど、みたいな感じの設定をやってる時があって、うん、でもだんだんやっぱ無理、時代とともに無理が出てきて、
0: うん、まあ、あんま受けないですよね。
1: そうなんですよ。だから意味がないっていうか、
0: そうですね。
2: なんでそうしてたのかもよくわかんない。
1: いや、だから本当ただ芸人さんに憧れてたじゃないけど、 でそれからちょっと変えて、いや今もうめっちゃ仲いいっすけどねみたいな感じのやっぱお客様安心して、
2: だいぶさ時代に翻弄されてるのうちら。
1: そう、
2: 仲いい芸人さんが流行ってる
0: から、キャラの変動は激しいなとは思ってて。
1: そうですね、
2: ですか、
1: まあ、私がじゃない多分特に私はほらあの情緒が不安定なんで、
0: う
1: ん、
0: え、そう、
1: いや不安定ですよ、私、いや
2: 情緒不安定ですね、
1: 八方美人だし外面いいんですけど、
0: はいはい、
1: 中はもうただの、
0: え、めっちゃ安定してるように見てますよ。
1: そうです、そうです、本当にごめんな川口
0: さん、ね、なんか言える範囲で どんな感じなんですか。
1: どういうイメージだから
2: なんでだ、
0: 言いにくそう、めっちゃ言いにくそう。
2: いや、エミリーをなんか表すのにちょっとまあ最適な言葉かわかんないんですけど、気弱なジャイアンっていうのが、まあ、一番例えで、ね、気弱なんですよ、すごい気弱で小心者でビクビクしてるんですけど、身内にはめっちゃ強いんですよ。だからまあつまり僕ですよね、僕に対してはもう完全ジャイアン、もうお前のもんは俺のものみたいな。
1: いや、まあ、だから外で嫌な人に会うとするじゃないですか、はい、で川口はやっぱあのはっきりしてるというかカラッとしてるんで、うん、いやその態度おかしくないですかとか、うん、その場でちゃんと終わらせられる人なんですけど、はい、私はもう一切何も言えず顔だけ真っ赤にして、で帰り道にあいつマジやったろかなとか言って、もう終わってるのにずっとぐちぐちぐちぐちで、川口はもういやもう終わってんじゃんっていつまで言ってんの。
0: その場でじゃあバーンと出てこないんですね、意外と。
1: 全く言えないです。
2: 顔を真っ赤にするだけですね。ただただ
1: トマトみたいになってる、
2: うん、
0: 叫んなよてめえとか言わないですね。
1: もう言えないです。
2: だよく最近あるのが新幹線で遠征とか行くんですけど、はいはい、新幹線の、まあ、僕ら荷物が多いんで物販とかギターとかあるん で、ね、一番最後尾の、うん、あの列を予約してるんですよ、はい、そうすると後ろの荷物スペースが使えるじゃない
0: ですか。そうです
2: ね。でそこ置くんですけど、うん、たまにこう外国の方とかがそのルール分からずに、うんうん、あのバッて入れちゃう時があるんですよね、うん、でそれに対してまあもう分かんないししょうがないでしょうって僕は思って、うん、で自分らの荷物も入らないわけじゃないから、うん、そのまま入れてほっとくんですけど、うん、もうエミリーはもういつまでも言ったろかな英語でなんて言うんだろうこれ、
0: 英語でなんて言うんだろうじゃねえ、
2: 伝えたろかみたいな。
0: それもう英語で貸し込んだらいいんじゃないですか。
1: いやもうね一言も出ないですよ。
0: ヘイヨーみたいな感じ。
2: もう言った試しがないですよ、それで実際。
1: 頭ではめっちゃ出てたよ。
2: うん、
1: This is for reserve とかさ、ノーノーみたいな、
2: うん、
1: とかあるんだけど、とかいや日本語で言うのが一番強いんじゃねえか、まあね、とか、
2: うん、
1: いやこれは私が予約してるとこなんだけど、
2: うん、
1: でも一切出ない、言葉が出ない。
0: いかない。
1: もう車掌さんに言っとるわーとかって。
2: 人を返してる。そうやって人頼りで。
0: そこはそんな感じなんですね。
1: はい。なので曲にそういううじうじしたところを。新幹線で荷物置けなかったあいつやったろかなみたいな曲ができちゃう。
2: あーそうですね。
0: は
1: ー、だから身内の友達とかはもうほんと曲にしないで本当にとか言って、まあほんとあのネチネチしてます、本当にそこは
0: 意外、
1: は
0: い、もう一曲お届けしてまいりましょう、
2: はい、
0: My Life My Live というナンバーですが、どういう曲でしょうか。
2: はい、これはあの新しいアルバム Two Face に入っているんですけれども、
0: はい、
2: まあ自分らの、まあ、生活人生イコール、まあ、ライブ活動だと、うん、ということで、まあ、それをテーマに曲を書いたんですけども、まあ、それはなんかその音楽活動してる人だけじゃなくて、
0: はい、
2: まあ、日々自分の仕事頑張ってる人とかにも共感してもらえたらいいなと思って、作った曲です。
0: お届けしてまいりましょう、はい、骨盤のナンバーです。 My Life My Live

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
1: お届けしたナンバーが骨ボーンでマイライフマイライブというナンバーでございました、
2: うん、ありがとうございます。
1: 終わり方かっこいいですね。
3: ありがとうございます。
2: 嬉しい。
3: あ、ちょっと終わり方こだわってたんで嬉しいです。
1: いやー、かっこいいです。
3: あ、嬉しいです。ありがとうございます。
1: なんかただダダって終わるんじゃなくて、ちゃんとリリックで終わるところが、
3: あ、
2: っていうかさ、今喋ってたのにさ、
3: 確かに
2: どっちの耳で聞いてたの、
3: ね、すごいね。
1: 聞いてますよ、
2: すごくないです
1: か。聞いてきてますよ、ちゃんと。
2: そりゃそうだよ。
3: 聞いてきてる、
2: そりゃそうだよ。
3: 今聞いてたわけじゃない。
1: 今も聞いてたけど。
2: ダメんだ。ダメんだ。
3: 意味じゃないんだから。
1: いやー、面白い。
2: ありがとうございます。
1: いやー、なんか、絶対誰かが見つけるかのは、はい、遅いだけだと思いますけどね。
3: いやー、かかってますね、時間が。それにしては。
2: まあ、だから、ほんとね、ほんと思うの、最近。なんか、つまんないことだけど、続けてたら、っていう。うん、
3: ああ、そういうことか。
1: でも、ポッドキャストやってるんですよね。
2: う
1: ん、
2: そうです。あの、私たち、あの、ポッドキャストやっておりまして、うん、4月から名前が変わりまして、骨ボーンの、ツーツーカーカーっていう、あの、ポッドキャスト始めまして。
1: 売れる匂いしかしないですね、はい、そんなもん。
3: あ、本当ですか。
2: うん、そうですか。ちょっとね、なんか、今までは、ちょっと、いろんな人が聞く前提じゃない前提で喋ってたんで。
3: そんなことないけどね。
2: 私はね。
1: どんな番組
3: だ。いや、違うんですよ。これは本当8年ぐらい、まあ、レディオ骨ボーンっていう名前で、
1: 2
3: 人でやってたんですけども、なんか、エミリーが、それこそラジオやりたいみたいな感じだったんだけど、うん、ラジオを実際聞いたことがほとんどなかったんですよ。
2: あんま、
3: エミリー。
2: あんま言わないで
3: ください。
1: あ、はいはい。
3: もう全くラジオ聞いて、だからラジオって何か分かってない状態でずっとやってたんですよ。
2: 喋せる。
3: で、それが、ここ1年ぐらいで、ラジオ聞くようになったらしくて、でそれで、私間違ってたっていうのが、最近分かったらしいんですよ。
1: あ、なるほど。遅咲きですね。
2: はい、そうです。ラジオ、最近デビューして、
1: はいはい。
2: もう毎日ラジオ聞いてるんですよ、今。
1: すごいじゃないですか、
2: もうラジオってこんな面白いんだ。
1: 面白いですよ、ラジオ。
3: それで変えたいと、そのそう自分たちのやってることが急に恥ずかしくなったらしくて、全部削除したんですよ。
1: 違うと、
3: はい、
1: これまでやってきたことはラジオじゃなかった。
2: ダメです、本当に、ね、本当に何か過激なこと言ってやろうみたいな、分かんないです、ちょっと間違った方向に行ってたんですけど、もうちょっとこう何か新規リスナー入ってきやすいような感じでやっていこうと思って、あの8年やってたのを一回こうゼロにして、
3: ねえ、もったいない。
2: いやいやいや、
1: まあ、まあ、その勇気は大事ですよ、
2: はい、
3: ぜひ聞いてくださいということでね、
2: は
3: い、
2: それはそう言える、うん、はい、聞いてください。
1: じゃあ骨ボーンのツーツーカーカー、は
2: い、ここに来て何を宣伝してたって話なんだけど
1: いやいや大丈夫です、大丈夫です。
2: まあそうですね、聞いてほしいですね、はい、
1: ぜひツーツーカーカー、はい、カタカナですか、ツーツーカーカー、
2: そうです、はい、
1: はい、聞いていただければと思います、はい、ありがとうございます。これは各プラットフォームで、
2: そうですそうです、
1: はい、うんうん、やっていくということですので、はい、いやこれでももう2026年いくと思いますよ。
2: 本当ですか、うん、でもさ、うん、それこそノビーさんさ、うん、長年見てくれてて、うん、2026になって、ああ、ちょっと久しぶりに会いたいなと思ってくれたのはまた違うじゃん、流れとしては。
3: ね、確かに確かに。
2: それはなんかあると信じたい、私は。信じたい
3: ね、ちょっと変わってきたと、う
1: ち
3: ら、う
1: ん、まあ、なんかね、本当にたまたま X で、久しぶりにこうやり取りをして、うん、ああ、じゃあどうぞ来てくださいってお誘いしたところからだったんで、うん、そうなんです。
2: それもなんかね。
1: でもその X なんかで、例えばどういう状況かとかまではわからないじゃないですか。
2: そうですね。
1: その、
2: う
1: ん、活動の、例えばね、後ろに大人がいるのかどうかとか、はい、そういうところとかも分かんないんで、うん、どうかなと思って恐る恐る声が出した
2: いや、もうい
1: や裏ではいやそんなあのそんな番組出ないんでなんかもしれないですし、
2: ないもうね、
3: もう絶対売れないです
2: よ、
3: そんな人で
2: 絶対出たいよな、
1: いやいやいやいや、分かんないですよ、もうい
2: やみんなそうなん、
1: でも逆に言うと僕らはもう断られ慣れてるので、
3: あ、そうなんですか、
1: そうです、
2: マジっすか、
1: はい、年にまあ52週間あるじゃないですか、
3: はいはいはい、
1: でまあ、当然それ以上7、80組オファーするんですけど断られること多いです。
2: マジっすか、はい、その断った分全部出たいよね、
3: そうだね、
1: 年に10回15回は断られますよ。
3: あ、じゃあ

0: 全部出たい。
1: 全部声かけてください。
2: 毎月じゃないですか。
0: うちはもう人の代打も好きだもんな。
3: 好き好き。
0: もう代打大好き。
2: じゃあ今日は誰それに代わってホルモンです。
1: 本当に
0: 毎週いるじゃん。
1: 告知することないみたいな。
0: 代打しかやってないじゃん。
2: でその人の曲を聴きながらあだこうだ
0: よ。いいですねとかって。そういうのもできるよね。
2: うちだったらこうするかなみたいな。じゃあカバーやっちゃいましょう。
1: 生意気だな。
2: 生意気すぎ。面白いそれはそれ。っていう番組やったらいいじゃないですか。
1: 代打の番組。
2: そう。てかそういう YouTube とか面白くないですか。骨ボーンがカバー聞いて耳コピーしてカバーするみたいな。
1: はいはいはいはい。
2: ね。
1: いやすごいいっぱいアイディアいただいて。
0: アイディアがすごい。
2: いや面白い
0: です。ゼロ秒反省会。
1: やろうね。
0: それはやろうね。それは
2: 確かに。骨ボーンはなんぼでも跳ねると思いますけどね。
1: 嬉しいね。嬉しいけど
0: アイディアやっぱないもんな。
1: そうね。やり方と
0: そう
1: 状況とみたいな。
2: そう。はい。というわけで、いやそんないろんな展望が開けてくる骨ボーンでございますけれども、
1: 嬉しい。
2: はい。5月の20日に新譜トゥーフェイスがリリースをされるということでございまして、はい。まあこれももうリスナーの皆さん今全員今ポチってると思うんですけど、
0: ああ嬉しいわ。
2: そうですよ。あポチってるまだ CD 出ないのか。
0: あそうか。
2: 配信でね。
1: 事前予約みたいなね。
2: そうですよ。ちょうど今週ね放送週がリリースの週でございます。
1: そうですね。うまくいけばね。
2: ありがとう。ちゃんとリリースしてよ。
0: してよ。
1: あちょっとまだね中身全部できてないんですよ。
0: いいよ言わなくて。
2: しましたね。
1: はい。
0: そういうタイプ。
1: まだ今の時点では。
2: リアルに3週間ぐらい前ですけど。
1: あそうなんですよ。まだできてないんですよ。
0: もう私ができることは何もないんですよ。もう川口の
2: ミックス。
0: テリトリー。
1: まあそうですね、ミックス
2: マスターみたいな。
1: はい、そうです、そうです。
0: 頑張ってやー、頑張ってやー。
2: え、それどういう分担なんですか、その。
0: じゃどういう分担ですか。
1: いや、もうエミさんは、スタジオに、お越しいただいて、
0: やめてよ。
1: 歌っていただいて、帰るっていう。
0: 違う違う違う。
1: その後は自分が全部。
2: すごいな、宮古晴美さんみたいな。
1: そうです。美空ひばりさんとか、
2: 美空ひばりさんとか。そういうことですね。
0: いやいやいや、あの曲も作ってますよ、ちゃんと
1: テイクも3テイクまでで。
2: ああ
0: それ以上歌わせないでって誰やねん。じゃあイメージが。
1: そんなことないです。
2: 喧嘩始まった。
1: その歌とね、歌とコーラスとかをまあエミがやって、その
0: 曲を作ってるよ。
1: あもちろん曲も、もちろん曲の作曲段階から作詞段階からやって、
0: ただ
1: その楽器とか、そういう演奏とかは自分がやったりとかして。
2: なるほど。
0: 私はその間バイオハザードをやってます。
2: あ、一応横にはいるんです
1: か。横にはいないですよ。違う家でバイオハザードを楽しんでいらっしゃると。あ、そう
2: なん
1: だ。
2: 同じ部屋でなんか聞きながらバイオハザードやってる。
1: 違う違う。割とそれはもう追い出しますよ、
0: その。
2: それはそれで感じ悪いですもんね。
0: そうですね。
2: あ、そうですか。え、作曲はじゃあ二人で一緒にやる。
1: そうですね。
0: そうですね。
1: 一緒に持ち寄ってみたいな感じ。
0: こんな曲できたわ。こんな曲できた。じゃあやろうか。みたいな感じで作ってますね。
2: そんな骨ボーンも、だからこっから2026年後半は、だからそうやって全国を回ってツアーをということでございますので、楽しみにしていただいて、でお近くのツアーのね会場にお越しいただきたいなというふうにも思っております。
0: よろしい。
2: はい、トゥーフェイスぜひ皆さん各サブスクで回しまくっていただいて、
0: お願いします。本当に
2: 今月のリスナー50万人みたいな感じでね、
0: 行きたいよ。本当にそこだよね。
2: 全員がなんか Spotify とか Apple Music とかでパーって聞いてくれたら、それだけでだいぶ違いますから。
1: そうですよね。
2: リスナーさんが
1: 一瞬でいいから聞いてほしいわけです
2: から、俺もおもろいやんって思ったらぜひ聞いてみて
1: お願いします。
2: いただきたいと思います。3曲目「さよならと一緒に」というナンバーをお届けしてまいりますけど、どういう曲でしょうか。
0: はい、この曲はトゥーフェイスに入る曲だし、先行でリリースはもうさせてもらってるんですけども、まあいろんな、まあ、生きてたらあるいろんな別れを書いたんですけど、もうなんか作ってる途中で、まあ、私の中では私の中のこう別れがあったんですけど、なんか作ってる途中でなんか卒業ソングっぽくも聞こえるよねみたいな話にもなって、だからなんかこう私が思ったさよならだけじゃなくて、まあ、みんなが思い思いのさよならを当てはめて聞いてほしいなと思いつつ、春に出せたらそれはそれでまた一つ意味を持てるんじゃないかってことで、急いで春にリリース先行出させてもらいましたけど、
2: はい、
0: そうですね、いろんなさよなら当てはめて聞いていただけたらと思います。
2: ほら、もう今日収録中のスタジオから虹が見えておりますね。はい、もうカンズリ君2026年売れるぞとお届けしましょう。さよならと一緒に。

0: The best variety of the music of tomorrow. その日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、お届けいたしましたナンバーが骨ボーンでさよならと一緒にというバラードでございました、はい、かっこいい、
1: ありがとうございます。
0: 当たり前なんですけど本当に歌うまいですよね。
1: 嬉しいわ。
2: あらまあ、
0: まあね、歌手の方捕まえて何言ってんねんって話なんですけど。
1: いやいや、私あのバンド始めた時に、うん、あのそういう音楽経験が全くなかった中、こうポーンとライブハウスに出たのが最初だったんですけど、うん、なんかライブハウスの店長さんに、うん、なんかこうハーフが出てきたから、うん、おかっけえじゃんって思って聞いたら、うん、歌めっちゃ下手だねって言われた記憶があって。
0: 失礼
1: で、本当にでもさ、蚊が鳴いてるような声だったんだよね、当時。
2: そうなんですよね。本当に。まあ、エミは本当、それこそ、まあ、歌、歌唱力でテレビ出させていただくくらいに今はなったんですけど、はい、もう当時、始めたての時は本当に下手なんで。
0: そんなことあります。
2: なんかその才能っていうよりは、まあ才能もあると思うんですけど、もともと。やっぱ、あの、結構努力されて。
1: あ、よかった、はい。なんか、あの、その、若い頃に撮った、なんか音源とかを、今聞くのがすごい好きで、なんか同じ人だと思えないぐらい、
2: いやそうです、
1: かぼそーい声で歌って、
0: いやいやいやいやいやいや、
1: それはさ、人を元気づけられるよね。人はもしかしたら練習したらここまでいきますよみたいなさ、
2: うん、いわゆる音痴みたいな感じだもんね、本当に。
1: 本当に、
0: うん、まあ、じゃあそんだけ変わったっていうことですね。
1: いやそうですね、なんかいろんなボイストレーニングの先生のとこ、いろんなところ回らせてもらって全部いいとこ取りして、うん、みたいな、
0: すごい
1: ね、なんとかそういう番組出させてもらってますけど、うんうん、ね、
0: じゃあエミリー歌唱法を確立して、
1: いやあるんですかね、ね、まあ自分なりにはもしかしたら。
0: なるほど、
1: はい。
0: さあ DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、もう打ち合わせなしなんで、ノビーに聞けというコーナーがございまして、1時間いろんな質問を僕させていただいたので、逆にお二人から僕に質問を投げていただき、はい、その質問への回答拒否権が僕にはないというコーナーでございます。何でもどうぞ。
1: じゃあこれ私くん
0: 一人ずつ、はい、
1: なんかあのまあちょっと個人的な話になっちゃうんですけど、はい、まあ今何分か何十分か話させてもらったじゃないですか、はいはい、どっちと飲み行きたいですか。
2: あー、どっちかな
0: のね、うん、選ばないといけない。
1: で私はもう分かってんの、これ先に言っちゃうとあれなんだけど、うん、私じゃないって分かってんの。
2: いや、そんなことないね。それ、そういうの言っちゃったら。
1: だからそうなの、バイアスかかっちゃうんだけど、だから最初に言わせてもらうと、だからこう、よく喋るやつってやだよね。
2: だからそうやって自分を守ってるんだろ、また。う
0: ん、いや、なんかね、うん、単純に女性と最初は緊張しますよ。
1: それはそうですよね。それはそうなんだけど、まあ、ちょっとそこは抜いて、キャラだけで判断してもらいたいです。お願いします。
0: まあでも川口さんなんじゃないですか、そこは。
2: 待ってください、なんじゃないんですか。
0: いやでもね、なんかエミリーさんはなんとなくこうキャラ分かるんですけど、川口さん
1: は、あ、
2: まあそうですよね、
0: 川口さんも川口さんね、たまにピリッとするとこあるんですよ。
1: ありますよ、こいつありますよ、
2: ありますか、
1: あるよ、本当にね、あるよ、
2: そうなんだ、マジ
0: で。でだから別にそう怖いとかじゃないんですけど、なんか締めるとこ締めなあかんみたいなことあると思うんですけど。
1: じゃん、
0: はい、でもそのポイントがどこかがまだわからないんで、うん、むしろちょっと飲みに行ってほぐしてみたいな。
1: ほら、だから地雷どこかわかんない人と思われてるよ。
2: そうなんだ。
1: いやマジで、あの畑見たらそうだ
2: よ。本当僕は何にも考えてないですよ。
0: 切れる人とか思ってないんですけど、うんうんうん、でもなんかポイントがあるやろという。
1: もう大正解です、それは。
0: 気がするんです。大正解です。
2: それこそそれは一緒に飲みに行ったりしたら、うん、あ、こいつなんかくだらねえやつだなって思ってもらえると思うん
1: ですよ。まあまあまあ、でもさ、最初の印象がさ、
2: まあね、全てだからね。
1: 地雷さんになっちゃってるよ。
2: あ、
0: いや地雷、
1: うん、私はそう思うけど、
0: なんか厳しい人かも、
1: うん、
0: って思うかな。
1: 厳しい人かも。
0: そう、なんかマイク入るとやっぱりさ、バーって話していただくんですけど、
1: 喋ってこれ嘘とかですか。裏
2: 表あるみたいな感じですか。
0: あ、でも多分これが本当だと思うんですよ。
1: 本当ですか。
0: でも多分どっかであのトークを思い返しながら、
1: うん、あ
0: そこちょっとって思ってはんねやろなって、
2: はいはいはいはい、
0: どこやったんやろっていうのがちょっと気になる。
1: うわ、正解だ。
2: なるほど、
0: なんとなく。
2: あ、じゃあまあ川口さん
1: ということ
2: で、はい、僕から質問なんですけど、うん、あの今日こうスタジオに入って、はい、こうすごいなんかまあスムーズな流れでこう収録に入って、うん、でノビーさんってやっぱりまあ服装もそうですし、うん、ルックスからしてもすごいきちんとした方って、うんうんうん、まあ僕的にはそういう印象があるんです
0: けど、うん、今日あの営業に行くならこんなの。
2: そうですよね。あのなんかノビーさんのちょっと時間術を一個お聞きしたくて、僕ちょっと時間の使い方が自分で下手だなって思ってて、でそれこそアルバムとかもこう結構ギリギリまでなんかやっちゃったりして、結構なんか不器用なんですよその辺なんで、ノビーさんのちょっと時間術一個ご教授いただければと。
0: なんか僕 B 型で、
1: え、
2: 一緒です。
0: ダメなんですよ。締め切りまでやらないんですよ。事前に計画的にみたいなのが下手なんです。
1: え、意外とそっちタイプなん
0: です。そうなんですよ。だから、締め切りを、
2: 早める。
0: 締め切り前に予定を入れるみたいな。あの、作業スケジュールみたいな。
2: ああ、なるほど。
0: で今日も2本ぐらいゴールデンウィーク進行だったんで、
2: はいはいはい、
0: 収録音源の締め切りだったんですけど、今日やってますからね。
2: あ、意外とそうなんだ。
1: あれ？
2: あれ？割とじゃあ同じタイプかもしれない。
1: 同じじゃない？なんか聞いてるとちょっと同じ
2: なんで。自分も B 型なんですよ。
0: で、そのスケジュール、だから締め切りに目指していくので、何か狂いがあってはいけないから、結局だから作業が正確になっていくんですよ。
2: なるほど。
0: そう。だから一番嫌なのは時間が読めない、やったことない作業が一番嫌なんです。時間が読める作業はもう直前までやらない。
1: はあ、作業が正確ってすごいね。そういう、
2: なるほど。
1: 通ずる、
2: 結構似てるよね。
1: 似てる、めっちゃ似てる。
0: そう思います。
2: わあ、そうなんだ。でもなん

0: か、その今新しい何かっていうよりはすごい安心した。
1: なるほどね。
0: なんか
1: 結局それでいいじゃないって、
0: いいじゃないというか、のびさんみたいにね、こう立派にやられてるので。いやいやいや、
2: 立派じゃないんですよ。でも
1: やっぱそう見えるはね、見えてるからね、
0: うん、そうなんだ。あ、意外だった。それは意外な一面です。
1: B 型なんだ。
2: B 型です、 B 型です。典型的 B 型で本当に直前まで何もやらない人間なんで、今までは苦労してきたんですけど、だからこれぐらいの見込み時間と読めるやつはもう締め切り直前に集める、うんうん、
0: なるほど。
2: それ以外の時間が分かんないやつを前倒して。
0: ああ、そうだ。でもそれはそうやって切り分けられるのもやっぱ時間ですよね。
2: 本当にあれですよね、なんかこんなんやったら5分で終わんのにみたいなのをずーっと貯めてる。
0: 本当にわかります。
1: マジで、
0: 本当にわかります。
1: 私生っ粋の A 型なんですけど、それ無理なんですよね。なんか精度低いのに、あのタスクすぐ終わらしたくなる病。
2: うん、でもあの、うん、遅れることはないんですよ。
0: うん、
1: あ、
2: でも5分で終わることを直前までやんない。
1: いや、そうだよね。
0: いや、わかります。そうだよね、めっちゃわかります。っていうか、自分の決めた時間にやりたいんですよ、それを。なんか、返信とかも。だから、それこそエミリーって結構即レスみたいな、やるんですけど、はい、なんか僕も返信する時間ってなんか作ってて、そこでやりたいんですよ。うんうん、だから、それ以外の時に、その、返信が必要な LINE とかを見たくないんですよ。
2: はいはい。わかります。
0: そういうやり方です。
2: すごいわかります。
0: 二人、あの、僕とエミリーは結構スタイルが違うというか。
1: はい。でも私、B 型の人、好きなんですよ。
2: ほら。
1: なんかその何型って話はあんまり興味ないですけど、
2: うんうん、
1: そもそもは。だけど B 型なんですって言われたら、あの一気になんか絶対いいやつじゃんって思っちゃう。
0: そういう感じだよね。一般的には A と B は相性良くないって言いますよね。
2: まあそうですね。うん、でもうち妻は A ですね。
1: おー、そうですか。
0: あ、
1: はい、なんかめっちゃ仲いい人に聞いたら全員 B なんだよね。
0: エミリー
1: の
0: ね。
1: そう、自分の身の回りは B が、はいはいはい、B で固めてる。
2: まあ、お互いをこう補い合うみたいなところはありますよね。
0: あ、そっか、そっか。
1: なんかそう、だから自分にないもの持ってるから、
0: うんうんうん、
1: なんか、いいんだよね、一緒にいて。
0: なるほど。
1: なんか。
2: というわけで、今日骨ボンの二人をゲストにお迎えしてお届けしてまいりました。はい、1時間いかがだったでしょうか。
0: いや、楽しかったですよ。
1: もうまだ喋りたいね。
0: 楽しいね。本当にもう気分を上げていただいて。
1: 本当だよね。
0: 骨ボンは売れるぞと。
2: 売れますよ。
1: なんか。
2: またちょいちょいお越しいただきつつ。
0: ぜひお願いします。
1: は
0: い、
2: まあまあ、でも次お会いする頃にはもうなんか、ね、あ、ナビ君そこでやってるんだみたいな。
0: あ、でもなんかそれ一つの夢でもあります
1: よ。
0: なんかそんくらいになって、
1: そっか、
2: 今度来ないうちの番組みたいな。
0: それ もムカつく
1: なんで嫌なやつ
0: なんだ。そう、なりたくないけど、うん、まあ、そのくらい言えるようになって、ね、ちょっと
2: ぜひ
0: お邪魔したいですね。
2: ゲスト呼んでください。
1: いや、ほんとそうだよ。ほんと旨味があるようになってないとダメで、
0: そうだね、
2: なります、すぐ、
1: はい、
2: というわけでございまして、
1: はい、
2: ぜひとも5月20日発売、はい、リリースのですね、
0: はい、
2: トゥーフェイス、
0: はい、
2: まずは配信からということでございまして、うん、そして引っ下げて、7月8月にツアー全国回られるということでございますので、骨ボーンのウェブサイトぜひ、訪問していただきつつ、
0: はい、
2: 骨ボーンのツーツーカーカーも聞いていただきつつよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
2: ラストのナンバー、生きるの疲れたというナンバーでお別れです。まあ、すごいネガティブなタイトルですけども、うん、どういう曲でしょうか。
1: これはですね、まあ自分たち的には骨ボーンの代表曲として、存在している曲なんですけども、もう本当になんか頑張ってるとか、それ以前にもう生きてるだけで、あの、すごいじゃんぐらいな、あの、言葉うまくできないですけど、聞いた人がちょっとでも最後は、あの、前向きになれたらいいなと思って作ってます。作りました。聞いてください。
2: ラストのナンバー、生きるの疲れたでお別れです。今日のゲスト、骨ボーンの二人でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

さん達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。

0: レインボーステーション、気になる声に会えるラジオ。
1: お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、大崎奈々子です。
2: 岡山幸喜です。
1: 5月もあっという間に後半ですね。
2: ねえ、ね、だってこの間までゴールデンウィークの帰省がみたいな言ってましたけど、もう5月も終わり。
1: 終わりですよ。
2: だってほぼ1年の半分近くがもう終わってるんでしょ。
1: 怖い。
2: なんか最近怖いんだよね、早すぎて。
1: 私も早く感じる。でももっと早く感じるようになるんでしょ。
2: あ、そうだよ、年々ね。
1: やだ。
2: だって奈々子ちゃんってかろうじてまだ20代でしょ。
1: うん、そう、ギリギリね。
2: 僕はもう全然超えてるからさ。で、思ったもん、やっぱその30がなんぼのもんじゃいって思ってたけど、うん、その30を超えたあたりからやっぱちょっと速度がギア1個変わってきたね。なんか
1: そんなに変わる？
2: うん、なんか20代の時とか言ってそんなとか思ってたけど、やっぱその30を超えたあたりから、うん、僕でさえもう結構早くギアが1個踏み込まれたなって思ってるから、やっぱその僕よりもっと上のね、先輩方とか、うん、こうお父さんもお母さんの世代とか、はい、おじいちゃんおばあちゃん世代からしたらもっと違うのかしらみたいなっていう恐怖はあるよね。
1: そうだよね、うん、私もじゃああと来年からはワンギア上がるのかな。
2: え、そうだよ。
1: 今結構早く感じてるけどね。
2: あ、そう、もう一個もう一個
1: もう一個、
2: うん、もう一個変わるからね。
1: あ、そうなんだ。
2: そうそうそう、
1: 恐ろしいですわ。本当に
2: ねそれにしても今日なんかすごい寒くない？
1: 本当に寒い、ね、もうこの前にあの外で撮影があったんですけど、うん、もうあの凍えてたもん。
2: わかる。
1: もう上着脱がないとダメですかってスタッフさんに聞いた。
2: だって僕今日その寒いっていうのがあったからちょっとそのニットみたいな感じにしてきたけど、うん、この下がさもう誤算でした、うん、あの完全にあのタンクトップみたいな感じだからさ、そういう通気性がいいから実質裸なの今。
1: え、そうだよね。そう、もう思ったもん、通気性良すぎるニットだなと思って。
2: そうなの。ちょっとこれ計算外でしたね。
1: そうですよね。
2: あの帰りが怖い。
1: はい、うん、暖かくして皆さんは過ごしてください、
2: ね、体調にね気をつけてくださいね。
1: はい、それでは番組に褒めです。
2: お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。
1: ではここで一曲お届けします。サブリナカーペンターでエスプレッソ。

0: 台場臨海地域のイベントをご紹介します。5月23日24日東京ビッグサイトでデザインフェスタボリューム63が開催です。デザインフェスタはプロアマチュアを問わずオリジナル作品であればどなたでも参加できるアートイベントです。本イベントには総勢1万人以上のアーティストが参加。会場では心を動かすアート作品や個性豊かなファッションアイテムなど多彩なジャンルの作品が並ぶほか、ライブペイントやランウェイ、さらにはショーパフォーマンス、グルメまでありとあらゆるオリジナル表現が会場を彩ります。まだ出会ったことのない多彩な表現や才能に満ち溢れたデザインフェスタにぜひお越しください。詳細についてはデザインフェスタのオフィシャルサイトをご確認ください。
1: さて続いてはこのコーナー、
0: お台場通信お便りのコーナー。
1: 始まりました、お台場通信お便りのコーナー。このコーナーは番組を機の皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーです。
0: はい、ということでね、今週もたくさんお便りいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、というわけで早速最初のお便りからご紹介します。
1: はい、
0: ラジオネーム来世は猫になりたいさんからいただきました。こうきくん、ななこさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は東京生まれ東京育ちです。高校まではほとんどが東京人という感じだったんですが、大学や職場では東京以外の出身の人と出会う機会が増え、その中でも関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなぁと痛感しました。京都府出身のこうきくんやななこちゃん、お二人が思う東京の人と関西の人で違うところって何かありますか、とのことです。
1: 確かに、なるほど。
0: 東京生まれ東京育ちからしたらそうか。
1: うん、
0: まあ、高校まではそりゃそうだよね。
1: うん、そうだよね。
0: うん、都会の大学ってさ、うん、僕もそうだったけど、その京都の大学に行ったけど

0: うん、でももちろん京都大阪とか関西の人もいるけど、それに近いぐらいの割合でやっぱその他の地方、東京の人もいれば、うん、そのもう東北とか、
1: うん、
0: 下のね九州の方とか、はい、まあ、いろんなエリアから人が来てましたから、大学あたりからやっぱ他のエリアの方と触れ合う機会があるのかな。やっぱ
1: そうかもしれない、
0: うんうん、でも僕はちょっと分かんないの。僕そのオーガニック関西人じゃん出生元が京都だからさ。
1: そうだよね。
0: そうだから、うん、その関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなみたいなっていうのが僕はあんまり分かんないわけよ。
1: え、でもまあ私、まあ、東京育ちではないから分かんないんだけど、うんうん、まあ、横浜生まれ横浜育ちになっちゃったら、そう、浜っ子すぎて、うん、まあ、そこはそこでまた違うのかもしれないけど、
0: うん、
1: その関西人の人って大阪とそれ以外でもまた違う。
0: あ、そうだね、
1: イメージで言った。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: 僕はもともとそんなに、まあ、京都だからとか大阪だからっていうくくりがなくて、
1: うん、
0: 関西人関西弁みたいな一くくりだったけど、はい、逆にその他のエリアの人が、うん、いや大阪は大阪だし京都は京都だよっていう、
1: うん、本当にそう、
0: なんか特色があるとは言う、
1: うん、まあ、その中でもインパクト強いなはやっぱ大阪、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: うん、うるさいからねやっぱ。
1: そうなんだよね
0: 全員うるさいんだよこれ、その語弊があるといけないから全員うるさい、
1: わかりやすく言うならみたいな、
0: 自分で思うもん、うるさいなって、うん、思うけどそのなんか大阪の人はね結構その勢いがあるの。
1: ああ、わかる。
0: その喋るテンポ感とか、うん、言葉の強さ的にもね、
1: はい、
0: でその京都人、僕らみたいな京都人に関しては、うん、なんかこれ良くないと思う。あの助かってる部分もあるんだけど、
1: はい、
0: 僕ってさ結構まあまあ言いたい方で言ってるじゃん。
1: そうね、
0: そう、うん、僕自身は結構あの気性の荒い人間でもあるからそんななんかおとなしいみたいなタイプじゃないんだけど、
1: はい、
0: 僕ってその京都で仕込まれた、
1: うん、
0: そのちょっとゆったりした喋り口調とかその所作振る舞いみたいなところにだいぶ助けられてて、はい、
1: そうですね、
0: そう、だからこれがまたその大阪さんになってくるとまた別だっただろうから。
1: いやそうだよ、
0: そう、やっぱ大阪はね勢いがあるね何事も、うん、これがまた楽しい部分もあるんだけど、
1: ね、そうだね、
0: うん、
1: うん、盛り上がるしいいところでもあるんだけど、
0: そうだね、
1: 確かに時々おーってなる時あるの。
0: 確かに
1: 勢いに任されるみたいな、おーおーみたいな。
0: でもその東京、僕逆にその東京の人と関わって、
1: うん、
0: 思うことがあるとしたら、これあの関西出身の同じくパーソナリティの板野友香さんとも言ってたんですけど、
1: うんうん、はい、
0: 関西人の喋りってやっぱりその、うん、もう意識してなくても、うん、どっかしら起承転結がちゃんとあるの。
1: ああ、そうなんだ。
0: そう、別に意識はしてない、
1: うんうん、
0: って感じなんだけど、もう DNA にそのボケなりオチなりっていうのが組み込まれてるからそういう起承転結があるんだけど、
1: はい、
0: 東京の方とお話しした時に、うん、そのこれ悪い意味じゃないよ、喋、
1: うん、
0: っててあの振ってくださった話とか、
1: うん、
0: 言ってきた内容が、
1: うん、
0: オチがマジでない時があってなんかその例えばさ、
1: うん、
0: 今日さ表参道のどこどこのカフェ行ってきたんだよね、
1: はい、
0: 終わりみたいな、
1: でみたいな
0: そうそうそうそうそうえみたいな、その話し始めたのに、
1: うん、
0: 受け身の体勢みたいなことがあって、
1: あ
0: そう、関西人だとその話し始めた本人がやっぱ主導権を握るっていう、
1: うん、
0: もう無意識に一般の人でも MC 枠っていうのが出てくるからそれはあるかもね。
1: そうかも、
0: うん、
1: うん、
0: あと僕はその MC のお仕事、
1: うん、
0: あの展示会とか、
1: はい、
0: 司会とかのねイベントでこうやることがあるんですけど、
1: うん、
0: 同じタクシーに同じ MC のポジションで、
1: うん、
0: 東京の人と関西人自分を入れて3人っていう場面があって、
1: うん、
0: 助手席に東京の人が座ったの、
1: うん、
0: もちろんいい先輩ね、
1: はい、
0: で後ろを僕入れた3人が関西人みたいで普通に喋ってたんだけど、
1: うん、
0: その東京の先輩が関西人が揃った時の喋りのテンポが早すぎて、うん、あのその相槌も打てないみたいな
1: あ、わかる
0: って言ってて、
1: うん、
0: 引いてた。
1: わかるわかる。
0: から会話のテンポ感は結構違うかも。
1: なんかどこで入ったらいいかわかんないぐらいパパパパパって会話が続いてくるんだよね。
0: そう、
1: ね、
0: そう、でしかもそのどんなに口数少なめな人でも、うん、やっぱあの出るベースはあるからさ。
1: 本当にそう。
0: うん、球数が多い、
1: うん、
0: 関西の人。
1: 私の友達もだってさ、私が一番おとなしいよって言ってた関西人。うん、
0: あ
1: こっちからしたらあんた結構喋るよみたいな感じなのに、ね、うん、私が一番おとなしいよとか言って、
0: なんかその喋りの感じとかテンポ感とか、
1: うん、
0: その球数の違いっていうのが、うん、やっぱその東京の人と大阪とか関西の人でちょっと違う。

0: 違うかなを一番感じたかも。
1: そうだと思う、
0: うん
1: う
0: ん、でもやっぱその口数少なめというか、
1: はい、
0: 落ち着きがある東京の人の方がなんかその品は感じるよね、うん、だから僕はそのちょっといい感じの雰囲気のお店とかお仕事でちょっと上品な感じの振る舞いをしたい時は東京人をインストールするよ、宿していくもん。
1: なりきってるんだ。
0: そう、もう間違ってもこんな今みたいでも前のめりで喋ったりしない。スタッフさんになんかこう声かけられても、あ、そうなんですね、
1: あ、
0: とか言ったりするもん。
1: 猫かぶってるんだ。
0: はい、
1: あ、なるほどね。
0: そう、うん、関西人はねやっぱおしゃべりな人が多いし勢いがすごいなっていうのが答えかな。
1: はい、そうだと思います、
0: はい、
1: 本当に、
0: はい、うん、ちょっと僕は上品さを見せていきたいなと思っておりますので。
1: いやでもおしとやから、
0: あ、そう、それは思う、うん。はい、ということでね、はい、続いてのお便りに行きましょう、
1: はい、
0: ラジオネームダマさんからいただきました。コウキくん、ナナコちゃん、今週もお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今年の10月で僕は30歳の誕生日を迎えます、うん、なってみないとわからないとは思うのですが、今のところはまだまだ嫌だなとばかり思っています。コウキくんやナナコちゃんは20代、あ、でもナナコちゃん違うね。コウキくんは20代の今までと30代になってからの今では気持ち的に何か違うことはありましたか。コウキくんはもうすぐお誕生日ですね、そのことです。
1: あ、そうだった。
0: そう、
1: フライングおめでとう。
0: 皆さん今月誕生日でございます。
1: フライングおめでとうだけど、はい、
0: プレゼントのご用意はよろしいですか。
1: 用意しときます。
0: はい、ということでね、20代の、うん、まあ、これまでと、うん、まあ、30代になってからの今で気持ち的に何か違うこと、う
1: ん、あ、聞いときたいかも。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: 目前ですからね。
1: 目前ですから。
0: でもなんかそのに、まあ、男女で違うのもあるかもしれないけど、うん、僕の周りの30代を突破した人たちは、
1: はい、
0: まあその若いですっていうのがなくなる寂しさはありつつも、まあ、仕事的にもね、
1: うん、
0: 焦りはありつつも、うん、でも意外となんか自由が効くというか、
1: うん、
0: 結構そのね尖ってる面がなくなっていく感じ。
1: そうなんだ、
0: うん、しなんかそのほら若いものとしての戦いがなんかあるじゃん、
1: はい、
0: そのこういう仕事でも一般のね、うん、世界でもさ、なんかそれがちょっと抜けてもうなんかあんまり周りのこととか気にならなくなるかもしれない。
1: あ、丸くなるんだ。
0: そう、丸くなるし、あの他人は他人、自分は自分っていう気持ちになるから、僕も最近、まあ、我が強くなっていってるっていうのはあるんだけど、なんか全然もう気にならないもん、周りの人のこと。
1: そうなんだ、
0: うん、なんかそのやっぱ僕はもともと少なかったけど、うん、まあ、男性だったらさ、うん、女の子にモテたいとかさ、
1: あ、
0: 強かったりするじゃん、うん、何するにしても、うん、なんかそれもまあ多少あったとしてもだんだん薄まっていく気はする。なんかあの自分中心になるよね、いい意味で、うん、視点がその他人が気になる、この人はこうだ、自分はこうだとかじゃなくて、
1: あ、
0: まあこの人はこうだし、うん、あの人はそうだし、まあ、女の子にはモテたい、男の子にはモテたいがあるかもしれないけど、自分は自分が結構強まってくるから、浮かわりとね30代を突破してから結構あの息がしやすい感覚ですけどね。
1: なんかね、確かに周りの目を気にする必要性も徐々に
0: ないないないない。あのね、無意味だと気づくよね。
1: そうなんだ。
0: そうだって、そんな異性のことやさ、うん、他人のことを気にして自分に何の影響があるんですかって話じゃん。正直
1: そうだよね。
0: そう、なんかそのフェーズに行くとね、大体のことにね、あの俯瞰でいられるよ。
1: ああ、うん、いいな。確かにまだちょっと考えちゃうもんね、周りの目とか
0: でしょ、でしょ、
1: うん、気にしちゃうもん。
0: その年齢のさ、頭の数字が今度変わるわけじゃん、
1: うん、
0: そこが変わったらね、あとなんか変わるよ、やっぱ。
1: そうなんだ、うん、
0: じゃあ来年どうでもよくなりますから。
1: あ、はい、来年ちょっと期待しとこ。
0: そう、楽しみ。一皮むけた奈々子ちゃんも楽しみですね。
1: はい、
0: はい、という感じですかね。だから本当にあの年を重ねるごとに、
1: うん、
0: こう出てくる魅力とかもねあるだろうなと思ってるので、はい、交互期待ということで、
1: はい、
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: ですかね。ということで、
1: ね、ということで、はい、お便りはもうじゃあおしまいですかね。
0: はい、
1: 引き続きお便りお待ちしております。
0: はい、
1: お台場通信お便りのコーナーでした。さてこの後はトーク&ミュージックのコーナーです。2人で自由にお届けします。
0: はい。
1: はい、ということでその前にここで一曲お聴きください。福山雅治でゼロ。

0: はい、ということでここからはトーク&ミュージックのコーナーをお送りします。
1: はい、もう本当に超ざっくりのテーマの通りですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 特にこれをやるみたいなのもないんですけど、はい、あのお便りをたくさんいただいてますので、はい、引き続きねお便りも紹介しながら僕らのなんか煮詰まった思想なんかも紹介しようじゃないかっていうね
0: そうですね、
1: はい、そんなコーナーになっておりますので皆さんよかったらねながらでいいのでお付き合いください。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお便りの続きいきましょう。
0: はい、
1: ラジオネームあやねっぽさんからいただきました。こうきくん、ななこちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 友達が多いイメージのこうきくんですって。嬉しい。
0: いやでも多そうだもん
1: ね、
0: うん、
1: ラジオでも大人になってから出会った友達というワードを聞いたり、メイクさんや衣装さんなど裏方の人ともご飯によく行っている印象があるので、いつもすごいなと思っています。人と絡むのが下手なのでめちゃくちゃ羨ましい。そんなこうきくんが人と関わるときに気をつけていることは何ですか。だって

0: 友達が多そう。
1: まあ多そうだよ
0: 確かに。えでもなんかその僕の場合はこうなんかこれ言ったらあれなんだけど、
1: うん、
0: 数としては確かに多いかもしれない。この年代にしては人と交流してる数は多いかもしれないけど、僕がそのすっごいもう友達大好きって思ってるのは割とめっちゃ少数だよ、
1: うん、ああまあそうなってくるよね、
0: うんうん、なんかご飯に行ったからといって友達なわけでは正直ないので、なんか謎のドライな一面を出してくるっていう
1: 今多分これ聞いててさ、うん、なんかご飯行ったことある人たちドキッてしたかもしれない。
0: みんな友達だよ
1: あれもしかして友達じゃない？
0: そのやっぱもちろんあのご飯行ったり、
1: うん、
0: お茶したりとか、うん、そういうことをする人はもう少なからずその自分の中でいい印象があるから行ってるんだけど、
1: はい、
0: その僕の中でも友達の定義が最近やっぱその、ね、うん、学生の時とかとは違うから、
1: はい、
0: 自分はそう思ってても友達と言っていいのかっていうのはねあるから、
1: うん、
0: っていうところではあるんですけど、
1: ね、
0: 僕が人と関わる時に気をつけていること、
1: うん、
0: あれこれはちゃんとある。
1: あそうなの、
0: うん、うん、よく何も考えてなさそうって言われるの。
1: あの
0: 天真爛漫、
1: はい、
0: ってねみんな思ってね、
1: そうね、
0: そう天真爛漫で振る舞ってるっていう風に思ってもらえるんですけど、うん、なんか意外とその気は使ってるかも。あの空気を読むようにしてる。
1: そうだね、うん、空気読むのうまいなって思うもん。
0: あ嬉しい、
1: うん、
0: ちょっと録音させてもらっていい後で
1: もう一回言わされるの私ね
0: そうなんかこれはめっちゃ気をつけてて、
1: はい、
0: 僕がめっちゃ人と関わる時に嫌だなって思うのが、
1: うん、
0: あのえ今わざわざそれを言うみたいなっていう人とかさ、自分に言われてなくても、うん、この人と奈々子ちゃんが喋ってても、
1: うん、
0: え奈々子ちゃんがそれを言われたりやられたら絶対嫌だって分かるじゃん誰でもみたいなことを平気でやってのける人っているじゃん。
1: いる、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うん、
0: 本人にそんなに悪意がなくても、
1: はい、
0: だから僕はそういう人が一番なんかモヤモヤしちゃうから、僕が人と関わる時はこれモットーがあって、
1: うん、
0: 誰かと僕が関わった時に相手に不快な思いをさせないっていうのを意識してる。
1: 深いね。
0: あ、すいません、ありがとうございます。そうだからなんか僕と関わってなんかの変な気を使ったりとか、
1: うん、
0: あ、岡山さんとこの後喋るんだちょっと気張っちゃうなっていう風に変なモードに入らせないように振る舞おうと思ってる。だからその、まあ、例えばスタッフさんとかで年下の人とかだったらさ、
1: あ、
0: まあ、演者さんとスタッフさんっていう立場上さ気は使うとかあるじゃん絶対。それは仕方ないと思うんだけど、
1: はい、
0: なんかあ今日岡山さんかみたいなっていう感じではなく、割と気さくに話してほしいなって思うから、そういう気も使うし、まあ、同世代だったら同世代でさ、
1: うん、
0: 肩肘張らずに話せるようにとも思うし、
1: うん、
0: 年上の人ともなんか向かい逆にちょっと可愛い年下ぐらいの感じで行きたいの、
1: うん、
0: 小生意気だみたいな、
1: はい、
0: だからそんな何々さんみたいなお願いします今日とかではなく、結構もう雑ないじりとかもするし、
1: あ
0: なんかその世代とかさ立場上とかによって、なんかあんまりこう肩肘張らずに誰とでも交流してもらえるように気をつけてるかもしれない、
1: うん、
0: っていう。
1: いいね、
0: ありがとうございます。なんかあんま偉そうなこと言われではないんですけどでも逆に奈々子ちゃんってなんか気をつけてることあるの？
1: 気をつけてること、でも多分似たようなことかも。それこそ本当になんか現場とか行っても、
0: うん、
1: なんかその空気感が張り詰めてるとさ、
0: うん、
1: みんなやりづらく多分なるじゃん。
0: そうだね、
1: だからまあ極力そういうのがないように、
0: うん、
1: まあちょっと砕けた感じで行くとか、
0: うん、
1: そういうのはまあ心がけてるかもしれない。
0: あそうだね、
1: うん、
0: 僕はその僕らって意外と付き合いがもう長くてですね、
1: うん、
0: もう5、6年、
1: 6年ぐらい経つ、
0: 多分もっとだ、
1: もっとか、
0: 6、7年は経つんだけど、
1: うん、
0: なんか奈々子ちゃんってさ結構なんて言うんだろう、僕はもういろんな経験をされてるからなんだけど、
1: うん、
0: なんか謎のさどっしりとこう肝が座った感じとかさ
1: うん、よく言われる、
0: アングラな感じが漂うじゃん、
1: うん、
0: けど話してみるとね意外とすっごいあのとっつきやすい子なの。
1: そうだね、
0: うん、
1: それはあるかも。
0: なんかそれはねその辺も生かされてるんだろうね、そういうマインド的なところが、
1: うんうん、全然もう、うん、本当にね変なこと喋ったりしますから。
0: あそうだよ
1: そうだよ、
0: 本当におかしな女の時あるからね
1: そうだよ、もう本当に面白い女みたいな感じで生きていこうと思ってるから。そう
0: そう、だから総じて僕らはね割とあの面白い、
1: うん、
0: 愉快な人間でいたいなっていうのはあるからね、
1: そうだよね、
0: 共通して
1: 本当に、
0: うんうん、なんか僕はそんな偉そうに人に言えることではないけど、
1: うん、
0: なんかこう変に意識を持たずにさ、
1: うん、
0: 気楽に話してもらえるような振る舞いをするのが一番お互い楽しいかなっていうのがあるので、
1: はい、
0: なんかね綾菜子さん多分こう人と喋るのが苦手なのか分かんないけど、うん、あんまりこう気にしすぎ

0: ぎずに、
1: うん、
2: 空気を読んでお話ししたら自分も楽しめるんじゃないかなと思いますので、
1: ちょっ
2: と
1: その
2: 参考になるか分かんないけど参考にしてみてほしいなと思います。
1: はい、
2: はいはい、ということでここで一曲お聴きください。ミルクでアイドルパワー。

0: はい、戻ってまいりました。
1: はい、
0: はい、続いてのねお便り紹介したいと思います。
1: お願いします。
0: 僕もこれめっちゃ楽しみで今日もうニヤニヤが止まらなかったもん。
1: これ一番喋れるんじゃない。
0: そうなんです。1時間ぐらい欲しい。時間がもったいないので紹介します。ラジオネームマーチさんからいただきました。こうきくん、ななこちゃんに相談のお便りです。こちら婚活真っ只中、連戦連敗のアラサー女性です。かれこれ数年週末は婚活に励んでいますが、残念ながら成果は出ていません。その間に周りの友達たちは次から次へとどんどん結婚していって、自分はこのままずっと一人ぼっちなんだろうかと不意に不安になることが増えています。焦ってます。
1: あ、
0: 私が今するべきことは何なんでしょうか。いいのかなっていう、こんなこんな別にあの結婚もしてない我々に相談して。
1: 確かにうちら独身だからね。
0: まあでもその肩書きがもう

0: か 生の人間を感じるよね。
1: 婚活真っ只中、
0: 連戦連敗のアラサー女性ですっていう
1: すごいね、
0: でも、まあ、確かに僕の周りもね、僕の年代はやっぱ、うん、まあ、そのこれ全然人によって自由だと思うから、うん、正解とかないと思ってるけど、
1: はい、
0: 地元とかだともうやっぱ田舎っていうのもあって、もうほぼほぼ全員

0: この、うん、この年は大体こうだよねとかさ、うんうん、よくないと思ってるんだけどね、うん、だからそのちょうどこのアラサーに差し掛かった人って結構婚活始める人もいるじゃん、
1: うん、まあ、ね、私多分同い年ぐらいかなきっとね。
0: そうだ ね、 うだね、世代的に
1: アラサー、
0: うん、そうそう、なんかその婚活に励むこともまたいいなと思うし、うん、そうやって行動できるのが素晴らしいことだからね、
1: うん、
0: そう、ただ残念ながら成果出ていませんということで、
1: うん、
0: 今するべきことをでもこれ一個思うことがあって、そのこの人に対してだけじゃないんだけど、うん、なんか何かにさ、うん、焦りながら今やってるわけじゃん、婚活に対して。
1: ああ、はい、はい、
0: 特にね、
1: うん、
0: なんかその婚活に限らず何かしらにさ挑戦したりこう挑んでる時にさ、うん、結果が出ないとやっぱ焦るじゃん。
1: 焦る、
0: 僕も仕事してて焦ることばっかだし、うん、って思うんだけど、僕は一個バロメーターにしてるのは、はい、もう焦っちゃって普段の冷静な判断、精神状態だったらしない行動とか選択をするようになってきたら、うん、これはちょっとあの周りの人も引くぐらい多分今焦ってるぞっていうバロメーターがあるの。だからそういう時は一旦その頑張るのは頑張るんだけど、はい、ちょっと落ち着かせて呼吸を整えて、うん、その間にあのお母さん自分の生活楽しもうと思ってて、そう、なんか焦っちゃってさ、余計にもっとこれしなきゃあれもしなきゃってやったらさ結局空回りして大体うまくいかないの、そういう時って。
1: そうだね、うん、
0: そう、だから僕はそういう時は一旦やること最低限だけこなしておいて、
1: はい、
0: まあ、それこそもう時間とかお金に余裕があったらちょっと遠出したりとか、
1: うん、
0: もう全然それに直接は関係なさそうなことをやってみるとかめっちゃするのね、
1: うん、
0: 友達とそれこそオールしてみるとかね、久しぶりにみたいない
1: いじゃん、
0: そうとかってやったら僕はその変な焦りがちょっと冷静になって、うん、あ、自分ちょっとあのちょっと落ち着きが欠けてたなみたいなっていうことになるから、僕が結構思うのは今するべきことはちょっと自分の人生を一旦楽しむ、
1: はい、そうだね、
0: なのではと思ってる、
1: うん、うん、そりゃそうかも。でもやっぱ結婚したいっていう気持ちがやっぱ年々強くなっていっちゃうんじゃない？
0: いや、わかるよ、うん、結構皆さんおっしゃってるじゃない、そういうことはね、うん、けど僕そのこの男性側目線みたいなところで言うとさ、うん、これ友達が言ってた話でもあるの、
1: うん、
0: 婚活の現場で、
1: うんうん、
0: 実際いるんだって、
1: うん、
0: その婚活にもう全力投球みたいな、もう年内に決めてやるぞみたいな意気込みが多分あるだろうなみたいな、はい、でなんかそういう人もちろん素敵な人もいるし面白い人もいるんだけど、うん、なんかせっかく面白いなと思ってる内面だったとしても、うん、そのなんか背景ににじみ出る、うん、婚活メラメラメラメラみたいな年内結婚みたいなっていうのがなんか男の人ってやっぱそのちょっと精神脆い人が多いからさ、うん、プレッシャーに感じちゃう。
1: あ、結婚したいですを前面に出されるとちょっとなんかなみたいな。
0: そうで結局その友達はそのメラメラっていう人の方が、うん、あの顔はタイプだったんだって、うん、けど一旦その後成立したのはそういう感じが見えてこない、うん、なんか来ましたみたいな、こんにちはみたいなぐらいの感じの人だったんだって。
1: うん、そっか、
0: ちょっと深いよねなんか、
1: うん、結婚したいですっていう人よりも、
0: うん、
1: まあちょっとなんか登録してみましたぐらいの、ね、
0: みたいなぐらいのなんかちょっとその隙があるというかさ、その余白があるみたいな方がよく映ったんだって、うん、魅力的に。
1: そっか、
0: うん、なんか僕が思うのは、うん、一回そのマーチさんもその人生を楽しむじゃないけど、
1: うん、
0: なんか自分のね身の回りのこととか自分を充実させるようなコンテンツを楽しんだりとか、
1: うん、
0: なんかちょっと他にも打ち込むものがあるみたいな、
1: うん、
0: でした方がなんかその婚活に全リソースを注ぐよりも、
1: うん、
0: ちょっと分散させた方がさなんか軽やかな感じね。
1: そうかも、
0: 雰囲気が、
1: うん、
0: そう、なんか僕も結構思うもん、その男女問わずだけど、うん、出会う人で僕があこの人素敵な人だな、その人間としてみたいな、うん、でお仕事とかでよく思うのはなんかあのね、つかみどころがなさそうな、なんか余白がある人なの。
1: あ、
0: なんかこう捕まえとかなきゃみたいな気持ちになる人っているじゃん、
1: うん、
0: なんか多分そういう人なんだと思うよ。
1: それはわかる気持ちは、ね、うん、
0: そうそうそう
1: そうだね、う
0: ん、なんかこうガシッてしがみつく感じよりかはさ、うん、軽やかなステップでなんかこう油断したらふいってあっち側に行っちゃいそうみたいな人って、男の人も女の人もなんかよく映るじゃん、
1: 追いかけたくなるしね、
0: あみたいなね、
1: 自然と、
0: うん、そうそうそう、だからそれぐらいの気持ちでいた方が、うん、なんかそういいんじゃないかなみたいな。
1: あ、それはそうかもしれない。

0: うん、まあ私もねちょっとマッチングアプリ一回ちょっとやってみましたけど。
1: やってましたね、
0: はい、
1: あの SNS でも書いてたので。
0: そうなんです、
1: すごいなと思って。
0: そうやってみようと思って。でもそれもそれこそその30半ばとかになった周りの友達に言われたの、
1: うん、
0: ちょっと私たちは今結婚したいと思って探し始めたけど、うん、やっぱり20代のうちからやっとけばよかったって一瞬思ってるみたいな。
1: ああそうなんだ
0: って言われてやってみた、うん、
1: へ
0: え。でもいざやってみて思ったのは、あ、難しい。
1: うん、
0: うん、難しいですよ、
1: ね、
0: うん、
1: 簡単ではないよねそりゃ、
0: うん、だってマッチしてさ初対面で会いましたって言って、うん、まあ会う人はほぼいない、
1: うん、でも結局さ僕思うのそのすり合わせじゃない、
0: うん、
1: なんかその初手でさ、
0: うん、
1: そのビビビみたいなのがあったらいいけどさ、
0: ね、
1: まあないじゃんそんなの、
0: うん、
1: しかもそのビビビって来そうな人は絶対僕のイメージではもうすでになんかいるんだよね相手が。
0: だいたい怖い怖い
1: って思っちゃうから、うん、なんかそのビビビを期待するよりもさ、うん、あったらいいけどね、
0: うん、
1: 現実問題そのなかなかビビビはないと思うから。
0: ないです、
1: うんうん、その出会った人とかさ交流を持った人と、うん、こう一旦さ深掘りするみたいな興味があった人と、
0: うんうんうん、
1: みたいなのも大事じゃない。
0: 大事だと思う。関係性築いていくっていうのがやっぱり結婚とかそういうのには、まあ、向いてるというかね。
1: 大事なことだからね、
0: うん、
1: なんか僕あの X で最近見ました、
0: うん、
1: あの最近の、まあ、特に若い世代は、
0: うん、
1: あのマッチングアプリがこう主流になってるから、
0: うん、
1: 人間関係を構築するとか、うん、すり合わせをする工程ができない人が多いみたいな。
0: あーそうなんだ。
1: らしい。
0: まあ分からなくもない
1: ね、
0: うん、
1: なんか切ればいいってなっちゃうしね。
0: あーうんそうですね、
1: うん、
0: はい。
1: でも良くないよねその刹那的な出会いっていうのは。
0: 私も一回会ってとりあえず連絡先交換して、うん、ないなって思ったらそのまま放置ですよ。
1: な本当、
0: うん、
1: まさに現代のあれですわ
0: 体現してました、
1: うん
0: うん、
1: ねえ、
0: うん、そうね。
1: 確かに。だから今するべきことを、
0: まあでも本当に自分の人生を今楽しむっていうのが、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: うん、だってしかもなんかさよくこれだってタイプの人って聞かれた時よく言うもん、あの自分の生活ちゃんと楽しんでる人みたいな、
0: う
1: ん、
0: ああそうね。
1: なんかさお付き合いの過程でもいるじゃん、
0: うん、
1: 付き合ったらもうその人になる人、その生活の中心が、
0: ああもうのめり込んじゃってね。
1: あそうそうそうそう、うん、もう連絡みたいな、会う日みたいなが中心になっちゃって自分のことおろそかになる人いるじゃん、
0: はい、
1: なんかそれは僕すっごい苦手なの。なんか付き合ったとて全然その全部こっちに合わせるとかじゃなくて、うん、自分の生活とかさ自分のこういう関係がありながらそこにあの付属品として自分との生活みたいなのがあるっていうのが僕は一番理想だなと思うから、
0: そうね、
1: なんかそれぐらい、うん、なんかこう軽々身軽に生きてほしいなっていう
0: 考えすぎは良くないってことですね。
1: 良くないよ、
0: うん、
1: だって僕もよくいろんな恋愛で焦ることなんてまあないけど、
0: うん、
1: もう恋愛って感じだし今なんかお仕事とかさ人生的なことで悩んだ時に、うん、焦った時に出てくる思考はマジで暗い。
0: あ
1: なんか明るいポジティブな発想とかマジで出てこないって思ってるから。
0: そうだね、
1: うん
0: うん、
1: だからなんか結局その一旦自分の余白を持って生活とか趣味とかさ、
0: はい、
1: お仕事とかいろんなことを楽しんでもらっての 方がなんか結果的にさ、うん、ちょっとこう肩の荷が下りて身軽になってその婚活の方も変な余裕出てくるんじゃない。
0: そうかも、
1: うん、
0: うん、自分に余裕がある方が婚活もうまくいく気がする、
1: うん、そうなんか今多分おそらくねこう視線がもう婚活に一点集中みたいな、
0: うん、
1: こうのめり込んじゃってる状態だから、
0: うん、
1: 意外とその周りにさ大事なものがあったかもしれないのに、うん、そこを拾い逃してる可能性もあるじゃん。
0: そうですね。
1: そうなんかちょっとあの、うん、昆虫のように視野を広げていただいて生活の中に婚活もちょっと要素としてあるよぐらいに、
0: うん、
1: うん、自分の生活楽しんでもらうのが一番いいのではと個人的には思います。
0: そうですね、絶対そうだと思います、う
1: ん、ね、
0: うん、
1: と思いますので、ちょっとマーチさんもねあんまりこう思い詰めすぎず、
0: うん、
1: ちょっと余白を持って来月はちょっとあの毎週末とかじゃなくて1日ぐらいは空けてもいいんじゃないか。
0: そうだね、
1: うん、
0: 全然いいと思う、
1: うん、
0: うん、
1: っていう感じですかね。
0: はい、
1: うん、なのでちょっと自分の生活をちょっと楽しんでみてください。
0: はい、
1: はい、
0: 頑張ってください。
1: はい、応援してます
0: 応援しております
1: ですね。
0: はい、
1: はい、ということであ
0: っという間にじゃあちょっとコーナーをね締めないといけなくなってきたので、
1: そう、この話題をほっといたら全然2時間コースだからね。
0: そうですね、あとまだ本当に2時間ぐらいしゃべってます。

0: ちゃうから、
1: はい、そうなのでちょっとこちらで終わりにしたいと思っております。トーク&ミュージックのコーナーでした、
0: はい、
1: あの私のねおすすめの曲がありますので、うん、最後そちらを流したいと思いますので、
0: お願いします。
1: はい、大崎菜々子おすすめのこの曲をお聴きください。ビッグバンでガラガラゴー。

0: 台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。
1: 本日ご紹介する楽曲はジュン・スカイウォーカーズの最新デジタルシングルでっかい太陽です。2025年にリリースしたレジスト以来約1年ぶりとなる最新曲、自分を好きになる勇気と今を肯定している生きる力を高らかに鳴らすロックアンセムとなっています。タイトルにもついているでっかい太陽は揺れる心を強く照らし出す希望の象徴、君のままでいけばいいとポジティブでまっすぐなメッセージが込められています。人生の苦しさを抱えながらも自分自身のために生きようとする全ての人へ送る希望のロックナンバーをお聴きください。ジュン・スカイウォーカーズででっかい太陽。

0: て番組もエンディングなんですが、ここでもう一度番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。お台場通信お便りのコーナーはお台場テレビのツイッター X でも受け付けています。ハッシュタグお台場通信でお寄せください。
1: はい、ということでね、はい、今週もあっという間の1時間でしたね、は
0: い、なんか恋愛会みたいな
1: 本当だよね、珍しい
0: 珍しく
1: ねたくさん話しました。お互い何も成立していないというのにね、
0: 本当にそうだよ
1: 独身の
0: 独身のね男女がねもうね、ペラペラペラペラ
1: 本当ですよちなみに僕次ラジオで皆さんにお会いするときは、あの、はい、年齢を1個重ねておりますので、
0: そっか、
1: はい、お祝いの言葉をお待ちしております。
0: みんなでおめでとうございます言いましょう。
1: はい、
0: はい、ということで今週のお相手は
1: 岡山幸喜と、
0: メインパーソナリティは大崎奈々子でした。それでは
1: 良い週

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカツの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカツノの未来を開く事業展開を目指して、カツノ NCL 株式会社。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: JOZZ2PHFM

シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: お聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。9時です。
1: 火曜で応援歌でしょう。

火曜で応援歌でしょう。この時間のお相手はイクです。どうぞよろしくお願いいたします。今回のお題です。いろいろ、今回もいろんな曲をお送りします。まずはじめは徳永ゆうきさん、なんとかなるさ。この曲は2023年の曲です。徳永ゆうきさんは大阪府出身の方、2013年にデビューをしております。朝ドラや山田洋次監督の映画に俳優として出演されました。小さい頃から電車が大好きということです。徳永ゆうきさんは若い方と演歌の架け橋に、そして年配の方にはポップスを知ってもらう架け橋に、コンサートでは長そうそうなど歌っているそうですよ。それでは徳永ゆうき、なんとかなるさ。

送りした曲は徳永ゆうき、なんとかなるさでした。続いては三山ひろしさん、望郷さんがです。この曲は2019年の曲。三山ひろしさん、高知県出身です。コンサートでは楽器を披露しているそうです。エレキギターやピアノ、ハーモニカ、ドラムなど、他にも落語や浪曲と多彩な魅力も持っています。なんと立川志の春さんとご縁があるそうです。お送りする曲は望郷さんが、自然と重ね合わせながら家族や大切な人への思いを歌っています。それでは三山ひろし。

送りした曲は三山ひろし望郷さんがでした。続いては新沼謙治さん、思い出岬です。この曲は1976年のデビュー曲になります。新沼謙治さん、今年で70歳、古希を迎えております。今年5月に都内でデビュー50周年記念コンサートを行ったそうです。それでは新沼謙治、思い出岬。

送りした曲は新沼謙治思い出岬でした。続いては野口五郎私鉄沿線です。この曲は1975年の曲。野口五郎さんは岐阜県出身です。今年デビュー56周年、五郎の年だそうです。15歳でデビューして、今年70歳、古希を迎えました。1970年代のアイドル、新御三家の一人です。それでは、野口五郎。

送りした曲は野口五郎私鉄沿線でした。今日最後の曲は三河健一さんです。三河健一さんのサソリ座の女をお送りします。三河健一さんは長野県出身、今年5月で80歳、傘寿を迎えました。デビューから61年だそうです。それでは、三河健一、さそり座の女。

りした曲は美川憲一サソリ座の女でした。今回はいろんな曲をお送りいたしました。次回もお楽しみに。

0: 林学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。

0: 環 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。
1: もう一度心が動き出すムーブオン、新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
2: カズノキリタンポ FM が9時30分を申し上げ候。ごめん。
3: サークルモッシュ。サークルモッシュの時間やってまいりました。今週は4週目、パーソナリティ山尾です。この番組は数の屋市外県外で活躍するバンドやミュージシャン、音楽イベント、おすすめアーティストなどを紹介していく番組です。今日は映画音楽、特にあの音楽に特化した映画音楽をお送りしていきます。この番組はダイハツショップ数のの提供でお送りします。
4: いやー、車欲しいな。
5: 新車、中古車、ダイハツショップカズノにお任せください。
4: いや、サイ来月車検だで。
5: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。ダイハツショップカズノ。

今日は映画音楽でいこうと思います。まあちょっと音楽に特化した映画だってはいたんですけれども、ちょっと一作目は音楽映画ではないですが、音がすごく良かったので音聞いてほしい映画だっていうのでちょっと紹介したいなと思います。先日映画館で久しぶりに映画見てきました。ポップコーン食べたかったんですけど、お昼ご飯を食べ過ぎてしまったせいでポップコーンがお腹に入らず、映画見終わってから食べればいいんじゃないかなって思ったんですけども、それもせずに普通にカフェ入って違うの食べてました。フライドポテト食べてました。はい、いいですね映画館、久しぶりに行くとめっちゃ楽しいです。ちょっと通いたくなります。5月13日からトム・クルーズ主演の映画トップガンの日というので、9日間限定で上映が行われていました。1作目のトップガン、そして2作目のトップガンマーヴェリックが上映されていました。1作目のトップガンの上映から今年で40周年だったんですね、まあ、40周年アニバーサリーということで上映されていました。でこの限定ポストカードも配布されていて、行ったのが日曜日だったので水曜日に初日公開されて日曜日だったんで、いやーどうかなと思ったんですけど、もらえました。イエーイ、ちゃんと撮っとこう、綺麗に撮っとこうと思います。で今回の上映は通常の 2D だけではなくて IMAX 上映、あと2作目のマーヴェリックはさらに 4DX、MX4D などさらにハイレベルな機材を使用した上映が行われました。実はですね、この年になるまで1作目のトップガンも2作目マーヴェリックも見た時がなく、この40周年のタイミングで見ることになりました。1作目はですね、飛行機乗りながらネット配信で見まして、2作目は IMAX 上映で見てきました。どっちもすごかったですね。まずトム・クルーズの筋肉美がすごかったです。はい、映画そのものもすごかったんですけど、まずトム・クルーズがすごいなと。一作目はですね、アメリカ海軍、中身として一作目はアメリカ海軍のエリートパイロットチームトップガンにトム・クルーズ

マーベリック、まあトム演じるマーベリック指導役だったはずなんですけれども、不可能だと言われていたことをマーベリックが訓練中に成し遂げてしまったので、まあ、トップガンパイロットとともに一緒にミッションを達成していくために頑張るっていう映画になっています。要は戦闘機映画ですね。ただ撮影技術が1作目からものすごく高かったんですよ。でパイロットがカメラワークも担当するなどなど、パイロットの皆さんもすごいことをしてます。戦闘機の中から外を見る映像が撮られているので、そこにカメラマンが一人入ることは無理なので、パイロットがこの画角で撮ってくださいとか、明るさの調整とかそういうのも全部やってたそうです。飛びつつですよ、すごくないですか。しかも飛んでるの早いじゃないですか。空なんて普段飛ばないじゃないですか。もちろん訓練はものすごい受けてるんですけれども、それやりつつ映像撮りつつ、まあ、演技もしつつって、いやもう本当にハイレベルな映画になってます。でもね、中見る人たち、中身ない映画だよっていう、悪口という意味ではなく、もう本当になんかタタタタタタンとこう進んでいくような、そんないろいろ考えて考察してとかっていう映画じゃないよっていう意味での中身のある映画じゃないよっていうのはよく言われています。でこの映画、アメリカ海軍が撮影に全面協力してまして、リアリティがものすごい高いんですけれども、実際は海軍で行われていないことも多くて、海軍側がなんでそんな演出するんだよって、俺らそんなことしてねえぞっていう、まあ抗議というかクレームもあったようなんですけれども、この映画はまあ誰が見てもわかるように、こう IQ 値っていうのを低くして描かれているそうです。だからド定番みたいなね、わかりやすい演出を入れておかないと観客わかんなくなるからって、観客のレベルに合わせて作成されていることでも有名です。で舞台は海軍のエリートパイロットなんですけれども、まあ観客は分かりやすいように、観客に分かりやすいように高校生のスポーツ物語ぐらいまでお話を下げましょうっていうので、下げてるわけじゃないけどね、分かりやすく高校生のスポーツ漫画見たく、物語見たく描きましょうっていうので作られています。なので1作目はですねビーチバレーしてますし、2作目はビーチフットしてます。これはね高校生の熱血スポコン映画と言われても納得するような作りになってます。ちなみに2作目のビーチフットシーンは筋肉が出来上がっていないという理由で1回撮ったんですけれども、その後さらに筋肉を作り直して撮り直しが行われたそうです。ちなみに戦闘機が飛び交う映画なんですが、トップガンは海軍のお話です。海軍です。なので飛行機は離陸着陸じゃないんですよ。着艦離艦なのです。船から飛ぶ、船に着く。なのでオープニングでも船から飛び立つシーンが描かれています。余談なんですけれども、アメリカの映画館ではこの空軍のブースが設けられて、映画を見に来た人たちをこう勧誘、広報活動が行われていたそうで、まあ、社会的にもとても反響が大きかったです。でもさっき言った通り、海軍の話なのに空軍が勧誘に来ていたっていう便乗だったわけですね。で去年在日米海軍司令部の SNS になんてことっていう投稿がありまして、なんて日だじゃなくてなんてことっていう投稿がありまして、なんか現代カタカナ辞典っていうのにトップガンをこう打つと、説明のところにアメリカの空軍士官学校の最優秀卒業生って書かれてたそうなんですよ。いいですか、現代カタカナ辞典トップガン調べる、アメリカの空軍士官学校の最優秀卒業生。はい、私がさっき言ったことを覚えてますか。はい、この在日米海軍司令部は大事なことなので、もう一度はっきりとお伝えします。トップガンは米海軍と水気で投稿していました、念押ししていました。そんな私もですね、一作目見終わった後もね、空軍の話だと思ってましたよ。あまりにも飛行機出てきすぎるので、ちょいちょい海からも飛んでるんですが、2作目の方が船から飛んでるなっていうシーンが多かったような気がしてます。はい、ぜひ1作目2作目合わせて聞いてみてください。それでは今日の1曲目お送りします。トップガン主題歌、ケニー・ロギンス、デンジャーゾーン。

トップガン主題歌ケニーロギンスでデンジャーゾーンをお送りしました。トップガン2作目のマーヴェリックはですね、ちょうどコロナ禍の時に上映が決まりまして、でもやっぱコロナ禍なので全然お客さん来ないから今上映したって意味ないじゃないかっていうので6回も公開延期をしまして、大人気作品として上映されました。なんかもうあまりにも公開が伸び伸び伸びまくったので、2年くらい伸びたのかな、伸びまくったのでもうなんか配信でいいじゃないか、ネット配信でいいじゃないかみたいな話もあったらしいんですけれども、もうトムがそんなんダメだって言って、もうちゃんと映画館で見せるっていうのをしたらしいんですよ。でもね、あれはね、映画館で見るべきだと思う見てきたからこそ言いますけど、ただIMAX で撮られたものではないので、映像もちろん綺麗だったんですけれども、音響に関しては IMAX 対応どこまでしてたのかがよくわからなくって、すごかったですけどね、音のあの臨場感というか立体感っていうのはすごかったんですけれども、 IMAX で上映するために IMAX 仕様で撮られたものとはまたちょっと違う聞こえ方なのかなって思いながら聞いてました。一応放送日の前の日木曜日21日で IMAX 上映終了してはいるんですけれども、通常の 2D 版で

ーベリックの方だけかな、あの上映して、あ、私が行ったの北上なんですけども、北上ではマーベリックの方だけ上映されてるので、見たいなって方いましたらぜひ見てきてはいかがでしょうか。次ね、3出るらしいですよ。今なんかどういう中身なのかっていうのも全然出てなくって、3やるよっていうのだけがあの情報として出てる状態なんですけれども、やっぱね1見て2映画館で見たらもう3もね映画館で見たいなと思います。いつ出るだろうね、楽しみです。じゃあもう一個映画の話題です。これはこれから上映されるものです。6月12日マイケル・ジャクソンの一生を描いた映画マイケルが公開されます。イエーイ。幼少期ジャクソン5、クインシー・ジョーンズとの出会い、そして大ヒット作品の数々、その裏であったマイケルの孤独だったり父親からの呪縛だったり葛藤などなどが描かれた映画です。これまた IMAX 上映です。アメリカ版の予告編はですね、なんと公開24時間で再生数1億1620万回以上となりまして、ものすごいですね。一人で何回見てんだろうって人もいるかもしれないです。ものすごい反響が今あります。で、制作にはですね、クイーンのボーカルフレディ・マーキュリーの生涯を描いた映画ボヘミアン・ラプソディを担当した制作人と、トレーニングデイとかイコライザーを手掛けたアントワン・フークア監督が担当しています。で、この映画内ではマイケルの曲が全27曲使用されています。トップガンの映画 の広告ですね、ここで出てきたんですけど、絶対見ようと思って、なかなかねマイケルの曲全曲いろんな知ってる曲ありますけど、有名どころしか割と知らなくって、でマイケルがどういう一生を歩んできたのかっていうのも割と知らないんで、ちっちゃい時のとか余計にねちょっとしっかりあのいろいろ予習してから行こうかなと思ってます。もうねドキュメンタリーでもあるんですけども、マイケルの一生を描いているのでね、でも個人的にはライブ映画として見に行こうって思ってるぐらい、IMAX 上映ちょっと楽しみです。この映画はもう IMAX で上映するっていうために作られてるものなので、もう IMAX 仕様になってるんじゃないかなって思います。12チャンネルっていうのがあって、チャンネルが何個かあるんですけれども、あのテレビとかでもね IMAX は12チャンネル作られてる、その一個一個のチャンネルでこう出てくる音が違ったりだとかしてて、でスピーカーによって出てくる音が違うっていうのが IMAX なんですよ。この間知りましたけどでもよかった。で、6月5日から7日まで先行上映行われています。先行上映ではポスターの配布が行われるそうです。で、現在本編映像でビリー・ジーンの音源が使用されています。で、タイトルが金色の筆記体でマイケルってこう書かれるんですけれども、ちょっとねそれ見ただけでね、なんて言うんだろうな、なんかゾワッとくるものがありましたよね。さすがポップオブキングマイケル・ジャクソンだなと思います。で、東北で IMAX 上映、近場だと私も行ってきました。北上のイオンシネマエズリコです。なんか、北東北初になるのかな？なんだな。で、あと、フォーラム盛岡でも上映あるんですが、ドルビーアトモスでの上映になっています。このドルビーアトモス何かっていうと、あの、横とか、まあ、いろんなところにあるんですけれども、スピーカーが。ドルビーは上からこう降ってくるような、雨とか降ったのも上からこうザーって降ってくるような音響になっているそうです。なので音響いいところで一回見た方がいいと思います。もちろんね、あの普通の IMAX とかドルビーとかじゃなくても映画自体は素晴らしいんですけれども、音が聞きたいって方はですね、ちょっと音がランクいい映画館に行くのをおすすめします。見たよって方いましたらぜひメールを送ってください。それでは一曲お送りします。マイケル・ジャクソンでビリー・ジーン。

0: やっさい、来月車検だ。
1: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。
0: ああ、大したいのおじいな。
1: 明るく居心地のいい店内を心がけています。ダイハツショップカズノ。

マイケル・ジャクソン・ビジンをお送りしました。だからマイケル役の俳優さんはですね、マイケルの実の甥っ子で俳優デビュー作になるそうです。いや、映画の予告編見た時に俳優さんとマイケルの違いがあんまりよく分かんなくって、いや、これ映画館行った時に見分けられるかなって思ってたんですよ。したらやっぱね、それは似てるんですよね。甥っ子さんですもんね。ちょっとね、そのね、初デビュー作をね、おじさんを演じるっていうのもね、ちょっとドキドキいかないかなって思います。ちょっと楽しみです。それ聞いてさらに楽しみになりました。じゃあもう一本映画紹介していきます。22日から通常ロードショーを行われています、エピックエルビスプレスリーインコンサート。15日から IMAX 先行上映が行われていました。で、この映画がプレスリーの初のワールドツアーとされていて、未公開映像を含む70曲以上が収録されています。実はプレスリー日本に来たことがなくてですね、この映像で初の来日ツアーだとも言われています。で、未公開映像はですね、今回初めて発掘されたんですけれども、音源がついていないものもありまして、既存音楽を同期させて音源部分を再復活させています。

術がすごいなとね、音源さえあれば今ね、あの AI とかでもその人のね声を似せて音源のデータ読み込ませて、その人が歌ってるような声でいろんなの歌わせるとかあるじゃないですか。いやもうね、いろんなことができるなと、すごいなと思います。復活させてます。またですね、プレスリー自身が自分の人生について語っている45分の音源も発見されています。で、監督はですね、この作品をドキュメンタリーやコンサートフィルムと呼ぶつもりはないと、目的はエルヴィスの作品に新たな息吹を吹き込むこと、エルヴィスのパフォーマーとしての偉大さにふさわしい作品をスクリーンに映し出すのと同時に、彼の人間性や内面をより深く掘り下げたいんだって語っています。これはね、愛があるからです。愛に溢れた作品になってます。で、サウンドトラックが4月に発売されています。ぜひね、映画見た後に CD で余韻に浸るのもいかがでしょうか。ちょっと何曲入ってるかわかんないんですけれども、ね、本編上では70曲以上なので、 CD では一体何曲採用されているのか、全曲だったらすごいですね。で、本当はですね、トップガンの後にこのプレスリーが上映されてたんですよ。見たいなと思ったんですけれども、8時ぐらいから上映で終わるの10時ぐらいだったんですよ。さすがにちょっとしんどいなと。次の日ですね、実は私山登りがあって行けなかったので、まあ、2D 版でリベンジしたいなと思います。それでは1曲お送りします。エルヴィス・プレスリー、ハートブレイクホテル。Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely.

could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk. エルビス・プレスリーハートブレイクホテルをお聞きいただいてます。来週は5月29日、幻の5週目。担当は奈良さんと丸さんです。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りしました。

0: もう一度心が動き出すムーブオン、新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 皆様の生活に潤いをお届け。カズノきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介。その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズノきりたんぽ FM まで。
2: みんなで飲もう。
3: JOZZ2BHFM FM カズノ

0: 点はダメよ。カズのキリタンポ FM が10時をお知らせします。
1: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、そんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは比べてしまう夜です。隣の芝生は青い、どうしても周りはよく見えてしまう、そんな経験あなたにもきっとあるはずです。そんな時、ここ最近の私は、比べるのは他人ととではなく昨日の自分と。他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられる、この2つの言葉を自分にそっと言い聞かせています。それでは本日の1曲目お届けいたします。ミセスグリーンアップル、空虹。

ラジオネームなおさんのリクエストでミセスグリーンアップル空虹をお届けいたしました。なおさんがこの曲が好きなエピソードをご紹介いたします。大学以来の親友が離婚後3人の子供を育てながらフルタイムで仕事をしています。精神的に限界が来ていたのか電話があって、当時胸の内をいろいろと話してくれました。家中はどれほど苦しかっただろう。でも子供たちは本当に立派に育ってきているし、大丈夫だよと抱きしめてあげたい気持ちで話を聞きました。距離があり駆けつけられない、そんな時この曲に出会いました。歌詞と親友への思いが重なって涙が止まらなくなってしまいました。ミセスの他の曲も深い歌詞で気持ちを表現していて救われる方も多いのでは。そんな曲はたちに出会わせてくれたレイコさんにも感謝です。ということで、ナオさん素敵な曲のご紹介ありがとうございます。ちょっとね、暗い話なのでどうなのかなというふうに言葉を添えながらご紹介いただきました。そしてここが泣いたという歌詞、ここのご紹介もさせていただきます。曲の中にはこんなメッセージが込められています。小さくてもまだ残っている希望を信じてほしい。裏切りや失踪、喪失が続いても生きてほしい。暗闇の中でもあなたを探し続けたい。一歩ずつでいいから今日という日を愛してほしい。

0: ズタズタになった心もまた明日へ花を咲かせるから、苦しさや孤独の中にいる人へ、あなたは尊い存在なんだよとそっと寄り添ってくれるような言葉が続いています。きっとこの歌詞に救われている方、応援されている気持ちになる方、他にもたくさんいると思います。どうしても人は苦しい時ほど誰かと比較してしまいがちになり、さらに苦しくなります。そして今回はこのご友人は苦しい時に奈緒さんを思い出し、話を聞いてほしいと思ってもらえる親友がいた、この関係性がとても素敵だなと思いながら読ませていただきました。奈緒さん、本当に心がギュッとなるエピソードでした。駆けつけられない距離ってどうしようもない無力感感じることがありますね。でもその距離を埋めてくれたのが音楽だったというところに、なんだか救いを感じました。また突然話しかけてしまうんですが、ロビーさん、
1: こんにちは。あ、こんばんは。
0: こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 突然いつもすみません。よろしくお願いします。びっくりしました
1: 。はい、もう聞き惚れてたところに急に来るんで、
0: はい、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。そのロビーさんにとって苦しい時に元気が出る曲、そういったものありますか？
1: そうですね、まあでも本当に音楽をむしろ聴いているだけで僕は大丈夫なんですけど、なんかこの気持ちをかき乱される曲もありますし、落ち着く曲もありますし、
0: はい、
1: 元気が出る曲もいろいろあるんですけど、なんか、
0: はい、
1: なんでしょうね、職業柄でしょうかね、まあ、流れてきた音楽をとにかく聴いておいて、あって思ったのがあったらブックマークしておくみたいなことをよくやるんですけど、そのあって思うような音楽が流れてくるっていうこと自体がすごくこう喜びになったりはしますよね。
0: それってすごくいい出会いと言いますか、偶然ですよね。かかってきている曲が本当自分の胸に刺さる瞬間があって、
1: そうですね、
0: ブックマークをされる、
1: はい、まだ番組で使おうとか、まあ、そういう、はい、考え方なんですけどね。
0: 今回このラジオスターオーディションの編集もロビーさんがしてくださっているわけなんですが、はいはい、その時にねかけてくださっている BGM の選び方とかもすごく仲間の中でさすがだなっていう風に、
1: あ、よかった、
0: はい、なんかやっぱり合ってるねとか、すごく雰囲気出てるねっていう風に言っていただけているので、
1: はい、
0: やっぱりこう普段からたくさん曲を聴いてブックマークされているのがそこで発揮されてるんだろうなというふうに、
1: まあ、そういう部分もあると思いますし、
0: はい、
1: まあ、長年やっぱりラジオの現場にいるので、まあ、こういう声にはこういう曲が一番いいんじゃないのかなみたいなところのあたりはつけやすいとは思いますね。
0: はい、こう、まあ、今日のねこの収録はオンラインでさせてもらってるんですが、はい、先日西宮にあるラジオ FM さん、はい、桜 FM さんの方に行かせていただいた時にですね、はい、私はこのノビーさんの技を間近で見させていただいて感動したんです。
1: なんかありましたっけ？
0: このはい、私のこの喋ってるトークの雰囲気と内容に合わせてこうパパッと BGM をこんな感じでどう、これはどうみたいな感じでこう選んでくださってきたじゃないですか、
1: ね、
0: はいはい、それ即興ですぐできるってやっぱり慣れてるからだなってのすごく思いまして。
1: そうですね、まあ、でも極論すると BGM なんか別に何でもいいんですよ、時間帯とかに合っていればなんですけど、
0: はい、
1: まあ、より寄せるというかご本人が喋りたいことを表現するような音楽ではいいですよねとは思ってます。
0: はい、なんかそこがすごく私にとっては初体験だったので新鮮で、いやすごいなと思ったんですけど、まあ、サクッとご本人は特に何も考えずにサクサクッとされていたっていう、
1: まあ、あれは普通は事前に決めてくるもんなんで、その現場でやってる時点でちょっとイレギュラーではあるんですけど
0: 、はい、そうだったんですね。
1: そうですね、普通はもう事前にそういうのをスタッフの間で決めて、やっていく、はい、まあ、今回はただ割となんていうんですか、最初制作の始まりがすごくラッシュだったので、まあ、そこは走りながら考えるっていう感じではあったんですけどね、はい、
0: じゃあイレギュラーなところを私は見せていただいたっていう
1: こと、かなりイレギュラーです。
0: わー、すごく貴重な体験をさせていただきました。いえいえいえ、嬉しいですありがとうございます。はい、まあ、この奈緒さんのねエピソードのようにこう胸がキュッと締め付けられる、そんな経験を

お話をお友達から聞いた後も、まあ、音楽で癒されたり励まされたり、こうその距離、会いに行けないっていう距離を縮めてくれたのが音楽だったっていうところで、やっぱり音楽の素晴らしさっていうのも感じています、うん、はい。そしてこの親友の方と奈緒さんとの関係性もとても温かくって、お互いを大切に思っているっていうことが伝わってきて、はい、素敵なエピソードを聞かせていただけたなっていうふうに思っています。はい。このミセスの曲、まあ、弱さを抱えたままでも生きていいんだよっていうようなね、そんなメッセージがそっとこう届くような、そんなイメージがしています。奈緒さん、素敵なエピソードありがとうございました。続いてここで本日2曲目のリクエストをお届けいたします。アジアンカンフージェネレーション、ソラニン。

0: ジオエニシさんのリクエスト、アジアンカンフージェネレーションソラニンでした。いただいたメッセージをご紹介いたします。ジュリさん、ノビーさん、こんばんは。16年前、高校3年生の時の彼女と見た映画の主題歌をリクエストします。当時の彼女とは同じ陸上部で、自主的に朝練をやっていたことから、よく顔を合わせるようになったことがきっかけで交際がスタート。二人きりで黙々とそれぞれの練習に取り込む中で、自分たちの足音と息遣いだけが響く静かな空気感。朝のグラウンドでの時間は今となってはとっても特別な時間だったなぁと感じます。この曲は過去の自分や大切な人との別れをソラニン、ソラニンというのはジャガイモの芽の毒なんですけれども、それを取り除く作業になぞらえ、痛みを抱えながらも前を向いて歩き出す静かな決意のメッセージを感じる曲です。高校を卒業して遠距離恋愛になる時もこの曲を聴いて2人とも背中を押してもらっていました。その当時の彼女、現在の妻と今このラジオを楽しく聴いています、ということで、のびーさん、なんかすごく胸キュンなエピソードですね。
1: そうですね、青春という感じしますよね、
0: はい、ねー、ロビーさん、何か部活されてましたか？
1: 部活はでも放送部だったんです、高校の時は。
0: そうね、もう本当に音声の世界どっぷり。
1: なんかね、あんまりこうアクティブな人間ではなかったので、なんか運動とかっていうよりはっていう感じだったんですけどね。
0: そうなんですね、はい、なんかこの私は遠距離恋愛の経験がないんですけれども、
1: はいはいはい、
0: はい、この遠距離恋愛も曲でこう埋められ、こう寂しさを埋めていたというかね。それもなんか素敵だなと思いながら。
1: そうですね、
0: はい、
1: 遠距離っていうのはどっからお言うのか分かんないですけどね。
0: そうですね、ちなみに、なんかこんな恋バナを聞いていいのかどうかちょっと分からないんですけど、
1: はいはい、
0: 遠距離と思うような恋愛をされたことってありますか？
1: いや、その どこまでをっていう感じですけどね、まあ、電車乗って会いに行ける距離だったらありますよね、はい、まあ、普通にあったので、まあ、学生時代もそんなに遠距離っていうよりは、まあ、同じ関西の中でみたいな感じでしたから、ないんじゃないですかね。ジュリさん、どうですか？
0: 私もないんですよね。なのでちょっとこのお二人の気持ちが、まあ、本当に、いや、素敵だなと思うんですけど、共感っていうのはちょっと難しいんですが、はい、にしても、まあ、そのね、一緒に汗をかいて同じように練習を重ね、その後遠距離恋愛からの奥様になられて、そしてその懐かしい曲をこのラジオを通じて聴いていただけているって、なんか嬉しいなと思いながら。
1: そうですよね、
0: はい、スタジオエニシさん、素敵なエピソードありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: なんかこう青春ってその時は必死で、でも振り返ると全部が宝物みたいになってるなと思うんですが、私はですね、あんまりこういうキラキラした青春時代を過ごしてないなと、今こう読ませてもらいながら思いましたね。なんかこう恋愛いいですね。はい
1: ね、なんか結構恋愛の話この番組割と出ますね、思ったより。
0: 不思議ですね思ったより出てますね、うん、なんかこの後に配信されるすみれ子さんも、の最初の公開会議の時に、
1: はい、
0: 結構なんかこう香りとか、曲でこう失恋だったり恋愛を思い出すような、そういうことをおっしゃってましたけども。
1: そうですね、
0: はい、実際にリクエストをいただくと、結構皆さんこの曲で恋愛を思い出すっていうのが多いんだなっていう風に、はい、他にもありますけどね。
1: 青春イコール恋愛っていうところもあるんですかね、うん、なんか、気持ちとしてはあるのかもしれないですね。
0: そうですね、なんか羨ましいですね、本日のテーマは比べてしまう夜でした。誰かと比べて落ち込んだり、自分だけ取り残されたように感じたり、そんな夜って誰にでもあります。私の場合はどうしても他人比較をしてしまう、そして私なんてっていう風に思ってしまう、そんな自分が嫌で、 実は音声配信を始めたっていうのは、そんな他人比較をしたり自分を卑下してしまう自分が嫌で変わりたいと思ったから始めたっていうのがあります。どうやったら自分に自信を持てるかな、周りと比較せずに私は私でいいんだっていうふうに歩き出すことができるかな、そう思った時に人前が苦手だったり大勢が苦手だったりっていうこの苦手を少しずつ克服していけば、もしかしたら他人比較をせずに私も前を向いて進んでいっていいんだ、やりたいことをやっていいんだっていうふうに思えるかも、そんなふうに思って、なぜ音声配信なのと思われるかもしれませんが、やっぱり人前に立って話をしたりすることがすごく苦手で、言葉も詰まってうまく喋れない、そこでまた負のループに陥る、でやっぱり上手に喋れる方や素敵な方と比べてしまってっていう、その負のループからどうしても抜け出したい、そういう気持ちから毎日音声配信を始めてもうすぐ5年っていう風になります。思うんですが、やっぱりどうしても上を見れば上がいる、で下を見て何かということではなくって、どうせなら上を目指したい、だけど比較して苦しくなってしまうようであれば比較はしないでいいのかなっていうふうに思うんですが、周りを見てよし私もちょっとそこに近づけるように一歩踏み出そう、比較するのではなくって自分の現在地を知るという意味で周りを見て自分の位置を確認し前を進もうという意味では、比較する周りを見て自分の現在地を知るということをするのは素敵なことなのじゃないかなというふうに思います。逆にそれで自分を卑下してしまったり私なんてっていうふうに思ってしまうぐらいだったら、上は見ずに一旦自分自身と向き合うということをしてもらうのがいかがでしょうか。私はそうやって変わりたいなと思う自分を変えてきて今があります。なのでぜひ聞いている方の中あなたにもそういう部分があれば参考にしてもらえたらなというふうに思います。あなたの人生はあなたのペースで進んでいい、比べるなら昨日のあなたと、そして未来のあなたはいくらでも変えられる。あなたが最近感じた比べてしまう瞬間やそこから抜け出すためにしていること、よかったら聞かせてください。お休み前の一言、今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かと比べてしまった夜も、自分を責めてしまった日も、それでもあなたはちゃんと生きてきた。どうか今夜は自分に優しくしてあげてください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンドfm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで、その後に人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージには音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: ジュリさんありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜日22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが酸いも甘いも痛いも憂いもの屍の経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を越えてって、略してアテシカラジオです。よろしくお願いいたします。今日宮田さんにもまた来ていただいて、思いっきりゲラをやっていただこうと思っているんですが
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。すみません、ちょっと全世界の皆様申し訳ありません。本当はもうちょっといい声でいつもお話できてると思うんですけど、ちょっとかすれ気味じゃないですか今日。大丈夫そうです？
1: 若干いつもと違うかもしれません
0: 若干セクシーボイスと思っていただいたらいいかなと思うんですけど昨日ポッドキャストのイベントがありまして、そちらに2日間間違って出展してしまったんですよ。
1: 収録日時点での昨日ですね。
0: そうです。
1: はいはいはい。
0: 5月の上旬にあったんですけど、ポッドキャストイベントがありまして、それがなんと野外でして、
1: あら、
0: 非常に、ほこりとか砂とか、そういったものに喉を打撃を受けておりまして。
1: 丸2日間、砂ほこりと戦われたんですね。
0: なんか声を売りにしている人たちがみんな咳をしているっていう謎の現象が
1: 大変
0: 起きまして、そうなんです。朝からずっとスミレクも喉飴を主食に生きてきたんですけど、ちょっとやっとここまで出るようになったっていうレベルで、今日はちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
1: お大事になさってください。
0: ありがとうございますでは今日もギリッギリのテイク飛行で生き抜いた自分に拍手。半蔵門からこんばんは。ではですね、今日の特集はなんと5回目の放送となります。で、アテシカラジオとしてずっと放送してきた金曜22時からのこの番組なんですけど、冒頭にテーマソングが入っているっていうことにお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、ずっとですね、実はテンパってたあまりにこの曲の紹介をしていなかったっていうことに気づきまして、今日改めてさせていただくと、実はでこのテーマソングはチームアテシカっていうこの元々のポッドキャストの方のリスナーさんが作ってくれた曲なんですよ。
1: リスナーさん、有能すぎますね。は
0: い、そうなんですよ。チームアテシカさんのそれぞれがいろんなスキルを持っているっていう、
1: すごい
0: アベンジャーズのような形でございましてこの曲を作ってくださった方は実は著名な作曲家さんだったっていう後に知るんですけど、はい、もう最初はアザラシですって来たんですよ。
1: アザラシ
0: リアルイベントに、こんにちはアザラシですって、本当にこんな感じなんですけど来られて、アザラシちゃん可愛いなって思ってたら、よかったらテーマソングとか作りますって言ってくださって、いや面白いことを面白くやりたいのでスミレコは、いいじゃんいいじゃんやろうよみたいな感じでトントン拍子に作っていただいたら、なんか蓋を開けたらすごい著名な方だったっていう、はい、庄司恵美さんっていう方なんですけど、結構いろんな曲作られてたり、ポケモンのなんとかとかいろいろやられてる方だったんですけど、
1: めっちゃすごい方がリスナー、有志により作られたこのオープニングソングなんですね、はい、
0: そうなんです。しかも驚くなかれ、これスミレコが歌っております。
1: えそれは
0: そう、歌ってる声がちょっと違うので皆さん気づかないんですけど、実は
1: そう、
0: はい、おすまし顔でスミレコが歌っておりまして、
1: わからなかった。
0: で、あまりにも素人なので、声をくださいって言われた時に、金曜バージョンの声をくださいって言われた時に、空で歌って送ったんですよ。
1: 空、
0: 金曜の夜は、金曜の夜もアテシカって歌いながら、空で、何の音源も聞かず、なんていうんですか、アドリブというか、
1: はいはい、
0: 歌だけを、歌の声だけを送りつけたら、元々の曲とピッチが違うって言われたんですね。
1: 音程
0: で、ピッチって何って、もうピッチがわかんないレベルなので、ピッチって何？どうにかなる？みたいな感じで聞いたら、 なんかそのピッチのに合わせた曲調にしたら、すごい夜っぽくなったらしくて。で、その、あの作曲家の方に言わせると、スミレコは天才だっていうことで。すごいナチュラルに夜のピッチにできてたみたい。

0: 触れたものですっていうのをお話ししてなかったなと思いまして、あえて今お話しさせていただきました改めて。なので来週の夜10時30分もちょっとしっかり聞いていただけると嬉しいです。
1: はい。
0: さて本日のコーナーは、前回とてもとてもとても大きな反響をいただきましたあのコーナー、屍ミュージック。はい、あのリコ様にもですね、情報量が多いって言わしめた激熱な屍やらの光は悪くないと叫んだあの屍などX でも本当大反響をいただきました。やっぱりあの曲をかけられるっていうのがポッドキャストとは違う良さがあるので、
1: うん、
0: このコーナーすごいあのやってても楽しいし、自分でリアタイしててもめちゃ盛り上がるなって思っております。
1: お
0: ー、で今回もまた負けずとすごいのが来ておりまして、
1: 前回も十分すごかったですけど
0: え、すごい、あのうちの番組はがき職人出るんじゃないかなっていう感じの
1: 皆さん濃いですね。
0: そうなんです。で、本当にポッドキャストもそうですけど、あの嘘を配信しないっていうのをモットーにやってるので、
1: うん、
0: おそらくこれ本当にちゃんと本当の話なんですよね、送ってくれたのが。はい、それでは改めまして、屍ミュージックとは、恋の終わりや仕事の挫折、友達や家族とのすれ違いなどなど、誰かの人生の屍になってしまった思い出のそばに、いつも寄り添ってくれたあの曲を、リスナーからのリクエストに応えてお届けするコーナーです。では、早速、一通目の屍ミュージックはこちら。あてしかネーム、飯炊きじじいさん。すみれこさん、ラジオデビューおめでとうございます。私の成仏しきれない思い出、屍ミュージックを聴いてください。4年前、アプリで出会った登山が趣味の彼、高スペックで理想的な犬系がっちり顔の彼に、当時の私は完全にメロついていました。
1: なんかすでにちょっと情報量多そうな予感が。
0: 交際3ヶ月目、2泊3日の登山旅行の帰り道のことです。中央道は大渋滞。運転する彼の横顔には隠しきれないイライラが、車内に響くチッという舌打ち、やばい空気変えなきゃ、そう焦った私は接待モード全開の車内 DJ に就任。彼の機嫌を取るために必死で曲を回していたその時、彼が放ったリクエストがこれでした。ドリカムのさ、なんか変な声が入ってる心霊ソングあるじゃん、あれ流して。
1: なんだ、
0: いやチョイスが不穏すぎるだろうと思いつつ、私は必死にスマホで検索、これかなと流してみるものの、彼は違う、これじゃないの一点張り。ついに私がもうわからないよと弱音を吐くと、彼が言い放ったんです。調べ方が悪いんじゃないの。はい、カッティーン山登りの疲れも余って、私の心は一瞬で氷点下。そこから家に着くまでの3時間、会話ゼロ。文字通りの地獄の沈黙が続きました。そんな中、車内に虚しく鳴り響き続けていたドリカム。今となっては笑い話ですが、当時はまさに決戦状態だったし、私の屍ソング、そして金曜日のすみれこさんに献上するこの曲を聴いてください。ドリームズカムトゥルーで、決戦は金曜日。

0: 結局その心霊ソングは何だったんだ。
1: いや、わかんないんですよ。もちろんこのデート以来音信不通で終わったっていうのも書いてあったんですけど、
0: あらまあ、
1: いや心霊ソングなんかあったなって思ってるんですけど、何だったかな。もう思い出の曲は決戦は金曜日なんですね。なんかもううるさいよってなったんだろうね。地獄の中。
0: 本当だ。
1: いやー、もうむしろ屍ミュージックっていうよりは屍アーティストみたいになっちゃってるかもしれないですね。ずっと聞いてたんだったら。いや、前回にも引き続きドリカムは悪くない、何もっていうところなんですけど、本当に良かったです。でもこれで逆にね、モラハラ野郎と縁が切れて、いやースマホもうガンってぶつけて自分でやってって言えばよかったなって今なら思うんですけど、いきなりやられたらね、しかとしかできないかも。黙っちゃうしか、閉じちゃうしかね。
0: ね、
1: じゃあこの屍を消化するためにスミレコから、この人の音楽系アプリからはずっとドリカムしか流れないっていう魔法をかけておきますので、飯炊きじじいさんは一生美味しい飯が炊けますようにとお祈りしております。ではこれにて屍消化とさせていただきます。はい、では2通目のお便りは、あてしかネーム部屋着さん。屍ミュージックといえば、高校生の頃よく知らない他のクラスの男子に一方的に好意を抱かれたらしく、
0: あら、
1: 私不在のカラオケの場で勝手に捧げられた尾崎豊のI Love You ですかね。
0: 知らないところで捧げられてたんだ。
1: その場にいた友人に後日報告を受けたけど、その報告いらなくねって思いました。
0: 確かに。
1: それではお聞きください。尾崎豊で I Love You。

0: い、あの豊かも何も悪くないんですけど。ヘルキさんと同じくお腹いっぱいなのでもうこの辺でいいかなって思うんですが、あの高校生で I love you は重くないかっていうのと、
1: 確かに
0: ね、尾崎豊って絶対世代じゃないじゃんって思うんです。

0: けど、お父さんとかから聞いたのか知らないんですけど、まあ名曲なんで有名なあれなのでご存知だったのかもしれないですけど、あれですよね、部屋着さんも黒歴史だと思うんですけど、その男子もかなり黒歴史ですよね、やっちまってる方だったら。すごい嫌だ、自分だったら忘れたい、
1: ね、友達から絶対ネタにされてますよね。
0: うん、I love you 歌えよみたいな、未だに絶対言う、自分だったらめっちゃいじくり倒す。
1: I love you の人になっちゃう、うん、
0: そうそう、尾崎ってあだ名になってるかもしれない。まあ、こんな淡いね、可愛らしい屍なので特に消化はいらないかなと思うんですけど、部屋着さんには部屋着さんっていう名前のごとく今季最高に気に入る T シャツに巡り合える魔法をかけておきます。散財してください、今年もよろしくお願いいたします。はい、では3通目のお便りいきます。すみれ子さん、ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。18歳のカエル子と申します。先日もモヤモヤにお便りをくださった18歳の、
1: そうだそうだ、若い方、
0: カエル子さん、またいただきました。
1: あら、
0: はい、カエル子さんは、現在高校卒業後、大学受験のため予備校に入っているのですが、本当に毎日くよくよしています。もちろん浪人をするという選択肢を選んだのは自分ですが、大学生になった周りの友達に置いていかれるような気がするのです。大人は長い人生1年なんか大したことないと言いますが、今はこの時間がすっごく長く感じます。
1: そうだよな。
0: こんな人生これから幸せになれるのかな、頑張れてない自分はなんてダメなんだろう、周りからどう思われてるんだろう、結果が出なかったらどうしよう、そんなことを考えてしまうとき、いつもすみれ子さんの声に元気をもらいます。
1: うわ、
0: 泣ける。少し暗くなってしまいましたが、私はめげずに明日からも夢に向かって頑張ります。いつかこの一年も乾ききった屍として笑って乗り越えられる日が来ると信じています。
1: 乾ききった。
0: そう、なんだろう、乾ききったって。
1: チョイスが面白い。
0: そんな、ね、そんな私がリクエストする曲は、ふと聞いたら自習室で泣いてしまった曲です。曲を聴きながら涙が出てきたことなんて人生で初めてで、自分でもびっくりです。夢は叶うよ、さあ歩み続けようというまっすぐな歌詞が皆さんの心にもきっと届くと思います。それではお聴きください、高橋優さんで同じ空の下。

いやー、カエル子さんお便りありがとうございます。あの高橋優さんで同じ空の下でした。何ですかこの曲、はちゃめちゃにいい曲ですねはちゃめちゃにいい曲だなと思いました。どの曲も結構いい曲というか胸にくる曲を歌われてるなと思ってて、このカエル子さん18歳だから初めてだったのかもしれないんですけど、結構 YouTube とか画像じゃなくてラジオから聞こえる曲って本当に心にまっすぐに届く気がしていて、スミレコは、なのであのきっとこのまっすぐな曲がカエル子さんの心にドンってストレートに届いたんだろうなって聞いてて思ったんですけど、もうこの曲で涙が出たってことはカエル子さんの自分の人生に対してこれ以上ないぐらい

0: 今ガチで向き合ってる証拠だと思ったんですよ。それに対してグッて来たから涙が出たんじゃないかなと思うので、で、あのスミレコは非常に嫉妬にまみれて生きてる女なので。
1: そうなんですか。
0: 隣の芝生が本当にダイヤモンドぐらいに輝いていつも見えて生きておりますけど最近ね、あのやっと最近ちょっとその自分の嫉妬と折り合いがつけられるようになってきていて、少しだけあのカエル子さんに伝えられることがあるかなと思うのは、あの周りの友達が眩しく見えるっていうのは、自分が今あのこう暗いトンネルとかの中で足元だけを必死に照らして一生懸命一日一日一歩ずつ歩いてるからなんだと思うんですよ。足元しか見えてないから周りがめっちゃキラキラして見えるだけだと思うので、あのもうちょっと自分に余裕が出てきたら全世界見渡せるぐらいになるので、そんなに焦らなくても大丈夫だって思っていただきたいなって思ってるんです。今多分日々必死だから足元しか照らしてないだけだよっていうことを伝えたいですね。大人からはちょっとそういうことを言っとこうかなって思ったんですけどでも子供さんとか若い子の1年って大人の4年分ぐらいに相当するって聞いたことあるので。
1: そうなんですか。
0: すごい長く感じるのは多分本当なんだと思うんですよ。で、大人が4年間頑張れるかっつったら頑張れないなって今思っちゃったので。
1: 確かに
0: ね、え、たかだか1年だよ頑張りなとか絶対カエル子さんにスミレ子は言えないと思ってて、我が子にも言えないなって今思ったんですけど、なので大人のね、言うことは真に受けなくて良いっていうのだけお伝えしたい自分が思うままに生きろって思います。本当しんどいんだったらしんどいんだから寝なさいっていう、それだけなんですけど大丈夫です。あのこんなね、あの泥臭く頑張ってこのように番組に出させていただいたスミレ子もおりますし、いつでも頑張ろうと思えば頑張れるので、休めるときは休んでいただいて、頑張るときは頑張ってっていう切り替えをしていただけたらいいかなと思っています。
1: そうですね。
0: はい、では最後に本日はスミレ子の屍ミュージックをお伝えしたいと思います。
1: お、
0: まずはお便りから読ませていただきます。あれは産休中、子育てに追われ心身ともに疲弊していた時期、フルワンオペで子育てに向き合い家事をし復職も考えていた頃、 2,3 時間で起きる我が子を見ながら、もうこれ以上頑張れないと涙が出ていたあの毎日。そんな時、子供番組の中から聞こえていた曲に涙が出ました。未だに元気が欲しい時この曲を聴きます。先ほどのお便りのカエル子さんに届けます。横山大輔と匠お姉さんバージョンのボヨヨン行進曲です。

0: はい、
1: 更新曲
0: はい、およよん更新曲でした。飛び上がる前にバネが君の膝にはついてるだろうって、それをグッと縮めて飛ぶんだよっていう意味のボヨヨンなんですけど、マジで、ね、ちゃんと

0: 聞くとマジ泣けるんで大人がでしかもこの横山だいすけさんバージョンっていうのがすごい大事で、だいすけ兄さん好きすぎて一時期だいすけ兄さんのコンサート行ったことあるんですけど
1: ガチ勢だった。
0: いやもうこっそり言うと顔も好きっていうところもあるんですけど
1: 大事なポイントですね。
0: はい、ということで、あの屍ミュージック、またもう一回ぐらい放送できるかなと思っておりますので、ぜひ思い出した屍がありましたらお便りをください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグレディオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカラジオ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。あの宮田さん覚えていらっしゃいますかね、先日お題を出したんですけど。
1: ああそうでした。
0: あの恋人とかパートナーに言われて未だに覚えてる言葉だったんですけど、
1: うんうん、
0: あれアテシカネームジーンさんからいただいた、
1: お
0: 別れようと私が切り出しているのに、そんな辛いこと君に言わせるわけにはいかない、俺から言う、別れてくださいですっていう。
1: なんだそれなんだそれは
0: 別れよう泥棒やめてほしい本当にすごい読んで爆笑しちゃったので、
1: どういうプライドなん
0: だ俺から言うじゃないわっていうもうなんかすごいじわじわ来て何回も思い出してニヤニヤしてるんですけど、こういうのいただけると非常に嬉しいです。ではあの今週のお題は、今日自分に拍手したい瞬間はありましたかです。いやスミレコはあのゴールデンウィークめちゃくちゃ断捨離したんで、それをちょっと拍手したいと思います。
1: すごい、やっぱ時間があるときにできること
0: になるの、時間あるときしかねできないし、
1: うん、
0: めちゃくちゃ断捨離したらゴミ袋11袋になったっていう話だけしておきますね。
1: おうちめっちゃすっきり
0: いやすっきりした、あの子供服がめちゃくちゃあったっていう感じで、
1: は
0: すっきりしました。
1: なるほど。
0: ではあの Google の検索窓などでアテシカと入れていただけると、アテシカのホームページ出てまいりますので、日々配信しておりますポッドキャスト番組にも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。自分の人生幸せにできるのは自分だけ、あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディでした。

見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時50分ごろ放送。有限会社奥村電気工事は子どもたちの活動を応援しています。

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。撮ったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 水曜日夜10時半、
4: ザックバラン。マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズノの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
3: 水曜日夜10時半。
5: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
6: 時計の針は間もなく11時、カズのキリタンポエヘムが11時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。また今週も始まりましたけれども。
0: 始まりましたね。
1: 最近いかがですか、海君は。
0: 最近、悩みがあって、寝れないんですよね。
1: 寝れない、なるほど。
0: 寝れないっていうのは、なんか寝つけないっていうよりは早く起きちゃう。
1: あー、何時ぐらいに起きちゃうんですか。
0: 基本5時半くらい固定で。
1: 固定
0: なんかその何時に寝ても5時半くらいには絶対起きちゃうんですよね。
1: あー、私逆になんか2時間に1回くらい起きちゃうんですよ。中途覚醒っていうんですかね。
0: あー、それの方が嫌だな。
1: そう、嫌なんですよ本当に。また起きちゃった、また起きちゃったみたいな。時間固定じゃないんですよ私。どうすればいいんですかね。睡眠の質を上げたいですよね。枕変えるとかですか。なんかな、
0: でも思えば睡眠の質が悪くなる行動ばっかしてるなっていうのを最近思って
1: わかる
0: だからなんか寝れねえって毎回言うんですけど、うん、例えばなんか夜までショート動画見てたりとか。
1: はいはいはい、止まらないやつですね。
0: 夜にあのエナージードリンク飲んだりとか。
1: それ絶対ダメなやつじゃないですか
0: だからなんかそういうのしてる時に寝れねえってどの口が言ってんだろうって自分で反省するというか。
1: もうこれは自分のせいだった
0: いやそうなんですよ。だからその最近枕とかも買おうかなと思ってて。
1: はいはいはい。
0: だからベッドとか枕とかでだいぶ変わるっていう話聞いたんで、
1: うんうん、
0: 寝具一式ちょっとチェンジしようかなと
1: 思ってます。思い切って、
0: はい、
1: なるほど。もしかしたらね、この聞いてるリスナーさんの中に睡眠に詳しい方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、よかったらお便りくださ い
0: 本当教えてほしいです。どうにかしてほしいです。
1: カイ君とベイちゃんの不眠問題をちょっと
0: 2人とも寝れない、
1: 2人とも
0: どんなラジオでって感じですけどね
1: はい。そして本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで一曲お届けいたします。今回はですね、パーソナリティのカイ君が選曲した曲なんですけれども、こちらご紹介いただけますか。はい、
0: 最近ですね、乃木坂さんにハマってて、
1: はい、
0: でその中でもYouTube で調べた時に人気順で一番上に出てきた、はいまあ、そんくらいしか知らないんですけど、すごくめちゃくちゃいい曲で、
1: うんうん、
0: なんかこの季節にもあった曲なんで、ぜひ流したいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ曲振りをお願いします。
0: 乃木坂46でシンクロニシティ。

0: お聞きいただいたのは乃木坂46でシンクロニシティでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認める津波細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくは津波細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんです。よろしくお願いします。
1: 伊藤さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト伊藤修平さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。伊藤さんは兵庫県生まれで、ル・東亜東亜美容専門学校を卒業後、大阪の大手美容サロンに就職し、サロンワークや店舗運営の経験を積まれました。その後26歳で独立し、2014年に美容室オーロを創業。大阪を中心に店舗展開を広げ、現在は美容室に加え、アイラッシュ、カフェ、ジム、保育園などを手掛けるトータルビューティー企業へと成長させています。
1: 今回はそんな伊藤さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。改めてなんですけれども、株式会社オーロとはどのような会社かご説明いただいてもよろしいでしょうか。
2: 弊社株式会社オーロは関西の大阪、兵庫、奈良に美容室をメインで展開している企業で、あと副事業としてあくまで美容室のための施設、お客さんのための施設っていう感じなんですけど、カフェ2店舗、保育園、スポーツジムを運営してて、あとアメリカのニューヨークにも2店舗路面店美容室を運営してます。
0: へー、すごい幅広いですね。
1: あくまでも美容室のためというのは、お客様が美容室に来られて、その上で、お子様を保育園に預けたりとかで、カフェにも寄っていただいたりとか、あと美容師中心にその他も回っていただくみたいなイメージなんですかね。
2: そうですね、お客様にとっての、美容室選んでもらえる理由になるところももちろんそうですし、求人、スタッフのためっていうところも大きいところになるんで、半分半分スタッフ向けと、あとお客様向けとっていうところでやってるっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけれども、会社名、店舗ブランド名の由来などあればお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
2: オーロは、アルファベットで ORO って書くんですけど、意味としてはイタリア語で金っていう意味があって、オーロっていうのはイタリア語で金っていう単語なんですけど、その中にも他の意味っていうか、内容があって、金っていうのは大チャンスとか好機っていう意味もイタリア語の中には含まれてるんですけど、少し詳しく話すと、やっぱり金って当時僕がお店を出した12年前っていうのはプラチナよりは安かったんです。今は最近金の高騰ですごい値段上がってると思うんですけど、金っていうのは別に一番高い金属ではその時はなくて、今は金が一番になってしまったんですけど、僕も当然美容室をオープンして、業界だったりとか関西だったりとか、もちろん一番を目指してこう会社を大きくしてきたんですけど、当時その金っていう内容の単語をつけた理由としては、金っていうのはすごい面白い金属で、金っていうだけでは形にならないんですよね、柔らかすぎて。金の延べ棒とか24金っていうのは金で、もう 99.9% の金を24金っていうんですけど、大体皆さんが身につけられる金の装飾品、ネックレスだったり指輪っていうのは18金とか、純度の高い高品質なもので22金っていうのがあるんですけど、大体金っていうものだけでは柔らかすぎて何も使い物にはならないんです。なんで必ず何かと混ぜるんですけど、金っていうのは例えば、イエローゴールドっていう言葉聞いたことあると思うんですけど、イエローゴールドっていうのはシルバーと混ぜて作りますし、ピンクゴールドっていうのは銅と混ぜて作るんですね。っていうふうに他の金属と混ぜることで強度を保って、金っていう製品を商品化したり、何か使えるものに変えていくっていうのが、金っていう素材の面白いところで、僕は創業者なんで、例えば自分のことを純金だとした時に、僕一人では当然できることっていうのは限りがあって、でもやっぱその各店舗店長だったりとか責任者、取締役員とかがいるので、その子たちが例えばシルバー、別の金属だったとして、創業者である僕と、その子が化合することによって

0: て、そのこと僕にしかできない店舗だったり、新しい事業だったり、可能性を作っていけるような大きい会社になっていきたいっていう意味で、オールっていう名前を付けました。
1: すごい素敵。めちゃくちゃ奥の深いお名前だった。
2: イタリアは何か伊藤社長のルーツがあったりとかされるんですか？
0: 僕がまあ一番好きなものはまあ車で、個人としてのまあ目標であったりとか、趣味思考で言えばやっぱ僕車が好きなんですけど、まあ、車のやっぱり王様っていうのはフェラーリで、フェラーリがイタリア原産っていうところもあって、まあ、イタリアっていう国がまあリスペクトあるなっていうところは一つあります。
2: インスタグラムでもよく拝見させていただいてます。伊藤社長のかっこいい車とか、船とかも、オーロ号っていう船とかも乗られて
0: ます、ね、そうですね、車も、はい、持ってます。
1: そう、かっこいい。私、美容室に加えてなんかいろいろやってらっしゃる中で、一番なんか保育園に、おんって引っかかったんですね。この保育園っていうのは、資格とかが必要だと思うんですけど、そういう人材とかはどうあてがってるのかなと思って。
0: まあ、創業の当初からすれば、2014年の1月に美容室オーロオープンしたんですけど、はい、僕は美容室オープンと同時に、保育園も同時にオープンしてるんですよ。保育園と美容室と。
1: 同時なんですね。
0: 同時起業をしてて、実は。で、もちろん保育園は途中で規模拡大で移転したんですけど、当初最初スタートメンバーが美容室で、僕入れて8人のメンバーでスタートして、はい、まあ、美容師が5人で、アイラッシュが1人、で、普通は大体そんなもんでもちょっと多いぐらいなんですけど、今時で言えば。それプラス、保育士が2人制社員で入って8人でスタートというちょっと特殊な独立の仕方をしました。まあ保育園を出した意味っていうのはまた最初にも別にあったんですけど、まあ、保育士っていうのがまあたまたまご縁で、今弊社でも引き続き働いてくれてる創業メンバーである同級生の副社長がいるんですけど、その同級生の副社長の奥さんがたまたま保育士で、で、まあ、のベテランで保育園で勤められてたっていうところもあって、であともう一人創業メンバーで入ってきてくれたメンバーの中に、まあ、そういうふうに保育士の仲いい知り合いがいるから紹介をしてもらえたっていうところもあって、二人結構ベテランの信用できる保育士の子が用意できたっていうのは一つきっかけとしては当然あったんですけど、まあ、やっぱ保育園事業っていうところを出したきっかけでもあるのが、やっぱ僕は企業っていうものがやっぱ地域に根付いて、やっぱお客様に応援していただかないとダメかなっていうふうには当然思ってまして、まあ、会社っていうのはもちろん誰かの役に立って初めて大きくなるので、まあ、そう思った時に美容室っていう地域の中で皆さんが何かしらどっかで行かれてる事業なんですけど、その僕の美容室企業にしかできない地域貢献っていうのをしたかったっていうのがまず一つあって、で僕1号店が大阪の豊中市っていうところが本店になるんですけど、豊中市っていうのは別に地元でもないし、働いたこともないし、住んだこともない場所なんですね、実は。で美容室の独立であんまりそのパターンっていうのは珍しいかなと思うんですけど、僕が豊中出した理由っていうのは明白にあって、大阪府の中での所得ランキング1位の町、まあ、一番の富裕層が住んでる町っていうところと、結構全国的に見ても美容室の激戦度っていうのがすこぶる高い地域であった。まあ、やっぱり美容室っていうのは当然当たりますけど、僕も美容師なので、本店がどう当たるかっていうのは当然当たり前に起爆力に今後なっていくっていうところと、まあ、自分が一番現場にも立てて本気を出せる一番クオリティが高い店舗は必ず本店なので、まあ、その本店で全国に対して のそういう激戦具合の中でも美容室で勝ち筋を見つけられれば、まあ、今後2号店3号店と広げていくのはまあ大切のかなというふうに思ったところがあって、まあ、当然もちろん店舗展開を見据えた独立だったので、まあ、そういうところで豊中っていうのをまあ選んだんですけど、その中で地域でどう美容室企業が役に立とうかって考えた時に、まあ、大体皆さんやられるのがゴミ拾いしたりとか、地域のボランティア活動に参加したりとか、まあ、素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、そういうふうな分かりやすいよく誰でもやってるようなことではなくて、まあ、どういうふうにしたらこの地域で名前が目立つ地域の人たちを応援してもらえる企業になるのかなって考えた時に、僕が調べた時ちょうどその豊中市っていうのは、まあ、そういうふうに富裕層の町っていうところもあって、家族がすごく多いんですよね、まあ、豊かな世帯層の家族の方がすごく多い地域で、やっぱり待機児童っていうのが当時問題になってたんですけど、待機児童が350人ぐらいいたんですよ、豊中市。
1: 多いですね。
0: で、あ、これはすごく地域の課題だなっていうふうに思った時に、やっぱりあ、じゃあ保育園自分がやったら少しでも地域のお客さんに役にも立つし、貢献できて特別な美容室っていうふうに認識をしてもらえるだろうな、でもちろん美容室に行きたくても子供がいて預けられなくて、でなかなか行きたい美容室に行けないというお客様を来ていただいたりとか、地域としてもブランドとしてもまあ高いところを目指していけるんじゃないかなっていうので、保育園を、まあ、ちょうど保育士の縁もあって集められたのもあってオープンしたっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。なんか地域貢献の面と偶然じゃないですけど、こういろんなスキルとか資格とか持った方々がいて、これが今成り立ってるってことですもんね。
0: はい、で今も実際働いてくれてる子たちが4人、保育士がいるんですけど、まあ、その子たち もうみんな若い子で、1人だけスタッフの紹介で入ってきた子はいますけど、基本的には保育士も大学からの新卒採用がメインです。
1: あ、そうなんですね。中途採用は特になしで、
0: 基本的には

0: まあ、保育士は多少取ることはありますけど、美容室に関しては中途採用ゼロで、正社員は110人ぐらいいるんですけど、すべて新卒生え抜きの教育、うちでした子しか、うちには働けないです。
1: あらまあ、徹底されている。そのあたりもまた後で詳しく聞けたらいいなと思いますね。
2: ご経歴の部分お伺いしてきた中で、ちょっと気になったのが、今のお話で伺うと、すごい創業当初から成功されて、どんどんどんどん、あのサクセスストーリーがつながってるイメージなんですけれども、その中で伊藤社長がこれしんどかったなとか苦しかったなみたいなご経験、経営されてる中であったりされるんですかね。
0: まあ、特になくて
1: 強い。
0: まあないっていうか、でもまあそれなんでかっていう、まあ理由があるかなと思うんですけど、やっぱりその苦しいなとか、まあ、やっぱりそういう壁みたいなものって当然あって当たり前だと思うんですけど、はい、それなんで起こるかっていうと、想定外が起きるからなんですよね。やっぱり想定してないことがあるから傷つくし、想定してないことがあるからしんどいと思うと思うんですけど、まあ、僕は結構性格的にも臆病というか、かなりリスクヘッジをすごくする方なんです。まあ、会社のそういう成長の具合とかいろいろこう見られて、よく、攻めの経営っていうふうに思われることが多いんですけど、まあ、攻めももちろんあの全力でするんですけど、どっちかというと僕は守りの守備の方に力を入れてる経営者で、やっぱり何があっても大丈夫な会社っていうのはもう常に意識、創業からしていることなんですね。まあ、なんでいろんなことでありましたけど、まあ、ある程度のことはもうほぼほぼ想定内で、そんなにこう想定を大きく超えるような出来事は起きたことがないっていうのがまあ答えにはなるかなと思ってて、まあ、それで言うと当然当たり前ですけど、コロナは別なんで、あれは想定できたかと言われるともちろんそんなわけはないんですけど、まあコロナって平等なんでね、もう日本中世界中が巻き込まれた、みんな同じような条件下で戦うことになるんで、それは別にうちだけが苦しかったわけではないし、あの当初もちろんうちは結構ランニングコストの高いお店なので、人件費も含めて、まあ結構なやっぱり赤字っていうのを数ヶ月被ることにはなったんですけど、まあなんか恐怖は特になかったっていうのがあの言い方にはなります。
2: じゃあ先ほどのもう超激戦区の豊中で出したっていうのは、結構攻めの姿勢がめちゃくちゃ出てたかなと思ったんですけど、伊藤社長の頭の中ではこれはこうしたらいけるからみたいなリスク計算も全てした上で出されたっていうイメージなんですかね。
0: まあ最初に関してはそこまでそのリスクっていうところよりかは、まあね、あの最初の1店舗目成功する自信ないやったら独立するんだっていう話なんで、それはもちろん自信があってやったところはあるんですけど、まあやっぱりその基本的に攻めるんですけど、そのエビデンスのない攻めというか、その自信のない攻めというか、なんかね、あの美容業界っていうのは特に根拠のない自信を持ってる子が多いような気がするので、そういうものは僕にはないという感じですね。
2: おっしゃられた通り、感覚でやられる方結構多いという印象なんですけれども、伊藤社長の根拠っていうのは数字データとか、例えば豊中のそれこそまあ人口でどんくらいの労働人口がいるかとか、なんかそういった数字データをもとにロジックを立てていくみたいなイメージなんですかね。
0: いや、もう 99% 人ですね。
1: あ、人なんですね。
0: そうです、もちろん。もうあの信頼できるスタッフがありきの、まあ、保育園もそうですね。信頼できる保育士がいなければ絶対にやってないですし、カフェももちろんそうだし、ジムもそうなんですけど、まあ、やっぱりそのキーマンとなるというか、あの理由になる人が必ず僕の授業には全てあのスタートにはあります。数字はやっぱり変動するので、
1: あ、確かに数字変わります、
0: ね、駅が錆びれることもありますし、待機児童も今はもう豊中っていないんです。
1: もういないんですか、はい、すごい。
0: もうあんまりあのいないと思います。もうあの補助金とか持ち切られてるぐらいなんで、なので数字はやっぱりあの一つの参考指標と成績表にはなりますけど、あの全てをこうね、あの理由付けるエビデンスには僕はならないと思ってます。
1: じゃあ、まあ数字をありきじゃなくてって感じですよね。数字は
0: そのまあやっぱ人ありきですね。もうやっぱ美容室なんでね。
1: はい、ありがとうございます。この後もですね、伊藤さんにはお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: 界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんをお迎えしてお送りしております。
1: 伊藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: ここからはですね、美容サロン業界の経営に関するお話を深掘ってお伺いできればと思っております。
0: はい、
1: まずの経営の部分なんですけれども、伊藤社長が今経営される中で大事にされているポイントなどあれば教えていただきたいんですけれども。
2: やっぱり事業計画っていうのも大事にはしてて、こういうふうに会社をこう成長させてスケールしていくっていうことも計画としては当然大事なんですけど、やっぱりどんな事業でももしかしたらそうかもしれないかなと思うんですが、やっぱり事業計画が先走ってしまって、そのために人を集めるとか、まあ、そのために後追いで人のそういうニーズっていうのがついてくるようだと、美容業界の場合は難しいのかなと思ってるので、

0: 必ずやっぱお店も会社が出店をしたいから人を集めるとかではなくて、まあ、人が集まって人が育ったから出店をするみたいなスケールの仕方っていうのを常に意識してます。
1: なるほど。先ほども人っていうキーワードがあったかなとは思うんですけれども、その人を大事にされる中でそのいい人がどんどん集まってくるのって何か秘訣とかってあったりされるんですかね。
0: まあでもやっぱりまずこういうすごく57万人ぐらい美容師がいて26万件ぐらい今美容室あると思うんですけど、やっぱりそのすごい数が多い業種の中で、まあやっぱ目立つことっていうのはまあ大事かなっていうふうには思ってるんで、まあやっぱり特徴的なものを持って、まあ唯一無二にできる限りなって、やっぱり他にないものっていうのをどんだけ持ってる企業体にしていくかっていうところは考えてはやってます。
1: 他にないものでいくと、オーロさんならではの制度とか、なんかそういったものになるんですかね。
0: 全てですね。やっぱさっきも言ったみたいに、例えばうちは中途採用ゼロで新卒採用のみで100人を超える規模まで成長させた会社なんですけど、まあ、これも多分全国探してもまあ類は見ないと思うんですよね。はい。でまあ関西で言えば1万円以上する高い客単価であったりとか、まあアイラッシュとかでもうち世界大会優勝5、6回してますし、まあ、そういうふうな分かりやすくすごいって思われるものをたくさん持ってると思います。例えば給料ももちろん普通の美容師業界の中ではやっぱり水準はかなり高い方だと思いますし、20代で年収1000万稼ぐ子が普通にざらに社員でいたりとか、社員でもフェラーリ乗ってる子がいたり、まあ、そういうふうにこう本当に普通の美容室では考えられないようなやっぱ分かりやすいところに投資、出資、チャンスの構成を作ってきたっていうところはやっぱりあって、まあ、目立ってしまえばあとは内容を見てもらえばいいものあるよねっていうのは自信あるサロンオーナーさんたくさんいると思うんですけど、やっぱり僕がすごく思うのは知られてないのはないのと一緒なんで、いつ消えるか分からないっていうものって目の前にいっぱいあると思うんですよね。なんでやっぱりまずは知っていただいて、で本物が残っていくっていうのはこの業界の常だと思ってるんで、いかにやっぱり最初の1店舗2店舗しかないちっちゃい時から目立つ経営をできるかっていうことを意識してきました。
2: すごい。その 目立つんだとにかくみたいな感じがしましたけど、その中途採用を取らない理由みたいなのって何かあるんですかね。
0: 一つはさっき言ったみたいにやっぱ他社にない特徴を持ちたかったっていうところは入り口では当然あります。新卒しかないということはどういうことかといえば、うちの場合は他の美容室に一度でも就職すると二度と入ることができない会社っていうことなので、やっぱ新卒生の子たちももしかしたらですけど、うちとどこかを迷ってた時にもう一個の方は中途採用取ってるんだったら、まずはやっぱり今しかないオーロかなって思ってもらえるきっかけにもなるかもしれないし、ゲームでも何でもそうですけど、やっぱり縛りっていうのは力を強くするっていうふうに僕は思うので、はい、やっぱりルールっていうものがやっぱ厳しければ厳しいだけ、まあ、力っていうか、そういうふうに物の価値っていうのは高まるのかなっていうふうに思います。まあ、プレネがついてるね、いろんな時計だったりいろんなものもそうですね。やっぱり価値があって人が手に入らないから値段が上がるっていうのはもう世の中の常なので、誰でもいつでも入れるような会社にはしたくなかったっていうのがまあ一つ入り口ではあります。でまあ今となってはやっぱりすごく思うのが、僕自身も二十歳で美容学を卒業して、まあ、関西の大手サロンに就職して26っていうちょっと早い年で独立をしたんですけど、やっぱりまあ20代のうち、まあ、本当に最初とか3店舗目ぐらいまでは本当にフルサロンワークで店長して、いろんな店舗飛び回って現場立ってましたんで、もちろん、で、まあ、そういう風にこうやって30代を迎えた中で、まあ、自分が20代振り返って思ったのは、20代人の物理的にも3倍4倍働いた自信があるんで、
2: すご
0: い、やっぱりこうここまで来れたのかなという風に思うんですけど、僕自身の個人としても29でこういう風な夢があって、35でこういう夢があってっていう、まあ夢があったんですけど、個人にも、まあ、そういうものもやっぱり自分の言った通りに叶えてきた人生だったので、まあ、それを思った時にやっぱりまあそうやってこう人生っていうのを過ごしていくのを考えると、僕はまあ社会人、これも全ての業種に言えることだと思いますけど、まあ、人生の大半はもう20代で全て決まるって思ってます。20代のうちに楽して30代から人生が好転して急にうまくいき始めるなんてことは、僕は基本的に先進国にはないと思ってるので、20代積み上げてきたものだけが30代選ぶ権利がある側にいけるっていうのを本気で僕は二十歳から思ってたので、やっぱりそれを自分も30代になってすごく思います。でもっと言えば厳しいこと言いますけど、美容室の場合は僕は25までに人生のほとんどは決まると思ってるので、
2: お早い早い
0: です、ね、いや僕はもう20、例えば当たり前ですけど25まで必死に新卒から5年間頑張ってきた子って出世するわけですよね、はいはい、まあね、遊びたい、みんなが遊んでる時に我慢して人よりも練習して結果出して給料稼いでもっとお客さんのためにって考えてやるわけですよね、でそういう風にやってきた子って25でもちろん5年続いてきて、で結果出てるんで給料もみんなよりあるやろうし、立場もあって検定権もあるだろうし、それ楽しいと思うんですよ。でその子が25になってから30歳までの5年間サボるかって言ったら、まあサボる子っていないと思うんですよね。もっと上がっていくと思うんですよ。すごい角度で人生上がっていくと思うんですけど、ってなった時に

0: 25までいろんなところ転々と転職して適当に練習もあんまりせずにプライベート優先でライフワークバランスとかっていう言葉を口にして適当になんとなく続いてきた美容師の子たちが、まあ、このままじゃ危ないなと思って結婚もあるしなっていうので25から頑張った時に25まで真剣にやってきたやつには多分勝てないんですよね。多分っていうか絶対勝てないと思います、
1: うん、そうですね、
0: まあ、なんで僕はやっぱ結構最初のスタートダッシュの一番最初のノートで言っても1ページ2ページ目って結構大事かなって思うんで、ほらもう中途半端に他のサロンで挫折した子をまた育て直すよりはるかに何もできへんくていいから1ページ目の真っ白な状態からシードスから育てた方が明らかに成功率は高いなって思うし、僕は一回、まあ、どんないい子だったとしても一回他のサロンに行って辞めたっていうことは別に悪いことばかりではないかもしれないけど、自分の選択を間違っててと認めたということで自分の選択に自信を持てなかったっていうことですね。少なくても自分がいいと思って選んだわけなんで、はいはいはい、悪いとかではなくてなんかその芯のブレ方っていうのは、僕はその子を成功させてあげられる約束はできないんでうちにはいらないです。
1: なるほどなるほど。今オーロで働いてる方々はもう今オーロのことしか知らないっていう状態ですよね。
0: そうですそうです。もうまあまあ本当エデンの外ですよね。もうここから出たら何があるかわからないっていう本当アダムとイブ状態のエデンの園を僕は作りたいので、はい、
1: なんかオーロの全てが詰まっている人たちがオーロには働いていらっしゃると、すごい。
2: おっしゃっていただいた通り本当類を見ないやり方というか本当に難しいことだと僕は思ってて、その新卒の方だけ採用してその後がやっぱり教育面がすごい大事かなとは思ってるんですけれども、先ほどもあったそのもう20代で1000万を稼がれてたりとかフェラーリ乗ってる方がいたりとか、まあ、そういう方をどんどん輩出していく、オーロさんならではの教育面みたいなところもちょっとお伺いしたくて、経営の中でもマネジメント教育についてなんか意識されてることとかって伊藤社長の方であったりされるんですかね。
0: はい、まあ、美容師を育てる意味で言えば、まあ、やっぱり美容師もいろんな活躍する項目ってあると思うんですけど、うちはもう 99% サロンワークでの実績に特化してるっていうところだと思います。まあ、ヘアコンテストだったりとかヘアショーだったりとか美容師さんってそういうの好きな方多いと思うんですけど、うちはもうそういうの一切手出さないというか、一切やっぱり重要視はしてなくて、目の前のお客さんをいかに喜ばしてどれだけのお客さんに支持をもらうか、まあ、結局売上ですよね、指名売上、まあ、ここに対してもう 100% 全振りしてるっていうところがやっぱりあります。まあ、ただ、まあ、そういうのをやってると当然中にも優秀な子で出てくるので、さっき申し上げたみたいにアイラッシュの世界大会で優勝し始めたりするんですけど、結局でもそっちをこう主軸にしてもお客さんって別にそこ見てないよねっていうところはあって、
1: 確かにそうですね、
0: はい、目の前でやっぱりお客さんが喜んでくれるサロンワークっていう美容師のなぜ免許が必要な職業なのかっていうところですよね、うん、これ僕言うんですけど、コンテストとかヘアショー素晴らしいと思いますし、僕らにはできないことなんで尊敬するんですけど、別にヘアショー出るのにも美容のコンテストに出るのにも美容師免許の提出なんかないわけですよ。つまり一般の大学生だって出ようと思えば出れるわけですね。これはそもそも美容師の戦いではないって僕は思ってるんで、よりも美容師っていう免許が必要なのは人の肌と髪に触れるからなんで、お客さんに喜んでもらってお客さんに支持をもらうっていうことが美容師の本質でありの全てかなっていうふうに思うと、やっぱりそのサロンワークでの実績、その数字っていうところにやっぱり全振りした結果、やっぱ尖ったものができたのかなっていうふうに思います。
2: やっぱ入社される方の特徴でいくと、もう若いうちからガンガンやっていきたいとか自分の実力上げていきたいとか、結構そういう熱量高い人がもう花からそういう人が応募に来るみたいな感じなんですか。
0: もうそれはそうですね。やっぱり今の残念ながらね、これ美容業界に限らずかもしれないですけど、令和の若者って言われるような界隈の人たちって残念ながらいると思うんですよね、いいもあれも。まあ、ただうちはやっぱそういう風な時代にこうね、あまりにはこう寄せすぎていくような系ではなくて、まあ、美容師っていう本質とか、美容師ってやっぱりこういう仕事だよねっていうところをやっぱり強く言います。なんで実際会社見学、サロン見学っていうのに学生さんって来られると思うんですけど、まあ、年間うちでもやっぱり大体80人前後から、まあ、100人近くまでやっぱり見学来てくれるんですけど、僕100人近く来てくれる美容学生全員マンツーマン差しで会うんで、全員
1: 差しで会うんですか。
0: 全員会います、はい、で勧誘するんではなくて、まあ、強く自分たちの考えや自分たちの、まあ、ポジションスタンスっていうものを強く伝えて、まあ、それにやっぱりいいなって思ってくれた価値観の合う子しか採用しないっていうのを徹底してるんで、やっぱりこう今って美容業界結構甘い感じで餌を巻いておびき寄せるような
1: 決定をしてる
0: サロンがやっぱり僕は多いような気がするんですよね。なんか福利厚生とは呼べないような推し活休暇やなんとか休暇やみたいな、そんな子供だましみたいな餌を巻いてるサロンも僕はよく聞きますし、僕はよく思ってないです、そういうサロンはね。まあ、そういう風な若い子数年その気にさせて、まあ、ずっとそのまま面倒見ていけるんだったらいいと思うんですけど、やっぱりじゃあそういうね、全然練習もしなくてよくてすぐデビューできて、なんか変な休暇が取れるような変な休暇が取れるような安いそういう風なところのサロンが、僕オーロも含めた全国にすごい教育を頑張ってる思いを持ってやって ってる美容室

0: 当然いっぱいあるわけで、うん、そういう美容室の働いてる美容師の子たちに、まあ、勝てるわけはないですよね、うん、っていうことは、まあ、数年間は楽だし楽しいからって言って続けられたとしても結局20代後半軒並み辞めていくと思うんですよ、間違いなく、うん、ってなってきた時にそれって人生の搾取であり、やっぱり未来に対してのやっぱり保証っていうのができない以上、僕は企業としてはどうなのかなっていうふうに思うので、僕は偉そうなこと言う代わりに、やっぱり障害雇用と最後まできっちり面倒を見れるような経営体制の会社っていう、まあよく言うのが美容室っていうのに特化してる、美容室をこうなんか良くしたいというよりかは、僕はやっぱり美容企業っていう言葉をよくうちの会社では使うんですけど、まあより一般企業に近い、よりこうあの企業っぽい充実した福利厚生、本当の意味で無料で社員が使える保育園を自社完備していたり、24時間無料で使えるきっちりしたスポーツジム、健康管理のジムを持ってたり、飲食補助ができる飲食店カフェを持ってたりとか、まあ、本当に企業を僕はサンプリングして会社っていうのを作ってるので、まあ、そういうところは他社とは結構違うところかなとは自信持って思ってます。
1: ちなみにその価値観があった方たちを新卒採用されて、その中でもちょっともうダメだって心折れちゃうタイプのスタッフももしかしたらいるんじゃないかなって私は思ったんですけど、そういった時の後押しというかケアというか、なんかそういうことってなんかされてたりするんですか？
0: やっぱりそういうものも時代と人数に合わせて、もちろん当然うちでも出てはきてます、うん、やっぱりうちは創業5年間は離職ゼロだったんですよ、
1: はい、
0: 創業5年間社員50人超えるまでは離職っていうのがやっぱりゼロで、それでも取材をよくいただいてたんですけど、うん、まあ、やっぱり100人近くなってきて、コロナ明けの時代からやっぱり劇的にそういう若い子の感性っていうのは変わったと思うんですよね、うんうん、まあ休むっていうことに対してもそうだし、無理をするっていうことが極端に減ったのはやっぱコロナ明けなのかなっていうふうには思います。まあその子たちのせいではないかもしれないですけど、まあそう思った時にやっぱり当然周りのやる気についていけないであったりとか、周りの熱量についていけないっていうような離職理由でやっぱり辞めていく子っていうのは残念ながらうちでも出るようにはなりました、まあ、ただやっぱりその僕は何度も言うみたいに、会社を大きくしたいわけではないんです。会社を大きくしたくて頑張ってるわけではなくて、今いる子たちを守りたくて頑張ってるだけなので、だから別に結局美容室も12件やって、カフェとかジムも入れたら16件テナント経営って今やってるんですけど、別にそれを12年でやりたかったから会社を大きくしたわけじゃなくて、気づいたら増えてたみたいな。いや本当に、まあ、どっちかといえば本当に別にあんま出したくはないですよ。もう今後も別に出店でしたくはなくて、
2: そうなんですね、
0: もうだって借金増えるだけなんで別に僕の給料は。じゃないから、はい、実は本当にこの5年ぐらいで年商だってすごい何億も増えてますし、うん、社員数だってもちろん何十人何倍で増えてますけど、うん、もちろん僕の収入なんてもう5年間1円も下がってないんで、ぐらいやっぱりもうそれはどんどん給料を周りに回していて、幹部やったり下の子の給料、うん、初任給上げたりしてたら、当然美容室そんな利益媒体いい業種ではないんで、
1: はい、
0: やっぱりまあそうなった時に別にそのためにやってるんじゃないんですよね。もっと簡単な金の稼ぎ方なんて世の中にいくらでもあるんで、うん、よりもやっぱりまあ今いる子たちをまあいい生活をさせてあげたい、この子たちの未来を生涯保障しなきゃいけない、でこの子たちをこういう風にしてあげたいと思えばもっともちろん売り上げがいるし、
1: うんうん、
0: 今の今年入ってきた1年生の子たちをいいスタイリストにしてあげたいと思えば、優秀なその数に等しいぐらいのアシスタントを次の年に採用する必要があるんです、うんうん、っていうのを繰り返してたら気づいたら大きくなっちゃっただけで、別にそのなんか大きくしたいとか、まあ、よくね美容室って本当に出店してそこから中途採用を募集して集め始めるじゃないですか、
1: はい、
0: 誰のための店じゃない会社のための店が増えていくんですよね。僕はそれはちょっと違うかなと思ってて、まあうちの場合は中途採用取らないんで、この子とこの子とこの子とこの子を働かせるための店を作るから金がかかるんですよ。だからすごいやっぱり内装費用さんもかかるし、他の美容室とそもそもスタートが全然違うかなとは思ってます、
1: うんうん、そうですね、ありがとうございます。ぜひぜひね、皆さん気になる方はホームページをご覧いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
1: はい、ここからは話題を変えて、べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。今回ちょっとですね、リモートでご参加いただいておりますので、ルーレットのスタートの合図だけお願いできればと思っております。で、5つのお題の内容なんですけれども、今回はもし美容師じゃなかったら何をしていたか、自分のここがすごい、子供の頃の夢、休日のリアルな過ごし方、最近泣いたことというラインナップになっておりますが、伊藤さん、スタートの合図だけお願いしてもいいですか？良きタイミングで。
0: はい、ではスタート。
1: はい、スタートしました。何が出るかな。お、今回は子供の頃の夢ということで、何かありましたか、子供の頃の夢って。
0: はい、もうはっきり僕はあって、はい、まあ子供の頃からずっと僕は結構変わってないんですけど、うんうん、2つあって、
1: 2つ、
0: まあ、1つは20代のうちに自力でフェラーリを買うこと。
2: 何歳くらい
1: ですか？
0: もう本当に車がもともとめっちゃ好きだったんで、小学生とか中学生物心ついた頃にはもうフェラーリに乗りたいっていうのがもう人

0: んで僕は、うんうん、海行ったりするのが好きなんで、はいはい、35歳でプール付きの豪邸を建てる、この2つが僕の人生の夢でした。
1: プール付きの豪邸、
0: はい、
1: そのプール付きの豪邸は今どういう感じですか？
0: 今どういう感じ？
1: お
0: プール付きの
1: 今ちょっと画面をね映してもらったんですけれども、はい、ありますプール付きの豪邸が。
0: プール付きの豪邸です。
1: すごい叶えていらっしゃる、はい、じゃあどっちも叶えてる。
0: は、はい、両方そうです。29でフェラーリ買って35で家建てたんで、うん、計画通りにやってます。
1: かっこいい。 ありがとうございます。すごすぎる、びっくりしちゃった。はい、ということで本日のゲスト伊藤周平さんの子供の頃の夢はフェラーリを買うこととプール付きの豪邸に住むこと、どちらも叶えてらっしゃいました。ああ、多分すごいいいもの見れちゃった。はい、それでは伊藤さんにはこの後もじっくりとお話を伺いますのでよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、伊藤さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界の課題、伊藤社長がお考えになれる課題と、あとそれを踏まえての今後の展望について伺っていければと思っております。でまずなんですけれども、美容サロン業界の課題について伊藤社長どうお考えになられてるかちょっとお伺いしたいんですけど。
2: はい、よく言われるのは美容業界の課題で言えば人手不足とかってあると思うんですけど、僕はまあそうは思ってなくて、人手不足っていうよりやっぱりクオリティの低下かなというふうに思います。僕ニューヨークにもやってるんでよくわかるんですけど、なんでまあアメリカと日本ってね、結構全然美容業界の取り巻く環境も違くて、アメリカっていうの中で言えば美容師っていうのはすごい地位が高いんですよね。本当に弁護士さん以上って言われるぐらいすごい地位の高いアーティストで、平均年収なんて軽く1500万を超えるんですけど、なんでかっていうと、結局技術にすごい自信があって価値のある人たちが多いっていうことなんですよね。今って本当に早期デビューのサロンが増えて、必ずしもそれが全て悪とは思わないですけど、やっぱり早期デビューっていう、要は若くて最低賃金が高くなってしまって、高い給料払わなきゃいけなくなってしまったから、早く使って利益を少しでも出すためにって考えられた早期デビューが多い気がするんです。それはやっぱりどうしても美容師ってもちろんね、当たり前ですけど消耗品ではないので、やっぱりこう長く働けてすごくいい仕事っていうのをみんな目指して美容師になってるはずなのに、なんかやっぱりこう短命なのかなっていうふうにすごく思っていて、やっぱり日本の美容師の現役のピークって僕は25から35だと思うんですよね。やっぱ若い美容師さんが今すごく注目されてるじゃないですか。若い経営者の方も、僕より年下ですごい方もたくさん出てきてますし、やっぱりこう今の美容学生さんが見てる活躍してるいい美容師さんって当然20代の先輩美容師だと思うんですよね。30代40代のベテラン美容師よりかは SNS で有名な可愛くておしゃれな若い美容師さんを憧れてフォローしてると思います。ってことは世の中っていうのはバランスゲームなんで、若い子たちにニーズがあるということは年寄りにはニーズがなくなるということだから、つまりやっぱり若いうちには活躍できる可能性がいっぱいあったとしても、30代中盤以降どこに行った、あの人たちはっていう人がやっぱりたくさんいると思うんですよね、実際に。でやっぱそうなってくると、結構それってすごい業界としてもしんどいなっていうふうにやっぱ思います。けど逆にニューヨークに関してで言えば、もう30代なんてもう本当に小僧扱いなんですよね。全然やっぱりニーズっていうのはそんなになくて、40代50代のベテランになってからすごく人気がもっと出始めて、チップの金額も跳ね上がるっていうのがあって、じゃあこれ何でなのかなって考えた時に、結局は技術力なんですよ。なんでかっていうと、やっぱりアメリカってカラーリストっていうのの発祥でもあったりするんで、カラーだけをするカラーリストっていうのもいて、カラーをしないカットとかそれ以外の技術をするスタイリストっていうのに、大きく現地の美容師さんたちは特に白人分かれてるんですけど、やっぱその中でもやっぱりまだカラーリストになるだけ、カラーの勉強するだけでもデビュー5年かかるんですよ。
1: は
2: あ、でカラーを勉強しないスタイリストにもデビューに5年かかるんですよ。
3: 5年。
2: はい、でアシスタントの子たちは営業終わりにスタイリストに頭を下げて練習見てもらった後に、アシスタントがスタイリストにチップを払うんですよ。
3: チップを払うんです。
2: はい、もちろんです。時間を使って教えてもらったんで、
3: お礼的な感じで
2: って
3: ことですよね。
2: そうです、
3: は
2: い、っていう、だからもちろん技術に価値があって美容師っていうものの地位が上がるんですよね。けど今ってどんどん早期デビュー化させて単価はどんどん下がる

0: なっていて当たり前ですよね。だって僕たちの仕事って AI っていうのが技術的には入ってこないんで、経営には入ってくるけど技術には入ってこないじゃないですか。なのにやっぱりそら昔の人たちが2年3年かけてた技術を今の若い子たちがいくら動画が進んだからといって、全ての技術が1年でできるようになるわけはないので、それはクオリティを下げた、単価を下げた、もう薄利多売のちょっと違うまた職業になってるのかなって僕は正直思います。なんでやっぱりまあそういう風などんどんどんどん技術っていうのも練習しなくなっていって、クオリティ下げて値段下げて数こなせみたいなサロンが増えていってしまうと、当然もちろん美容師っていう仕事の価値を上げる上げるって美容室の経営者って皆さん言いますけど、やっぱり本当に上げる経営をできてる会社っていうのは僕は多くないと思ってるんで、まあまあそういう風になっていくと、どんどんどんどん美容師ってもっと値段が安くなって、もっとまあ舐められるっていうか、あのしんどい仕事になっていくんじゃないかなっていう風に思うから、やっぱり客単価もちゃんと取れて、デビュー期間もちゃんとあって、けどもちろんちゃんと生活基準もホワイトできっちり高収入が狙えるような、そういう風な業界になっていくっていう風にするためには、やっぱり本物の美容師が残っていかなきゃいけないんで、まあ人のクオリティっていうところももちろんそうかもしれないですけど、まあ、やっぱり経営してるね美容室が結局もちろん業界の流れっていうのは作っていくと思うので、まあ、そういう風な、まあ、本当にこう思いを持ってて、本当に技術に対してこだわりがあって、お客さん思いで美容師の本質っていうものをやっぱり考えて経営される美容師のオーナーさんが増えると、まあ、業界良くなるかなって信じて僕もやってます。
1: なんかちょっと思ったのが、おっしゃっていただいた通り、そのクオリティの部分、まあ、すごくあのなるほどと、まあ、理解できた部分であったんですけれども、一方でやっぱそのデビューまで時間をかければかけるほどいいっていうもんではないみたいなのが、なんかそのジレンマみたいなところはやっぱ業界の課題になってるのかなとは思ってて、
0: 適正ですよね。僕はやっぱいつも言うのは走り幅跳びと一緒ですよ。走り幅跳びも一番助走がついて、一番距離を飛べる適正な助走距離ってありますよね。
2: はい、はい、
0: これが短すぎたって当然遠くまで飛べないし、長すぎたって疲れてしまって飛べないですよね。はい、なんでやっぱ適正はあるよねっていう話です。
2: 人によるところもあるんですかね。
0: もちろんそれはあると思います。 うちでも結構デビュー期間で平均すれば2年半ぐらいなんですけど、早い子だったら1年半ちょっとでデビューする子ももちろんいますし、はい、長くゆっくりマイペースにやってる子だったら3年かかる子もいるし、でも本来それでいいはずなんですよ。だって技術職なんでね、値段だって美容室によって全然違うじゃないですか。カット料金1000円でやってるところも、今ね数百円でやってるところもありますよね、大手さんであれば。
2: そうなんですか。
0: カット料金何百円なんか600円とか700円とかありますよね。
2: そうなんですか。
0: まあ、そういうふうな美容室もあれば、やっぱりカット料金に1万円とか取るような美容室もあると思うし、はい、だそもそも美容師って思ってる以上に結構細分化されてて、美容師美容室っていうところで結構一括りにできるようなあれじゃないような気はしますね。全然違うものかなっていうふうに思います。
2: 一括りにしても実はいっぱい種類というか、
0: いや本当に本当にそうだと思います、はい。まあね、あのもっとそれよりもやと思いますけど、ラーメンで言ったってね、いろんな種類がありますよね。家系ラーメンから、二郎系から、もうこれ以上にもっと僕は実は料理の種類自体が違うのかなっていうふうに思います。
1: ありがとうございます。伺ったお話の中でも出てきた部分ではあったんですけれども、伊藤社長が現状の業界を踏まえてオーロさん全体で考えられている展望とか、伊藤社長が考えられているものってありますか。
0: だから僕たちはやっぱりその美容室の本質っていうところでお客さんに喜んでもらって、でたくさんのやっぱありがとうをもらって、所得もやっぱり能力頑張りによって増えていくっていうシンプルなやっぱり構造っていうのが僕たちの強みであり唯一無二なんで、やっぱり業界誌の取材とかいただく時にも僕たちにやっぱタイトルでよくつけていただくのは王道系ってよく書いてもらうんです。
2: 王道系、
0: はい、やっぱり変化球とか特殊なことって面白いですけど、まあ、野球で例えてもそうですけど、やっぱりピッチャーってまあいるじゃないですか、ボール投げる人ね、ピッチャーっていうのは昔のピッチャーって肘ってそんなに壊すことなかったんですよ。全然怪我ってしなかったと思うんです。結構すごい何百球って投げるし、結構肘壊さずに長期間で活躍する方って多かったと思うんですけど、なんでかって当たり前で変化球が少なかったからですよ。ストレートとカーブしか投げないから、肘に負担ってないわけじゃないですか。けどじゃあ今ってすごい球種ってありますよね。僕別に野球部でもないんであんまり詳しくないですけど、すごい球種、聞いたことないような球種あるじゃないですか。今何十種類で投げますよね、投げるやつって。そう、当たり前ですよ。そんな新しい曲がり方をする、新しいスピードのね緩急がつくボール投げたらびっくりするんで、それはバッター打てないですよね最初は。けど慣れてきたら打てるようになるし、でそういう風な変な角度で肘曲げて使うんだから、当たり前に壊すに決まってるじゃないですか。
2: そうですね、そうです。
0: だから美容室も一緒で、やっぱり変化球投げすぎてるちょっと特殊なことやってる美容室が長く続くわけはないですよ。結局東京でもそうだし、長く名前を残されてる素敵な美容室って尊敬できる経営者の方々いっぱいいますけど、そういう人たちって結局やっぱり僕は王道が勝ってる気がします。僕は

0: はい、王道でちゃんとまっすぐストレートが投げれて、ちゃんとしたカーブが投げれて、きっちり守備ときっちりバッティングができるチームが勝ってると僕は思うから、僕は長期間で勝ちたいんで、僕は無理もしないし、ちゃんと美容師の王道系って言われるような、周りからああまあ王やってることって正しいよねって言ってもらえるような、なんか特殊なことやって目立とうとしてんなっていうのではなくてね、そういう風な方を僕は選んでいきたいなと思ってます。
1: じゃあ王道の中で、まあ、そこの中でも挑戦をしていくみたいな感じですよね。
0: そうですね、ブラッシュアップは必要なんですけど、もちろんやっぱ保育園がある美容室なんて昔はなかったと思うし、やっぱりあの初任給だってもちろん良くなっていって、で労働環境もホワイトになっていって、有給も 100% 取れて、初任給からその辺のスタイリストぐらい給料があってとか、ね、そのもちろんそういう風なブラッシュアップはしていくんですけど、でもやっぱり変わったらいけないものもあるよねっていうことは、僕は自分が経営者で代表やってる以上忘れたくないなと思います。
2: 伊藤社長個人の今の夢とかってあったりされるんですか？さっきの子供の頃の夢みたいな。
0: いやもうないんですよ。もう欲しいものもなんもないし、別にやりたいこともないし、本当にその人きっかけでしかなくて、もう本当に家建てて3年ぐらい経つんですけど、家建てて毎年元旦1月1日にはうちの社員で子供がいる家族いる子たちを、まあ、集めて正月会するんですけど、その子たちが子供連れてきてくれて、その子たちにお年玉を配るっていうのを毎年の生きがいに僕は生きてるんでもうなんか39なんですけど、もう完全におじいちゃんモードに入ってしまってるから、
1: お年玉ばらまいてる感じになって、
0: 社員の子供に、まあ、僕らしたら孫みたいなもんなんで、ね、新卒から見てる子たちばっかりなんで、この子たちの子供を孫のように可愛がるっていうのを、まあ、生きがいに僕は生きてるだけだから、別に僕はそこに対して自分っていうのはもう本当に全くなくて、でもやっぱり社員の子たちにいい家建てさせてあげたいなとか、いい車乗らせてあげたいなとか、夢叶えてあげたいなとかっていうのはあるんで、まあ、本当にあの綺麗事ではなくて、僕は自分の夢を叶えたから、もう叶えたから余計に綺麗事じゃなくて思う、普通に思いますけど、まあ、この子たちにこんなことしてあげたいな、それしたいっていうんだったら、こういうふうなことを応援してあげたいなとかっていうフェーズではもうこの数年やってると思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます。ちょっとですね、もっとお話を聞きたいところでしたが、そろそろお時間になってしまいましたので、ここでお知らせなどありましたら教えていただけますか？
0: はい、まあ、特にお知らせはあれなんですけどまあ、あのよりね、あの僕の会社のこととかオーロのこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、まあ、イメージもね、もしかしたら湧いていただけるかなっていうところもあるんで、まあ、もしよければ僕のインスタグラム等を見ていただけると嬉しいです。
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、まあ、美容師の方にまず向けてで言えば、やっぱり本当美容師ってね、すごくいい仕事で、所得の部分でもやりがいの部分でも、今後 AI がどんどん入っていくこの世界の中で言えば、僕は残っていくすごくいい、間違いなく選ばれていく仕事かなっていうふうに信じているので、まあ、そういうところをもっと盛り上げていけるように、よりプライド持って本当にこういい技術を身につけた美容師さんが日本でも増えてくれればいいなって思いますし、やっぱりまあ世界の中心アメリカでやっぱ美容室やらせていただいてて、本当に日本の技術っていうのはなかなかレベルが高くて通用するなって本当にあの自分自身で実感してます、まあ、なんでやっぱりそういう風に世界でアメリカに限らずね、活躍していく美容師さんっていうのがもっともっとグローバルに活躍していけるように増えていければいいかなっていう風に思いますし、まあ今これをもし見ていただいてる、まあ、10代の方とか高校生の方とか、もし今後ね人生っていうのをまあ何をしたいか決まってない方とかは、やっぱり美容っていうものに興味を持っていただきたいなとも思いますし、まあ、あのユーザーとしてあの美容室利用していただいてるお客さんたちにも、まあ、ぜひあの関西ニューヨークに住んでる方はオーロにお越しください。
1: はい、ありがとうございます。ぜひぜひオーロに足を運んでみてください。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 伊藤さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは、晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中。

0: 詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ
0: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
1: なんかやっぱ僕もこの人についていきたいなってなんかズーム越しでも思うくらいの、なんかカリスマ性っていうんですかね、なんかパワーがすごいですよね。
0: そうそうそう、熱、熱い、うん、見た目もすごい強そうじゃないですか、伊藤さんって。
1: でもなんか生物的に超強い人なんだろうなって、
0: そうそう、頼りになるんだろうなって思いましたね。
1: お話自体も理路整然、
0: そうなんですよね。そうそうそうそう、なんか分かりやすかったっていうのもあるし、人間としてすごい生き物なのかもしれない。
1: すごい生物的に強そうな方ですね。
0: うん、強そうですね。はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバーイ。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
2: マイジェネレーション、
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
4: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。
5: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
6: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
6: セバ市役所さん行ってみるかな。
8: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
9: タカヤコーポレーション。
10: 違うって怒られる、
11: 怒られる、怒られる。
12: いやいや、いいんですよ。
13: ただいま、ね、お聞きいただいているのは毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
14: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだって

と高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
2: 僕は農業が盛んなところ、米作りや北限の桃などたくさん美味しいものが作られているから。
3: 私は自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
4: 私は世界遺産がたくさんあるところ、ストーンサークルや花林などの素晴らしいところを自慢できるから。
5: 私は治安がいいところ、鹿角市の人はみんな優しくて話しやすいし温かいから。
6: 鹿角大好き、鹿角。

0: はい、18時を回りまして5月11日月曜日、リハラジの時間となっております。
1: 港です。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月20日

0: 22日金曜日の深夜12時の放送になっております、
1: はい。
0: サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: それでは FM 網走のリハラジにゆっくりと、お付き合いくださいということなんですけれども、はい。5月11日現在は網走、あったかいっす、
1: ね。
0: 今日は本当に一日、もう午前中からもわっとするぐらい
1: ポカポカなんでしょ。
0: あったかくてね、今も、24違うか、中だね、20.5 だ、20.5 度。
1: あら、そんなに。
0: まだ外もそれぐらいあったかいという。
1: でも連休寒かったよね。
0: そうですね、まあ天気は悪かったしね。
1: ねえ、
2: そうそうそう。
0: そう、そんなこともあってね、あの、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 結構、まあ僕の畑仕事もね、結構終盤まで行ってて、
1: お進んでる、
0: ゴールデンウィーク中ね、
1: はいはい、
0: もうっていうこともあって、気持ちも余裕あって、あのちょっと、まあ天気も悪かったのもあって、
1: はいはい、
0: あの家族でちょっと過ごしたりとか、いろいろしたんですけども
1: 、ゆっくりできた。
0: 本当序盤5月2日とかだったっけな、
1: はいはい、
0: あの、なんか1日も空いたからなんかしようか、遠出でもするかとかって思ったんですけど、
1: いいですね。
0: ゴールデンウィーク後半に、旭川に、
1: はいはい、
0: あの親戚の家に行くっていうことがもう決まってたので、遠出しなくてもいいかなと思って、
1: あ、その後するしねと、
0: そうそうそう、それじゃあちょっともう網走で、
1: はい、
0: なんか楽しもうと、
1: お地元でね、
0: そうですね、網走の博物館巡りをしようということに、ね、
1: いいじゃないですか、
0: なりましたね。
1: 充実してるのよ網走。
0: そうですね、家族4人でちょっとね、いろいろ巡ってみたんですけどね、まずはね、あの、
1: はい、
0: 最寄り貝塚館ね、
1: はいはいはい、
0: なかなか近くにあるんですけれども、なかなか行ったことがなくて、
1: まあ、確かにそうね、小学生の頃とかはね、必ず課外授業で行ったりとかするコースの中に入ってたんですけどね、
0: まあ、僕はちょっと初めて、
1: おお、そうですか、
0: 初めて行きました、
1: はいはいはい、
0: 初めて行ったんですけど、なかなか充実なんかしてて、面白くてね、
1: こう、入り口とか出口がちょっと変わってるしね、
0: そうですね、
1: システムとかね、
0: そうそうそうそう、そしてなんか結構その模様路人、
1: はい、
0: オホーツク文化っていうんですか、の姿とかそういうのとか結構勉強になって面白くてね、あと体験じゃないですけど、なんか、はいはい、模様人が、食べた後の骨、
1: はいはい、
0: みたいな、見つかった骨みたいな、
1: はいはい、貝塚だからね、
0: 貝塚ですからね、そっから見つかった骨をあの展示されてて、触ってていいよみたいな。
1: へ、触っていいの、
0: そうですね、
1: すごいね。
0: なんか、トド、トドじゃないか、オットセイとかの骨とか、
1: はいはいはい、
0: そういうのとかね、これモヨロ人がむしゃぶりついて捨てたやつかと思ってね、汚らしいなと思ってね、
1: 汚らしいとか言わないで、
0: でね、
1: ちょっとロマン感じてくださいよなかなか触れるってないよきっと。
0: いやいや、まあ、その冗談ですけどね、もうあのまだ味残ってるかなと思ってね
1: 残ってるかい、
0: よだれジューとかしたりしながらちょっと見させてもらいましたけどね
1: なんかしらの DNA 残ってるかもしれない
0: あ、でもね、長男の感じとかもね、結構びっくりしてて、
1: おお、
0: 言いながら骨触ったりとかしてましたけどね。ああ、それも面白くて、結構広くてね、中も、
1: ね、充実してますよね。
0: 面白くて、楽しんで、その後は次はあの網走市立郷土博物館、
1: はいはい、山の上にあるね、建物も可愛らしい
0: で、あの平成カルチャー展行きました。
1: そうだそうだ
0: 行ってきたらですね、
1: 楽しいよね、
0: 面白かった。
1: どうですか安藤さん、平成ど真ん中じゃないですか。
0: そうですね、いやだからゲームとか、特にゲームかな、やっぱりゲーム機とか懐かし、
1: はい、はい、
0: この綺麗な状態で残してるのすげーなとか、
1: よく取っといてるなってね。
0: そうそうそう、あとそう、ね、携帯電話ね、
1: そうね、なんか実際触れたりもできたよね。
0: そうですね、あとパソコンも触れてたな。
1: ほー、なんかだからどんどんそのね、回を増すごとにというか時期を追うごとに充実してってるみたいな感じでしたね、
0: そうですね、いやあれはよく揃えたなって感じでした ね、面白かったな、でももう終わっちゃったか。
1: そうですね、
0: 昨日までか、だったんですけど、なかなかあの本当にいろんなところから、網走以外の ね遠いところから結構来てって、俺らが行った時も来て
1: るね、はいはい、
0: あのち違うあの地方ナンバーのね、車とか結構来ててね。
1: そうですか、そうですか、
0: すごかった、
1: でもでも確かに盛り上がるよね。
0: そうですね、
1: うわこれ懐かしいねみたいなね、
0: そしてまあそれ以外にもあの平成カルチャー展以外にもね、
1: 常設展示がね、
0: そうそう、あの剥製とかめちゃくちゃ
1: すごい数あるからね
0: あの熊とね、トドはなかなかおっかねえですね

0: 準レギュラーなんじゃないの？
1: だから、急遽出張が入ったということで出れないということです。
0: そうですか。じゃあ準レギュラーの方の埋める準レギュラーも探しておかなきゃいけないですね。
1: そうですよね。うん、いやこれね、うん、この手で、
0: はい、この手で、ね、手でね。
1: 女の子いないからっていう体でね、うん、やらないといけないって、ええ、これ見た時ちょっと普通にイラッとしてるね、うん、なんでこんな腹立つんだろうなと思ったんですけど、
2: ええ、どうしたんですか。
1: まあコロコロ兄さんって本当に、うん、
0: いい人よ。
1: めっちゃいい人なんです、うん、めちゃくちゃちゃんとした大人
2: で、ナイスガイよ。そうそうよ。
1: なんですけれども、うん、なんだろうな、うん、もう我々もちょっと真剣に向き合ってたからこそ、うん、真剣にコロコロ兄さんのアルバムを、ね、ミュージックワードとかでもね、うん、全国に、はい、網走だけじゃなく全国にコロコロ兄というアーティストがこういうアルバムを出してどういう風な、どれだけ興味深い、うん、こういう回になるかっていうのをですね、はい、いろいろ考えながらやってたからこそ
0: 時間たっぷり使ってね、
1: こういう小ボケのなんかやつに付き合わされるっていうのがなんかやっぱ真剣に向き合ってる時に、まあね、なんか茶化されたら、うん、腹立つじゃないですか。
0: あんたせガチじゃないですか。ガチじゃないですか。
1: 普通に腹立つじゃないですか。いやだからなんかムカついたんだろうなと思ったんですけど。
0: やめなさいよ。まあその分来週ね。
1: いやそうなんですよ。
0: だから、まあ、思いっきりお話していただきましょうよ。
1: まあ、心配じゃもう仕事の関係ということ で、
0: そうです、ね、
1: もうしょうがないでしょ。
0: そうですよ。僕たち働かなきゃね、生きていけないから。
1: そうだからぜひね、まあ、来週聞いていただきたい。いや面白いでね、うん、ちょっと先にね、はい、コロさんの、うん、新譜の、はい、音源ちょっとね、うん、2曲ほど聴かせてもらいましたけど、
0: そうね、
1: パワーアップしたね。
0: そうね、
1: びっくりしたね。
0: そうなんだよ。
1: ということでそこら辺もねちょっと聴いていただきたい、
0: ね、
1: うん、
0: ほりはほり聴きましょう。来週は
1: 聴きましょう。この小ボケにはちょっと付き合うちょっとちょっとだるいなっていうのはあります。
0: こういうことしてる体です。真面目だから仕事してます。ちょっと電話してみようか。
1: 電話しますよ後で。何してんだろう。出たらどうする。
0: 出れるんじゃんっていうね。
1: というのもありましたけど、まあ
0: 来週もお楽しみに。
1: そしてね、はい、まあ言っていいでしょ
0: う。なんでしょう。
1: まあ2週連続ゲスト会になっちゃうんです
0: よ。そうなんです。
1: そう、来週、はい、18日がコロコロに、
0: うん、そうですね。
1: でその次の週
0: 25日、はい、
1: 安江デンジャラスおじさん、うん、
0: この間話題にしたばかりの
1: 安江デンジャラスおじさんが出てくれる、はい、という
0: すごい、ね、
1: ことに、
0: ちょっとそのやり取り、はい、私もね X で見てたんだけど、はい、いやインターネットって夢あるなって、
1: すごいですよね、
0: ラジオって夢あるなって思いましたよね。
1: 安江デンジャラスおじさんのフットワークの軽さもすごいですけども。
0: そうですね、ありがとうございます。はい、
1: 結構、はい、YouTube のライブ動画とか、うん、見たりとか、改めて音源、うん、アルバム、ニューアルバムを、はい、聞き返したりとかしてたら、うん、ちょっと偉い人をゲストに呼んじゃったっていうのは
0: ちょっとみんなで予習しよう。
1: ね、そちらも野生デンジャラスおじさんの予習の方もね、ちょっとびっくりするかもしれない。い
0: や楽しみだね。
1: 非常にお話聞けるのが楽しみ、うん、ということで、来週、ま、スペシャルマンスリー、
0: いや本当だね、音楽情報バラエティーみたいになっちゃう
1: じゃない、みたいになっちゃってるじゃん。
0: そうですよ、本当に、
1: よろしくお願いしますね。
0: 楽しみです。
1: それじゃあコーナー行きましょうか。曲対決のコーナー。ズドンと言えばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、単独ライブをですね、蒼月ホールというまあまあ大きいところでやるらしいので、皆さん、関東の方、はい、特に行ってあげてください、うん、ぜひ満杯のね、男だけじゃなく女性の方もね、うん、ぜひいっぱいに来てほしいです。ということでこのコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、その中から皆さんに投票していただいて最後に流す曲を決めるコーナーとなっております。はい、毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、うん、今日はセリフが入ってる曲対決を、
0: はい、
1: ということでやっていきましょう。
0: どの時代もあるよね。

0: ね、セリフ入りのヒット曲とか、うん、ちょっとアルバムに入ってるね、うん、気になる曲とかね。
1: 僕は幸せだな
0: あそれかなりのヒット曲だな、ね、あんたあの子の何なの
1: とかね、あとかね、ありますよね、いろいろありますね。それじゃあね、まず行ってみましょうか。まずはマリリンから、
0: うん、
1: ピーマル様シルブプレジデント、
0: うん、
1: 愛が重たくバイオレンスな彼女の気持ちを歌っている曲なんですが、ピーマル様の歌声が可愛くてとてもポップに仕上がっています。そのアンバランス感が癖になる。踊ってみた動画で一躍話題になり、なんと嵐の二宮和也さんなども踊りました。セリフのある曲というか、セリフの中に曲があるようなということでした。ピーマル様のシルブプレゼント、
0: うん、
1: はい、続きまして宮
0: 津
1: さん。
0: はい、私はですね、おそらくなかなかラジオではかからないアルバムの中の一曲なんですが、非常に面白い曲になっているんで、中島拓衣さんの斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンという楽曲をご紹介したいと思います。これね、ストーリー仕立てになっていて、街の名士、有名人、誰もが憧れる斉藤大輔さんは羨ましいな、俺が斉藤大輔だったらなっていう憧れの歌を歌っているんですが、その斉藤大輔さんは曲の中である事件に巻き込まれていく、でその事件をレポートしているのがセリフなんですよね。で、タクミさんが歌っていて、その事件をレポートするのはなんとタイムマシーン3号の2人と、意外なところで共演しているということで、でね、アルバムの中でビート&ルーズっていうアルバムの中にその斉藤大輔が入っていて、その次のアルバムの中にはですね、そのまたこう続きものというかですね、アナザーサイドから見た作品っていうのがですね、御成寺理沙っていうね、まあそれまた人の名前のタイトルになっていて、それもまた別な角度からその事件を扱っていて、同じようにタイムマシーン3号がまたですねレポートするっていう形になっているということで、ロックとですねお笑いのまあ共演という形になっているんですが、ストーリーも興味深く聞いていただけたらと思います。私が推すのはアルバムの中の隠れた名曲、中島拓斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンを押したいと思います。
1: はい、続きまして、私安藤が選んだのは、日本一泣けるコミックバンド通信中のミスターコスモという、曲なんですけれども、曲の内容は、まあ街にいる、有名おじさん、名物おじさんみたいな感じの人が主人公みたいな、俺は NASA で働いてたいい給料もらってた、そして宇宙と交信できるみたいなこと言う、マジな目で言う街に一人はいる、
0: 宇宙と交信してるのは間違ってないかもしれないね
1: 交信してるかもしれない
0: そうそうそう、
1: が出てくるんですけれども、まあ曲の中でセリフというか、曲の最中にコントが、ミニコントが入るというね、体験になっている。通信中って本当、まあそういうバンド、コミックバンドって自分で言ってるぐらい、めちゃくちゃ熱い楽曲なんだけれども、面白い、笑えるんですよね。で、まあみんなね、メンバー、結構シュッとしてたりするんですけれども、ボーカルの安尾くんもシュッとしてるんですけれどもね、裸にブリーフ一丁で、ハッピーを着てるというスタイル、ずっとメジャーデビューもしてるんですけれども、ずっと変えずに、
0: そう、ね、
1: インディーズの頃からずっと変えずに、北見にも来たことありましたけど、その時もブリーフでした、ブリーフとハッピーでした、ずっと同じ格好でやってる。
0: もう結構長いよね、
1: 長いです、長いです。だってメジャーデビューまさかするとはって言ってから、もう何年経ってんだか分かんないですけどね、それぐらいもうね、いいバンドなんで、ぜひ
0: この夏もフェスに行きますよね、北海道ね。
1: そうですね、めちゃめちゃ面白いです本当に本当に面白いバンドです。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日はセリフのある曲対決です。マリリンがピーマル様シルブプレジデント、みなつさんが中島拓衣斉藤大輔オールグッドアダルツ
0: Go to heaven、
1: Go to heaven、 はい、そして私安藤が通信中のミスターコスモとなっております。投票の仕方は FM 網走公式 LINE またはメールで送ってください。 X ではこの後曲一覧を書いた曲対決のコーナーというポストをしますので、そこに返信する形で投票の方よろしくお願いします。ということでね、1曲いこうと思うんですけれども、

0: サニーデイサービスの曲を、ちょっと流そうと思うんですけれども、サニーデイサービスってまあ昔からいて、
1: そうね。
0: デビュー当初は、結構ハッピーエンドとかみたいな、ちょっとフォーキーな、はい、だけどおしゃれでみたいな、感じなんですけど、だんだんとなんかロック要素はかなり強くなってきて、UK な雰囲気とかもイギリスっぽい雰囲気とかもあったりとか、そういうバンドなんですけれども、それで一旦サニーデイサービスって活動を休止するんですけども、その間にボーカルの曽我部さん、曽我部圭一さんは曽我部圭一バンドっていう、青春ロックみたいな、やつとかやったりして、それを経てまたサニーデイサービス始めて、で今現在なんですけれども、その昔の当初のおしゃれさも、楽曲にはありつつ、ライブは青春ロックをやってたソカバンみたいな厚さ、これ両方ある感じの、もうすんげえバンドになってて、ライブの本数も異常なほどやってるんですよ。
1: 確かにいっぱいいろんなところで名前見るもんね。
0: それで今もかなりね全国ツアーをね何回やってるんですけれども、この間ね、YouTube でも見れるんですけれども、マジカルラブリーの村上さんがやっている、マジカルラブリー村上の本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会っていう、番組が、YouTube で見れるようになってるんですけども、そこにゲストでサニーデイサービス出てきて、サニーデイサービスについて、もうとことん話すみたいな話したり、そしてライブ、映像も入ってきたりとかするんですけど、そのねライブのところが、ライブゾーンがねめちゃくちゃちゃんと撮ってるんですよ。
1: あ、もうそのために
0: もう本当に生演奏だし、どこだ、マンダラっていう、ライブハウスで、撮ってて、
1: 撮り下ろしなの。
0: 本当メンバー、マジカルラブリーの村上さんとか、そうだね、いろいろいる中で、ライブするんですよ。
1: はいはいはい。
0: で本当にね、定番の曲もう何曲もやる
1: んですよ。すごいね。
0: で、挙句の果てに「刹那」っていう楽曲があるんですけども、刹那、ってまあ3、4分の曲なんですけど、アウトロがライブでは結構長くて、ジャムセッションずっと
1: 引っ張れるようなね、
0: でもう8分とかそれぐらいグーッとやる、それも全編撮ってたりとか、なかなかもうサニーデイサービス愛が詰まってる映像があって、それちょっとこのゴールデンウィーク期間中にも見てですね、めちゃめちゃ良くて、改めてやっぱサニーデイサービスってすげえバンドだなと思ってですね、ちょっと聞いていただこうかなと。今のサニーデイサービスも相当かっこいいというのをね、聞いていただきましょう。サニーデイサービスで風船参加。

0: 送りした曲はサニーデイサービスで風船参加でした、うんうん、これもライブの定番の曲なんですけど、
1: ね、いい曲だね、
0: 今ライブツアーさっきやってるって言いましたけど、うん、3時間半ぐらいやってる
1: まあ、でも曲もいっぱいできてるからね長い歴史の中で
0: 見たいですよ、
1: あれ聞きたいこれ聞きたい、うん、あれ聞いてもらいたいこれ聞いてもらいたいがあったらね、うん、なるよね
0: っていうこともね、そのさっき言ったマジラブ村上さんの番組でも、ね、うん、ソカベさん言ってましたね、そのぐらいの時間になっちゃうっつって
1: ね、
0: そしてね携帯でもね、うん、全然撮っていいよみたいな
1: へえ、
0: うん、感じのスタイルなんだけど、うん、いやもうそんもうなんか生で体感してくれ
1: って
0: 感
1: じ
0: なんです
1: よ、ね、撮ってる場合じゃないよ ね、
0: 多分
1: ね目の前にいるんだもん、
0: っていう熱をねぜひお近くに来たらね、うん、ぜひ見に行ってほしいですね、うん、
1: さあメッセージもたくさん届いておりますので、うん、ご紹介していきましょうか、はい、ラジオネーム823、はい、異端審問官の皆さん、安藤さんからあらぬ疑惑を受けている局長の皆さん、X ね、はいはい、X の話 ね、うん、アーカイブ異端地です。今まで私は今日はマリナさんがいるかいないかを心の賭けにしていました。今日はいるかなとかね、はいはい、聞く前にね、うん、まさかゲストから事前告知を受けようとは。異端者の皆さんめげずに本放送の配置を頑張ってくださいと。
0: だからこういう弊害が出るんですよ変な小ボケのせいで
1: 聞いてるポボロさん
0: ね、頼みますよ
1: まだまだいきますよ、うん、はい、ラジオネーム太陽さん、はい、港局長さん、アンデューさん、皆さん晩餐中、
0: 晩餐中。
1: こちら大阪は今22度ほどで過ごしやすく、網走とそんなに気温が変わらない時期になりましたね、うん、久しぶりのリハラジ楽しみます。今日は男子会なんですね、うん、というふうにいただきました。
0: ありがとうございます。そうなんだ、そんな変わんねえんだ、
1: ね、涼しい方だね。じゃあね、
0: まだ20度ありますよ
1: ねえ、
0: そうそうそうそう、
1: 網走もね過ごしやすいですよ。
0: そうですね、
1: もう一ついきましょう、うん、ラジオネーム急行大雪さん、晩餐中、安藤さん家族サービス、そして港さんは旭川お疲れ様ですと、うん、連休の過ごし方ね、うん、そして昨日母の日だったので北見まで出かけて母さんの贈り物を買いに行ってきました。
0: おー、いいですね。
1: そして今日は男会夕方の部室ですねとなんか匂ってきますか。
0: 匂って
1: 大丈夫。
0: なんで臭いんだろうななんで臭いんですかね。
1: 別にね、うん、何なんだろうね、部室空気がこもるんでしょうね、うん、
0: 女子のところはそんな匂いしないですよね

0: 多分ね、脳内で変換されてる部分もあると思うけどね。
1: そうなんです。いや、もう教室の匂いと、うん、俺のクラスはほぼ男子で、はい、隣のクラスがほぼ女子っていう、
0: はいはいはいはい、
1: あの教室だったんですけれども、うん、隣のクラス行ったら全然匂いが違くてなんでこんなことが起きるんだと思ってましたけど、
0: うん、もう物理的に本当に違うのかね。
1: 違いますよ。
0: 脳内で変換されてるのか
1: 臭って思いましたもん。自分の教室行って
0: 自分の教室臭いの嫌だね。
1: 嫌ですよ、ね、本当に。
0: もう一つ行きましょうか。ラジオネームマダオさん、はい、こんばんは。
1: こんばん。
0: 今日は梅津さんがお休みとか、うん、それに伴ってココロコロニーさんのゲストは来週になったそうですね、うん、いろいろお察しいたしますリスナーさんに察される番組になっちゃいました、
1: こんなのもありますよ。あの、
0: 何
1: ポンコツ大好きさん、
0: はい、
1: 安藤さん、皆さん、バンザン中、
0: バンザン中。
1: 今日は野郎会とコミニに挟みました、
0: いろんな噂になってるの。
1: ゴールデンウィーク明けでやる気が起きない上にマリリンがいないとは、もう今日は聞くのをやめようかなと思ったけど、やっぱり聞きます、うん、今週もよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、だからこうやってなるんだよ、うん、
0: 影響が出るんだよ。
1: 影響出るから
0: さ。そうよ。
1: そして、東京のベイちゃん、
0: はい、
1: リハラジの時間だ。こういう人もいます
0: 元気だ、よかった。
1: 女子がいなくても、ね、マリリンいなくてもこういう人います。
0: はしゃげる人。
1: やつえデンジャラスおじさん、
0: うん、
1: 申し訳ないですがお名前に反して最高にかっこよかったので、ね、超楽しみというか
0: 本当に
1: すごい楽しみです
0: ね。本当ね。
1: うん。
0: そうそうそう。いろんなお話聞きましょう。うん、
1: そうですね、うん。ちょっと緊張しておりますからね。
0: あ、まあね。
1: そんな感じかな。
0: ほいほい。
1: というところですね。それじゃあ、道東のライブ情報いきましょうか。
0: ほい。じゃあ私の方からちょっと手短に、私港の X、Facebook、Instagram にはアップさせていただきました。5月月末です。5月の30日は室蘭に行ってきます。室蘭黒猫屋にてですね、イベント参加させていただきます。お近くの方ぜひ足をお運びいただけたらと思います。そして30日土曜日のライブが終わったらすぐ私は北見に向かいます。翌日31日日曜日は、北見に到着次第歌わせていただきます。街中の 5Z5という飲み屋さんで行われる、北海道内20以上のアーティストが集うパチンコフェスに出演させていただきます。こちらは1000円でお昼12時から20組以上のライブを見放題という形になってます。クレイジーなフェスになっておりますので、皆さんぜひ足をお運びいただけたらと思います。クレイジーな夜一緒に過ごしませんか。そして6月13日土曜日は旭川ミュージックウィーク、7月19日20日のどちらかは札幌シティジャズで、出演させていただきます。そして8月2日、これもうそろそろですね、情報アップしようと思います。8月2日はベンガルあるある飯店おじゃる屋にて東京からのアーティスト佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱特別編をお送りしますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。
1: はい、続きまして私安藤がですね、うん、6月20日土曜日、
0: はい、
1: 北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100+1、ビヨンドということでですね、ライブがありまして、出演者は、ハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコカリバダス、二ケツというですね、主催者の、サンミレコーズの小松さん、の、関わった、メンバーで、ライブをします。6月20日土曜日北見カーティスクリークオープン18時半スタート18時50分、入場無料となっておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ次にリハラジ音楽ニュースいきましょう。
0: はい、じゃあ私から一件ご紹介させていただきます。ライブ目的に旅行のライブツーリズムが今注目されているということなんですね、うん、音楽ライブなどを目的に旅行を楽しむライブツーリズムというのが今ですね注目されているんです、うん、大阪のホテルではゴールデンウィーク明けの閑散期でもライブ参加者らの宿泊予約が増えて、特需を睨んだサービスも続々と登場しているということで、経済的な効果は広がっているんですが、一方で、うん、ライブなどの会場となるホールの閉館や、うん、 休館、公演を控えている、公演を支えている人材不足がネックとなって、その市場の成長を阻む懸念も出ているということなんですね。まあ北海道内もそうですよね、うん、道内で、まあ、この間の例を出すと嵐のコンサートを行われましたよね、うんうんうん、道外からもいろんな人たちが来てですね、うん、宿泊ホテル一

0: 気に値上がりしましたよね、うん、それでもね止まるんですよやっぱり、ね、止まらないとね過ごせないから ね、
1: そ う、 ですね、
0: そうそうそう、それでね宿泊業界そして飲食業界はとってもにぎわってる、うん、ただですねそういうことが続けばいいんですが、コンサートを支えるやっぱり人々というのがですね、うん、まあどこの業界もそうですが人手不足になっているんで、うん、その状態を保つのが今大変になってる、うん、ということなんですよね。いろんなお仕事が AI に置き換えられている、これからも置き換えられていくであろう現代なんですが、うん、コンサートを支えるスタッフというのはやっぱり技術職なんで、うん、そこには人が必要だということでね、うん、せっかくこうコンサート、企業コンサート状況が盛り上がっているところなんですが、うん、やっぱり人の手がないとその成長も止まってしまうんじゃないかという懸念が出ているということなんですね、うん、でもね、ライブツーリズムという形で私たちも遠征ライブって楽しいじゃないですか、うん、でも見る側は遠征ライブってやっぱり楽しいんだよね。
1: そうですね、
0: そうそうそうそう、うん、だからねそういう業界、みんなで一緒に盛り上がっていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますよ、うん、旅してそして音楽、生の音楽を楽しむ、いいんじゃないでしょうか。
1: はい、続きまして私安藤が選んだニュースは、細野晴臣率いるティンパンアレー、1976年の中華街ライブ音源がステレオ版で初 LP 化という、ニュースでございます、細野晴臣率いるティンパンアレー、が、1976年5月8日に横浜中華街のレストランで行ったライブの音源ハリー細野&ティンパンアレー in 中華街のステレオ版 LP が6月24日にリリースされる。LP は半世紀の時を経て新たに発見されたステレオマスターをもとに、ミックス及びマスタリングと、そして、発売を記念して、5月8日にはですね、細野さんの、YouTube 公式チャンネルでこのライブ映像の、がですねプレミア公開されています。そしてそのライブの舞台となった、場所も、期間限定でポップアップイベントも開催されるというですね、うん、また、ポップアップ会場で先行発売されていた、7インチシングル、絹街道と北京ラックも、6月24日に一般発売されるということですね、うん、なんですけれどもこれねめちゃめちゃいいんです。この映像、まあ、ちょっと海賊版みたいな感じであのネットに上がってたのをちょっと見たことがあったんですけども、うん、はいはいはい、今回あの細野さん の、 あの公式 YouTube チャンネルであの、うん、公式であの映像出されて綺麗な状態でね、見れてですね、うん、それがすごいかっこいい白いスーツの 若き細野晴臣さん、はいはい、メガネに口ひげを蓄えてですね、うん、マリンバを叩きながら歌うというスタイルですね、やってるんですけれども、これを見てあの星野源さん
0: ね、
1: あのサケロックっていうバンドであのみんな白いスーツに、うん、で星野さんは口ひげを、ね、
0: もうじゃあもうまるまるリスペクトな、
1: そうそうそうそうっていうのもそれぐらい影響を与えるぐらいあのすげえかっこいい映像で、そうですね、まあ、メンバーのティンパンアレーっていう、ね、バンドのメンバーもあの松任谷正隆さんとか、ねね、林達夫さんとか、はい、あのもう鈴木茂さんとかもうそうそうたる
0: メンバーのレジェンドですよ。
1: あのバンドであの矢野顕子さんのピアノかな、うん、その時の中華街ライブでね、これもねすごいめちゃくちゃいいんでぜひ見ていただきたいし、うん、これをレコードで聴けるいい音で聴けるっていうのも、ね、嬉しいなという、そんなニュースでございました。
0: はい、さあでは2曲目なんですが、はい、今日は私選ばせていただきました、うん、あのライジングサンロックフェスティバル の、 あの一枠をめぐってオーディションが行われているんですが、それがライジングスターって呼ばれてるんだよね、はい、あのずっとライジングサンロックフェスティバルの歴史と同じぐらいね、うん、あの長く行われているものなんですが、今年もライジングスター、ね、ファイナリストライブというのがあって、うん、あの選考に残った5組が対バンする、うん、そしてその場で決まるというものなんですが、うんうん、でねちょっと気になったんで、どんなバンドが出てるのかなというふうに思ったらですね、ソロシンガーのラナメリサさんとかですね、ロックバンド札幌某所だったりですね、うん、ライティーライトだったりですね、いろんなバンド5組が出てるんですが、私が一番気に入ったの全部一通り聞いたんだよね、
1: うん、
0: 一番気に入ったのは5人組のロックバンドドゥーナっていうバンドだったんだけど、ミクスチャー系かな、ミクスチャーっていう言葉だけではちょっとくくりきれないようなですね、幅広い音楽性を持ってるバンドだなというふうに思ったんで、私はねこの5組のライジングスターだったらドゥーナが来るんじゃないかななんていうふうに思ってるんですが、皆さんもですねそれぞれ聞いてみてください。5月の27日水曜日に札幌ペニーレン24でライブもあるということなんです。

0: can run。お送りしたナンバーは Do Not Run でした。
1: かっこいい。
0: 売れてほしいな、かっこいいんで。
2: チャイナさんは、このライジングスターの、戦いの中で、韓国組の中では、札幌防衝が注目かなというのとか、あと、まあ、たくみくんはライジングのチケット当たってくれとか来てました
0: ね。ねえ、もうなんかこう、パッと行けるイベントじゃなくなってるのが寂しいね。当日券とか昔はあったんだけどね。
2: なかなか、あ、落ちたみたいな、あ、ね、取れなかったみたいなのも SNS で見ました、
0: ね。そうね。さあ、まだまだメッセージ届いております。はい、ラジオネーム沖縄大好きさん。
2: はい、
0: 安藤さん、港さん、お休みだけど、マリナさん、晩餐中。
2: 晩餐中。
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。
2: はい、
0: ただいま沖縄は雨です。そんな僕ですが、昨日の日曜日の話。沖縄出身で東京から来たアーティスト、トカムギちゃんの生誕祭ライブに行ってきました。うんうん、東京へ上京する前に大好きを叫ぼうにゲストで来てくれた方でした。
2: へー。
0: 元々は

0: アイドルやコンカフェのキャストとして働いていた方です、うん、今は弾き語りをメインで東京で活動していますよ。そのトカムギちゃんめちゃ可愛いんです。いやーもう可愛い、超可愛い。2人ともハマると思います。ライブで撮った写真をお送りしますということで、はい、あらー可愛らしいね、笑顔の写真を
1: 好きそうだな。
0: 大画面で送ってくれましたよ。
1: 沖縄大好きさん好きそうです、可愛いですね。
0: ちゃんとカメラ目線でね
1: はいはいはい、
0: すごいね。
1: なんかね、うん、沖縄大好きさんのあの好きなタイプの
0: 傾向が
1: 見えてきたような気がするわ
0: トカムギちゃん、
1: トカムギちゃん、
0: ひらがなでトカムギちゃんだそうですよ。注目しましょう。さあもうちょっと行こうかな、はい、ラジオネーム網走のうさこさん、はい、ココロコロニーさんとマリナちゃんは切っても切り離せませんね、うん、別人ですが塩見マリナちゃんも切り離せません、うん、ココロコロニーさんとイッチェリーさん大百科での YouTube 配信オールナイトニッポンに復活しないから随分懐かしいこと言いますね。いや
1: ココロさんのな、うん、ラジオも面白かったんだよ
0: ね。そう、うん、FM 花のレディオビバノンの復活しないかな、うん、なんていうふうに送ってくれてますよ。
1: そっから札幌に行ってもあのラジオ
0: ココロ
1: さんのラジオやってたんですけど、
0: ね、そうだ
1: 突如終わっちゃって
0: そうね、
1: いや結構寂しいんだよな、ね、面白かったからね聞いてたんですけどね。
0: やってほしいよね。さあ今日はちょっと長い曲もあるかもしれないから、はい、行きましょうか。お願いします。
1: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさんは椎名林檎が好きです、ということで今日はですねセリフのある曲対決をやっております。
0: い、
1: まずはハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、3番安藤さんに1票と、そして沖縄大好きさんは1番マリリン、急行大切さんは今日はマリリンでお願いします。そして、ツイキャスの方では匠くんが安藤さんに1票お願いします。旭川で通信中のライブ見ましたが最高でした、ギターマサヤンさんの段ボール工作のクオリティ高くておもろかったです。そして、チャイナさん今日の曲対決は、ミナトさん、
0: ありがとうございます。
1: そしてマダオさん、安藤圭介さんに1票、及川羅漢さんのようですね、そしてサキュレさん、マリナちゃんに1票、デビルさんも今日はマリナちゃんに1票ということで、こちらは以上です、
0: ね、はい。こちらラジオネーム大空と大地の中出さんは通信中に1票しま ます。ラジオネーム波平さん、曲対決安藤さんに1票です。続きましてはまだあるな、リハラジのお二人お疲れちゃん、
1: お疲れちゃん、
0: 広島みかんす、
1: はい、
0: 広島はまだ明るいよ、本日も恒例のセクシーヨガへ向かいながら聞いとるよ、セクシーヨガの先生と会話するようになったけど、会話するときはセクシー封印されとるよ。
1: なんで
0: 残念じゃ。曲対決はようわからんけん安藤さんにしてみるよ。ほいじゃあまたのーというふうにいただいております。はい、ラジオネーム太陽さんは安藤さんに一票といただきました。
1: それ長いんですよ。
0: そうなんです。
1: 行きましょうか、
0: 巻いていきましょうか。
1: ありがとうございます。通信中でミスターコスモ

0: や
1: どうも宇宙人でーす。
0: おっさんやないか。
2: お前おっさん。
1: 我々は宇宙人だー。
0: お前一人や。
1: 一人。我々は宇宙人だー。
0: そういうことじゃ、そういうこと言いたいじゃない。
1: 我々は宇宙人
0: だ。声変えただけやないかい。
2: やめて
1: よ。声変えたおっさんだ。
0: 分かってもええよ。
2: おっさんやないか、これ。
0: やばせんとってくれるもん。やっぱそのつもりは
2: ないから。今レコーディング中なんですよ。
0: 喋ってたんすか。
2: いい映像してるんですよ。
3: 宇宙なんですよ。
2: 映像は宇宙なん
1: です。君たちは宇宙人だ。
0: やめましょう。
2: お前お
0: 前帰れやもう。
1: 邪魔なんだろ。君らリアクションとかあるやろ、もっと宇宙人が降りてきた時のリアクション、うわ宇宙人だみたいな、ヘソ隠さなあかんみたいな、ヘソ隠そうみたいな、
2: 雷か
1: 雷で踊ってもらえんちゃう、ダイナン惑星だわ、ほらほら、わーわーわ
2: ー、地球地球です。
1: ちょっと怒ったらこれやからな。
4: UFO
1: ん何
4: UFO
1: もう降りてきてるわー。

0: 送りした曲は通信中でミスターコスモでした、
1: うん、最高です見たいですライブが
2: 面白いしかっこいい
0: 、それじゃあエンディングですね、はい今日の放送は FM 網走で土曜午後6時に再放送されます、ミュージックバードでは毎週金曜日深夜12時から放送しております、番組へのメッセージは FM787@LIA-網走

0: fmabashiri.com、そして FM あばしり公式 LINE などでお待ちしております。なおリハラジの X やツイキャスサポーターズクラブもチェックしてみてください。それでは来週は5月18日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
1: 港義之と
0: 安藤圭介でした。それでは
1: また6。
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。地域の人たちが地域の良いところや得意にしていることを小学生の私たちにも丁寧に教えてくれるところです。カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。

0: 丸放送。詳しくはきりたんぽ FM ホームページで。1時です。
1: 夢のモデルラン。

0: かれちゃんです。
1: シンガーソングライターでモノイズランジのオーナーのあかねさあゆみです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: 今日はあの5月22日で、うん、5月明けて23日なんですけれども、はいはい、うん、あの今日ですね、うん、キスの日っていう
0: キスの日
1: 記念日があるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 何でしょう、うん、食べる魚のキスなのかなと思ったら、うんうんうんうん、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
0: おお、いいですね。
1: いいですね。いいですか、
0: うん、羨ましいです。私ずっと一人だから全然ないんで。
1: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、うんうんうん、はい、1946年、まあ、昭和21年、はい、戦争が終わったばっかりの頃なんですけども、はい、この日に日本で初めてキスシーンを、うんうん、はい、キスシーンを、うんうん、撮影した映画20歳の青春が封切りされたことに由来しているそうですよ、うん、
0: 戦争の後とかね、やっぱりね、キスとか、まあ、あの時代ね、手をつなぐことすら良くないって言われてたから、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですからね。それがね、ここまで来たっていう。
1: はい。ね、このキスシーンはですね、うんうんうん、軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、うん、
0: あ、いいですね。
1: 今までの日本映画にないキスシーンっていうことで、うんうん、すごい話題になって、まあね、うん、映画館が連日満員になるほど話題だったそうです。
0: センセーショナルだったんですね。
1: センセーショナルな、うん、ね、どうですかね、北本さんは独身、うん、今独身ということで、はいはいはい、キスってどんなものですか、うん、
0: いや憧れですよ。
1: 憧れでもまあ、うんうんうん、女性としてなんかこう、はい、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、うん、
0: はい、いいですね、
1: まあ、うん、例えば、うん、こう家庭に帰ると愛する旦那さんがいるとします、うん、
0: お、新婚ぐらいですか、
1: うん、新婚ぐらいかな、だからちょうど私の作品で言うと気分はしるるっていう作品があるんですけど、AB 型の旦那さんと O 型の奥さんの若夫婦の朝の物語っていう、例えばそういうね、新婚だとしたら、もうただいまって帰ったらまずチ
0: ュー、ただいまのキスね、うん、
1: 行ってきますもチューですよね。
0: お、確かにね、
1: はい、まあ、例えば口内炎でちょっと唇が痛いんだよって言われても軽く、うん。

0: そして、まあ、食事中は食事してるんで、食事に集中して。
1: うん、まあ、そうっすよね。う
0: ん、まあ、寝る前にお風呂入るじゃないですか。お風呂入って、うん、お互いお風呂入って、まあ、先に寝てたとしますよね、その旦那さんが。はいはい、そしたら、その寝顔を見て、チューとか。
1: うん、ああ、それはもう一方的ですね。寝顔を見ての、可愛いチューっていうことですよね。
0: そうですね。
1: お休みのキスとかじゃないんですね。一方的だな。でもそれはそれでいいかもしれないですね。新婚だしね。お互いにラブラブだからね。いいっすね。そういうのもいいですね、はい。確かに理想的なところではありますよね。うん、
0: じゃあいろんな、うん、パターン のキスがあると思うんですけども、
1: ね、なんかキスを欠かさないことっていうのがなんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますからね、
0: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよ ね、
1: まあ
0: そ, ね、
1: はい、
0: そんなキスの日の今夜ですね、はい、この後すぐのご来店のお客様は、はい、J-WALK の杉田博さんに先週に引き続きお越しいただきます。
1: いいですね、
0: ちょっと楽しみですね、この後すぐご来店です、はい、うん、そして後半は高子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
1: はい、お楽しみください、うん、
0: ではでは夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 2月4日水曜日に徳間ジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。作詞アカネザアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル With ZU Everlasting Love、 愛が溢れて

送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来ちゃいましたけれども。
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます。呼んでいただいて。
0: いや、嬉しいです。はい。今夜の夢るのモナイズランジのお客様は、先週に引き続き、1981年にデビュー、
1: はい、
0: 1991年にリリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんです。
1: こんばんは。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。J-WOKE はですね、うん、今年2026年でデビュー45周年。
1: はい、もう長く続いてるよね。
0: ね、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて、ね、うん、
1: はい、
0: はい、で今のメンバーが、はい、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの
1: 友久光

0: です、
1: はい、友久さん、そしてボーカル&ドラムの
0: 田切純一、
1: はいはい、ボーカル&ベースの
0: 中内スケロク、この4人体制でずっと頑張っております、は
1: いはい、そして、今年45周年ということで、
0: そう、秋にね、以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、うん、秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
1: はい、楽しみですね。
0: ねえ、
1: はい、で、そして杉田さんはですね、もう1994年に、うん、シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューもされていて、はい、もうソロアーティストとしても精力的に活動されています
0: 。そうですね、ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね、
1: はい、はい、ですね、ミュージックバードのリスナーの皆さんには、うん、以前の杉田さんのラジオ番組、
0: はい、ヒアカムズダさん、
1: はい、ヒアカムズダさんのパーソナリティとしてもおなじみでした。
0: まあ、ヒアカムズさんっていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、はい、これから、おはよう、頑張っていこうね、今日もっていう感じで ね、
1: すごく爽やかな番組だったんですよね。
0: 井村さんもね、はい、ゲストに来ていただ
1: いて。ていただきました。
0: はい、
1: こちらは、今、YouTube にアーカイブがあるということで、うん、杉田さんの YouTube、はい、チャンネルの方に、
0: はい。
1: はい。よかったら、ね。また聞きたいなという方はそちらも聞いていただいて、
0: はい、
1: ね、そしてこの度杉田さんはですね、うん、小さな命を抱く君へ、うん、こちら保護猫保護犬の活動の応援ソングとなっています。こちらを配信リリースされた、はい、
0: そう、3月25日に配信リリースしました、は
1: い、ですね、はい、こちら先週に引き続きなんですけれども、こちらのオナイズラウンジの方にはもう 4,5 回目ということで、
0: そう、もう、はい、もうね、結構呼んでいただいてね、こんなに呼ばれたかなみたいな、まあいつも会ってるから
1: ありがとうございます。
0: のロビーで会ってる、
1: ね、ロビーで、そうですね、今回はロビーでミュージックバード界のテリー伊藤さんですか
0: 誰よそれ
1: ミュージックバード界の、うん、テリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、うん、あら、川辺さんでした。
0: 川辺さんね、川辺さんの番組に呼んでいただいた時にいや、今ゆめりちゃん来てるからさって言ってさ
1: いや、だって本当にもう杉田さんはね、うん、いろいろと私のライブにも来ていただいたりとか、はい、
0: まあ、僕のライブにもね、ゆめりちゃん来てくれてね、
1: はいはい、ね、そういうこうすごい人なのに、うん、この上の雲の、う
0: ん、いやいや、そんな全然そんなことはないですよ
1: いらっしゃる J-WALK 杉田博史です、うん、という感じなのに、もうすごく こんな地上まで降りてきてい
0: ただいて、いやいや、ずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね、本当帰りに一緒にね、桜見に行きたかったんだけど
1: ちょうど桜が、
0: ね、満開だったもんね、
1: この周辺半蔵門一帯が、
0: そう、綺麗ですもんね、はい、
1: ね、お時間がちょっとねなくて、
0: うん、そうそうそう、まあ、そんな感じでね、まあ、だからこう偶然会うのも縁だから、
1: はい、
0: だから
1: ですよね、
0: そう、そしたらこなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうって話が立ち上がってるんですって。
1: 実は、うん、今年、ま、節分って2月じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: その2月が入ってから本当の2026年だよってよく言いますけれども、ど、うん、ちょうどだからその節分を終えたあたりの1週間後ぐらいに、うんうん、すごく運命的な出会いがありまして、私がニューリリース中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、
0: そうそうそう、なかなか出なかったです
1: 、はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、うん、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あ、その後レーベルっていうか、ちょっと前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたというね、ニューシングルだったんですけれども、
0: よかった
1: よね、はい、ありがとうございます。
0: いい曲だもんね。
1: いろいろと心配していただきましてありがとうございました。で、そのニューリリースにあたって、私もちょっとこう、ある協会に、音楽協会、言っちゃってもいいんですかね、
0: いいじゃないですか、
1: ジャスラックという協会に、私自身を登録してなかったので、作家として。
0: あ、そうなんだ。
1: そうだから、それはもう早く登録しなさいって言われたんですよ、レーベルの担当者から。で、だからちょっとヒット曲を出したいねということで、
0: いいじゃないね、
1: ね、
0: で、頑張ればいいじゃないですか。
1: はい、で、私たち7人でやるのもいいんですけど、私はこう常にもう自分よりもすごく力のある大先輩、もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、そういうことをこう企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、なんかまあ7人だけじゃなくって、プラスすごくちょっとこうカリスマ的な方と
0: やれたらいいな、
1: やれたらいいなと思って、あ、そうだ、明日杉田さんに会うんだけど、なんか杉田さんのイメージはやっぱりね、J-WALK っ

0: って男性だけですし、
1: う
0: ん、
1: まあね、そうだね、
0: 常に男性の方とコラボしてて、うん、まあ、女性なん、
1: そうそう、
0: 女性とコラボなんてやらないかな、
1: やったことないんでどんなのかなっていうのは分かんないんだけど、ちょっとその話を聞いたら面白そうだなっていうのがあるんで、なんかできたらいいね、なんかね、
0: ね、
1: ただまあ7人は7人でしっかり塊として

0: あっていいんじゃない、なんか謎めき
1: 謎めいてるなんか強そうなイメージもあるし、
0: そうだね、うん、
1: いいですね、うん、まあ、これからは女性もどんどん進出していきたい、
0: そうですよ、
1: こう黙ってないでもっと発言していいんじゃないみたいな、
0: うん
1: ね、
0: うん、
1: そういうこともテーマに一つの女性、
0: ぜひ参加
1: アーティストたちとして、
0: うんうん、
1: あ、もしよかったら、うん、何かいいテーマが浮かんだら、
0: まあ、もちろん前向きな曲がいいと思うんだよね。だからあの
1: でちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのはありますか、
0: うん、ロックはロックどうロックいやロック
1: ぜひなんか杉田さんともしコラボするなら、うん、ちょっとロックというか、まあ、うん、本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
0: 歌えるよきっと
1: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、うん、あのザードさんとか、
0: 大黒摩季さんね、
1: あの大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんです、
0: うん、
1: ちょっとあのこう見てたあの養成所のコンテストなんですけど、うん、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃ、うん、うまいね、ハマってるねってすごい言われるんですけ ど、
0: ね、
1: あんまり歌わないんですよ普段は、うん、でも大黒摩季さん風だったら歌えるなって、
0: うん、なるほどね。じゃあちょっと今までのイメルちゃんの路線とはちょっと違う感じで、
1: はい、
0: あのできたらいいよ ね、うん、
1: ね、
0: じゃあちょっと前向きに考えましょう、
1: はい、ぜひぜひなんかちょっとワクワク感があるなと思います、うんうんうん、
0: はい、この台本見てたらさ、はい、今度、スタジオで生ライブコラボレーションって書いてあって、
1: ねえ、
0: ね、いいよねこれもね、
1: あの、うん、できたらいいなと思ってたんです、うん、なかなか今日機材を持ってこれなくて、
0: うんね、
1: あの実現できないんですけど、うん、なんかちょっとスタジオで、
0: うん、
1: あの、ね、生演奏とかいいかなって、
0: うん、持ったりしてね、
1: うん、
0: いいかな、それも楽しいよね、
1: ねえ、う
0: ん、ぜひ、じゃあ次の、僕今アルバムを制作中なので、はい、それができてまたゲストで呼んでもらう時にはそれもいいかなって、そういうこともね、
1: ぜひぜひ、
0: はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、こちらこそ、うん、じゃあ楽しみですね、
0: はい、
1: うん、はい、で、あの、うん、杉田さんは、うん、あのビートルズ大好きなんですよね、
0: そうそうそう、僕がやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、うん、さっき話しててあのラバーソウルのアルバムの話してたんですけど、はい、僕もラバーソウルを聴いてビートルズにハマっちゃったんだけど、
1: うん、
0: あのアルバムはね本当名盤ですよ
1: ね、う
0: ん、
1: ラバーソウルを私は、うん、多分あれ二十歳頃かね、うん、あの買ったんですけれども、うんうん、はい、
0: でさっきそのラバーソウルのタイトルのいろんな意味があるっていう話を聞いてて ね、
1: は
0: い、
1: そうそうそうね、うん、
0: で好きな曲は何って聞いたら、はい、イエスタデイとインマイライフ、
1: インマイライフ、
0: うん、
1: インマイライフ、インマイライフはラバーソウルに入ってたっていう、
0: そうそうそう、
1: うん、はい、
0: インマイライフもいい曲だよね、
1: ねえ、すごく、うん、歌詞も本当はすごく日本語に訳したらいい、
0: うん、ああそうそうそう、うん、うん、まあ、ジョン・レノンのやっぱりこういろんな思想が入っていて、
1: うん、
0: 若かりし頃はこうだったみたいな感じのね、うん、だからインマイライフ、僕もカバーしてるんですよ、インマイライフアルバムで、
1: うん、
0: すごくいい曲なんだけどね、うん、イメルさんがそういったあのビートルズっていうラバーソウルのことを聞いたからもうね、話が止まらなくなっちゃう、
1: はい、ラバーソウルってあのこのタイトルだけ聞いたら、
0: うんうん、そう、
1: なんかこう
0: ゴムの
1: ゴムって思う人がもしかしているか、
0: ね、
1: そう、でも ラバーって実はゴムっていう意味なんですけど、うん、だからゴムの魂直訳すると、うん、ゴムの魂って何って思うけど、うん、これ靴底っていう意味もあったりとかして、うんうんうん、でだからちょっとこう皮肉な感じ、うんですよね、
0: そうだね、でビートルズ、63年にデビューしてラバーソウル65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
1: はい、
0: そのちょうどこう変わってく時のアルバムなんだよね、いろんな曲が入っていて、
1: はい、
0: でまあイエスタデイはその前だったけど、あのあとあれイエスタデイはその後、あのミッシェルとかさ、
1: はい、
0: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、素晴らしいアルバムで、
1: ね、
0: うん、
1: もうすごいいろんなことにこう起こってすごくこう追求してやってたんですね、チャレンジされてた、ね、
0: そう、だからそういう気持ちっていうのは、
1: うん、
0: あの見習わなきゃいけないなと思って、ね、そうですよね、
1: やっぱり私が常に思ってるのは、
0: う
1: ん、こうクリエイティブなことをやってる以上、
0: う
1: ん、楽しちゃダメだっていう思ってるんです、
0: ね、
1: あの、うん、いい加減にやっちゃダメっていうか、
0: うんうん、
1: ちゃんと細部までこんなところこだわらなくていいんじゃないっていうところまでこだわるぐらいじゃないと、うん、このクリエイティブとは言わないなと思ってます、
0: なるほど、勉強になりますまあ妥協もするけどね、ある線でねジェロークもね当初はあの一般のレコーディングスタジオでレコーディングしてて、それそこって1日いくらってすごいじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると何千万みたいな制作費かかっちゃって、はい、到底やって

0: ていけないよねっていうので、うん、ギターの友久光康の家にレコーディング機材を揃えて、うん、自分たちで録音して自分たちでっていうのをやり始めて、そうすると時間がありすぎるから、
1: はい、
0: 終わらないんだよねレコーディングが
1: もう皆さんすごくこだわって
0: ずっとずっと終わらないから、
1: は
0: い、
1: やっぱりそのミュージシャン同士、うん、あのアーティスト同士が集まっちゃうと、うん、こだわってこだわって時間忘れちゃうっていうのありますよね。
0: そうそうそう、本当そういう日々でしたね。だからその気持ちってのはとてもわかるし大切だと思う、うんうん、だからその7人の、ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
1: はい、
0: うん、楽しみなんだけど
1: ですね、うん、ちょっとかっこいい感じの曲を作って、うん、
0: ビートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思
1: いますね。いいですね。
0: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、
1: うん、
0: コーラスとかみんなできるのかな。
1: あ、まあできる方もいる、
0: うん、そうだよね、
1: いるしっていう、う
0: ん、コーラスも入ったりとかね、
1: うん、
0: 夢広がりますね。
1: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってます。
0: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
1: うん、で衣装はもう黒です。
0: 衣装黒、全部黒だから衣装黒。
1: そう、黒の
0: 今日もそうだよね。
1: 今日合わせたんです。全
0: 部僕全然そんな意識してなかったけ
1: どちょっとかっこいい女性たち、
0: そう、そ
1: かっこいい杉田さんみたいな、
0: うん、ありがとう
1: そういう、そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが、
0: そうそう、だから今日ねそういった感じで写真も撮ってね
1: はい、写真も、はいはい、あのアップされます
0: んで、僕もスクロのなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど
1: じゃあ今度合わせましょう、はい、衣装、
0: ね、今度ね、そうだね、
1: はいはい、ですね、すごくこうロマン的な、
0: うん、
1: あの会話、いろいろ夢が広がりますね。
0: そうそうそう、いいね、これ大事だと思う、うん、こういったことって、ね、
1: うん、どんどんこう発信していって、う、うん、もう聞いてる、うん、聞いてくれる方も幸せになってくれたらと。そ
0: うそうそう、これが例えば酒の席での話が弾むと、うん、翌日みんな忘れちゃうからそうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、
1: はい、
0: 番組やってるから、
1: あの録音もされてますんでみたいな、
0: そうそうそう、
1: これ公開されてます
0: んで
1: みたいな、
0: ね、ちょっと実現に向けて頑張ります、
1: はい、皆さん、リスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、うん、あの企画どうなったのって、
0: そうそうそう、
1: もしで上がってこなかったら尋ねてください。
0: ついてくれてね、お願いします
1: ありがとうございます。本当にもうね、うん、もうビートルズもね話がもうこう止まらない感じですけれども、
0: そうなんですよ、
1: うん、でビートルズの中で一番好きな曲、うん、
0: あ、それはねとてもね
1: 一曲には絞れない。
0: 今日の気持ちっていうんだったら、
1: はいはいはい、
0: 例えばそうだな、今日の気持ち、エニータイムアットホールとかね、
1: はい、
0: エニータイムアットホール、
1: うん、
0: あとあの初期の頃の、
1: はい、
0: アップテンポなんだけど、何が好きですかって言われたら答えられない。
1: あ、
0: 今日だったら何、
1: 全部好きだし、
0: そうそう、全部好きだし、
1: うんうん、
0: でもそうじゃないのもあるけどね、
1: うんうん、
0: でもレッド・イット・ビーもいい曲だよね、
1: いい曲ですよね、
0: もう上げ出したらキリないし、うん、から
1: なーなーなーなーなー
0: なーなーなーなーなーな
1: ー、ヘイジュー、ヘイジュードもすごい好きです。で
0: もうめちゃくちゃいい曲、ヘイジュードも好きでした。僕、うん、あの石立達夫さんの、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ、はい、大昔、はい、僕は中学生の頃、
1: うん、
0: そこでテーマ曲がヘイジュードだった、
1: うん、
0: いいなと思ってね、
1: ずっと永遠にエンディング終わらない、
0: うん、そうそうそう
1: っていう、
0: でも永遠なんだけど7分ちょっとなんですよね。
1: あ、
0: めちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、
1: うん、
0: 3分だと長いって言われてたけど、7分はめっちゃ長いけど、うん、今だったらもちろん、
1: ね、まあ、ちょっとね5分プラス2分だって、
0: うん、ありますもんね、あるもんね、うん、そうだから、そう、あ、そうです、ラララララララが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
1: はい、ね、
0: う
1: ん、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になってる
0: みたいな、うん、そうそうそうそうなんですよ、は
1: い、そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、
0: うん、
1: ね、そういう要素であの曲もね書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も、
0: ビートルズのカバーも、うん、2枚出してるし、うん、あと妄想ザビートルズって言ってカバーなんだけど、
1: はい、
0: もう自分なりに解釈しちゃって全然ガラッと変えたやつとか、
1: はいはい、
0: あ、そう、あとはオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、
1: うん、
0: あのもしこの世にビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、
1: うん
0: うん、憧れだったから、
1: うん、
0: そういうテーマの曲もあったりします、
1: うん、ね、そちらの、ね、作品もぜひ聴いていただけたらね、
0: あのサブスク配信もしておりますし、
1: ね、そうですね、
0: アルバムも、
1: はい、
0: 私に、あ、そうだ、アマゾンでも売ってるし、
1: はいはい、
0: あのタワーレコードでも売ってるんで、
1: うんうんうん、
0: 見ていただけたら、
1: CD バージョンでもあるんで、ということですね、
0: はい、
1: はいはい、まあ、サブスクでも聴きますし、
0: はい、
1: という、
0: はい、
1: ぜひあの杉田さんのビートルズも聴いていただけたら
0: な、そうですね、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まだ今日曲かけてなかったよね、
1: あ、曲ぜひあのミューリリースのこちらの、
0: そっかそっか、じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今僕は作った大プッシュ曲で、小さな命を抱

0: 送りしたのは今夜のゲスト J-WOKE の杉田博さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソング、うん、ということで、はい、
1: たくさんの人に聞いてもらえたらいいな
0: と思って、ね、そうですね、この曲を聴きながら、うん、こうちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ね、動物を愛する心、
1: そうね、ゆめるちゃんも猫を飼ってて、
0: はい、猫、ね、あのマリちゃんとリョウコちゃんを飼ってました、
1: はい、
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうかお亡くなりになってしまいましたけれども、うん、今でもねそばにいてくれるような、
1: ああ、うん、そうね、
0: はい、
1: まあ話は変わりますけれども、はい、まあ、そんな活動曲を作りながらも僕は J-WOKE と J-WOKE のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、ツアーをね、はい、大々的にやることにしたんですよ、はい、今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、
0: はい、明けて23ですね、
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで、はい、J-WOKEとしてライブを行います。
0: そうですね、はい、明日24日曜日が徳島、
1: そう、そうです、そうです、はい、
0: で6月も10日に広島、
1: はい、
0: そして6月11日は神戸の
1: チキンジョージ、
0: チキンジョージという有名なところでやらせ
1: て、滋賀のね、ユーストーンというライブハウス、はい、あと三重のマクサ、これは老舗ですね、横浜サムズアップもそうですね、
0: そうですね、
1: はい、で九州も熊本、福岡、大分行って

0: 構な本数
1: です。で7月に目黒の方で、
0: はい、ブルースアレイでね、はい、2 days やって、
1: はい、で7月18日は京都、
0: 京都トガトガ、はい、で最終日ファイナルは浜松のメリーユーというライブハウスなんですけどもね、
1: ね、すごく全国的にやられるということで、はい、そ
0: したら北海道の方が北海道には来てくれないんですかっておっしゃって、まあ行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
1: あ、うん、北海道はあのそんなに、
0: まあ、前回のツアーは行ったんですよ、はい、行ったんですけども、まあね、やっぱり経費がかかるから、まあこれ現実的な話をしちゃ申し訳ないけど、
1: ちょっとね、移動が大変そうなんですよね、というのもあるんですけれども、
0: まあ、今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
1: ね、そうですね、まあ、北海道の何かね主催していただける方、
0: 呼んでいただけたらね、
1: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、そういうのも込みで呼んでいただけましたらという、
0: そうですね、井村さんマネージャーになってくれます、ジェオクのなんて嘘です、失礼しました、
1: え、全然マネージャーやりたいです、あの、はい、じゃあ仕事を取ってきます
0: 春はその4人のジェオクのツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
1: はい、近近では5月、
0: そう、31日静岡の風の町という小さいお店ですけれども、ソロライブを行います。
1: はい、
0: で6月に入ると今度、まあ、東北の方、秋田、山形、そして降りてきて新潟に行くんですけれども、これもソロでね、はい、あの秋田の雪ゆずフーカーバーっていうところと、うんうん、あと坂田は、はい、レオン、あ、レオンじゃない、すいません、坂田は、リッケ、すいません、坂田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進くんと一緒にライブをやるんですよ、はい、も楽しみでね、
1: うん、坂田の方の、はい、6月6日ですね、
0: そして翌日7日は、はい、もう降りてきて新潟県の南魚沼、新幹線でいうと浦佐というところの駅なんですけど、すぐ駅の近くに、レオンというお店があって、そこでライブを行います。
1: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
0: うん、そうなんですよ、はい、あれ、井村さんのファンの方、
1: あきこさん、あきこさん、
0: あきこさん、もし来ていらっしゃる、はい、来ていただけたらみたいな、
1: ね、南魚沼でやられます、うん、6月7日です、はい、そしてあの6月17日が横浜の方で、
0: うん、フライデー、はい、もうとても優秀、長く歴史のあるライブハウスなんですけれどもね、うんうん、でもソロを行います
1: ね、はい、本当ソロもね大々的にやられてるんで、うん、はい、あの私が見に行った時に、一緒にやられてた、
0: あの時はカバーズだったので、渡辺幸宏君っていうイケメンギタリストですよね、
1: はいはい、
0: うん、渡辺くんともまたやるんですよ、今度、そう、あの今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、うん、9月が誕生日なので、あ、誕生日があるので、そこに向けて、リリースしようと思って、でその時は渡辺くんにもね手伝ってもらおうかな、
1: あ、いいですね、
0: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思ってます、
1: あ、いいですね、はい、爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう、
0: そうでしょ、
1: はいすごいいい方をスカウトされましたよね、
0: 一緒に写真撮ったよね、
1: はい、撮らせていただきました
0: スカウト、そうですね、
1: うまいですね、
0: うまいよね、そうそう、とてもそつのない、
1: いや、すごく人間的にもいい感じの、
0: うん、そうなんですよ、とてもいい子でね、
1: はい、じゃあそういう渡辺さんもどこかで出演されるかもしれない、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです、はい、
1: うん、ぜひぜひ杉田浩さんの、うん、あのホームページとか、
0: JOKのホームページとか、 あと、はい、まあ SNS だったら FacebookX、まあ、インスタもやってますので見ていただけたらと思います、
1: はいはい、そちらであのチェックしていただいて、は
0: い、ぜひいらしてください、
1: はい、ぜひぜひ、はいはい、ですね、本当私の身近の方にも、うん、あのすごく JOKファン、杉田浩さんに会いたいという方もいます
0: し、はい、じゃあお知らせください。
1: はい、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあいろいろと。
0: じゃあもう一曲ですか？オンエア。
1: そうですね。その前に、その前にですね。
0: う
1: ん、
0: そうですか。
1: あの、はい、まあ2週にわたって、出演していただいたんですけれども、はい、あのまだまだ精力的にね活動を展開されてますけれども、これからの目標とか。
0: あ、そうね。目標っていうのはやっぱり自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然としてるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聴いていただいて、アルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか？
1: いや、できたらすごい最高です、ね、
0: したらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから、
1: あ、嬉しいです、ね、
0: 曲決めて、はい、デュエットしましょうよ、
1: ぜひぜひ、
0: ね、
1: はい。

0: 嬉しいです、
1: ね、そういうことも含めて素晴らしい、 いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね、うん、だから、7人の、ジャスラとのコラボもねやりたいしね、
0: はい、
1: うん、できる
0: 夢は広がります ね、
1: そうね、だからできるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っています。
0: はい、嬉しいです、ありがとうございます。はい、じゃあこれから楽しみです、いろんなあの、うん、杉田さんが見れる、
1: そうだね、うん、そういろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかなっていうのがあって、うんうん、チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、うん、
0: はい、素晴らしいです、
1: ね、でもお笑いはできないけどね
0: それはだって全然カラーが違いますもん、そんな、
1: そう、
0: ね、誰もお笑いは求めないと思います、
1: うん、そうだよね、
0: 求められたことあるんですか、
1: ありません
0: ないですよね、
1: うん、
0: 全然アーティストという枠だと思います、はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にですね、うん、このユメルのモナイズラウンジのリスナーの皆様へ、うん、はい、メッセージをお願いします。
1: は
0: い、
1: ゆめるちゃんとても素敵な方なので多分みんな応援してると思うんですけれども、そういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私杉田博のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください。
0: はい、はい、ぜひぜひ杉田さんのね、いろんな J-WALK のライブもそうですし、うん、ソロのライブも
1: そうですよね、
0: うん、
1: ビートルズのカバーもやりたいしね、
0: はい、はい、ですね、
1: はい、
0: はい、じゃあリスナー客の皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ本当にもう名残惜しいんですけれども、またの機会にちょっと楽しみにしてます、
1: はい、そうだね、次回はいろんなまた計画しましょう、はい、いろんなことをね、
0: はい、はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあもう一曲、はい、ぜひ杉田さんの曲を、
1: まあ、J-WALK の代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあ、いろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では何も言えなくて夏の2018年にリリースしたバージョンを聴いてください。
0: はい、じゃあこちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、ですね、
1: はい、
0: はい、こちらを聞きながらです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WALK のボーカル&キーボードでソロアーティストとしても活躍されています杉田博さんでした。2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またのご来店をお待ちしております。
1: はい、また呼んでくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。

お送りしたのは杉田博史さん、何も言えなくて夏2018でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋では、これまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 高子の美味しいもの探し。このコーナーではアップルミュージック、ドイツ J-POP 12位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライターの高子スカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優を高子スカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも
1: どうも、こんばんは、高子です。
0: はいね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただきましたね。
1: 柴井優徳くん、
0: はい、良かったですね、はい、すごくね、はい、で今回もすごくいい感じの、アーティストさんですかね。
1: はい、そうです、はい、
0: じゃあこの後ちょっとご登場されるということで、じゃあ早速ちょっと一曲聞いていただく感じですかね。
1: はい、私が作詞作曲した Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。

0: りしたのは作詞作曲タカコスカイ、歌アユムで Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。タカコスカイ TAKAKOSKY で YouTube

0: の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: ぜひぜひね、本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですしね、あのそのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なので、ぜひあの聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということで、このミニコーナー行ってみたいと思います。今月のこれから美味しくなる人、
0: はい、今この歌を歌ってくださったあゆむくんです。あゆむくんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
2: はい、こんばんは、あゆむと申します。
1: どうもどうも。
2: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらというところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲を主に担当して約50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれてる方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます
1: ね。え、
0: あの、どうやったらあゆむくんの見つけられますか。
2: あゆミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 AYU-MUSIC ですね。あゆとミュージックです。でその後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
0: もうすでに100曲以上配信されているということで、すごいですね。でもどのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね。
2: もうあの僕が気が乗った時ですね。で主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、あの僕のコンセプトはカバー曲作る時は男性の曲を女性の声にして、でそれで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしては、もう耳に残ってキャッチーで、あこういう曲いいなと思ってもらえるような曲作りを、ね、コンセプトにしてやってます。
0: 今までで一番再生された曲はなんていう曲ですかね。
2: 今まで再生された曲はあのおまじないっていうあの曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国バージョンと韓国語バージョンと、あとは英語バージョンもありますね。はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
0: すごいですね。はい、あと Amazon で漫画も配信されてらっしゃると。
2: はい、 Amazon ではあの Kindle 出版をしてるんですけれども、 FP あゆむっちょという名前で、あの親子で学ぶお金の話っていう。
0: ああすごい勉強になりますよね。あとこのコーナーではですね、はい、あのゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですよね。美味しいもの探しなんで。
2: はい、出身
0: 地
2: ですね。
0: はい、出身のはどちらでしょうか。
2: 出身は千葉県千葉市になります。
0: 有名な食べ物とかありますかね、地元で。この地元の人が知ってるこれみたいな。
2: やっぱりこう千葉って言ったらね、皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね。ピーナッツがすごく有名なので、でそこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋っていうんですけど。
0: 千葉にあるのにオランダ屋。
2: そうなんです。で僕あのなんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて。
0: あ、出てこないよ。
2: でもすごくこう素材からこだわってて、千葉で作ったものを使ってあのお菓子作ってますね。でかなりもうそういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので。
1: いいですね。
2: はい、
0: どのお菓子が有名ですかね。
2: 落花生使った落花生パイ、
1: うん、
2: もう名前からして美味しそうじゃないですか。
1: 美味しそう、う
2: ん、落花生パイだったり落花生もなかもありますね。
1: ああいいですね。
2: 落花生尽くしで。
0: 落花生尽くし、
2: はい、ぜひ。多分このね聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで、
1: うんうん、
2: この後検索してください。
0: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッツ。
2: そうですね、落花生は僕あの自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
0: ああなんかあの、はい、いただいたことありますけど、ペースト状にしてましたよね。そうです、落花生のね、
2: うん、はい、普通落花生、うん、普通担々麺ってこうごまじゃないですか。
0: はい、
2: でも僕は落花生なんです。落花生から、はい、担々麺作るとこれマイルドになって辛くないんですよ。
1: 体にも良さそうな気が。
2: そうなんです。
1: はい、
2: 驚かれると思います。食べて
1: み、いや食べてみたいですね。
2: それ無添加で作るんで。で麺もグルテンフリーのもれて食べるんで、
1: かなり健康的な。なんかすごく健康的な感じですもんね、あゆむさんね。
0: 無添加食品が好きですもんね。
2: そうですね、もう無添加のも絶対こう裏を見ますね、原材料とか。
1: 大事ですね。
2: はい、
1: はい、
0: 健康志向ですよね。
2: そうですね、あのお酒も まあ飲まないんですけど飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない。

0: わない。で最近だとあの四毒というものもあんま取ってない、小麦とか、
1: うんうんうん、
0: でよく寝るっていう。
2: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
1: あ、そうですよね。やっぱ睡眠時間があの少ないと太っちゃったりとか、
0: はい、
1: うん、
2: 体調が悪くなる。よく寝、早寝早起きなタイプ。
0: 早寝早起き、まあ、日によるんですけど、基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには、あと無理しないですね。
1: うんうんうん、なるほど、
0: はい、
2: 活動がね多岐にわたってらっしゃるから、
0: はい、
2: でも健康にね気を使ってらっしゃるんで、
0: はい、
2: 精力的にいろいろ。
0: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、それ曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
1: 湧き続ける、あの湧いてくるという、どんどんアイデアが、
0: あ、これいいなみたいな、
1: うん、
2: でもやっぱりあの窓からの景色とか、
0: あ、僕の
2: インスピレーションが来そうですね。
1: そういうところで作ってるんですか。
2: タワマンに住んでますからね。
1: めちゃめちゃすごいじゃないですか。
2: 歩夢くん の曲、好きな曲、私が好きな曲、
0: はい、
2: 落花生のね、
0: あ、
2: 歌ありますよね。
0: ありますね。田郷さんめちゃめちゃ気に入ってくれてる、ね、EDM、
1: うんうんうん、
0: 落花生だけど EDM っていう。
2: タイトルは
0: Falling Flower is Alive っていう曲です。
1: Falling Flower is Alive という曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういう意味でしょう。
0: どういう意味だと思いますか。
1: まあ、Falling、まあ、恋に落ちて、うん、フラワー花、はい、is Alive、 生きる、あれ落花生ですか、もしかして千葉にかけてみたいな。
0: 普通にピーナッツってやるとちょっとつまんないから、ひねりないなと思ったんで、
1: うんうん、
0: で「Fall for is Alive」って言うと「何それ?」ってなるんで、
1: はい、
0: でジャケットの写真がピーナッツなんですよ、
1: うんうんうん、
0: でタイトルが「Fall for is Alive」なんで、え、これ どういうことってなるんですよ、
1: はい、
2: あの落花生なんかサングラスかけてない、
0: そうです
2: そう、
0: EDM、
2: イラストがね
0: EDM なんで、ちょっとそのノリノリな感じで、
1: 面白い、
0: 宇宙にいる感じで、
1: あ、面白い、そういうの好きです、宇宙とかも好きです、
0: はい、そういうコンセプトで、
1: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね、面白くて。
0: 好きなんですよ、そういう、うん、あとあの僕がもう一曲好きな曲で、ね、コンタクトの君にっていう曲があるんですけど、
2: あれコンタクトの CM のソングだと思ったもん
0: あ、そうですよね、あれはあの元々メガネのイケメン君に対して、はい、コンタクトにした方がいいよ、
1: はい、
0: イケメンになるよっていう曲なんですよ。
1: あー、面白い。
0: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう移り変わるというか、あ、やっぱコンタクトがいいよねってなるような、
1: なんかすごい物語がある、ちょっと今風の令和風のさだまさしみたいな。
0: そうですね、あのちゃんと印象残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
1: はい、オリジナリティもあるみ
0: たいな、はい、
1: いいですね、すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: じゃあぜひね、そ あの曲「Falling Flower is Alive」ぜひね聞きたいんですけれども、
0: はい、
1: じゃあこの「夢のモナイズラウンジ」の高子さんの「美味しいもの探し」のリスナー客の皆さんに、あゆめさんからメッセージをお願いします。
0: はい、ありがとうございました。で、あの高子さんの曲もすごいめちゃめちゃ曲印象残る曲で、これから多分どんどんバズってとんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね聴いていただいて、まあ、そのついでにあゆミュージックもちょっと小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい、よろしく、今後もよろしくお願いします。夢さん、ありがとうございました。
1: さすがです、ありがとうございました。じゃあこちらの曲を聴きながらということで曲紹介をお願いします。
0: はい、アイミュージックで Falling Flower is Alive です、どうぞ。
1: はい、本当にありがとうございました。高子さん、またじゃあ次回もお願いします。
2: はい、次回もよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとう
2: ございました。
1: 以上、高子の美味しいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜も夢でのもないスランジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのもないスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのも

ライズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム高子さんからいただきました。ありがとうございます。ゆめるさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。今日は岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。ゆめるさん頑張ってくださいということでありがとうございます。岡野孝子さんね、ゴールデンウィーク中にお越しいただきました。最近交流させていただいてて、今後もねすごくいろいろと何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひ孝子さんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして続きまして、ラジオネーム、ちびちゃんずの母さん、ありがとうございます。 FM イルカから、北海道から聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃんこんばんは、はじめましてということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたかということで、そうですよね、ちょっと前に地震がありましたよね。ちょうどその時ゆめもなの収録で来てました。ミュージックバードの方にね、テレビつけてました。ちょうど準備中の、まだ放送準前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さんスタッフの皆さんでちょっとニュースすごい気にしてテレビ見てたんですけれども、もう本当に地震って怖いですよね。不安になってしまいますけれども、普段から防災をちょっと意識をね高めて、もうちょっとなんとか対応していきたいなって思います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひFM イルカの方から聞いてください。ちびちゃんずの母さん、ありがとうございました。ではでは、私あかね沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなたありがとうございました。続いてのイベントは6月21日にこの夢物と連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひお気軽にお越しください。詳しいことは私あかね沢ゆめるのブログなどチェックしてください。そして TikTok 配信も始めてます。ぜひそちらも TikTok もチェックしてください。ザードの坂井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、90年代とってもたくさん聞いてたんですけれども、坂井泉さんの声にちょっと似てるねってちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、坂井泉さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとしていろいろと TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかフォローとかいろいろチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ私あかね沢ゆめるの情報はですね、 X など最新の情報を投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。あかね沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、 J-WALK の杉田博さんにお越しいただきました。杉田さんとのいろいろとコラボ企画もいろいろとやっていきたいなと思ってますので、ぜひJ-WALK 杉田博さんファンの皆様もよろしくお願いします。そして後半は高子さんの美味しいもの探しでした。AI クリエイターのあゆむさん、はい、素敵な、新鋭アーティストのあゆむさんにもお越しいただきました。今後ともこのコーナーの応援もよろしくお願いします。次週はですね、とっても会いたかった人なんですけれども、良い子悪い子普通の子、芋筋トリオの悪男さんこと、はい、バルオさんの西山浩二さんにお越しいただきます。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時ゆめるのもナイズラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは私あかね沢ゆめるの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢もなで今からライフというねコーナー担当していただいているジンタさん、 ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っている、この曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね沢ゆめるでした。それでは、また来

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる町。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
5: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
6: 所長、
7: 謎とミステリアスな番組カズノ不思議研究所が2時をお知らせします。
8: わおわおわおわおわおわおわおわお、お勤めご苦労様です。アイパー適当です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。わお、君の心に包囲も待たせたら覚悟はいいかい。あいあいあい、いいじゃねえか。えいえー、いいじゃねえかよ。もう5月も楽しんで、エンジョイしてるらしいじゃねえか、君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ。それも含めて自分の人生なんだからよ。楽しむしかないっしょ。というわけで、今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょ。というわけで、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほうとかないよということを確認していく。キザでハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いやー、アイパーさん、その引っ越ししてもうね、だいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん、洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、本当今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日も、この、ね、収録、ホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これが大体1時半入りとか1時ぐらいに来てるかな ?1 時入りなんだけど。で、その前に午前中に、まあ朝、午前中起きてるから、もうね、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね。今日なんて。天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる、もう。なんかそれが楽しい。いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって。で、今度、で、今ね、この AI に聞いてるんだけど、聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーもう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね、今

今のところはね、楽しいよ。その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。うん、ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃん。ね？干すじゃん。そのね、干してるね、その、俺のね、なんつったらいいの？洗濯、あれな、物干し竿。物干し、だからね、物干し竿とはまた違うのよ。棒だけじゃないの。なんかね、あるのよ。なんかね、持ち運びができる、物干し竿みたいな。二つ、繋がってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと、横から見るとね、X みたいな形になってるやつなの。それが、わかる？で、それで、開くと、X みたいな形になって、で、上の、X の上の2本に、棒があって、そこに、干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのか何だか分かんないけど、絶対に倒れるんだよね。今んとこ、今んとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの？まあ、ベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれ、ほんと嫌なんだ。今日も干し、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない？みんな。なんだよあれ、もう。あれ、ほんと腹立つんだよな。洗濯したい、まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかな、あれ倒れるんで、ほんと嫌なんだよな。で、雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるんだよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよな、あれが、もうな、ほんとすごい楽しいんだけど、洗濯して干すのが。なんかな、その、今、ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今すごくね、心配です。ね？あ、僕ブログで書いたか。だから気が気じゃない。けどね、毎洗濯機はほんと楽しい。ね？みんなも洗濯してほしいものがあったらアイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるから言う。洗濯したくてしょうがねえわ、俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスは、mail@redzave.com、mail@redzave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、048-834-7783 までお待ちしておりますと。安倍さん頑張れ！安倍さん大好き！安倍さん注意して！安倍さんそんなに洗濯するの好きなの？じゃあ、私、家事が苦手だから、安倍さんに、と一緒に暮らせたら、洗濯は任せるね。なんかいいお似合いなカップルになりそうだね。というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今週も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の一曲目いきましょう。今週の一曲目は、あいみょんさん。いいね、あいみょんいい歌歌んだよな。結局聴いちゃうんだよ。かけちゃうんだよな、あいみょん。ね、あいみょんさんで、1についてです。どうぞー！

というわけですごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は位置についてでした。あれでしょう、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃねえわ、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい。ほーというわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな、うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだわかんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい。まあやっぱね、引っ越してきて、まあ全然いい街に引っ越したなと思ってるし、全然、あ、いいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ相変わらず Wi-Fi はつながらず、な感じで、もう本当 Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん、配信いっぱいしていきたいのよ。だけど、なかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあ、ちょっと、後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で、早め早めにちょっと動いときゃよかったんだけどね。だから、こんな時間かかると思わなかったからね。って感じなんだけどね。だから今、自腹のギガで、切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね。まあまあ、そう、まあ、引っ越しあるあるだしね、そういうことってね。なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミング合わないとかも、まあ、あることだからね。こう我慢。今月いっぱいはちょっとまあ我慢する。もう引っ越してきた、マウスウィークリー ?1 ヶ月。だから、まあまあまあ、しょうがないのかなと思ってるけどね。カトキズキなのね。うん、まあまあまあ、それはいいんだけど。あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思ってずっとね、心配してて、で、やっぱりさすがにもう2週間、3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前よりは全然慣れてきてる。今はちょっとね、一安心。なのよ。でもね、最初の頃、ほんとね、申し訳ない感じしちゃったんだ、マリと花には。苦労かけたなって感じ。だからできればもう、引っ越しはしたくない。なんか、俺自体は引っ越しはするんだったら、そうなのはいいんだけど、なんか、マリと花のこと考えると、もう引っ越ししないでいたいな、みたいな。できるなら、引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃったね。なんか、見てて、なんかすげえマリと花に負担かけちゃってるような気がして。

あ、全然ケージから半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋そのケージからね。で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリと花が安心するようにいつもいた場所にね、いつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルと こたつを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いておいたのね。前の家の時はそこにずーっといたのよ。いつもそこにいて二人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって引っ越してきて、で一応ケージから出して、無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ。なんとなくね、あ、知ってる匂いだここみたいな、あれ前の、あれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな、あれここはみんな知ってる匂いだなみたいな、このこたつの中がね、カーペットとベッドとのこたつの掛け布団とね。でもあれなんか、でもなんか知らない匂いも入ってくるなみたいな、あみたいな感じで、とにかくそれでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあなかなか出ることなくて、で一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところにお腹空いたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくんなかったの最初。1日目、2日目ぐらい、3日目ぐらい、うん、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかくすげえさ、不安というか、すげえ、申し訳ない、早く慣れてほしいな、みたいな。で、無理やり、連れ回すのやめよう、みたいな。無理やりちょっと、ルーム、最初ね、思ってた、猫に、で、マリと花に、ルームツアーしようかなと思ったら、この部屋がこうで、まあ、この部屋があってたらいいけど、ここで寝て、みたいな。で、こっちでご飯食べて、で、ここでご飯作るんだよ、とか。なんかそういうのしたかったけど、まあ、そういうの無理やり慣れてからにしようと思って。まあ、する必要はないんだけどね。んで、やってて、んで、二日目経っても、ご飯なかなか食べてくんなくて。おいで、一応ね、まあご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、で、トイレも、わかりやすいとこ、すぐ近くに置いといたの。ね、一応で、ここに トイレ置いたからね、みたいな感じで一回トイレを連れてったりところもあるけど、で、すぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただ、ご飯食べないの心配じゃん。ね、だし、水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいな。とか、その水も飲まないのも心配だった。で、もっと言うと、まあ、水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん。で、そのさ、トイレ行ってないなと思って。トイレ、大丈夫かなみたいな。なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいな。とかありつつ。いやー、で、全然さ、トイレ使ってくれなかったの。つうか、トイレおしっことかしなかったの。うんちも。大丈夫、そうだ、体も心配になってくるじゃん、そうなったら。ね、うわわ、なんか、それを見てたら余計に申し訳ないな、みたいな。ああ、もう余計に、ああ、もう、もう、引っ越しは良くないんだな、みたいな。自分の、人の考えでやってるけど、マリとアナのこと考えなきゃダメだな、とか、反省しつつ。ね。で、3日目ぐらいになって、やっと、ちょっとね、外に出て、自分から、俺も黙ってたの。黙ってたっていうか、そーっとしてた。もう、触れないようにしようと思って。大丈夫だよとか、なんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って。もう、ノータッチにしとこうと思ったら、ちょっとずつね、マリと花がね、出るようになってきて、こたつから。ほいで、まあお腹空いたのかな。で、ちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになって。とか、あ、よかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだーっていう感じだったの。ほいで、で、それはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレだな、トイレ行ってほしいなと思って、3日目ぐらいかな。やっとトイレ使ってくれたの、そしたら。ちょっとずつ慣れてきて。ね？あ、よかったと思って。で、そこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて。あ、よかった。で、トイレの場所、一応ここにあるんだ、認識してくれてるかなみたいな感じ。ね？
行って行くようになったらすげえ

よくてつか、ああ、一安心して。ああ、よかったなと思って。で、ふとね、俺も、で、気づいて、あ、なんかなんだか俺も、お腹痛くなって、うんちしようと思って、じゃあ、新居でうんちしたの。それが4日目ぐらいかな。4日目、5日目ぐらいか。5日目ぐらいになってうんちした時に気づいたんだけど、俺ね、新居に、マリとハナは4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね、5日目で、やっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう何？先週も言ったじゃん。期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれそういえば俺、毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったな、みたいな。マリと花が緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って。おう。はい、言うてますけどもね。いや、でも本当にね、今でこそ、マリと花ね、慣れてちょっと、でもとはいえ、慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんか、でも、ちょっとね、変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなーって感じ。多分マリも花も、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱり、もうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね。あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応、でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし。だけど、なんとなく、前よりもすげえマリとハナが俺に甘える気がしてきてる。なんか、前はさ、家開けといて、朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあ、やるじゃん。そういうのも普通なんとも迎えに来ることもないし、ね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今は、ちょっと開けて帰ってくるだけで、すぐマリとハナがね、俺のところに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ、的な。なんか、そんな風に感じるんだよね。だから、ちょっとまだ、慣れてないのかなって感じ。心細いのかなっていう感じで、で、いる上、なんか、まだ、まあ。だから、猫はね、とにかく、人になれるというか、家になれるっていうからね。だから、まあ、それを待つしかないよね。おう！分かったかよ！おう、アイパーさんも早く家になれてえなと思ってるよ！おう、楽しみだよ。早くいろいろ、なんとか、よ、Wi-Fi 繋げて、いろいろ、更新で配信したいんだよ。お料理とか、猫配信とか、やりたいこといっぱいあるんだよ、本当は。できねえよ、全然よ。うん。まあ、しょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいね、さすがにね。はい、そんな感じです。猫でちょっと一曲、ここで、決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲は、この人たちは何ですか？ブラディオさん。ブラディオさん？ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー！

ございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初の、あ、まず最初のコーナーじゃないじゃん、さっきやったじゃん。え、なかったことにしてるのか。なか、まあ、確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど。うん、行きましょう。続いてのコーナーは、皆さんからメールがたくさん来たからメールを読んでいきまーす。先週全然読めなかったから、そんなことないかな、わかんないよ。でもとにかくメール読みよう。というわけでね、メール読んでいきましょう。今回の、先週と今週のメールテーマは、大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあ、アイパーさん、この間、食べ放題のバイキングのお店行っても、余分に取らなくなったと。必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていうふうに思ったよ、と。ね。すごくそれが大人になったなって、すごく感じたのね。で、もう一個言うと、やっぱりね、NHK をよく見ることになって、一番、民放というよりは、NHK ばっかり見るようになったね。そうそうそうそう。やっぱね、やっぱ子供の時ってさ、NHK ってなんかつまんねえよ、みたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね、NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあ、バラエティもそうじゃん。チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あと、カネオくんとかさ。あと、たまにやってる、ねほり、はほりとか。なんか、たまに、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あと、プロジェクト X とか。あ、ブラタモリももちろん大好きだよ。まあ、なかなかタイミング合わず見れてないんだけど、とか。結構ね、今結構いくつか番組出したじゃん。これ民放でじゃあ、そういう番組ある方はないもんね。いや、水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれ、あとまあニュースか。ニュースは見るようになったね。民放のニュース、NHK のニュースを見るし、そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね。NHK 見るなんて。ねえ。おいで、そんな感じだね。で、あと、NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、NHK のさ、病院ラジオっていうさ、病院、テレビやってんだよ。あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか。まあそれでちょっと泣けてきたりするもんね、72時間で。ほんと一人一人のドラマがある。人間ってなんかすごいなみたいな。で、病院ラジオもさ、泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオ、やって、で、そこに、そこで入院してる、関係者

入院してるというか、その病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、何、将来何したいとか、家族、どうなのとか、なんかそういうのをおしゃべりするの、サンドウィッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかね、それもやっぱりね、一人一人の人生あって、大変な病気してる人もいたりするし、ね、でも、それでも辛い思いしてる人もいるし、で、中には明るく気にせず、ね、一応ね、振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。で、そういうのを、もう好んで、まあ好んでというか、まあ見ちゃうよね。そうなんだよね。まあそうそう、とかね。やっぱそういうのを見てたり、なんかいろいろ感じると、やっぱり、ああ、大人になったなって思っちゃうよね。で、皆さんにもそういうのを、あるのかなと。皆さん、人それぞれあるわけじゃん。自分の感覚というか。で、ああ、そういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って。それで、メールテーマ、そうにしました。そうにしましたって。大人になって、なにしましたというわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネームココガール、おう、いつもありがとうよ。悪いな、アイパーさん、皆さんこんばんはと。アイパーさんの新居ルームツアー楽しみにしてます。そうね、もうこれね、ちょっと Wi-Fi がね、繋がんない限り多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね、ゆっくりね、気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばしお待ちを。行きましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、お、人としての立ち位置、しっかりしている、ちょっと頼りないとかはもう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました。でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。ん？わかんないですか？私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人は小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね。あ、わかるよ。全然わかるよ。ここがある。根本的には、なんか俺、なんかよく言うじゃん。三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当にそうって言うよね。もう、そもそも自分の中のその人間の核、芯となるものは、もう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな。出来上がってるから、根本は変わらないんだよ、みたいな。そういうことでしょ。そういうことだよ、ここがある。うん。そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学、生まれて、半年、一年だっけな、までに、親からの愛を感じられない子供は、何々になるって言ってたわ。忘れてた。大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな。なんか、とにかく、愛を感じないで育った子っていうのは、あんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんか、とにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあ、それはいいんだけど。ああ、でもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ、変えられないけど、でもさ、そうやって、ここがあるみたいに、こうやって、だらしないとか、しっかりしてないとか、っていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃない。そんな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえ、だからこそ、あ、大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな。本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけど、もうカップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だって、だから食べるのが。カップラーメンとか。特にもやしとかもあのね、シャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの、とにかく。なんか知らないけど。で、給食に出たやつもね、全部、だから、野菜も食べなかったから、よく

ね、食べるまで給食何終わりにできないよとか先生によく言われてたりとかしたよ。あーそうね、だから今となっては野菜好きだからね、まあ嫌いなものもあるけど、でも昔に比べたら全然余裕で食えるもんね。大好きだもんネギとか、昔なんか考えられなかったもんね。うん、いいじゃないの。だからその、だから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃の意識イメージで、で、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ、じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからね、ほとんど食べなくなっちゃった。うん。変なあれで。うん。うん、行きましょう。続いていきましょう。ニックネーム、エリカに。おー、エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。ああ、なるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に。その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい。いいね。いいね。こういうの食べれるようになったとかね。俺も、今じゃ大好きだけど、オクラとか全然、もう見た目で食べたくなかった。けど、今大好きだもんね、オクラがね。わさびも、ほんでね、俺わさび俺、わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前に、とある社長さんに、知り合いの社長さんに、むちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったの。で、その時に、わさび、ほら、ちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこのスッて出すじゃん。ね？で、このわさびがうまいんだ、ここはって言って、わさびもうまいんだって言って、でわさびをね、小皿に出してもらって、それちょっとね、箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。ああ、すげえなと思った。やっぱ、全然チューブで買ってるわさびとは全、チューブで買ってるわさびってさ、風味、匂いと、ただ辛いだけみたいな。辛ければいいみたいな。でも、本当のやつって違うんだなと思った。うん。でも、ある意味でも、うん、そうね。直で食べても辛くはなかった。でも、それをお寿司に食べてつけると、また、あ、わさびっぽくって美味しいみたいな感じ。ああ、いいね。わさび。わさび美味しいよね。わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね。うん。いいじゃねえかよ。大人になったね、うい。続いて行きましょう。アイブさん、皆さんこんばんは。タコママです。おう、タコママ、ありがとうよ。今回のメールテーマは大人になったらと思うことと、成人して出産、うん、してと、ステップアップしてもなかなか精神年齢が上がったとは思えずと。それでも大人になって実感が持てることが年に一回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい。素敵だね、タコママ。いいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね。こんなこと言ってくれるのめっちゃいい子じゃん。10年少々ですが、プレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。ああ、いい素敵エピソード。ああ、いい息子だね。僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。ああ、こんなこと言ってくるの、ああ、謙虚な。なるほど。3対3役やるのが、大人になった。確かにね。そうかもしれないね。アイパーさんには今んところ無理だけど。ああ、そういう考え方もあるね。本当だ。ああ、俺もそういうの思いたいな。あ、そのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずに。やっていこうかなと思う。生きていこうかなと思ってますね。いいね。行きましょう。続いて、情に熱いアイパーさん、こんばんは。アイパーさんの、4月の風に感動し、涙した玉娘です。なんで泣くんだよ。
嘘つけ。

ねえだろうが。まあね、いや、なかなか書けるは書ける。俺もいい歌好きな歌だから書けたいんだけどね、見つかんないんだよあれ、うん、なんか知んないけどね。いきましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ大人になったという、まあ大人になったことかな。置いたのかな。置いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなの海苔と一緒だろこれ。カルビは食べません、今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって。昔はカルビしか食べなかったべ。いやそんなことないけど、まあ好んで食べたべ。で今はタンの方が好きだべ。そういうことと一緒だよ。ああキノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方がよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ。なんかタケノコの部分なんか実際は一緒なのかもしれないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。ああいいねいいね。ああいいよいいぞいいぞ。うん、そうだね。タケノコの里、キノコの山。俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里は、キノコの山は食べなかったかもしれない。でもまあ美味しいんだけどうちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待てまだだったまだだった。どれだ、メル、ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと時間ないんだよ。2曲目だ。いきましょう、メルティーラブです。どうぞ。

夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた。全然歌えなかった。というわけで、今週の懐かしソングは、シャズナ、ウィズ・アイパー・滝沢で、メルティ・ラブでした。ありがとうございました。行きましょう。やばい、時間なくなっちゃった。いいね、メルティ・ラブ。いいね、行きましょう。どれだっけな、行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おう、マルチ久しぶりじゃねえかよ、おい。アイブさん、お勤め、ご苦労様ですと、久々にメールしますと。大人になったなと思うことは、子供の頃、物欲が多く、アニメ、漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら、親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのがわかり、アニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に、手紙を書いてる、するのが好きなんだ、と思ったら大人になったなと思いました。なるほどね。いいじゃない。それ、確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね。このマルチのさ、この好きな人に、この手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのがなんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか。なんか手紙ってなかなかほら今書いたりなんかまあメール、ね、なんつうの、その、まあ、直筆、ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとか、まあ、パソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういう、お便りを寄せたいっていうの、寄せる送るのが好きっていうの、なんか、素敵な感じがするよね。いいじゃねえかよ。大人になったな、マルチも。なるほどね。まあ、アニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい。いいじゃねえか。ありがとうね。続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。おう、久しぶり。私は、ダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。確かに。最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるのではないかと思います。そらそうだ。そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ昔だったらさ、他人だろうとなんだろうとさ、態度が悪かったり悪いことしてたらね、なんかげんこつしておいダメだぞみたいな、ザ昭和ね、なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もうちょっとなんか言うとうるせえなあいつとかで炎上案件になったりとかして、でそれ動画に撮られてその晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとかねえ、まあそういう時代なんだから、だからこそ余計にもう人に興味なくなって、興味を持たなくな、何、関わらないでいようっていう人のが増えたから余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。わかるよ、そういうのね。すごくわかるよ。続いて、確かにダメなの、でもね、ダメなのダメって言いたいんだけど、俺もうわぁ、こういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなぁ、みたいな。なんか変な感じになるのも嫌だしなみたいな。で思っちゃうよね。やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメ。しっかりしなきゃ。雷親父でいねえとダメだわ。続いて。アイブさん、リサーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと。これは、ペンネーム、ピソね。ピソ、ありがとう。大人になったなと思うことは、自分が都内の、駅で救護活動をしていたことと。看護師になって数年はなかなかそのような場面に当たってもどうしようと行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。おお。コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の、勤務

を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして、周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は、前よりも大人になったのかなと感じました。うわぁ、相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に来ます。さて、うわぁ、素敵、今泣きそうになっちゃった。素晴らしい。うわぁ、ちょっと今、涙目になってるよ。かっこいいね、こういう、人が倒れた時に心臓マッサージをして、周りの医者の人と、方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。うわぁ、この感じがいいね。うわぁ、今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ、俺。素敵。いやぁ、いいね、かっこいい。こういう大人になんなきゃダメだね。俺、わかる？このジーンと来てる感じわかる？わかる？みんな。今、本当に涙目になってる俺、今。泣いちゃいそう。さっきのタコママの、あれもそうだけど、サンタさん役のあれも話もそうだけど、これ泣いちゃうわ、これ。いいじゃないの、素敵。こういうのね、何も気にせずに、とっさにできる人って素敵だよね。泣いちゃう。このさ、泣いちゃう気持ち、わかるかな？いや、気持ちわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないや、じゃん、みたいな。だけど、その気持ちがわかるかわかんないからよね。全然感動しないんで、どこが感動することなの？みたいな、ふうに思う人もいるだろうし。これはずれてんのかな？俺、わかんないけどね。うん。わー、でもいいですね、皆さん。よく大人になったね。よかった、よかった。いい、ちゃんと、いい感じに成長してるってことだね。ありがとうだよ、本当に。俺から、礼を言っとく、みんなに。ありがとうね。というわけでエンディングです。決まったところでエンディングです。いやー、いいね。やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、いいですよ。やっぱ愛が大事ですよ。愛が大事。メルティーラブですね。メルティーってどういう意味かわかんないけども、そんな感じっぽいね。わかんないけどね。ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週23日土曜日は、手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください。ね、あとまあ、ワークショップあったりとか、だね、あ、そうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。ほいで、で、24日はね、またちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、やばい、時間がない、やばい。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。ごめんね。嘘まで捕まんないよ。悪いことから足洗いよ。バイバーイ。急に。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。

0: 店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
1: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
2: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
3: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
4: 今日のおやつはなんだべな。
5: 12時間早い。
6: カズのきりたんぽ FM が3時をお知らせします。

0: まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人、
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です。その他のね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね、出してますし、X アカウントの方でね、毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね、放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります。週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね、随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください。
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでもね、もちろんそちらを見ていただければと思います。うん、そして一部の放送局は、レディモという名前のアプリを使って聞くことができます。
1: はい、
0: これはコミュニティフェンを聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにでね、使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、うん、ぜひダウンロードしてね、お試しいただければと思います。
1: はい、
0: では、ともちゃんから、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのね、ポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします。
1: はい、
0: 週刊メディア通信の間は間という字ではなくて週刊誌の間なので、週刊メディア通信の間は、はい、週刊誌の間です。お間違いないようにしていただければと思います。うん、でまたね、今日ね、収録をしているのが、はい、5月14日木曜日にね、撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: 実は前回の放送までがね、ほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよね。
0: その間にの放送をね、聞いて、4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、
1: はい、
0: X でポストしていただいた方のね、お名前、紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はね、読み上げたいと思います。
1: はい、
0: ではいきますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地さとしさん、塩地さとしさんはね、高島のインタビュー記事も載ってます。
1: うん、
0: 雑誌昭和40年男もね、買っていただいたそうで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから本若羊さん、気まぐれ絶望、ダンケシェンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる1210さん、それから、そうね、古川颯さんですね。それから、神田っこさん。
1: はい。
0: はい。そして、X の方でね、番組の告知とポストしていただいたりとか、
1: はい、
0: あと、高島が X に出している番組のお知らせのポストを、いいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です。
1: はい。
0: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミッド FM7613、 それから水曜の12時から放送していただいてますね。はい、長野の高墓地高原 FM さん、それから、水曜の19時夜7時から放送していただいてます調布 FM

0: ペムさんですね、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: いやーほんとね、
1: うん、
0: いつ喋ろうかと思ったんだけど、
1: はい、
0: 結局ほら4月の30日の間から、うん、5月13日まで収録がなかった間に、うん、はい、世の中いろんなことが起きてて、
1: うん、
0: ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: もう、一つは、まあ、去年もね、インタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の、中村雅俊さんをね、奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、
1: はい、
0: 本当に急だなことだったそうでね、でもびっくりでしたけどもね、5月の9日に、中村雅俊さんのコンサートがあるなしてたんですよ。
1: うん、
0: ちょっと俺は行けなかったんだけど、
1: はい、
0: その行った人の感想とかを、うん、俺、Facebook とかで読んでたのよ、
1: うん、
0: 探して。
1: はい、
0: やっぱちょっとね、独特な、まあ、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、松尾さん頑張って、ステージを務められたそうですけれどもね、なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、それから、本当に松尾さんが、早く元気になっていただけるように僕は願ってます。はい、それから、まあ、自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました、作曲家の大野雄二さんですね、もう何度となく、お会いさせていただいたり、まあ、ライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、
1: うん、
0: 自分自身がインタビューしたこともあるし、
1: うん、
0: まあ、大野雄二さんのね、ルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、うん、まあ、そういうこともあって、まあ、大野雄二さんご自身のね、いろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、うん、アニメとかをコンピレーションした大野雄二ベストっていうのもね、コロンビアから発売中ですが、
1: うん、
0: そういうのも作らせてもらったこともあって、
1: うん、
0: ご自宅もね、お伺いしたことあるし、
1: うん、
0: 取材の時はね、
1: ね、近い。
0: まあ、ほんとちょっとショックとびっくり、びっくりというかね、まあ細かいお話をするとまたあれなんで、本当は今日そういう追悼特集とかもね、やりたい気持ちではあるんですけれども、あるんですけれども、近々ね、ゲストがない回がまたあるんですよ。一回、ちょっとあるので、そこで改めてやりたいと思います。で、今日はゲストにね、まさるさんが、来ていただいてるんで、
1: はい、
0: 元気にね、お届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね、一曲、新しい CD 配信のリリースをですね、聞いていただきたいと思います。この番組にもね、ゲストで来ていただきました、カジロックですよ。
1: あ、はい、
0: アップアップガールズ、かっこ2期の、
1: うん、
0: カジこと、
1: うん、
0: 梶島彩さんがね、
1: はい、
0: ボーカルのロックプロジェクトということで、
1: はい、
0: ライブ会場先行で、ファーストアルバムがね、
1: はい、
0: 発売になったんですが、うん、全国流通が始まったということで、
1: はい、
0: 5月の13日からね、全国流通が始まったということで、改めて曲をね、
1: はい、
0: かけたいと思います。
1: はい、
0: で、このね、CD がね、全部で7曲入ってます。これはね、カジロックのファーストライブコンサート、最初のライブのね、
1: うんうん、
0: 中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですね、もともとは梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、
1: はい、
0: これ事務所から発売になってるんですが、
1: うん、
0: その中で収録されていた、光れ涙っていうね、光れ涙というですね、
1: うん、
0: まあ、アップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、
1: はい、
0: で、梶島彩さんが、作曲をしたね、
1: 自ら
0: 楽曲があるので、うん、こちらをね、ちょっと聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: では、カジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけれどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい、
0: 今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですというのは、うん、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、
1: うんうん、
0: というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジシマヤさんと一緒にね、
1: うん、
0: バンドをやってるのがこのカジロックなので、はい、うん、ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回、録音じゃないですか、これ。
0: そうそうそう、本人ですから。そう、前回はね、CD の、はい、そう、歩くミラーボール、未来のヒット特集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に、はい、MC っていうのが入ってるんだね。
2: 漫談が入って
0: る。そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね。
2: 今日はおかげさまで、高島さんも、そのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
0: あ、本当に？
2: はい。流行りました、マサルの自動化が。
0: 自動化流行った。
2: 今同じテンション感で喋りましたから。
0: ということでね、はい、この今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね、はい、定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりおなじみなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、2月13日に初回放送の分、
2: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ。はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
2: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり。
2: 結構僕体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから2月でしょ、はい、3、4、5だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり。
2: うわ、
0: そう考えるとあっという間ですな。
2: でももうね、今年も残りわずかですから。
0: いや本当にね、
2: そういう気持ちで。
0: いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口になっちゃ
2: った
0: 今。
2: いいんですよ、もう、ね、親戚ですから。
0: 大変だよ、もうって感じですよ、日々の生活が。じゃあそんな感じでですね、はい、初めましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんからマサルさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
1: はい、はい、元中島まさるさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本戦出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中、2017年、元モーニング娘中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演、2022年レギュラー番組まさるのご機嫌チャージ開始、2023年 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送、2024年美川憲一さんからモノマネの公認を受ける
0: というね。
2: すみません、長くていつもお手数かけて
0: し
2: ま
0: う。いや、もっと長いしてるから大丈夫ですよ。
2: いやいやいや、これでもはい2万字ぐらいありました
0: ね。ということでマサルさんのプロフィールを紹介させていただきますけれども、はい、元中島マサルっていうのはマサルって横も A 文字のね、

0: 中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、うん、それ言っちゃおしまいですよ。
1: いやいやいや、一応
0: おかしい話じゃないよってことですから。で元モーニング娘。中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね中澤裕子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ
1: 今年、ね、
0: まさるさんが、
1: はい、あっという間なんですけども、ファン歴25年
0: ねえ、
1: 経つみたいです。
0: まあ自分もそんなもんですよ。モーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから。いや、
2: 人生の半分以上ですよ
0: ね。はい。ね、さんにとってはね。
1: ご卒業から今年25周年なんです、
0: う
1: ん。
0: そうだよね。
1: モーニング娘。ご卒業から、
0: はいはい、早いもんね。
1: そのソロの二人暮らしっていうソロシングルからファンになったので。
0: ねえ。
1: 本当に25年
0: そうですね。そして三河圭一さんはなんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じだよね。
3: そうよ。
0: そしてあの今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ違う違う、収録をしているのが5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実はあの5月の15日が三河圭一さんの誕生日ということで、はい、
1: おめでとうございます三河さん。
0: ねえ
1: 三河さん80歳おめでとうございます。
0: ね、
1: 50歳に見えます。
0: 届くといいですね。はい、今バックにね、マサルさんにお持ちいただいた三河健一さんの今日現在最新シングルですね、
1: はい、
0: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念これでよしとするという曲タイトルお願いします。モノマネ
3: これでよしとする、ありがたいわ、はい、いい曲できたのよ。
0: これ曲を書かれたのはどなたですか。
3: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
0: これすごいですよね。
3: 仲良くさせていただいてんのよ、
0: まあ、はい。ぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすみません、BGM で。
3: とんでもない、サブスクもあるわよ、ね、最近は。
0: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います。そしてですね、マサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、
1: はい、
0: あの、マサルさん貸してくれるそうで。
1: いや、そうなんです
0: よ。これがね、X のマサルさんのポストで見て、うん、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろん、あのね、ご機嫌チャージで、
1: はい、
0: トランペット吹いてたのもびっくりしましたけど。
1: そうなんですよ。
0: ね、テレビ番組企画でね。
1: この放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でしたね。
0: ね、マサルのご機嫌チャージ、ぜひ。
1: バッタバタ。いつも、それが慣れてきましたけども、はい、本当に、だから一瞬一瞬が大事なんだなって、最近ちょっと大人になりました。
0: そうで
1: しょ
0: うね。
1: だから、バタバタの中で過ごしてて、いつも。
0: だからマサルさんは、はい、あマサルさんの X のアカウントの方にね、
1: はい、
0: この写真の様子上がってるんでぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、
1: はい、
0: マサル化しますっていうなんか画像が出てきて、
1: はい、
0: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね。で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど、
1: 予約のホテルみたいな、ホテルみたいな、
0: まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども、
1: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: あの
0: どういうことですかこれ。
1: CD を箱買いしたいなって方がですね、年に1人か2人ぐらいいまして、
0: ちょっ
1: とお断りしてきたんですけども、
0: はいはい、まあキャンペーンの、
1: ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどもね、うん、はいはい、それを現実化しちゃおうという企画で、
0: なるほど、
1: はい、この箱買いのまあ一箱100枚なんですけども、
0: はい、
1: やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、
0: はい、
1: 気軽に30枚から今回、
0: なるほど、
1: 優しいですよ。
0: これはい、そうマサル化しますって書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね。
1: そうなんですよ。
0: でこの対象商品が、
1: はい、
0: さっきちょっと言いましたけど、
1: はい、
0: 旧芸名の中島まさるさんが
1: 出演した
0: 役者という、
1: はい、
0: シングルです。これ、はい、あの2018年に発売をして、
1: はい、
0: あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、
1: はい、
0: 2、3年は同じ歌をね、
1: そうです
0: ね、歌ってこうキャンペーン続けると、
1: そうなんですよ、やっぱ1曲大事にということで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルで、
0: はい、
1: 2018年の作品、
0: はい、
1: で27歳の時の、
0: なるほど、
1: 歌声ということで、
0: はい、なんですけど、ちょっとキャンペーンを続けねばというところに、
1: はい、
0: コロナ禍があって、
1: はい、
0: ね、ということもあり、
1: ま
0: あ、
1: リバイバル
0: させないとこの機に。
1: よろしいですか、
0: ね、
1: 役者2026
0: いいです。でも CD は2018だから、
1: あの書き出します、
0: 書き出します、
1: なんと一枚一枚
0: 一枚一枚、あのジャケットにね、
1: はい、
0: ジャケットに2018って書くのね、
1: はい、書きたい、
0: 書き出してね、はい、はい、で、まあ、この CD をまとめ購入いただいた方限定で、
1: はい、
0: マサルをあなたのもとへお貸ししますということ で、
1: そうなんです、
0: でこれどういうことかというと、
1: はい、
0: まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
1: お入ります、

0: 食事飲み会、
1: はい、
0: カフェでのトーク、
1: はい、
0: それからカラオケ、
1: はい、
0: 一緒にお買い物など自由に楽しめますということで、
1: これは一例なんでね、
0: 一例ですね。
1: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、
0: はいはい、
1: ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が、
0: これ例えばマサルさんの、
1: はい、
0: これ CD じゃあ最低30枚からですね、はい、30枚で何分なのとか、
1: 30枚で1時間、
0: 1時間、なるほど、
1: 50枚で2時間、
0: はい、
1: で箱買い
0: 100枚
1: ですと5時間、
0: 5時間、
1: まあ、ちょっとあの場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は、はい、
0: なるほど、
1: はい、まだこれあの収録時は発表前なので、
0: そうだよね、
1: まだふわふわとした回答なので、あの変更になる場合は、はい、あらかじめご了承くださいって言っておきます。
0: そうですね、はい、じゃあミュージックバードさんのホームページの方に、
1: はい、
0: あの週刊メディア通信の、
1: はい、
0: あの番組の告知、内容告知をするときには、
1: はい、
0: 放送日時点で変更の場合もございますってつけときますね。
1: もう、はい、
0: 一応この宣伝画像は付けさせてもらいますけど、ね、まだこれはね、はい、X とかネットで発表されてないいい画像今手元にあるんですけれども、
1: 本当に
0: 収録時点で
1: だからいいですよ、
0: この最新情報
1: 本当いい、やっぱ番組に出会えたなと思います、毎回、はい、初出しの番組で、
0: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなので、
1: だからもうお友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、
0: ね、
2: そうですよね、
1: 1人1時間ずつというか、うん、みんなで5時間、うん、女子会とかでね、うん、呼んでいただけ
0: た、例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、
1: はい、
0: でもほら今例えば大きいカラオケルームチェーン店で
1: ありますよ、ね、
0: パーティールームがあるじゃん、
1: はい、
0: でたくさん人数が入る、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ、
1: そういったあの貸し切りみたいな、
0: 貸し切りみたいな、
1: だから本当にだから、ね、ショーも、
0: はい、
1: ちょっとマニアックな内容でお届けできる、
0: はいはい、また詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
1: ガイドライン
0: そういうものもね、
1: 箱買いガイドライン
0: こういうことにお使いいただけます、
1: いろんな用途
0: で今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
1: でも一、はい、回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとご相談で確認してから、
0: はい、
1: 事前相談制です、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: でそれをお客様とも事前相談するとこういう内容でっていうね、
1: はい、
0: はい、
2: 結婚式とかでもいいんですよね、
1: あ、そうです、う
0: ん、なるほど、
1: うん、はい、
0: したら引き出物の中に CD 買える。
2: あ、いいですね。いいですね。
1: 本当にね、本当にいいと思いますね。
0: ね、
1: じゃ200かな。
0: まあ一応今のところは2026年年内有効と書いてるのでね。
1: またご相談したら来年の予約をしていただいても、
0: ね、はい、
1: その先着15枠なので。
0: はい、そうですね。
1: はい、
0: はい、
2: クリスマス会とかに来てもらったら、
1: ね、いいと思いますよ。そのいろんなパーティー。
2: うんう
1: ん、はい、
0: はい、なのでマサルさんはね。はい、役者よりも新しい CD、今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、
1: はい、
0: 歩くミラーボール未来の一曲種というアルバムもあるんですけれども、
1: はいはい、
0: 今日はね、この、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、は
1: い、新曲
0: 新曲、自称新曲
2: 2026
0: 役者はですね、
1: 自称って面白い、
0: いやこれね、事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、染みるね、いい曲になってるので、
1: 当時27歳の僕は背伸びして歌ってるんですよ。
0: でカップリングがねいいですよ、このタイトルが「アモーレ愛の歌」っていう、
1: どうもジューシュージュースです、
0: ね、今ね「ミ・アモーレ」来てるじゃん、ジュースジュース
1: 最先端なんです、僕、
0: そうだよね、ジュースジュースの「ミ・アモーレ」を予見したかのような、はい、
1: そうです、そうです、「
0: アモーレ愛の歌」という楽曲で、
1: ハローのねファンの皆さん、こっちも聴いてほしいです ね
0: ハロープロのファンの方はねこっちも聴いていただいて、
1: アモーレ違い、
0: アモーレ違いミ・アモーレかと思ったら、アモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
1: そうなんですよ、
0: これちょっといいじゃないですか、
1: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよね。
0: ね、これはほんと奇遇なね
1: 奇遇です、
0: 奇遇なシングルのカップリング曲ですけれども
1: はい、
0: はい、じゃあ役者をですね、
1: はい、
0: 番組の方に、
1: はい、
0: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから、
1: はい、
0: 改めまして曲振りをお願いします。
1: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル貸しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: そうなんです、
0: ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてますも出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、
1: はい、
0: 若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に沿って、
0: ね、
1: よりこうお値段以上のものをですね、
0: はい、
1: ニトリで、
0: はい、
1: お送りしてきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: あのこの週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これはあの毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、お世話になってます。
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、
1: はい、
0: それからこれは加須市と読むんですね。
1: 加須市、
0: FM 渡瀬さんですね。
1: はい、
0: はい、こちらの方ので聞いてらっしゃる方もね、
1: はい、
0: ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと
1: よろしくお願いします
0: 思います、はい、そしてマサルさん今日ねこの放送初回放送日が5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、
1: はい、
0: あのイベントとかライブとかお知らせありますか。
1: あの来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからねご検討いただいて、
1: 2月の7日の日曜日に、
0: はい、
1: 地元埼玉県狭山市にて、
0: はい、
1: 5年ぶりの単独ライブが、
0: はい、
1: 決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はいはい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちです、ね、地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: あの今あの会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: 去年外れまして、
0: その埋まってるってことですよね、
1: はい、
0: ここでね
1: 抽選会でも外れたんですよ、うん、
0: はい、
1: 本人でも外れますから。
0: なるほど、
1: はい、もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりましての開催となっております。ぜひあの今から開ければ大丈夫だと思います、
0: はい、
1: もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから、ぜひ皆様あの1年に1回 の, この年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、
0: はい、
1: ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: はい、チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ、あの週刊メディア通信のお知らせには付けさせていただきますので、
1: はいはい、
0: ミュージックバーさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの、SNSX アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね歌もいいしねすごいと思うので、ぜひこれ見ていただきたいと思いますよ。
1: 急に何かあったんですか。
0: マサルさん
1: トークは別

0: にいつも台本通りですから。
1: いやいやいやいや、今日結構台本週刊メディア通信台本ないですからね。
0: はい、
1: あのこういう流れで話しますだけしか決めてないから。
0: そうです
1: か。でそういう中でね、こうやっていろいろ話していただいてますから。
0: いやいやいや、
1: はい。そして、もちろん先ほど、ね、前半にもお話ししました、
0: はい、
1: マサルカシマス、マサル CD 発売キャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします。
0: なるべく100枚でお願いしたいですね。
1: なるほど。
0: でも今あのちょうど明日あの、はい、マネージャーさんと会議なんですけど、
1: はい、
0: もう長年あのファンの方からすごい言われる、はい、ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
1: はい、
0: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから僕から。
1: なるほど。
0: どうにか100枚の方がいいです。
1: はい、
0: 分かりました。先着です。
1: 今トークであった明日というのは今収録をしているのが5月の19日なんですけれども、
0: ま
1: あ、5月の15日に打ち合わせするということですね。
0: はい、お母さんのお誕生日打ち合わせ。
1: そうか、元気いいですねそれも、ね、
0: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思って。
2: 15枠なんですね。
1: そうよ。そう、先着15日生まれだから。そうよ。そりゃ美香圭一さんでしょ。
3: どうも。
1: まさるさん誕生日じゃない
3: でしょ。いいじゃないのあんた。いい番組だわ。
1: モノマネありがとうございました。
0: いやいや、とんでもないです。
1: じゃあ、はい、そこでさ、そうや、次んですね、はい、次んじゃないや、何言ってんだろう。まあいいや、はい、次回のね、このところマサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、
0: はい、
1: 次回のゲストの予約をして帰るというね。
0: でももうあの2個決まってます。
1: 実はもう事前に決まっちゃってんだね、これね。はい、次回のご出演予定は、はい、ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、
0: はい、
1: すいません。6月の19日の金曜日、27時放送回にご出演いただく予定です。
0: 6月19日って祝日ですよ、高島さん。
1: どういう祝日ですか、これ。
0: 中澤裕子先生の、
1: はい、
0: お誕生日。
1: 誕生日だということでね、
0: 天皇誕生日、
1: はい、
0: 中澤裕子誕生日って、これ僕2つあると思うんですよ。
1: なるほど。
0: 誕生日ってあの
1: 祝日にすべき
0: 祝日だと思うんですよ、
1: はいはい、
0: 大体ね最近平日ですから。
1: なるほど、わかりました。
0: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど。
1: そうか、申し訳ない。
0: すごいスルー、すごいスルーされ
1: た。申し訳ない。
0: 分かって
1: ます。いやもうねあのそろそろ中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、
0: はい、そうです
1: よね、それちょっとねあのバーベンジャーで話展開しなきゃと思っちゃった
0: んで。いやいや、ほん
1: とだからこれマサルさんをご出演いただいて、
0: はい、
1: マサルさんゲストなんですけれども、はい、その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので
0: 特集するしかないと、
1: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ内容にはねプッチベストにちなんでプッチ特集と書いてしまったんですけど、
0: いいですね、エモーショナルですね。
1: そう、プッチベストって、はい、まあ、ハロプロの、
0: はい、
1: いろんなコンピレーションアルバムのねあのタイトルなんですけど、は
0: い、勝手に作っちゃいます。週刊メディア通信バージョン、
1: バージョン、
0: プッチベスト、
1: プッチベストいいですね。
0: ともちゃんさんの好きなモーニング娘さんの楽曲とか、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、ユニットとかをちょっとまた、うん、徹底討論していきましょう。
1: 来月はね、中澤裕子さんバースデーにちなみ
0: 徹底討論
1: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、
0: はい、
1: かつ初代ハロプロリーダーだからね、
0: はい、そこもやっぱ、うん、最近はサブスク解禁して
1: そう、ね、
0: よりまた、まあ、ずっと注目されてますけど、さらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
1: はい、っていう中で今日はね、
0: はい、
1: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という
0: 意外ですよ ね,
1: ね。それを中澤裕子さんの、
0: はい、
1: ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
0: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
1: はい、
0: あのフォークソングスの2、
1: はい、
0: が5月22日発売
1: だったというね、そういうもう発売日記憶、うん、メモリー、メモリーヤーの、
0: はい、
1: マサルさんですけれども
0: 、
1: 記念日担当の
0: 中澤担当でございます。中澤さんの記念日担当させていただいてます。
1: はい、
0: そうなんですよ。
1: でね、
0: はい、
1: そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
0: はい、
1: あのリスナーさんも置いてきぼりにした時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
0: はい、
1: でその後にその関連の、
0: はい、
1: いろんな企画 CD が作れるようになって、はい、その中の一つが、
0: はい、
1: 中澤裕子さんと
0: 市井さやかさん、
1: 市井さやかさんで
0: 第一弾ですね、
1: ね、第一弾、この二人をに、フォークの名曲をカバーさせようという、
0: はい、いい企画です
1: ね。そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってあれで、はい、で、はい、まあ、ハロープロジェクトというモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということでやってたんですけれども、
0: はい、
1: このフォークソングスというアルバムの方は、
0: はい、
1: プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、
0: はい、いいですよね。で
1: 今は大勢さんのお名前って、
0: はい、
1: 大勢ってなってるんだけど、
0: はい、
1: あの当時って大勢って伸ばすんだよね。
0: はい、なんか違いますよね。
1: アルバムのクレジット

0: もね、その大勢ってなってて、プロデュースドバイ大勢ってなっててね。で、大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
1: いいですよね。ちょっとライブも初回は出てらっしゃいました、
0: ね。あ、そうなんだ。なるほどね。
1: ちいさやかさんと中澤さんの時。
0: はいはい。で、それから派生して、全部でアルバムが6枚作られた。あ、5枚か。はい、5枚作られたんですね。
1: はい、
0: で、フォークソングス2という中に、
1: はい、
0: 中澤裕子さんがカバーした、はい、木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
1: 中澤さん、この、第1弾から第5弾まで全て
0: 唯一参加してるのね。
1: 唯一、
0: はい、
1: これがやっぱ中澤ファンにとって、
0: はい、
1: 誇らしい企画ですから
0: ね。
1: おお、最高です。
0: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方は、ね、はい、高島が CD を持ってないので、はい、フォークソングス 5FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。いいです。でここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
1: う
0: ん、
1: アレンジがねちょっと。
0: でこれね、ネット情報では、はい、フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
1: いやこれ結構変わってますよね。
0: ね、新しく取り直している
1: 音源が。
0: ね、
1: 多分歌はちょっとまだ聴き比べできてないんですけど。
0: はい。
1: 多分この音楽のインストは変わってますね。
0: はい、なるほど。バックトラックとかカラオケはね取り直してるというね、は
1: い。詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください。
0: ね、
1: このフォークソングスについて詳しい方。は
0: い、詳しい方。
1: めっちゃ聞いてる方。
0: ね、メールを読ませていただくのは次回のマサルさんの、
1: あ、そうですね、
0: ゲストの時になると思うんですけどね。
1: はい、1ヶ月猶予あります、
0: ね。はい、
1: 調べてください。
0: はい、お願いいたします。じゃあ改めてね、急に振っちゃって申し訳ないんだけど、ともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は midisu@musicbird.co.jp です。midisu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、
1: どしどしお寄せください。
0: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト会になりますのでね、
1: はい、
0: うん、はい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
1: はい、
0: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
1: はい、
0: ゲストコーナー間もなくね
1: 終わりですか、
0: 時間なんですけれどもね、
1: あれ今日は6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
0: 6時間も放送時間自体ない
1: ないですか、
0: いやこれだからでっかいスポンサー見つけていただいて、はい、そうすると6時間取れるかもしれないから、
1: そうですね、まあ、はい、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
0: そうかもね、
1: 中澤さんスペシャルと、
0: うん、はいはい、そうかもしれない、
1: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います、
0: はい、ぜひぜひ、はい、ということでね、でお別れの曲もですね、
1: はい、
0: 極めて異例です、
1: はい、
0: ゲストの曲でなく終わるというですね、
1: もちろんですよ、
0: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを、
1: 最高、
0: 今日はねちょっと高島が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、
1: はい、
0: じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲のとですね、はい、お願いします。
1: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングスシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ、
0: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
1: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うんうん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですねこれね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、シーンになってますけれどもね、はい、これはねほんとまだサブスク始まってないんですよこの曲、うん、こういったカバー類がね、うんうん、俺もまだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲ってまあ今は収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、だから、うん、石川梨花さんと吉澤ひとみさんが組んだ、うん、ハングリーアングリーというね、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけど、それの楽曲がね、配信されてないのよ。で、ハングリーアングリーっていうほら、なんかキャラクターがあって、うん、ゴスロリの、うん。それをイメージした、コラボユニットだったんだけども、
1: うん、じゃあ衣装もゴスロリ。
0: 数字的なやつでね、うんうん、すごいメイクしてやってたんだけど、あれ、楽曲結構かっこいいのが多いので、曲が。ぜひぜひ、サブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれを置いておいて、じゃあこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよね。
0: 2週間ぶりだもんね、
1: うん、
0: はい、
1: 私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです、はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、
0: はい、
1: でその後愛知県の名古屋堺に行っていて、
0: ね、
1: フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って、
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです、5月11日のお昼に帰ってきましたね。
0: なるほど、東京ドームに野球観戦
1: って、うん、そう、これはね、れ仕事じゃなくて家族で巨人ヤクルト戦を見に
0: 行ったの。どっち勝った日、
1: ヤクルトが勝ちました。
0: どっちを応援してる人なの、うん、
1: あの姉家族はヤクルトなんですけ ど、
0: はい、
1: うちの親は巨人なんです。
0: なるほど。
1: 私は自分がやるのが好きで、
0: やるのが好きで、
1: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
0: うんうん、どっちのチームでもなく、
1: そうそう、でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
0: ああそうかそうか、
1: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
0: 席は外野席、
1: 内野でしたね。
0: 内野で。なるほど、うん、三塁側にいたんだ、うん、なるほど、そうですか、うん、
1: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
0: なあ、昔はね、うん、1年に1回ね、1、2回は東京ドーム行ってましたよ、
1: うん、
0: だからジャイアンツ戦とかね、あとまだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うんうん、あの時はまだ今日見に行けるなと思ったらパ・リーグのチケットって安かったのよ、
1: は
0: い、であとほら、まあまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、あ、今日見に行けるなと思って、
1: うん、フラッと行ける感じだったんですね。
0: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、
1: ね、
0: まあそんなこと思い出しました。じゃあ続きお願いします、
1: ね、あとお家のバルコニーに丸1日行くのはなんか鉢植えの土の入れ替えを、はいはい、してたりして、
0: それもまた大変そうね、
1: うんうん、それで終了しました ね、
0: はい、
1: ね、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったら、はい、
0: うん、
1: ものすごい混んでて、
0: そうね、
1: うん、5月10日の夕方の名古屋駅、殺人的に混んでいて、
0: なるほど、
1: うわーと思って、
0: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
1: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思って、お土産売り場行ったら、
0: はい、
1: すいません、レジがすごく混んでいて、
0: そりゃそうだよね
1: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、
0: ね、
1: これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
0: ね、
1: ちょっとお土産買えなかったんで申し訳ないです。
0: いやいやいや、お気遣いなくで、
1: ね、はい、ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
0: はい、
1: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
0: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
1: あ、本当ですか？
0: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うん、まあ辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、はい、行ったことありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳沢

0: 慎吾さんだけどね、うん、ついてね行きましたけど、うん、MC 自分が MC やったんで、うん、渚慎吾さんのイベント、レディースイベントの時は、まあ一応 CD 制作者として、うん、あとタイムキーパーとして、うん、やりましたけど、だから気軽に決まってるから、どこ行きたいとかなかったね。ただ、交通手段、会社にいた頃に、交通手段としては、うん、結構自分の権限で一応ご了解はいただいて無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った、
1: うん、あ、そうなんですね、飛行機でなく、
0: そう、あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期 で、
1: そうなんです、ね、
0: やっぱ何かあるとほら、うん、もしもの時はこれゲストのアニメのイベントだったから、うん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うんうんうん、作画スタッフだったり、うん、あのゲストで来ていただくね、はい、声優さんだったり、うん、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、僕らも含めて、
1: そうですよね、
0: うん、っていうふうに話をして、うん、俺が本当俺が乗りたくなかったんだけど、少し飛行機に
1: 怖がり
0: すいません、ちょっと福岡でも新幹線
1: で、
0: ね、3、4時間なんでつって、うんうん、やりました。
1: そうなんですね、はい、私も選べるっていうか、あれですね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、う
0: ん
1: う
0: ん、はいはい、
1: そういう選び方をしてました、
0: ね、そういう選び方でできる仕事だったもんね、
1: そうそうそう、
0: なるほど、
1: 豚骨、うん、ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな、う
0: ん、だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、はい、あの冷凍たこ焼きが出始めた頃、
1: はいはい、
0: 珍しかった頃、
1: うんうん、
0: 今普通に冷凍食品売ってるじゃない、うんうん、大阪のこの新大阪のここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
1: 1000円の箱をよく買ってきました、
0: それは買って帰らなきゃと思って、うん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
1: あ、大阪じゃなかった、
0: タレだったんだよね、うん、タレだったんで売ってたのがね、うん、出汁だったんだけど、俺もね、それソースかけて食べましたけど、
1: ね、そうなんですね、
0: はい、
1: 私は広島に行くと、あの新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
0: なるほどね、
1: 新幹線に乗るってい
0: ろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
1: はい、またね、年内にどっか行きたいなと思って、
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、
1: ね、で名古屋のフェスに行った時に、はい、なんか2年ぶりとかだったのに、京都とか大阪のアーティストさんに、あ、久しぶりみたいに声かけていただいたりして、はい、
0: うん、
1: よく覚えてたなと思って、
0: はい、でもそれは嬉しいことですね、
1: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
0: はい、
1: え、あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、
0: はい、
1: うん、何人かに声かけていただいて、
0: うん、
1: ありがとうございます、ね、っていう流れで、今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲を、ね、ご紹介したいと思います、
0: はい、
1: で今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me

0: ウィズミーでした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなのね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないんだね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたん で、 でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X インスタなどをチェックしてください。
1: はい、
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネマーノーズでした。
1: はい、でね、まあ、今のそのヨッシーさんのね情報も、はい、ミュージックバードさんのサイトの中にあります、はい、週刊メディア通信のね、うん、番組宣伝をする内容、こういう中にですね、更新してますから、はい、そこにもリンクをつけておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい、そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、はい、次回はね、うん、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します。
0: はい、
1: お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、そして、ラストに紹介する曲は、はい、先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、ソロ通算46作目ということです、はい、神様の言う通りというタイトルなんですけれども、はい、このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんのいわゆる、まあ、皆さんの80年代で印象が止まっている方に、うん、ぜひ聴いていただきたい、
0: はい、
1: ポップな楽曲でもあります。振り出しに戻るというね、
0: はい、
1: ただ歌詞はね考えさせられます。この曲をねかけたいと思います。そしてもう一つは、今回のアルバムの中にすでに、まあ、再結成的になってます、
0: はい、
1: 元々のさださんがデビューした2人組、うん、グレープ、吉田まさみさんとの2人組グレープの楽曲も新たに一曲入ってますけれども、はい、その木蓮の庭というね、はい、お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、
0: はい、
1: 聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、佐田さんと石田さんのお二人だけのレコーディングなので、はい、アコースティックです、
0: うんうん、
1: まあ振り出しに戻るは音が厚い
0: 、
1: はい、アレンジは渡辺俊之さんがね行ってます。もう本当にそれぞれグレープと、あ、渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね、活動してた頃からのね、盟友です。
0: はい。
1: はい。そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方には、さだまさしさんの、一曲一曲に対するコメントが、一曲につき1ページ、載ってると、
0: はい、
1: うん。読み物としても、聞きながら読めます。
0: ボリュームがあります。
1: はい。さらに後書きはね、さださんと吉田さんの二人によって、
0: うん、
1: 綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います。ということで週刊メディア通信、お相手は高島みきおと、
0: ともちゃんでした。
1: ではまた次回。

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。地域の人たちが地域の良いところや得意にしていることを小学生の私たちにも丁寧に教えてくれるところです。カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
2: JOZZ2PHFM FM カズノ。

0: 79.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星に行ったのだ。およよよよ、
3: カズのキリタッポ FM、
2: 聞いてるよ。
4: あなたの心を癒すカズのキリタッポ FM が4時をお知らせします。

来てみて聞いて私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。昇進製作所は子どもたちの活動を応援しています。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
2: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
1: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。

0: JOZZ2BHFM カズノ。朝早くからお仕事お疲れ様です。カズノきりたんぽ FM が6時をお知らせします。
1: ケイズアロハハットライン、アロハレインボ
2: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTube

0: でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
1: アロハ listeners! How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島。ハワイ8島の中で一番古い島。そして一番北にある島。別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色はモキ花からイメージした紫。モキ花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ蜜水類の貴重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話伝説が残っています。はじめにご紹介するのは、北海岸ハエナ地区にある通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い、ちょうどねハエナビーチパークの向かい側にあるので、とても分かりやすいところです。マカナ山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているので、すぐに分かると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル、多分ね200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分、そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂、意外とね平らなので足元も安定していて歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about マニニホロ。昔々のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。ハエナに住んでいたメネフネたちは漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると必要な分

だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。ところがある日からなぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく。そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、とうとう犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。とうとう崖を掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治。その功績をたたえて、マニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなぁと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブマニニホロは、メネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住みかを探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロ、ペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブマニニホロ。 Hope you like the story. それではまた来週、アロハディスカバリー、マギージャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

ーハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、キヨのアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット。

ワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大

大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で、寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながら、ほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると、彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区や、オアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月、この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる、そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間、ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず、鳴かず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親

親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。1羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失わ

ともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ハミホコテイラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのがホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理しているホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方もローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラに。

0: スナーの皆さん、改めましてアローハ、のりえグリーンです。
1: ここからは皆さん方に美味しい話題をお届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどん釜出し流うどんのすすめのお時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどん釜出しの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。また来ましたよ。
1: お待ちしてましたよ。マネージャー、日本から帰ってきたばかりということですけど、
2: はい、
1: 釜出しさんはもちろん日本に本社本店がありますので、はい、うん、日本でも忙しかったでしょ。
2: そうですね、日本は、はい、もうラーメン屋さんなんですよ、本社は、うん、はい、で、まあ、そこで食べて美味しいラーメン食べて、うん、忙しくバタバタ出張やらなんやらやってきました、
1: はい、私も、うん、本店本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、いただいてますけれども、うん、本当に工夫しながら、はい、生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
2: そうなんですよね、うん、
1: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました。
2: はい、やっぱりね、うん、みんな一応年初でっかい会議もありまして、はい、そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、うん、熱い会社だなと思ってます。
1: 熱い会社。各店長、はい、めちゃくちゃ熱いですからね。せっかくですから、今この番組を日本でね、はい、聞いてくださってる方たちたくさんいらっしゃいます。はい、うん、ぜひ日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
2: そうですね。やっぱり日本社が広島なんです。うん、広島で、十何店舗か広げてる、12店舗か、うん、ガバ、ラーメンガバというお店がありますので、はい、あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、はい、で、去年ですか、最近新潟にも、グループ会社できまして、ガバではないんですけど、新潟でやっててある醤油ラーメンが出ます。
1: そう、これ広島12店舗、神戸もでしょ、はい、本当にどんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、ね、はい、新潟もまたこれユニークですよね。
2: そうですね、で、ちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、うん、一等屋さんと、はい、マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよこれ、はい、新潟でも
1: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
2: 一等屋さん結構有名ですよね。
1: 有名ですよね、うん、じゃあその美味しさが合体して、は
2: い、そうですそうです、
1: うわー、うん、これ楽しみですね、うん、ぜひ皆さん広島神戸新潟の皆さん、はい、またこちらの方に旅行に行かれるなんていう方も足を伸ばしていただきたいですね。
2: そうですね、はい、
1: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本寒かったですか。
2: ちょっとね、うん、着いた日も雨降ってたりして、風がやっぱり

0: 冷たかったりね、したんでね。ハワイ立つ時もこっちコナローで、
1: ね、そうです
0: ね、嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたね。うん、
1: そして今回お戻りになって、
0: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね。
1: 急に青空広がって、はい、
0: びっくりしましたよ。こんな暑かったっけ。寝苦しくてしょうがないですね。
1: そんなもう夏に向かっているハワイですけれども、はい、夏に向けてのメニューね、
0: はい、
1: 今その話を聞いてると急にお聞きしたいななんて思ったんですけど、
0: そうですね、うん、もう帰ってきて暑かったんでもうね、はい、シャキッと冷えた麺、なんかつけ麺系とか考えています。
1: あ、考えています。
0: はい、それから全く逆でもうね、はい、
1: うん、
0: あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
1: あんかけだと熱々ですよね。
0: 熱々の、熱の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか。
1: いいかも。
0: はい、
1: では夏に向けてのメニュー、うん、今考え中と。
0: はい、
1: どのあたりまでお話ししていただけますか？
0: はい、いや、もう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ。
1: うん、その微妙なところで毎回この生放送に出てくださいますよね。なるほど、はい、それでは次回を楽しみに、完成したよっていうお話をお聞きしたいと思います。はいはい、うん、で、前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。
0: 大好評なので 継続です。
1: よかった。これ私もね、はい、いただきましたけれども、
0: はい、
1: 出汁が美味しい。
0: そうですよね、
1: 本当に味噌の柔らかさと、
0: はい、
1: お出汁の爽やかさっていうか、はい、うん、よくこのコラボレーション作ったなって思いましたけど。
0: そうですよね、うん、なかなか味噌のうどんはねないですからね、ハワイには。
1: いや、ない、ハワイでない。うん、
0: ないですね、
1: で、しかも、うん、案外あっさりしてるんですよね。
0: そうなんです。さっぱり食べれちゃう。
1: うん。味噌だから、こってりかなと思ったんだけど、うん、もう、いい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、で、そこに、ちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで。
0: そうですね。
1: はい。
0: いいですよ。
1: うん、美味しかったですよ、これ。まあ、暑い夏でも、この博多味噌うどん、はい、継続ということですので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん、召し上がってみてください。はい、うん、これね、私の、ちょうど、お店に伺った時に写真とかいっぱい撮ってきたので、
0: はい、
1: 私のインスタグラムとかでも早速ご紹介させていただきたいと思います。
0: もうどんどん紹介してください。
1: もうね、見てたらね、自分で編集しながらお腹減っちゃうのでちょっと困る。では、
0: はい、
1: 博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、ぜひ皆さん召し上がってみてください。はい、そして一つ、
0: はい、
1: とても嬉しい話題があります、
0: はい、
1: これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これね、本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、
0: うん、
1: でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、
0: うん、
1: そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと。
0: はい、
1: これお知らせ受け取った時どうでした？
0: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました。
1: どんな風にお知らせてくるんですか？
0: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
1: はい、手紙で来るんだ。
0: 手紙できました、うんうん、で、あなた方は選ばれましたと、
1: うん、はい、
0: 本当にね、何にもしてなかったから突然のことで、これは本当に、ね、よく読まないとそのまま捨てちゃうくらいのね、
1: 本当ですよね、
0: 紙だったので、えっと思って、
1: だからまあ、言ってみれば、
0: はい、
1: 分かりやすく言えばミシュラン的に、
0: そうですね、
1: 誰も分からない状態。
0: そうなんです。
1: 行きますよとか
0: 何にもないです。
1: 何にもなくって、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたというそのデータ、
0: はい、
1: Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
0: そうみたいです。
1: すごいですね。でこの評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そしてまあ信頼につながっているということで、はい、うん、私もお聞きして、まあ、何度も不安として行かせていただいていて思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、
0: うん、
1: まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、
0: うん、
1: 何か選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、
0: はい、
1: まだこれ残ってるよって本当になんだかあったかく、うん、お花っていう感じで迎えてくれる、そのあったかさでしょ。で、まあ、出汁の野菜

0: 香ばしさとか原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、うん、はい、まあ、そういった全てが評価につながったっていうことかなと。
1: 本当です ね、 ありがたいですね、うん、
0: これって、まあ、店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが、
1: 本当に嬉しいですよね、うん、まあ、でもね、これからでまだまだ2連覇3連覇していかないと
0: 日々、ね、熱い男だない
1: けないんでね、まだまだしっかりやってね、いきたいと思いますよ。
0: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃないですか。
1: でもね、うちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
0: あ、そっか、
1: うん、意識はしてないと思います。
0: もうナチュラルな、そうです、うん、あの笑顔、ナチュラルなおもてなし、はい、うん、それ だからこそここに繋がったんですよね。そっか、うん、嬉しいことですよね。
1: そうですよね。
0: ぜひあの皆さん、うん、Google レビューなどで本当にお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれた評価ですので、
1: はい、
0: うん、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれども、まあそんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたい。これね、はい、あの店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、
1: うん、
0: 毎月、はい、もうここは絶対抜かせない話題なんですけれども、
1: ね、うん、はい、今回はですね、まあ帰ってきたら暑かったということでね、うん、つゆかけうどんのコールドがいいかなと思います。
0: もう今の季節にぴったりですね、
1: はい、そうですね、
0: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー、おすすめ。
1: そうですね、つゆかけうどん、うちもね、いろいろ取り揃えてますんでね、あの天ぷらが乗ってたり、うん、アボカド乗ってたり、はい、あと鶏の天ぷら乗ってですとかね、そうそう、あと辛いやつ、スパイシーのつゆかけもありますし、
0: はい、
1: うん、もうその中で選んでいただけたらいいかな、うん、とは思いますけども、はい、
0: 私が愛するアボカドうどん、はい、
1: 食べてますね、毎回
0: 毎回ですよね、はい、ぴったりの季節になりました。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、あのね、このアボカドうどん、私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをね、ぎゅっと絞っていただく。
1: そうですね、
0: これがもう美味しくって、
1: ね、さっぱりしますよね。
0: そう、うん、もう食欲がなくてもいただけるし、
1: はい、
0: あのまあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、うん、このアボカドうどんぜひ。
1: そうですね、
0: うん、うん、お出汁と合うのよ。
1: そうですね、はい、お子様にもおすすめですからね、これはね。
0: アボカドのね、そのカロリー的なことを考えても、うん、栄養素を考えても、
1: は
0: い、女性にもぜひおすすめしたい、
1: はい、
0: まあ、いろいろメニューはありますけれども、うん、例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
1: はい、
0: 店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
1: いや、自分が好きなのはね、うん、ちょっとやっぱね、鶏天行こうかな、それ。
0: あ、今日
1: 今日は鶏天行こうかなって感じ
0: です。今日は鶏天行きますか。
1: はい、
0: うん、そすると、はい、鶏天を選んでいただいて、まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
1: はい、
0: ってなるとおにぎりは、
1: おにぎりはですね、
0: はい、
1: 鶏天ですよね、うん、何行こうか、昆布とかね。
0: 昆布です ね、
1: いいかもしれないですね。
0: いいですね、
1: うん、
0: でついこの前私梅美味しかった。
1: 梅美味しいですよね一押しなんですけどね、自分の。
0: そう、店長必ず梅一押しですよね。
1: どうです、
0: はい、あまりに店長が押してくれるので、うん、鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかった、これ、うん、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、
1: う
0: ん、最高、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、やっぱりね、釜出しの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、
1: はい、
0: さあ、そして、こんな風に、ビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
1: はい、
0: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど、
1: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、
0: うん、
1: よろしく、私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
0: うん、
1: ただしやること多いですよ、お忙しいから
0: でもやっぱり忙しく働いていることって、
1: う
0: ん、まあっという間に時間が経つと楽しく感じるじゃないですか、はい、そうです
1: ね、
0: うん、楽しかったね、うん、まあなんといってもこの釜出しのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよね。
1: ああ、そうですかね、
0: うん、もう本当に忙しそうに、うん、でも楽しそうに、
1: はい、
0: どんな方に来てほしいですか。
1: やっぱり元気な方ですね、
0: うん、
1: いい声の方とかいいじゃないですか。
0: あ、いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
0: 得意な方。でも店長を超えられる人いるかな。はい、で、 例えばですけど、はい、飲食未経験とか。
1: もちろん大丈夫。

0: 丈夫です
1: か？大丈夫なんですか？あの、なんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと思
0: う。うちはね、はい、基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ、字が読める。
1: はい。
0: ちゃんと、あの、レジ打てる。
1: はい。
0: そんなんでも大丈夫です。お皿洗えるでも、
1: うん、そうですよね、うん、で、あの優しいスタッフの方たちばっかりなので、そうですね、そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね、
0: だと思いますよ、うん、
1: ねえ、うん、いやだって毎日買って帰れるし、
0: そうですよね、
1: いいね、
0: いいですよね毎日まかないも出ます、
1: え、まかないそうだ、まかないからメニュー生まれたりもするんでしょ、
0: もちろんもちろん、はい、
1: これ楽しみの一つでもありますよ、
0: そうですね、それが限定麺になったりもしますからね、
1: あ、そうなんですか、うん、じゃあ、 あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね、
0: そうですそうです、うん、
1: 学生さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか、
0: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ、
1: はい、
0: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから
1: それ誰ですか、
0: 知らないですか、
1: うん、知らない、
0: アントニオさん、アントニオ猪木さん、
1: うわ、もう昭和世代の本当に宅店長言ってた、そういえばあのねえ、はい、あの元気があれば何でもできるって言ってたね
0: はい、
1: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれどもお問い合わせとかそのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方、どちらに、ご、
0: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、はい、電話でも受け付けてます、でも電話番号ですかね、
1: はい、
0: 808-200-2627 で電話受付もしています、
1: は
0: い、
1: 200-2627
0: 200-2627、
1: はい、それでは、はい、今あの職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひ釜出しさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、うん、808-200-2627 までお問い合わせください、はい、お店に来てね直接お問い合わせも OK と、
0: うん、OK です、
1: はいはい、うん、もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね、
0: そうですよね、うん、実はね、うちの日本の会社ってそういう人たちが多くて、
1: え、そうなんだ、
0: 常連さんからバイト入ってそれから社員になっちゃったりとか、
1: あ、社員まで、
0: う
1: ん、
0: そういう人たちもいるみたいなので、 うちもね、そういうふうになってくれたらいいかな、
1: 本当ですね、うん、ぜひ808-200-2627、はい、お待ちしています、はい、でも店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、はい、店長の方から今この番組を聞いてくださっている方、ハワイの方はもちろんです、はい、あの日本でもね、
0: う
1: ん、
0: でね、
1: あの聞いてくださっている方たくさんいらっしゃるので、ぜひメッセージをね、
0: そうですね、
1: はい、
0: そろそろね、皆さんハワイに来たい時期かなと思います、うん、ゴールデンウィークもありますしね、
1: そうそうそう、うん、はい、
0: そうです、その時はぜひね、ガマ出しで来てくださったら、
1: はい、
0: 楽しいですよ、
1: ね、ぜひぜひ来てください、はい、うん、ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたらすぐに届いたコメントがありますのでご紹介したいと思います、はい、私の推しタク店長だキュンキュン美味しいお話楽しみにしてます、今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ、
0: ありがたいですね、
1: ねえ、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います、はい、うん、今日も、うどんガマダシ流うどんのすすめ、店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました、はい、今日もありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: また来月お待ちしてますね、
0: そうですね、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には、食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど、様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まず、メイドインハワイ。黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次に、メイドインハワイ with アロハ。オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品。つまり、単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただ、ハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そしてハワイシールオブクオリティ。緑色の楕円形に白字で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること。そして加工農作物は原材料の 51% 以上がハワイ産の商品であることが義務付けられています。バイローカルイットマターズ。ハワイ大学ハワイ州農務局ハワイ州農業連盟が行うキャンペーンで、ハワイで生産された農作物を購入することでハワイの農園を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にもカウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときには、これらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: the sun comes up behind the clouds. Salty kiss of the ocean。
1: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
2: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

アーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。

JOZZ2PHFM カジノ。月1万円からマイカーに乗れる。プラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそばオートサービスグローバルへ。7時です。

0: おはようございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いんよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かった、どないしまひょかみたいな話をねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなんか

0: なかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、それこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないですね。
1: 私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、実家に帰るとこたつをしまうのは私の仕事なんですよ。
0: じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうね閉まってますけど、
1: そうだから今回帰った時に閉まおうと思ってたんだけど、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
0: そうじゃあ次帰るまでまた
1: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけどでもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、
0: いや本当に普通にね、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな。
1: そうみんなね洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
0: いやまあまあなんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね。
1: 本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
0: もう季節は信用できないですよ。
1: いや本当重ね着大事だね。
0: もう春夏秋冬っていう概念がね、崩壊してしまうのかと思う今日この頃、せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね今日のテーマは
1: そうなんだそういう感じでこのテーマだったの。
0: いやそんなことはないけどね、この夏自分に起こりそうな気がすること、というテーマでね、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、ちょっとこう期待を込めてねこの夏、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな。
1: そうすごいリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
0: そうですね、突拍子もないことを送ってくださいも
1: ね。
0: まあ決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
1: なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
0: 野望のようなものでもね、ぜひ送ってほしいなと
1: ね。毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
0: そうそういうのもいいね。ぜひちょっとね、まあ定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね。
1: そうね、それは一応予定だよね。
0: 今使ってるやつがそのキャンペーンの関係でこの期間に変えた方が得だよみたいなやつがね。
1: そうで、
0: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
1: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
0: でだったと思うんですけどね。
1: ちょっ
0: とね
1: びっくりするやつなかったかな。
0: なんかもう忘れたんですよねそれも。
1: ダメだよね
0: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね。これどう変えた方がいいのかなみたいな。
1: そうね、海に行くかな
0: 我々が海ですか
1: 泳がないと思うけどね、遠くから。
0: 何しに行くの
1: 分かんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな。
0: いやまあそうね、
1: 夏に海、
0: まあだからそうね、泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
1: 見に行く、
0: まあなしではないですけど
1: ね。
0: 海行かないなあいやもういつから行ってないか覚えてないですね。
1: ああね、
0: 小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら。
1: 泳ぐの？
0: 海で泳ぐの。
1: 昔ほら福井県に泳ぎに行ったの覚えてない？
0: 福井県に泳ぎに行きましたっけ？
1: 舞鶴とか福井の海に
0: 泳ぎに行きました？
1: 泳いだ
0: 泳ぎに行きました？
1: 泳ぎに行ったよ。友達と一緒に
0: 福井県に？
1: あれ覚えてない？京都から
0: なんかそういう、その海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに泳いだんですか？
1: ちゃんと泳いだ。
0: この私が本当に
1: その時もそんな反応だったでももう泳ごうぜってなって。
0: 本当、いや全然覚えてないな、マジで。なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいなのは覚えてるけど、その中に海ありましたか？
1: ありました。
0: しかも泳ぎましたか？じゃあそれ以来
1: ね。
0: 本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は
1: ねえ、
0: 自分たちのちょっと新しいね、
1: ちょっとね、そうブランニュー、
0: そう
1: コタニケ、
0: いつだってブランニューですから。

0: か。
1: ねえ。
0: でそこでね音声撮って。
1: 海だ。
0: 海にバシャバシャバシャって。ね。
1: あ、音声撮るのいいね。
0: 新しいその水に強い携帯に変えてね。
1: バシャバシャして。
0: バシャバシャしながら。
1: はい。
0: いつかそれをじゃあちょっと誇りそうなことですから。
1: う、ね、うん。そんな野望もぜひぜひ
0: 皆さん送ってください。はい。お願いします、はい。
1: よろしくお願いします。あとね、今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね。
0: ぜひぜひ。
1: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えてお送りください。X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。さあ、今日のオープニングはこの曲いきましょう。チャットモンチー、風吹けば来い。

お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化

0: でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円。投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが、今月25日日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: ハッシュタグしびとんでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。
1: はいはい。
0: 海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
0: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
0: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
1: 浜辺で荷物搬してたのかな。
0: そうそう、だって荷物搬必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
1: そうね、
0: 大変なことになるから、
1: だったかもしれない。
0: 僕は結構です。
1: 爽やかな笑顔でね。
0: そうそうそう、待ってた可能性高いな。
1: そうか、そうかもしれないね。
0: いや、そもそも水着持ってないんですよ
1: 僕。あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
0: そんなテンションだったの。
1: うん、
0: マジか。
1: 浮かれてたんだ。
0: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。ねえ、ひょっとしたらですね、
1: まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
0: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
0: もっともっと前ですよ。
1: そうか、
0: もはや記憶の彼方ですけどね。あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えています。今年熱中症気をつけないとね。

0: ができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
1: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
0: 室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、思うよね。
1: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから。
0: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、
1: はいはいはい、
0: 軽く熱中症っぽい感じがありました。すでに。
1: もうだからそういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね。気をつけてね。もしかしたら、
0: ね、
1: まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくても、もう、熱中症の危険性ありって思って、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
0: 私もあの、濃いお茶とかコーヒーが好きだから、その、なんていうか、水分取っても、
1: ああ、そうですね。
0: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
1: そうですね。しっかりとね。その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
0: はい、そうですね。あとですね、月見草うさぎさんからいただきました。はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、難しく考えてしまいました。妄想想像で、小谷さんとまたかさんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
1: いいじゃない。
0: すごい素敵、これ
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。行きたいな。
0: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな。行きたいね。
0: ねえ、釧路で放送したい。
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオ、いろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね。
0: しみと流れてる放送局に全部行ってね。
1: いや、それはもう何年もかけてね、本当に全部
0: 120曲
1: じゃあ毎年ね、毎年1曲ではもうダメだな。
0: あ、まあダメだな。終わっちゃうな、私たちがな。
1: 毎年まあ5から10ぐらい行かないとね。
0: ねえ、いや、すごい楽しそう。
1: めっちゃ楽しい。もう毎月1つぐらいの感覚で行かないと。
0: まあまあ、でもなんていうか、都道府県1つぐらいでもいいけどね。
1: ああ、まあね、
0: 1つの都道府県で1つ、
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して、
0: ね、
1: でその後はもうね、各局を目指してみたいなね。
0: ね
1: え、いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ。
1: 楽しそう。回りたいね、なんかね、いろんなところね。
0: ねえ、旅行に行くの大好き。
1: まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
0: ね、
1: いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いてるその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
0: あるある。
1: この夏に限らず、ちょっといつかね、実現したい野望でもありますね。
0: そう
1: ね。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のマニマニ。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、1週間で何かに取り憑かれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃったって。
0: 全然意味わかんない。
1: 鳥疲れだって、鳥ですもんね。笑い笑い笑 い、 ういう、ね、今日も絶好調ふう。テーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、うん、そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。
1: そうね、そうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね。
1: マイケル冗談ですよ、
0: マイケル冗談です。個人情報送ってこないでください、冗談ですからね。
1: もうい いね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね。ほんまに、
1: ほんまに、
0: いつもテンションが維持されている
1: っていう、すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。でその絵文字を私たちはこうなんていうかな、
0: テンションに変化してね、
1: そう、うん、呼んでるんですけど、伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、自分、うんうん、まあ、字を読むだけだったらそこっていうのはね、はいはい、何もこうわからないところなんですけど、うんうん、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのがね、
1: そう
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね、絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか。うん、上等ですよ。なんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う。
0: ねえ、どうなんやろうね、うん、なんかその、そう、なんか確かに、まあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、うん、なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん、単純にやっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら、
1: 承知いたしました
0: で、 なんかね、
1: あの来てたら、
0: うん、
1: あ、怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだもどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなのやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は、単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、うん、私あのマネージャーと LINE でやり取りするときいつもスタンプ送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そう、なんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とかね、言われちゃうけどね、まあまあ、そ、まあまあ、そういうのは言われるもんだから、あんまり気にしない方が、
1: ね、いや、あ、本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
0: いや、そうだね、
1: うん、
0: だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたら、そっちの方が距離置かれそうな気がする。
1: あ、そうそうそう、
0: 怖みたいな、
1: ね
0: え、普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね。
1: そうね。
0: なので、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、うんうん、
1: この夏も絵文字をガンガン使っていきます。
0: ガンガン使っていってね、うん、接しやすい夫婦を目指していきましょう、うん、
1: はい、
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなってい
1: きフレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。 壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。
0: ああ、
1: 城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよな。なんかね、
1: うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとあのお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: あのお茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか、
1: 計画らしくて、
0: うん、
1: まどかも行くって言って、いや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別にあの一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうそうそうそう、でもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわ。え、合流しようかな、終わってから。
0: あ、なるほど ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。
1: す
0: 温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕はあの海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、うん、全然違いますからね。で、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: あ、いいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわ、なんかいいね。そうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよね。最高やわ。

0: んなちょっとあの滑ってきて、私あの温泉いるからみたいな
1: 手振るみたいなね、
0: うん、
1: いいね
0: 滑ってる人見えるんや。
1: そう、ええー、なー、温泉行きたいな
0: ー。ねえ、いいですね。
1: うん、この夏、まあ、別に夏でもいいか。
0: 夏でも全然いいよ、気持ちいいよ。
1: 気持ちいいもんね。
0: うん、
1: 起こりそうなことリストに一つ入れとこうかな。
0: ああ、いいですね。
1: うん、ロケットさんメッセージ来てますね。
0: はいはい、
1: この夏自分に起きそうなこと、シビルと生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
0: あ、
1: シビルと生電話企画、開催お待ちしておりますと。
0: そうね、
1: やりたいね、これはね。
0: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あのね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
0: はい、
1: 人と会わないんですよね。
0: あ、
1: そのいわゆるそのスタッフの人と全然会わないから、
0: ね、
1: 出会うことがないから、
0: うん、
1: なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
0: はい、
1: 聞くタイミングが全然ないっていう
0: そうね、
1: そう、でもちょっとやりたいね、これはね。
0: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね。
1: うん、そうそうそう、うんうん。一番最初の時にね、全然やれるよっていう話は聞いてるんで、うんうん、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でも、
0: いろいろと
1: やるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど ね。でもそれは本当、まあ、クリアできたら全然やりましょう。
0: じゃあ、まあ、とりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって。
1: そうやね、何回もかけて、うんうん、
0: テストリスナーとしてね。
1: そうね、
0: はい、
1: テスト一回前の週にねテスト版があって
0: そうね
1: 全部ロケットさんにかけるっていうね、うんうん、それもありかもしれない。
0: ありですね、
1: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていう ね。
0: よろしくお願いいたします。さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
1: はいはい、
0: チャタ君のお母さんです、うん、この夏一人旅を始めます。
1: ほう、
0: 高橋優さんのね、日本武道館のあのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、はいはいはい、うんうん、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
1: うんうん、
0: お店は主人がお客様の接客をしていて、
1: うん、
0: 今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
1: あ、そうなんだ
0: 推しのために時間とお金を使いたいですわがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
1: あ、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
0: あ、なんかあの今はね、あの雑貨屋さんあのやってらっしゃるんですけど、
1: うんうん、
0: 前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、
1: はいはい、
0: その時もねご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、であの、チャタ君のお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど、
1: ああそうなんだ、
0: な仲が悪いわけじゃなくて、
1: はあ、
0: 自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから
1: って。いや、何それ何それ
0: すごい、なんかね、
1: すごいな、
0: 素敵、
1: 素敵ですね、
0: うん、
1: なんだろう、こうあの結婚してなおあの捕まえておけない あなたみたいなそのなんていうの、旦那さん側からしたら、ね、そのカフェやろうみたいなんがあってもさ、あの
0: そう、ね、
1: なんかこう、うんうん、あなたが他の人に優しくしてる姿は見たくないからフラーってどこかに行ってしまうみたいな、
0: 行っちゃうみたいなね、うん、妻に片思いみたいな、
1: そうそうそうそうそう、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな、
0: うん、そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな、
1: いいね、素敵だね。
0: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃ、
1: その理由いいな、
0: ね、素敵、
1: でもまあね、そうやってちょっとね理解のある旅っていうのがね、今年できそうであれば楽しんでほしいですよね、
0: うんうん
1: うん、いいね、
0: いいですね、
1: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、
0: うんうん、いいね、
1: メッセージありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: そしてそして他に
0: もう一つ紹介しますか。
1: あ、じゃあお願いします。
0: あ、じゃあギー君からいただきました、
1: はいはいはい、
0: 小谷さん、まとかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏起こりそうな予感、
1: うん、
0: 人生初のホームラン打てると思います。
1: ほう、
0: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです、だってこれでキー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断、
1: ほう、
0: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4万に、
1: え、結構するね、
0: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
1: は、
0: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
1: 打てるよ
0: ねえ、
1: うん、すごいね、
0: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって、
1: へえめちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味として

0: かり取り組んでる感じ。
1: そうね、野球ね一生懸命やってるんですね。うん、ただGくんは今年の夏はラジオネーム書くのを忘れないように
2: お願いします。そうやね、
1: ね、
2: うん、結構あの忘れる率がね、
1: でももうねもう分かるようになったGくんだな、メールの内容から分かるね。
2: まあ、まずは赤ワニとかね、うん、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、
1: ね、
2: うん、そうか。でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
1: ね、うんうん、
2: 頑張ってほしいですね。
1: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
2: あ、そうですね、
1: それもいいよね。まあ、物ももちろんいいんだけど、
2: うんうんうんうん、だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかと思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、
1: ね、うんうんうん、
2: それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、
1: うんうんうん、
2: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 皆さんからもぜひお待ちしております。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。リゾーアバウトダムタイム。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: あ、
0: 最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うんうん、ヘビを見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです。
1: うん、
0: 1等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。ああ楽しみ。で当たるわけがありません。

0: といただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん、もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね、
0: そう、うん、買うとね、当たる近道っていうか、当たる一つの道ができますから、
1: うん、なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ、うん、大事ですよ宝くじな。本当買わなきゃ当たらないんですよ ね買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど、うん、
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、うんうん、1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わない、まあね、っていうやつですよね。
0: 不況用にもしかしたらね、ちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不況用セットをもう一セット
0: って、ね、みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね、うん。七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい、この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります、
0: うん、
1: 正社員定年になります、
0: うんうん、
1: でも食卓になっても働きます、
0: うん、
1: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: そうね、最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、うんうん、そういう風に、
1: そうだよね、
0: あのちょっとそのね、うん、その仕事の形態が変わるっていうだけで、
1: うんうんうん、
0: 結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。もう本当わかんないですよ。
1: わかんないね。
0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
1: ああ、そうね。
0: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、いやそれじゃやっていけないよ
1: っていう、ね。やっていけないよ本当にね。
0: なるから、もう大変ですよ。
1: 昔と違うからね。
0: 昔と違うから本当に。
1: ねえ。
0: いつまでも元気でいなければって感じだ。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをね、こう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうってのは大事なことですから
1: ね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵なね。
1: で、そして、こちらヘベレケさんですね、
0: はいはい、
1: FM ヒューガからお聞きです。ありがとうございます。この今年の夏起こりそうなことは、
0: うん、
1: 平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験です。だって
0: ほうほうほうほう、
1: 試験受けられるんですね。
0: へ
1: ー、平泳ぎ 200m
0: すごいね。
1: ね
0: え、僕ね、あの、うん、泳がないですけど泳げるんですよ。
1: どういうこと？
0: 自分でも言ってて意味わからへんけど。
1: 勉強したら試験受かるみたいな。
0: ああ、その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じするな。いや俺全然
1: まだ本気出してないし。
0: まあ今はまあな、知らんこと多いけど、勉強したらすごい賢くなるしみたいな、そういう感じではないんだけど、
1: うんうん、
0: 泳げるんですよ僕。
1: あ、そう。
0: うん、泳がないだけで。泳がない。
1: どういうこと？
0: いやだから、
1: あ、浮くから。
0: じゃあまあっていうか普通にねあの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私。クロールもできるし。
1: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
0: 泳がないですよ。やらないし、
1: うん、
0: 今後披露することもないですけど。でも僕あのね、小学校の時のほらプールの授業があったでしょ。
1: はいはい。
0: だからね、しかもなんかいろんなその泳ぎ25m、50m、100m みたいなんでさ、うん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない、
1: はい、
0: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50m 泳げたんですよ、
1: うんうん、
0: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよ。だから平泳ぎだけコツがつかめなくて、
1: うん、
0: あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったから、なんかあんまり得意ではなかった。
1: うーん、
0: でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
1: うん、
0: っていう話、
1: ね、体が軽かった時代の話ね。
0: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ。
1: そうね、
0: うん、だから多分
1: 浮きはついてるもんね。
0: そう、天然のね。何やと天然の浮きはつけさせてもうてますという、ね、感じでやらせてもうてますから、
1: うん、そうね、
0: いやいけるんですけど、ただあの、うん、泳がない。
1: 私もでもね、あの水泳はできるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、
0: はいはい、

0: あの泳いで岸まで行かないといけないから、
1: うんうん、
0: あのその力をつけないといけないって言って、子供の頃にあの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
1: へえ、その理由はそれなの？
0: そうもしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
1: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
0: 乗ったことないんですよ。
1: いや、そうなんや
0: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
1: まあ乗ったからいいんじゃない、それでもね、うん、
0: そう、
1: そうか、
0: そうなんですよ。
1: 一応やる理由としては豪華客船やったけど、今のところ乗ってないんやね。
0: 乗ってない
1: なんなん、なんかそのもしゾンビが来たらとかさ、も
0: う そういう
1: 対策すごい。
0: これあれか、
1: 血なの？
0: 血なんだ
1: 岩佐家の
0: 母親譲りなんだ。
1: 血なんですか？
0: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船が、もし船が沈んだらできるだけ遠くに、ま
1: あ、大事なことですけど ね考えとくのはね。
0: そうそうそう、うん、だからブレーキが、車のブレーキが壊れたら、
1: はいはいはい、
0: あの山肌にこすりつけて止めなさいとか、
1: まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね
0: そういう万が一の、その、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、うん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って、火事になったらもうなんか鼻を床に擦りつけるようにして、まあね、一酸化炭素を吸わないように
1: 。いや、大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うんうん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、
0: うんうんうん、
1: やるべきことやからね。
0: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうのを、
1: そうやね。だから現実的な対策に関してはもう、だからお母さんからずっと言われてるから、
0: うんうんうん、
1: もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかって、そういう世界のことまでも想定してっていう。
0: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね、ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし
1: あ、そうか、あのそうね、その地続きだからね。
0: そうね、
1: うん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
0: そうね、現在のこう最近とかはね、まあ、どんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
1: そうやね、うん、ごめんなさいはい、
0: はい、
1: ちゃんと対策しましょうね、
0: はい、しましょうね、はい、
1: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなこと、ぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね、平山日記、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

0: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。
1: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
2: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
3: 超和之市防災ラジオ使ってる？
4: うん、使ってね。とったらラジオなんだ。
5: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けたときや、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令したときに緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
4: セバ市役所さん行ってみるかな。
6: ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。
7: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
8: カズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
9: 皆さんぜひお聞きください。
10: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
11: そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ、安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
12: A チーム、
11: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: JOZZ2BHFM FM カズノ青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の佐藤です。現在4台のタッピングセンターを使って加工しているのですが、今後は自分が使用している機械より大きいマシニングセンターを操作できるようにし、使える機械を増やしたいです。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。

処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: 今日は5月23日土曜日でございます。
1: はい、
0: 今日のテーマはこの夏自分に起こりそうなことということで、まあ、夏にねこんなことが起こるんじゃないか、予定でもいいし妄想でもいいし皆さん送ってねということで、
1: ぜひぜひ送ってください。
0: はい、こちらラジオネームデコちゃんからいただいておりますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏は市内で大規模な納涼祭りが開催されると告知がありました。100年以上前から続いていましたが、すごいね、歴史あるお祭りですね。コロナ禍で中止になったまま今まで来てた。あ、じゃあしばらく。
1: そうなんだ。
0: ここ4、5年かしらね、もうない状態だったってことかな。
1: そうね。
0: 7年ぶりですって。それが7年ぶりに開催されるようです。6月の毎週末に開催。うちの子は小学3年生で、もしかしたら納涼祭りは初かもしれません。あ、そうだね、7年ぶりだったら小学3年生ぐらいだったらね。
1: 本当だね。
0: 1歳2歳とかの時だったら、まあ、行ったとしても覚えてないでしょうしね。お化け屋敷が名物で、いつもゲームでゾンビを退治しているうちの子ならお化け屋敷は楽しめるかもと。もう今のね超リアルなグラフィックのゾンビゲームをやってたらお化け屋敷なんて怖くないぜって思ってるかもしれない。
1: かもしれない。
0: でも実際に行ったらね、このちょっとレトロな感じが逆に怖いというか。
1: そうなんだよね。
0: あるかもしれないですね。
1: どっちのタイプなんだろう。
0: どっちとは。
1: 人間が

0: いるタイプか。
1: あー、もう作り物のね。
0: 作り物か。
1: 人間じゃない、やっぱり。
0: 人間がいるタイプ。
1: うん。
0: 私はよくほら、うずまさの映画村のお化け屋敷に行ってたから、
1: はいはいはいはい、あ、どうなんでしたっけ、映画村のお化け屋敷。
0: 映画村のお化け屋敷は
1: 人間タイプですよね。
0: 人間タイプはやっぱ役者さんがやってるからすごく怖いんですよ。
1: あ、そうかそうかそうかそうかそうかそうか。
0: ちょっとストーリー仕立てになってたりとかして、
1: はいはいはいはい、
0: 怖いんですよ。
1: 怖いですよね、役者さんのやつはね。
0: そう、すごいリアルだから。
1: 本気でね、脅かしにかかってくるから。
0: でもあの人がやってると本当に怖がってる人はあんまり追いかけてこないとか。
1: あ、まあでもそうですね、うん、とかね、ちょっとやっぱびっくりしすぎて体調崩しちゃう人とかもいたりするから。
0: そうね、
1: そういう時に人間のお化けさんだとちゃんとね、対応してくれたりとかはあるから。
0: 大丈夫とかって言ってくれたりするからね。
1: そうね、うん、それは確かになんかいいね。
0: そう、
1: でも結構怖いと思う、子供の頃。
0: ね、
1: 子供の頃のお化け屋敷大体トラウマになってるから。
0: うんうん、
1: 結構ね、大変だと思いますけどね。僕なんか昔ね、
0: うん、
1: あれ中学校かな、中学校の時のなんか文化祭みたいなので、そのお化け屋敷をやるみたいになって、
0: あ、
1: そうそうそう、その時にそのクラスで仲良かった友達と一緒にね、なんか頑張ってそのお化け屋敷の飾り付けみたいなことをすごいやったのを覚えてますね。その時はなんかすごく真剣に、あの普通にこうどうやったら怖いかなとか面白いかなとか思いながら、うんうん、まあなんかその時に一緒にいたそのやった友達がすごい仲良くてね、
0: へ、
1: いつもその子と遊んでて、でそれで二人でたまたまなんかその係になったからめっちゃ楽しくやってましたけど、で実際なんか本番はどうなったんだったかな、なんか本番はまあなんかそれなりにみたいな感じでね、別にあの楽しくやったんですけど、その友達ね、あのそれ多分中学校の3年生だからさ、終わりぐらいの頃だったんですけど、高校が別の高校になったんですよ。
0: あらら、
1: うん、めっちゃ仲良かったんですけど、でそのしかも別の高校で、あの東京の高校にねその子は行ったんですよ、うんね、だからまあ中学校の時仲良かったけど、高校では離れ離れになってちょっと寂しいなみたいな感じがあったんですけど、それこそあの夏休みの時にね一回帰ってきたんですよ、
0: うん、
1: 東京から、
0: うん、
1: でなんかあの仲良かった友達何人かと一緒に、わ久しぶりやなっつってダーって遊んでて、うんうん、でまあ、あのみんなでいろんなね、よく行ってた場所に行ったりとかして遊んでバーバーって遊んでたんですけど、でその時に、なんかその友達がね、みんなで歩いてる時にバタンってこけたんですよ、
0: うん、
1: つまずいて、
0: あら、
1: うん、でそのつまずいてこけた時に、おどうしたどうした大丈夫かいなっつって、ほんでなんか関西の地面ボコボコしてるからなっつって、喋り方と一緒で起伏激しいもんなって、こけ方スマートやな東京風みたいなことをみんなで言ったんですよ東京から帰ってきたからそしたらその子がおもむろに起き上がって、俺おもんなくなってんっていう話をしだしてね東京に行ってなんか3ヶ月か4ヶ月か過ごして、うんうん、自分がいかに面白くないかっていうのをすごいずっと感じてたんや、面白くなくなったみたいなことを感じてたんやけど、なんか今帰ってきてこのみんなの話を聞いた時にそれを痛感したって言ってその子はなんかさ、中学生の時に言ったちびまる子ちゃんで言ったハマジポジションでね、めっちゃおもろい子やったんですよ。クラスでももうなんか、
0: うんうん、
1: あのなんかクラスみんなの前で大きい声で喋ってね、なんとかなとか言って先生に話しかけたりするタイプで、めちゃめちゃ面白い子で、そのハマジ的なもうクラスの中心の感じやったんやけど、
0: あ、
1: なんかその東京に関西のなんていうかこの空気感と違うね、
0: なるほどね、
1: うん、関東の地でちょっと自分のペースがうまく合わなかったんでしょうね。でそこに来てなんかみんなと喋ってる時にずっと多分なんか、あ、なんかこのテンポ懐かしいな、でもこのテンポについていけへんなみたいなのを感じてて、でポテンと焦げた時に、あ、どないしたん、東京風でかみたいな感じでみんな言うからすごいなんか
0: そんなこと言うっていう感じやもんね
1: 俺はおもんなくなった言うてね、その子が言い出した時、
0: なるほどね、なんだろう、
1: そんなことないよって言ったみんなで、なんでとか言って
0: そうか、
1: そう、うすうすちょっと元気ないかもとは思ってた感じはね、あった。
0: まあまあでもやっぱり中学のノリと高校のノリってね、ただでさえ違うけど、
1: ね、
0: 引っ越したことで何か大きな変化が彼の中であったので、
1: まあ分かんないけど、そうだね、あのこれはもうあのすごい勝手な思い込みではあるけれども、
0: うんうん、
1: あの誰しもがね思春期に大人になろうとするじゃない、
0: はいはい、
1: でその大人になろうとするときに、なんかその子供っぽいことっていうのを卒業しようみたいなね、
0: はいはい、
1: 感じになるときに、
0: あり
1: ますね、なんか関西人以外は子供っぽいことにふざけたりすることも含まれるんだよね、
0: あ、なるほどね、
1: なんとなくイメージとして、なんかしょうもないことで喜んだりふざけたりするっていうのも子供っぽいことかなっていうので、高校生ぐらいになった時になんかちょっとこうしゃに

0: というかね。でも関西人はおもろいことが全部正義やから。
1: そうやね。
0: 思春期だろうとおもろいことからは卒業しないじゃないですか。
1: そうですね、うん、よりディープになっていくみたいなね。
0: そうだからそこにちょっともしかしたらね差をその子は感じたのかなっていう気が今から思えばね。
1: この間あのうちの姉がね、はいはい、お誕生日だったんですけど、うん、あのまあ立派な中年女性ですよ。
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、であの今年の抱負はありますかって、
0: うん、
1: あのすごいこうレストランでねフルコースを食べながらねお誕生日会をしてて、
0: そんなお誕生日
1: ました。
0: 抱負を聞くような。
1: そうところでって言って。あの今年の抱負ありますかってお姉様抱負ありますか
0: ながらところでお姉様って
1: そうそうお肉を食べながら、ねはいはいはい、聞いたらねうちの姉がね、うん、早寝早起きって小学生の夏休み会
0: 全然達成できてないんや
1: でみんなが突っ込んだっていう、
0: ね、なるほどね、うん、いいことやんあいいことですよ
1: 大人になったね
0: 何歳になろうと早寝早起きは大事ですから
1: あとスマホを見すぎないっていう
0: 全部親に怒られるやつやん
1: そう
0: お母さんに怒られるやつやん
1: って言ってましたね
0: 大事
1: 変わらない大人も子供も変わらない
0: ですよ、うん、でも我々も当てはまるしね、スマホ見すぎない方がいいし
1: 早寝早起きをした方がいい
0: からいい目標じゃないですか、
1: うんね、
0: そう結局ねそんな大きく変わんないよ
1: そう、う
0: ん、
1: 無理やり大人にならなくてもいいよ人間は変わらないから
0: 大人になんかならなくていいんだ、ねはい皆さんからもメッセージ待ってますからねぜひぜひ送ってください続いて星町水星こちらを送りしましょうもうどうなってもいいや

0: シビルトーン。
1: ああ、なんか今日なんかの急寒いの。
2: 寒すぎ。
1: 寒いわ。
2: めっちゃ寒いわ。
1: こんな
2: 寒かったら
1: 8月ぐらいにはマグやな。
2: ほんまに。
1: じゃんじゃん。
3: はい、終わりです。
2: これが関西人の悪いところ。
3: そうですね。
2: 出てますね。
3: 出てますね。いやね、今週どこも行ってないんですよ。というのもね、まどかさん京都に帰っていたので。
2: 帰ってました。
3: で、どこかにお出かけはしてなかったんでね。
2: はい。
3: 京都から帰ってきた帰り道です。
2: そうです。
3: うん。
2: 一週間別居してました。
3: でね、お迎えに行って、でその帰りですね。
2: はい、そうですね、
3: っていう感じで。特に
2: 寒かったわ。
3: いや、でも本当そう、昨日すごい寒かったんですよね、夜とかが ね。でそれもあって寒いねっていう話をしただけです。
2: なんか京都に帰ってたんですけど、はいはい、今回は特にその行事とかはなかったんですけど、うん、ちょっとずっとやりたかったことがあって。
3: 何ですか？
2: っていうのは、うん、母の着物のリメイクを、リメイクので、そのワンピース、お出かけワンピースを作ってほしいとずっと言われてたんですよ。で、その着物はもう母がすっごく気に入ってて、うんうん、もう毎年毎年ずっと着てる着物だったんですね。で、私もすっごいそれが好きやったから、うんうん、いつか私がもらおうと思ってたやつだったんですが、ちょっと薄い綺麗な、こうなんか水色のようなグレーのような色なんですよね、うんうんうん、そういう色が一番色が抜けやすいんですよ。
3: ああ、そうなんか。
2: で、襟元がこう汚れたらね、その漆喰屋さんっていう専門のこうなんていうか汚れを落としてくれるところがあるんですけど。
3: 漆喰屋さん。
2: 漆喰屋さん。
3: どんな字を書くんですか？
2: 難しい、説明するの。
3: いや、あんま聞いたことない言葉やなと思って。
2: 着物のそのお洗濯とかをしてくださるかところなんですけど。
3: 漆喰屋さんって言うんですね。
2: 漆喰屋さんに言ったら、うん、もうお手上げですって、もうこれ以上は無理ですって言って、
3: もうちょっと直しようがないというか、ない、
2: そうそう、うん、って言われて、で、模様も手書きやから、上からこうなんていうか色をなんか違う色をかけることも難しいし、
3: あ、そうなんですね、
2: って言われて、でどうしようって、じゃあその汚れてるとこだけを取って、うんうん、綺麗なとこだけでその洋服にしたらね、また着れるからって言って、うんうん、で母も着物が大好きなんで、うん、着物はいっぱい持ってるんですけど、そのちょっとおしゃれな洋服みたいなのあんまり持ってないんですよ。
3: ほうほうほう、う
2: ん、だからちょっとそれで作ったらいいかもって思ったんですけど、ちょっとなかなか荷が重くて。
3: まあだって、うん、でいいやつなんでしょ。
2: そう、
3: ね、
2: すごく良くて思い入れがあるものだから失敗できないと思って。
3: そうですよね。
2: 着物のリメイクってむっちゃ難しいんですよ。ダサくなる可能性が、
3: あ、そうかそうか。
2: すごくあって、まあ、
3: 単純な失敗じゃなくても、うんうん、物としてなんか結局気に入らないものになっちゃったら、
2: そうそうそうそう、
3: 悲しいもんね。
2: そうなんです、うん、しかも私のじゃなくて母のなんで。
3: そうやね、
2: うん、なんか母が気に入ってくれるようなサイズが合うようなっていうのが
3: だいぶ難しいね。
2: そうで、なんかどうしようと思って
3: 諦めた。
2: いやいや。それを今回チャレンジして、
3: うん、
2: 完成したんですけど、
3: うんうん、
2: なかなかいい感じのものに出来上がって、母もすごく気に入ってくれて、
3: あ、よかったね、
2: うん、いや、これ着ていくわって言って、うんうんうん、すごい気に入ってくれて、
3: あ、よかったよかったよかった、
2: もう気分が乗って、その残りの生地でカバンまで作って、
3: おー、すごいな。
2: エコバッグみたいなやつですけどね、まで作って、大喜びしてもらって、
3: よかったね、
2: うん、それがちょっと一つね、うん、大事な仕事の一つだったんですけど、
3: 親孝行できたじゃないですか、
2: うん、親孝行できた、
3: うん、すごいね。でも着物のリメイクでちょっとそのね、なんか普段着になるようなものを作るみたいな、
2: うんうん、
3: いいな。僕も作ってくださいよ。
2: あ、作りましょうか。
3: なんか
2: ね、大輔くんにはね、サムエを作ってあげたいなと思ってて。
3: あ、来たいです、サムエ。
2: サムエ、お茶会する時とかにね。
3: そうやね、うん、
2: お手伝いしてほしいから。
3: 僕多分サムエ宇宙で一番似合うと思うんで。
2: その自信はどこから来たの？
3: 多分、
2: うんうん、
3: よく道歩いててもすれ違いざまにいろんな人に、寒い似合いそうな人やわって言われるから。
2: でも着物似合うよね、
3: うん、着物はね、
2: それはそう、
3: 着物似合うんかな、似合うと思う。

0: 多分。あ、なんか着たことあったよね。似合います。
1: 着物は
0: 和装似合うよ僕。
1: あのウエストがないとね似合わないんですよ。
0: ウエストないんやけどね。
1: じゃウエストがしっかりないと。
0: まあ、そんなないんやけどね。
1: 天然のんきは。
0: 天然のんきはあるけど。ね。

0: その着物シビルトーンをやってもいいね。
1: 着物シビルトーン着物で放送する、
0: そうそう、公開放送みたいなやつ、
1: ね、あ、公開放送やったらでも意味あるね、
0: うん、夏祭りとかでさ、
1: あ、あるね、浴衣で放送みたいなあるよね、
0: 夏祭り浴衣シビルトーンみたいなやつ、うんう
1: ん、ありますね。
0: ちょっとそんな夢やわ。
1: あ、
0: うん、誰かやろうって言ってくれへんかな
1: それが問題あの花火打ち上がってる中でとかね、
0: うん、ほなやろうかって言って、そのやり方わからへんから誰かにやろうって言ってもらわんと
1: 機材とか全部準備してもらってね
0: そうそう
1: そうもう座って喋ったらいいだけみたいな、
0: そうそう、行って座って喋ったらいいだけみたいなそれがね、我々できるのそれしかできない、
1: もう本当にね、うん、もうできることが少なくて、
0: 少なくてね、
1: 喋ることしかできなくて申し訳ない、
0: 申し訳ない、それだけ、ねできたらいいけど、でもちょっとなんかいいね、そうやって着物着てみたいなやつね、
1: そうですね、
0: 憧れですね、
1: いいですね。
0: 皆さんからもメッセージをお待ちしております。アビーチのナンバーをお送りしましょう。 Wake me up。

0: さてメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームガリンペロさんですね。私がこの夏自分に起こりそうな気がしているのは、猛暑のロードがだんだんドラクエの魔界に見えてくるです。なんか大丈夫ちょっと心配になる感じがするんだけど夏の強い日差しの中を走っているとあまりの暑さに体力が削られ、まるではぐれメタルを必死に追いかけているような錯覚に陥ることがあります。いや全然一般的じゃないと思うな、この
1: ドラクエやりすぎの子みたいな感じ
0: 全然この錯覚、ああわかるわかるじゃないと思うんだけどな。すれ違うランナーが全員強力なパーティーの仲間に見えてきたり、給水のスポーツドリンクが魔法の聖水に思えてきたり。ほう、だからあれだよね、そのスポーツドリンクの給水のってことは本当にその競技的に走ってる時ってこと？
1: そういうことね。
0: マラソン大会みたいなのに参加してる時にっていうことなのかな。気がついたら自宅の玄関を開けた瞬間にガリンペルはレベルが上がったと、あのファンファーレが脳内で大音量で鳴り響いていそうです。今年の夏も熱中症という名の痛恨の一撃を食らわないようにしっかり装備かっこ水分を整えて冒険かっこランニングに挑みますなんか読み解くのがめんどくさい感じのもの
1: いやいや、でもなんかそうやって自分をなんていうの、ゲームの主人公に例えてっていうのは、
0: なるほどね、
1: あのいいことだよね。これをクリアしたいっていうさ、
0: そういうことだね、うんうん。まあ、要はまたちょっとそういうマラソンとかランニングとかの何かちょっと参加するんでしょうね、大会とかにね、うんうん、でそこに向けてのちょっとこう自分の今気持ちを予習してると、うんうん、まあ、こういうドラクエの世界に例えた感じになるのかなみたいな。
1: ライフハックなんじゃないそれ。
0: そうかもしれないね、
1: うん、何でも仕事でも何でも挑むときに
0: 好きなものに例えるとね、頑張れるっていう、
1: うんうん、そうね。
0: で最後にちゃんとこうレベルが上がるっていうイメージができてるところがいいじゃないですか。
1: うん、うん
0: うん、一つまたクリアしてレベルが、だから今までもそれを感じてきたってことですもんね。
1: ね、そうね、
0: 少しずつステップアップしてって、うん、いや素晴らしい、頑張ってください。
1: 私もあのモンハンをやりすぎた時にアスファルトがなんかキラッて光ってたら、はって相手も落ちたんちゃうかってあの思わずそちらの方に目がやってましたね。
0: そうですね、うん、ちょっとこう街中でね、あそこの角にあるあの階段ってなんか降りたら何があんやろうとかみたいなのはちょっと RPG 的にね考えるときありますよね。そうそうそうそう、
1: 降りていったら迷宮があったりとか
0: あんのかなみたいなね、その感じかもしれないね。
1: どうやってもたどり着けないあそこの上の段って、
0: うんうん、
1: 後々行けるようになるのかなとかね。
0: そうね、そうね、今は行けないけど後でまたね鍵とか取ったらいけるようになるのかな、ね、みたいな。
1: あの上宝箱ありそうやねとかってよく言ってるもんね。
0: 言ってる言ってる、楽しい。だからそのなんかそういうちょっとこうね自分の好きなものに例えてみたいなのはいいかもしれないですね。
1: いいですね、
0: 頑張ってください。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 綾野城さんいただいてますね、
1: はい、
0: 今年の夏起こりそうなこと、アウトドアでお料理ですね。
1: うん、いいね。
0: うちの畑を耕すと石がゴロゴロ出てくるのですが、この間その石を拾っていい加減なかまどを作ったので、
1: すごい。
0: いえ、それで何か料理するのが目標です。いいな。
1: めっちゃいい。
0: ピザ作ろう、ピザ、かまどでピザ。
1: なんかあのゾンビパンデミックの時にも
0: ゾンビ何、ピザ、ピザ有効なん、ピザ武器なんの。
1: 違う、その石窯で、うん、あの、うん、お料理してみたいな、そういう能力あると強そう。
0: ああなんかそうね、うん、ゾンビパンデミックものでね、あのこの世界になってまたピザが食べられるなんてってやつや。
1: そうたどり着きたい。
0: それいいね、うん、なんかちょっと工夫してそういうかまどとか作っててね。
1: ね
0: え、うん、でなんかパンの生地みたいなもなんかあの今までのものとは違うものを使ってるんだけど、
1: う
0: ん、ピザ風のものを作ってね。
1: うそ、ピザって言って言う
0: 感激だって言ってまさかピザが食べられるなんてっていうやつ。
1: うん、このチーズ最高
0: そんなちゃんとピザなんや
1: そう
0: 結構ピザとは言えないものだけども感動するみたいな感じじゃなくて、
1: うん、
0: 割と CM みたいな感じでピヨーン伸びるやつ
1: だ、ね、伸びるやつ
0: 新鮮なトマトだいいね、
1: ねえ素敵、う
0: ん、ヘクション部さん、この夏の出来事、家族3人で初めて東京に行くので、新宿で乗り換え思いっきり迷ってみたいな。
1: めっちゃ迷うよ
0: あの楽観的に捉えたらあのやばいぐらい迷うからね、ほんまに
1: ほんまに迷うよ
0: ほんで暑いのよ結構、その地下とかね、
1: そうね、そうね、
0: 全然涼しくないから夏で新宿の乗り換え迷うと結構大変やから、
1: 朦朧としてくる

0: ことある。そう、
1: 迷わない方向で行った方がいい。
0: 水分を持ってった方がいいです。
1: そうね。うん。お土産は空屋のモナカを予約して、帰りに駅弁のチキン弁当を買って食べて帰るんだって。
0: へえ。
1: と期待はしているんですが、車で弾丸ツアーの上、うん、用事があるのは、調布なので都心は避ける旅行プランになりそうです。
0: あら、そうなの。銀座寄れるの？
1: ほんまやね、うん、空屋のモナカ。
0: モナカ。
1: 新宿行けんのかな、ね、どうなんでしょうね、
0: うんうん。
1: でもまあちょっと余裕持ってね、なんか計画立てて、せっかくですから行ってほしいね。
0: そうね、う
1: ん、まあ、新宿で迷うことはあんまおすすめはしないけどね。
0: 駐車場びっくりするぐらい高いからね。
1: そうやね。せやね。ちょっといろいろその辺はやっぱちゃんと調べた方がいい。
0: うん、そうね。
1: びっくりするぐらい高いし ね。ほんまにね。うん、まあ、楽しいと思いますよ、でも。あの、ね、まあ、なんか、あの、なんだろう。とにかく何にしても見るとこが多いから、
0: そうだね、
1: まあ、ある程度ここ行くってのは決めとかんとちょっと時間足りなくなるかもっていう、う
0: ん、お子さんの希望もね、
1: あ、そうですね、
0: 絶対ここ見たいとかね、
1: そうそうそうそう、その辺なんかも
0: ね、
1: しっかりと計画を立てて、まあまああれは人によるけどね、計画を立てる旅が好きか、
0: うんうん、行き当たりばったりが、たりがね、
1: ただまあ東京はやっぱ行き当たりばったりだと本当になんか、あの、
0: そうね、
1: 着いたところですでに物がいっぱいあって、なんかその辺の物見たりするうちに目的地に行く時間なくなるみたいなこともありえるから ね、
0: あ、 ありそうね、
1: あの、心を鬼にしてなんか気になるところがあってもちゃんとその目的の物だけは行くようにってした方がいいかもしれないけどね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、何にせよ楽しんできてください。
0: はい、
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: こちらは龍神姫さんもいただいてますね。
0: はい、
1: 今日のテーマ特に予定はないんだけど、多分こちらは毎年恒例の猛暑で有名になりそうなので、変わらなくエアコン生活になりそうな感じがします。また朝の散歩は引き続きしているかなってことになると思いますというメッセージ。
0: 朝ね、それ、ね、すごい時間早くなるかもしれないけどね。
1: そうね、うん、暑くならない時間をってなるとね、
0: そうね、
1: 本当にもう夜が明けてすぐぐらいの時間になるかもしれないですけど、
0: 涼しい間に
1: エアコンもね、こういうタイミングで壊れたりする時があるからね。
0: 怖いね。
1: ちょっとあの本格的な夏になる前から、うんうん、あのちゃんと動くかどうかの試験はしとこうか
0: も。今年は特にそのね、部品が足りないみたいな話あるから。
1: そうですね。うん、買い替えとか予約とかもなんか早めにもしかしたら言わなあかんかもですね。
0: そうね、ちょっと危ないかなっていう人は、
1: うんうん、今からちょっとチェックしとくのは大事だと思いますから ね、
0: はい、
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 龍神姫さんリクエストいただいておりますね、はい、こちら今日のラストナンバーになります。ポルノグラフィティサウダージ。

0: さてシビルトンエンディングですね。皆さんメッセージまだまだいただいておりますね。
1: はい、つぼいのみっちゃんからいただきました。はいはいはい、この夏に起これそうなこと。この夏何か北海道へ行くような気がします。おおお、何年も行きたいと願っていたことなので間違いない、うん、行きたいではなく行きます。
0: 行こう。
1: これあのメールを書いてる最中に行きたいから行きなんかこう行きますの決意に変わったのかなっていう感じでいいなと思いました。
0: いいですね、うん、北海道はねあのな夏はやっぱ結構暑いらしいですからね。
1: あ、そうなんだ。なん
0: か行くタイミングはあのここいなんていうのそのどのくらいの気温なのかっていうのは ね、ちゃんと調べていった方がいいと思いますね。
1: 確かに涼しいイメージが先行してるかもしれないね。先行してる
0: でしょうけど結構なんか暑いらしいですからね。
1: あ、なるほどね。
0: 場所によるけどね、
1: はい、うん、ルラパンさんからもいただきました、はいはい、海でバーベキューの予定なので久しぶりに焼けてしまいそうです。
0: ほうほうほうほう、いいね。
1: 海鮮も焼くけど自分もねみたいな感じよね。
0: バーベキューはいいな。暑いとこ行くの嫌やけどバーベキューはしたいな。
1: バーベキューいいよね。浜焼きとか最高だよね。
0: 最高っすね。あの焼いて持ってきてほしいわ。僕は涼しいところに、
1: 本当に本当に
0: クーラー効いた部屋にいるから、
1: クーラー効いたとこにいるから、
0: そこで焼いてきたよって言って持ってきてほしいな。
1: 本当。FM 大好きゆうひさん、
0: はい、
1: 私がこの夏自分に起こりそうな気がしていることは、うん、猛暑で体がだるくなりそうなのでプールに行き泳いで体を鍛えつつプールで涼んで夏を超楽しみ、マッサージなどを受けて暑い夏を乗り切りながらだるくなった体を楽しみながら整えられたらと思っています。
0: 夏好きなんやな。夏好きなん伝わってきた。
1: ポジティブ感がすごいよね。
0: いいですね、夏を楽しむっていうのが伝わってくる、う
1: ん、イエローホークさんからもいただきました。はいはい、体重がさらに減って60キログラムを切ってしまうかもしれません。
0: ほうほうほう。
1: 別にダイエットしてるわけではないんですが、約1年前から食事改善そして暴飲暴食をやめてから体重が徐々に減っていき、1年前の体重が70キロオーバーだったのが現在は65キログラム前後で、ほうほう、もしかしたら今後もさらに体重が減って夏が終わる頃には60キログラムを下回るかもしれません。
0: その健康的に痩せられてるってことなのかな、
1: ってことみたいよ。
0: へー、すごいね。それは素晴らしいじゃないですか、ね。夏バテとかね、ちょっと体力落ちてみたいなことは注意した方がいいかもしれないけど、
1: そう ね、うんうん、
0: ね、でもそうやってなんかこう自分の意思でしっかりあの、うん、栄養管理しながらっていうんだったら素晴らしいよ。
1: いいことみたいですね。ぜひぜひそうキープしてくださいね、はい、
0: うん、
1: マリーゴールドさんはね、あの最近立て続けにおじおばが高いし初盆を迎えます、うん、お盆参りに行ったり何かと忙しい夏になりそうです。
0: あ、そうだね、 夏休みのこのタイミングとかでね、なんかまた帰ってみたいなこともあるでしょうね。
1: そうね、ご先祖様のことに思いを馳せたりみたいなのも大事な夏のね、一部ですから。そうですね、はい、はい、
0: さてさて、じゃあね、来週5月30日のテーマですけれども、
1: はい、5月

0: 35ミゼロということで、
1: ゴミゼロの日、
0: テーマは、はい、ゴミって言わないでにしたいと思います。
1: ほう、
0: あの例えば私 の, そのリメイクしたおよあのお着物なんかもそうなんですけど、もうなんかもう着物としては着れない、でもゴミって言わないで洋服になるからみたいな、
1: 自分にとってはすごく大事、周りの人からとってはいらないって思われてるかもしれないことでも、こう自分にはもうすごく大事なんだよっていう、
0: なんかね、本当に、布端のでもその思い出の生地だったりとか ね、
1: パンの袋止めとくあの青いやつとかプラスチックのやつとかねあれも集めてるんだよっていう人からしたらゴミじゃない、
0: そうね、そうね、
1: っていうようなことですね。
0: 人から見たら価値がないかもしれないけどみたいなものって多分あると思う。
1: ぜひ送ってください。
0: はい、
1: シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: それではハッピーな週末をお過ごしください。
0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
2: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって食べるの好きですよね。
2: 大好きですね。
1: でもその割になんか体型維持できてません、
2: う
1: ん、
2: いやいや、私10年前ぐらい、うん、今より8キロ太ってました。
1: え、そんな時期あったっけ。
2: ありましたよ。本当にめちゃくちゃ頑張ってダイエットしたんですよ。
1: あ、どんなダイエットだったんですか。
2: ね、まず食事制限で、うんうん、夜ご飯キャベツだけとか本当摂取カロリーの計算をしたりとか、で、ジムも通って、うんうんうん、運動もしましたね。
1: はいはいはい。
2: もう辛かった。本当
1: 辛かった、
2: うん、もう夜やっぱお腹が鳴るんで、鳴ったお腹を自分の手でパーンって叩いて黙れって言って
1: すごいな。
2: そう、お腹にこうすごいスパルタなことを施して辛かったな。
1: でもそっからなんかリバウンドとかしてなくない？
2: あ、そうですね、してないかもですね。やっぱあれ飲んでるからだと思います、うん、
1: あれ？
2: はい、美味しいのに野菜も取れちゃうし、お腹の脂肪もすっきりしてくれる、夢のような飲み物ですよ。
1: あれですね、
2: はい、
1: やっぱ飲むと実感ありますか？
2: うん、もうねめちゃくちゃしてて、うん、もうあれやめるのが私はもうね怖いんですよ。なんか体型がなんかこうキープできないんじゃないかみたいな、うん、
1: あ、なるほどね。
2: あと美味しいからすごいいっぱい飲みたくなっちゃうというか、うんうん、
1: やっぱね美味しいっていうのはね、うん、本当嬉しいよね。
2: そうなんですよ。もうあれ飲み始めてから本当に体型となんか体重のケアがめちゃくちゃしやすくなりましたね。
1: なんかねずっとこうあれあれ言ってるとね、皆さんも気になってきてるのかなと思いますので、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: はい、本日はね、めちゃくちゃ美味しいあるドリンク、こちらをねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、釈迦生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
2: もちろん飲んでますよ。
1: もうね我々も超お気に入りの青汁ですもんね。
2: はい、
1: かれこれ何年くらい続けてますかね。
2: どうだろう、もう

0: い経つんじゃないですかね。
1: まあ、もうそれぐらい経つか、本当毎日飲んでますもんね。
0: いや本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
1: うん、そう僕もね昔はなんか青汁こう始めてはやめて始めてはやめてだったんですけど、うんうんうん、この青汁だけはもうね欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
0: いや本当そうなんですよね。
1: まあね今言ったようにねこの青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね非常に有名なんですけれども、須藤さんちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
0: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
1: はいはい、
0: ああ持ってくの忘れたとかが本当にたまにあるんで、うん、もうそれがない限りはもう忘れずに飲んでますね。
1: そうね。だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
0: そうなんです、そうなんです。
1: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの茶化生まれの今日の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか。
0: はい。
1: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
0: そう。ここがすごいんですよね。
1: そうなんですよ。京都山地屋の今日の青汁。3つの実感を得られるんです。まず野菜を取れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
0: はい、野菜も取れて、そしてめちゃくちゃこれ、ね、味が美味しいんですよね、うんうん、さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって今まで聞いたことのないお汁ですよね。
1: はい、この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがねこの茶化生まれの今日の青汁なんです。
0: いやこの今日の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
1: すごいんですよ。京都山地屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、綾紫など厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
0: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
1: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがねこの深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
0: 美味しい。だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、うん、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
1: 信じられなかった。ということでね今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
0: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう、
1: はい、じゃあ須藤さんから。
0: あ、いただきましょうね、はい、あー本当美味しい。これ
1: まあ青汁でね美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、
0: うん、
1: 本当に美味しいんですよね。もういただきますね、
0: うん、もうなんかどんどん飲みたくなっちゃう。
1: うん、うん、うまい。
0: これ本当ね食事にも合うんですよ。
1: そうそう、この上品な甘みというか、
0: う
1: ん、およそね青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。でなんでこんなにも美味しいか、その秘密が宇治抹茶とね玉露が入ってるからなんですよね。
0: いや青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
1: ないよね。さすが京都っていう感じですけど、
0: ね
1: ね、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、うん、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。でその結果品のある甘さだったりとかまろやかな舌触りで美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
0: いやなんか青汁では聞いたことのない食レポみたいな
1: 、ね、品のあるとかまろやかなとか ね青汁で聞いたことないね表現しちゃいましたけど。
0: ないですよ。いやでも本当に美味しいからもうほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
1: 飲んじゃいましたよね、うん、でね食卓でお茶代わりにね本当飲んでる人もいるらしいので、 それだけね緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよね。
0: はい、こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、
1: うん、
0: こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
1: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分茶化サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
0: いやもうねこれがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ、うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思ってもう飛びついちゃいました。
1: 飛びついちゃいました、
0: はい、
1: そしたらどうなりました？
0: 美味しくて即リピート、
1: はいはいはい、
0: うん、だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか？
1: ですよね。あの20年ほど前からねメタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
0: はい、
1: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果

0: このね、茶化サポニンという成分にたどり着いたんですって。
1: あ、そうなんですね、うん、私たちもこの茶化アングルの今日のお汁飲んでダイエットチャレンジしましたね
0: しましたしました、うん、で2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
1: いや頑張りましたよ、
0: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、うん、あ飲み続けた結果ね、また写真アフター撮りましたけど、
1: はい、
0: この結果ね、自慢しすぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
1: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったななんか
0: シュッとしてたでしょ、
1: うん、
0: いかにねこの青汁の力を借りて、うん、このダイエット頑張れるかっていうのをね証明しましたし、
1: はい、
0: やっぱねこれ美味しいから続けられるんですよね。苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
1: そうそうなんですよ。
0: そこをねサポートしてくれたねこの青汁、本当にね我々もお世話になってるんですが、
1: はい、
0: さらに実はね茶化サポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね報告されてますから。
1: いやこれがまたすごいんですよね、うん、脂肪の吸収を抑える機能、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能ってやっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
0: 気になるところですよね。でこのね今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、
1: うん、
0: 体重とかねお腹の脂肪が減少するかもって思うとそれは飲み続けられますよね。
1: はい、ただ伊藤さん、私たちだけのお話だと、
0: はいはい、
1: こうリスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
0: あ、じゃあね我々以外にねこの今日の青汁を絶賛してる人もいますんでちょっとね紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです、
1: うん、
0: 美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山千屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
1: いやこれは嬉しいですよ
0: ね、え、うん、いつもねこう一緒にいる娘さんに変わったとか、うん、シュッとしたって言われるってことは、うんうん、実際にこのね飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
1: いや本当にそうなのそうなのと思って聞いちゃってますよ。
0: そうですよね。
1: この実感ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
0: 飲みたくなります
1: ね。いや今聞いてる方もねみんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。
0: はい、ぜひね今回ね本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山千屋さんにお願いして最もお得な価格ご用意いただきました。
1: おお楽しみです。
0: はい、京都山千屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
1: え、1ヶ月分が980円ですか？
0: はい。
1: お試しサイズじゃないんですね。
0: はい、本商品丸ごと1箱980円で今回ご提供なんです。
1: 本商品がそんなに安いんですか？
0: 安すぎよね。
1: え、だって計算すると2500円以上安いですよね。
0: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
1: 嬉しい。
0: はい、ぜひね皆さんも試していただきたいと思いますのでお問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の茶化生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千屋まで。送料660円お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
1: 私からも最後のご案内です。京都山千屋の茶化生まれの今日の青汁、本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。

0: 国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。
1: いや、今日も面白い商品でしたね。
2: そうですね、
1: 美味しいと。
3: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
4: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
3: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
5: JOZZ2BHFM

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
5: ヘビーローテーション。
0: ボーカルティティと作曲、そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く、時にサイケデリックな楽曲は、一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ、

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。

0: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さーて、お仕事お仕事。クジニャ。
1: 火曜で応援歌でしょう。

謡で応援歌でしょう。この時間のお相手はイクです。どうぞよろしくお願いいたします。今回のお題です。いろいろ、今回もいろんな曲をお送りします。まずはじめは徳永ゆうきさん、なんとかなるさ。この曲は2023年の曲です。徳永ゆうきさんは大阪府出身の方、2013年にデビューをしております。朝ドラや山田洋次監督の映画に俳優として出演されました。小さい頃から電車が大好きということです。徳永ゆうきさんは若い方と演歌の架け橋に、そして年配の方にはポップスを知ってもらう架け橋に